0: thanh nha, không có bị quá ngọt nha. Trời, cái mùi nhãn nghe nhiều quá.
1: Ừ, mát hẳn luôn quý vị ơi. À, thời tiết dạo này hơi nóng nha mà.
2: Cái này là rong biển nè, chứ không phải là cái phổ tai ở trong cái sa bổ lượng.
0: Cái nhãn này hình như là cái mùi nó ra được cái mùi nước chính đó luôn á.
2: Ừ, rất là thanh.
1: Bữa nay Lu cũng đã chọn ra một địa điểm rất là tuyệt vời, đầy uy tín để quý vị có thể thưởng thức những món ăn ngon, tìm hiểu về những nét tinh hoa của món ăn gốc Hoa. Và bên cạnh đó là giá thành cực kỳ phải chăng. Địa chỉ là bao nhiêu nè, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật vào sổ tay ẩm thực.
2: Địa chỉ tại đây là 15 đường Trần Điện, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

0: Và cảm ơn Vĩnh thích ăn ngon ngày hôm nay cũng có thêm một nội dung nữa để em có thể xây dựng thật là hay tại khu vực nhà hàng này nha. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi và đồng hành với chúng tôi với những địa điểm đầy uy tín, chất lượng về dinh dưỡng và đặc biệt là những kỷ niệm thật là vui với những người bạn của mình.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn tiệm cơm nước An Duyên Chợ Lớn đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ thì Chen Lulu, Khắc Vĩnh và Hoàng Đăng Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye.
2: Cậu hãy chấm một xíu với mắm tôm. Nó đã quá vậy. Em thích những món ăn bình dân lắm. Em thích mắm tôm lắm.
3: Tập ăn đi, chuyên gia ẩm thực kỳ kỳ.
2: Món nào cũng mới thử. Anh giỏi ba thương con gái.
1: Hai ba à.
2: Giỏi. Có đã không? Đúng đến liền. Thơm nha.
4: Ba má ơi, con ăn được mắm tôm rồi ba má.
1: Ba má tự hào về em.
5: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 26.
2: Để cứu người, cô ta hít không ít khói, lưng và tay đều bị giật nặng đè lên. Vết thương không nhẹ, vậy nên mới ngất xỉu đó.
3: Gọi thái y đến Thiên Lao, mỗi ngày bắt mạch 2 lần, giữ tính mạng cô ta bình an.
2: Dạ.
3: Còn về chuyện Di Quyên nói, ngươi phải phái người điều tra thật kỹ. Nhà đầu này trước giờ thật thà, có lẽ không nói dối đâu.
2: Dạ. Chuyện này nô tỳ cũng cảm thấy không đúng. Vừa nãy nô tỳ điều tra qua, cung nữ cảm thư của nội học đường nói là lúc chiều có người báo cho bọn họ toàn bộ cung nữ đi lĩnh quần áo, như đến cung y, bên đó lại nói là không có chuyện đó.
3: Vậy thì chuyện này lại càng phải điều tra rõ ràng. Trần Quả Quạng này cũng không biết đã thiêu hủy bao nhiêu thứ rồi.
2: Trung lang tướng Quốc Hoàng cũng ở đó, sao thấy hậu không triệu ngày ấy đến hỏi xem?
3: Truyền,
4: ở đây nhìn càng rõ hơn. Vụ Quả Quạng này thiêu hủy 374 gian phòng trong

0: bốn đại điện, thiêu chết ba cung nữ, một hoàng môn và làm bị thương 78 người trong cung.
1: Ngoài cung thì sao?
0: Cũng không ít. Bên phía hoàng cát cũng còn có ít phòng bị cháy. Cung học thì còn các thái y phục là thoát ra được. Bên trong có mấy vị phó sĩ bị thương.
1: Hoàng thượng thì sao?
0: Hoàng thượng bình an vô sự. Hoàng thượng mấy ngày nay thấy không khỏe, không đến cung học.
1: Đúng là ông trời bảo vệ chân long thiên tử. Lần này nói là có lý do không đi học rồi. Được rồi, việc giải quyết hậu quả của trận hỏa hoạn ngài xử lý thật tốt. Những người chết, người bị thương đều phải tăng thêm tiền cấp dưỡng.
2: Thái hậu, chi thần không truyền mà đến, xin Thái hậu thứ tội.
1: Bình thân.
2: Tạ Thái hậu.
1: Lậu Khanh có chuyện gì gấp sao?
2: Chi thần cầu xin Thái hậu nghiêm trị thủ phạm trận hỏa hoạn. Thái hậu nương nương, thần đã nghe được từ chỗ Dịch Đình lĩnh đổ đại nhân, trận cháy trong cung liên quan đến nữ phó ban thục của một nội đường. Người này tư đức bại hoại, lần trước đã gây chuyện với kỵ nữ, lần này lại phóng hỏa đốt cung, thật sự là tội nghịch tài trời. Thần thân là ngự sử đại nhân, không thể dung thứ cho loài người này. Xin Thái hậu nghiêm trị để chỉnh đốn kỷ cương triều đình.
3: Hỗn sự!
2: Ngài muốn làm gì?
3: Mắt đọc của ông nhìn thấy ban tộc phóng hỏa hả? Không phải mùi ấy đã đưa con gái ông đi Hồng Lâu một chuyến sao? Mùi ấy làm gì có lỗi với ông hả? Ông lại hại mùi ấy vậy? Ông hãy nói đi.
2: Thái hậu cứu mạng.
1: Đại ca, bỏ ông ấy ra.
3: Ta phải để ông ấy nói. Thái hậu.
1: Đại ca.
2: Thái hậu, thần phải tố cáo Đặng Đại tướng quân thân là ngoại thích mà không tuân thủ quốc gia triều đình, bắt nạt mệnh quan triều đình. Ngài ấy, Lậu đại nhân, ở đây gió lớn lắm, cẩn thận cảm lạnh đó. Ta đưa ngài xuống.
3: Đi. Thái hậu.
1: Đại ca, huynh hành sự lỗ mãng quá. Lậu Đức Dân dù thế nào cũng là ngự sử đại phu, sao huynh có thể đồng thổ dân máy được chứ?
3: Nếu ông ta còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ đánh ông ta đó. A Tư, A Thục không phải là thủ phạm phóng hỏa, mỗi bọn hạ chỉ thả mũi ấy ra đi.
1: Chuyện này liên can quá nhiều, huynh đừng nóng vội có được không?
3: Sao có thể không nóng vội chứ? Bây giờ mũi ấy đang bất tỉnh. Chuyện khác không nói, bọn hạ chỉ đi.
1: Huynh hỗn sự, trong mắt huynh có còn ai gia Thái hậu này không?
3: Ở đây không có người khác, mũi gia đại ca của mình vẫn còn là chức Thái hậu sao? Ta dám bảo đảm bản thân không phải là hung thủ.
1: Huynh bảo đảm? Huynh bảo đảm thế nào? Huynh lấy cái gì bảo đảm đây? Khấu Lan Chi và Lưu Diễm còn cả nữ cung hoàng môn tận mắt nhìn thấy cô ta đá cây gỗ đi gây ra hỏa hoạn. Dịch Đình lệnh mang theo mấy người đến cửa cung ngăn cô ta, lúc đó cô ta còn chạy trốn. Ta biết huynh thích cô ta, nhưng ta là Thái hậu, ta không thể xử lý bất công được. Huynh có biết Nam cung cháy gây tổn thất lớn thế nào không? Chuyện này kêu dục huynh ra mặt bảo đảm, ta cũng không thể không quản. Được rồi, chuyện này huynh không cần xen vào. Nếu không thì tội danh ngoại thích lộng hành, không xem quốc pháp ra gì, huynh phải chịu đủ đó.
3: Có lúc nào ta sợ người khác gì nghĩ đâu.
1: Huynh không sợ, ta sợ có được không? Hoàng đế tuổi nhỏ lại không gần gũi với ta, ta phải ngồi yên nghỉ chế Thái hậu này, chuyện này ta cũng phải xử lý công bằng. Huynh có hiểu không?
3: Nhưng mà thuộc rõ ràng là bị quan mà. Di Nguyên nói rằng cuốn Tây Nhật ký đó chắc chắn có vấn đề.
1: Được, bây giờ ta phái người đi điều tra. Nếu cô ta thật sự bị quan, ta không trị tội cô ta, huynh nhẫn nại chờ đợi có được không?
3: Nhưng bây giờ mũi ấy chưa tỉnh lại, mũi đảm bảo bình tĩnh thế nào? A Tuy, coi như đại ca cầu xin mũi đó, mũi hãy thả mũi ấy ra đi. Cho dù là giam lỏng cũng được, đợi mũi ấy khuấy lại rồi nói. Không được.
1: Chuyện này liên quan đến vụ án triều đình, ta không chấp nhận ngoại lệ.
3: Được, yếu vụ triều đình. Đâm đó yếu vụ triều đình của mùi, hạ chết Nguyệt Cẩm. Bây giờ mùi lại dùng những lời này để cản ta.
1: Huynh nói vậy là có ý gì? Hai chuyện này, chuyện nào ta cũng không xấu hổ với lòng.
3: Không xấu hổ với lòng mình? Lúc để không phải băng mùi giơ đầu ra cứu mùi, bây giờ mùi vẫn có thể ở đây dịu dãi dung quay chức chị Thái hậu với ta sao?

0: Thái hậu, thần đã tiễn Lộ đại nhân về rồi.
1: Ngươi nghe thấy hết rồi sao? Để ngươi chê cười rồi.
0: À, những lời đại tướng quân vừa nói thật sự cũng rất quá đáng. Có điều người trong thiên hạ đều như nhau, nam tử có người mình yêu thì quên mất mẹ mình, nữ nhi có lang quân thì quên mất cha. Thái hậu không cần quá đau lòng, nhà ai mà không có huynh đệ tỷ muội không tốt chứ?
1: Trong nhà ngươi cũng có huynh đệ tỷ muội không hiểu đạo lý sao?
0: Có chứ, thần có một muội muội, để lấy lòng tình lang của nó mà muốn lúc thần tỉ võ phải giả vờ thua hắn, thần chỉ là đánh mấy chiêu thôi, đến cuối cùng vẫn nói với thần không thua đủ đẹp. À, thần còn có một đệ đệ, cũng là một đứa không đáng tin, gia đình phản đối chuyện cô nói với một vài cô nương, nó liền trộm canh thiếp chạy đến nhà người ta, nó là muốn làm rể nhà đó. Người đó không biết, thần vội vội vàng vàng chạy hết 2 ngày, chết 2 con ngựa, đúng đêm động phòng qua chút mới bắt được nó. À, chuyện xấu nhà thần làm Thái hậu chê cười rồi.
1: Quốc Hằng, năm nay ngươi mới 30 tuổi, cấp bậc hổ bôn tướng quân, con trai trưởng của quan nội hầu Quốc Đinh, bên dưới chỉ có một đệ đệ là Quốc Hoàng, ngươi lấy đâu ra nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy chứ?
0: À, đúng là có, nhưng mà huynh đệ họ hàng.
1: Được rồi, ai gia biết ngươi chỉ muốn làm ai gia vui. Có điều Quốc Hằng, ngươi thân là trung lang tướng, sau này hành sự vẫn nên chững chạc cẩn thận một chút.
0: Ừ, tuân chỉ. Nhưng mà thần cảm thấy Thái hậu nên cười nhiều hơn một chút. Người tuy là Thái hậu nhưng lại nắm giữ vận mệnh đại hán, mỗi ngày phải gặp các lão thần, còn phải làm một bộ mặt thành thục ổn định với kẻ trước người sau, thật là quá mệt mỏi.
1: Ai gia thân là quốc mẫu, sao có thể thành thục ổn định? Rất nhiều con mắt đang nhìn vào. Phải rồi, ngươi và Ban Thục không phải tư giao rất tốt sao? Tại sao ngươi không xin giúp cô ta?
0: À, thần và Ban Thục chỉ là tư giao, Thái hậu xử lý phải theo quốc pháp, thần không dám vì tư giao phá bỏ quốc pháp, làm Thái hậu khó xử.
1: Nếu đại ca có thể tỉnh táo bằng một nửa của ngươi thì tốt biết mấy.

0: hồi ấy thế nào rồi?
1: Đang bị sốt, vừa uống thuốc nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh.
0: Sức khỏe mười ấy vốn rất tốt mà, sao lại như vậy?
1: Bệnh phong hàn của mười ấy chưa khỏi, lại thêm vào đám cháy cứu ba người, lưng bị giật nặng rơi vào, tay đã bị bỏng.
0: Chuyện này đều tại ngươi. Người con gái của mình không bảo vệ được, còn là đàn ông hay không?
1: Không sai, đều là lỗi của ta. Nhưng cũng xin đại tướng quân điều tra về hôn tay của người, khổ lăng chi. Chuyện võ quan lần này ta thấy 8 phần là có liên quan đến cô ta.
0: Khổ lăng chi?
2: Ban nữ phó, ban nữ phó, nữ phó, ban nữ phó.
0: Được rồi, ban nữ phó ngủ rồi, đừng làm ồn nữa.
2: Cửu cửu, nữ phó người có bị thương nặng không? Nữ phó bị thương thế nào hả? Đúng vậy, phải rồi.
0: Được rồi, đừng có làm ồn. Ở đây có ta, không phải chuyện của trẻ con các người đâu.
2: Vậy thiếu phó, sao người cũng bị thương vậy? Phải đó, sao vậy? Đúng vậy đó, bao giờ mới tỉnh lại chứ?
3: Hắn tuy không phải là huynh ấy, nhưng so với huynh ấy còn có chỗ tốt hơn.
0: Thái hậu, Thái hậu.
3: À,
0: thần đã kiểm tra sách luật lệnh trách nhiệm gây cháy trong cung, phân ra 2 loại cố ý phong quả và vô ý phong quả. Người cố ý xử xa liệt, chu di tam tộc. Người vô ý bị đánh 50 cái, rồi lưu đày 3000 dặm.
3: À, ban thuộc tất nhiên là vô ý. Nếu không đang yên đang lành, cô ta phóng hỏa đốt nhà làm gì? Chưa nói cô ta cứu ai ra, nếu như theo bác nghĩ, cô ta cũng được miễn tội.
0: Theo như

0: Ban Thị Phân Minh vẫn chưa liệt Ban Thục vào tộc phổ. Nếu như theo quý nghị,
1: ngươi nói gì? Ban Thục vẫn chưa vào tộc phổ?
2: Vân Hỷ công chúa đến.
3: Tham kiến mẫu hậu.
4: Tham kiến thái hậu nương nương.
1: Miễn lễ.
3: Tạ thái hậu. Mẫu hậu, ban nữ phó vì cứu người nên mới vô ý phạm tội, người đừng trừng trị tội có được không? Nhi thần xin đảm bảo cho người, xin mẫu hậu khai ân.
4: Xin thái hậu khai ân.
3: Xin thái hậu khai ân.
1: Lý đại nhân, ngươi lùi xuống trước đi.
0: Tần cáo lui.
1: Ban nữ phó của các con A Gia thật sự không phải muốn thả là thả được.
3: Cái gì? Phải chịu lưu hình sao?
4: Chúng tôi cầu xin đến khô cả cổ rồi, nhưng mẫu hậu vẫn không đồng ý. Người nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cho dù ban nữ phó bình thường có tốt với chúng ta, phạm tội vẫn phải chịu phạt. Nếu không, đã không thành quy tắc rồi, sau đó tạo đại cô vào cung thay ban sư phụ thỉnh tội. Ta thấy bà ta sắp khóc đến nơi luôn rồi, nhưng vẫn phải để mẫu hậu xử theo quốc pháp.
3: Hả? Nhưng mà người không phải là cháu gái của Tào đại cô sao? Sao lại không giúp người cầu xin được? Trận quả quạng này quá lớn, cho dù Tào đại cô cầu xin cũng không được đâu. Công chúa à, tối qua những học sinh ở đó chỉ có một mình cô nhớ lại xem, cô có nhìn thấy người lạ nào xuất hiện không? Lửa rốt cuộc là cháy ở đâu?
5: Ta thực sự không nhìn thấy gì hết.
4: Vậy cô có thể dâng thư cho mẫu hậu ta cầu xin giúp cho ban nữ phó không? Cô là công chúa, lại là người được sư phụ cứu ra, chỉ cần cô nói, phía bên định quý không chừng sẽ có thể giảm nhẹ tội cho ban nữ phó.
5: Đúng vậy.
3: Ôi da, ta đau đầu quá. Các người có thể để ta nghỉ ngơi một chút không? Chuyện này nói sao đi?
4: Ê nè,
3: công chúa à, bây giờ là lúc nào rồi? Cô còn oán hận ban nữ phó hay sao? Người ta đã cứu mạng cô đó.
5: Ta biết mà. Ôi,
3: người xem,
4: cô tự suy nghĩ kỹ đi. Ban nữ phó vì cứu cô sinh đã mất mạng rồi đó. A Huệ, chúng ta đi.
3: Bị lưu đày, sao lại làm ra một chuyện lớn như vậy chứ?
5: Ôi,
3: nhưng mà ta đã đồng ý với Lan Chi tỷ rồi, nếu nói ra sự thật tỷ ấy sẽ gặp phiền phức. Ta đã đồng ý với tỷ ấy rồi mà.
5: Ôi, không được,
3: làm sao bây giờ?
0: Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử ngoan ngoãn cho tao, hiểu chưa?
6: Dạ, tiểu nhân hiểu.
0: Nếu không thì không cho ngươi dễ chịu đâu.

0: Bây giờ phủ đình ý, điều tra nghiêm mặt như vậy, giấy không có được lửa đâu. Người tuyệt đối không thể ở lại kinh thành nữa. Bây giờ ta lập tức phái người đưa ngươi về quê. Ở đây có 200 lượng, ngươi cầm lấy đi. Cho dù về quê làm ăn, hay là lấy chồng cũng được, đừng quay lại đây nữa.
1: Cô nương không cần tôi nữa sao?
0: Không phải ta không cần ngươi, là ngươi lần này gây họa quá lớn. Một khi mọi chuyện bị lộ, dù là ta cũng không thể bảo vệ ngươi được.
1: Cô nương, nô tỳ làm những chuyện này đều vì cô nương. Ngựa từng nói muốn đưa nô tỳ vào phủ đại tướng quân, cô nương quên rồi sao? Sao người có thể không quan tâm đến nô tỳ nữa chứ?
0: Nếu không phải nghĩ đến ngươi, cùng ta bao nhiêu năm qua, ta sớm đã đến phủ đình quý khai ra ngươi rồi. Bích Ngọc à, quả lần này ngươi gây ra thật sự rất lớn.
1: Cô nương, cô nương, ngươi đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ biết sai rồi.
0: Người đâu?
2: Dạ.
1: Cô nương, người quên rồi sao? Người quên nô tỳ hậu hạ người thế nào rồi sao? Cô nương, đừng đuổi nô tỳ đi. Cô nương, cô nương, đừng đuổi nô tỳ đi mà. Cô nương, cô nương.
3: Từng nghe nói nữ phó ban thục ở trong cung gây chuyện đại nghịch, quả quan lần này cũng do cô ta mà ra. Nam cung là nơi quan vũ đế xây dựng, là hình tượng quốc quy của đại hán ta, bây giờ là bị thui hủy trong chốc lát. Thần vừa buồn vừa giận, thần xin thái hậu nghiêm trị người có liên quan.
4: Xin thái hậu trừng trị.
1: Quả quan trong cung liên can rất nhiều, đây không chỉ đơn giản là đám cháy. Lý Đình Quý, khanh nói đi.
5: Dạ. Theo điều tra của Đình Quý, trong phế tích nội học đường có rất nhiều dấu vết của dầu quả. Theo thần suy đoán, lần quả quan này là có người cố ý phóng quả, còn ban nữ phó chỉ là dập lửa không đúng mới khiến cho lửa lan rộng.
1: Chuyện này phải điều tra cẩn thận mới được.
5: Thần tuân chỉ.
1: Chúng khanh đã nghe rõ chưa? Ban thục không phải là thủ phạm phóng quả, quả quan trong cung là có nguyên nhân khác.
3: Cho dù là vô ý, theo luật vẫn nên lưu đày. Sự thể rất lớn, thần xin thái hậu xử lý công minh. Hỗn sư, ngài là đang chỉ trích thái hậu nương nương hay sao? Thái hậu, mặc dù ban thục chỉ là vô tâm sơ suất, nhưng đích thực là có công hậu giá. Thần xin lấy công lao của mình đảm bảo, xin cho ban thục được ra ngục.
5: Đặng tướng quân, ngài cho rằng đây là một vụ làm ăn, làm gì có chuyện lấy công chu tội chứ? Đảm bảo cho tội nhân.
3: Ông quản ta được sao? Bản đại tướng quân nguyện ý, ông quản nó sao? Thái hậu, ban nữ phó là mùi mùi độc nhất của ban Tư Mã. Ban Dũng hiện giờ chinh chiến nhiều triều đình, mùi mùi lại bị giam trong ngục. Tin tức mà để truyền ra, tướng sĩ ở tiền tuyến lẽ nào không đau lòng? Mong thái hậu suy xét.
5: Tướng quân, theo lý lẽ của ngài, nhà tướng võ mà mắc tội đều có thể giơ cao rồi đánh khẽ sao? Ngài thân là ngoại thích thì nên cẩn thận lời nói hành vi. Tại sao là không thế này?
3: Ta không cẩn trọng lời nói hành vi của mình hay sao?
1: Được
3: ngài
1: rồi,
3: nói đi.
1: Việc này rốt cuộc là sao? Ai gia ác sẽ điều tra rõ ràng. Không cần các khanh lời qua tiếng lại. 7 triệu.
3: Chúng thần cáo lui.
6: Cung tiễn thái hậu nương nương.

Thái hậu bị đau đầu như vậy, vậy mau cởi triều phục đi, thay một bộ nhẹ nhàng hơn. Để nô tỳ đi lấy.

0: Aya không thể mặc mấy bộ màu sắc tươi sáng hơn sao?
1: Để nô tỳ đi sắp xếp lại. Đưa xuống đi.
0: Dạ.
1: Dạ.

0: Thái hậu. Màu này thật sự rất hợp với người.
1: Ngày mai làm cho Aya thêm 2 bộ.
0: Dạ. Mẫu hậu, người đẹp quá.
1: Qua đây.
0: Ừ.
1: Nếu như con thích, mẫu hậu cũng sẽ làm cho con vài bộ.
0: Đa tạ mẫu hậu. Cái đó

0: Sao vậy? Có chuyện gì ấp úng vậy? Cứ nói thẳng đi. Có điều mẫu hậu có lời trước. Chuyện của Ban Thục, triều đình ắt có xử lý công bằng, các con không cần 2-3 ngày để đến nhắc đâu.
1: Ờ, không phải như vậy đâu. Không phải con đến vì chuyện đó. Hoàng Quanh, Hoàng Trúc, hai người qua đây.
0: Dạ.
1: Dạ. Con nghe bên cung trưởng nói, lần trước trong cung xảy ra hỏa hoạn, thiêu cháy hết đồ đạc, ước chừng phải 1 vạn lượng hoàng kim. Vì vậy bọn con đều mang những vật quý báu trên người góp lại đây. Cẩm thư nói rồi, những vật này cũng phải đáng giá 4-5 ngàn kim. Mẫu hậu à, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Giảm lưu hình của ban nữ phó từ 3.000 dặm xuống 1.000 dặm có được không?

0: con bé ngốc này. Chuyện triều đình đâu có phải là chuyện làm ăn đâu. Nào có thể dùng tiền tùy tiện giảm hình phạt được chứ. Sau này không được đến chỗ mẫu hậu cầu xin nữa.
1: Nhưng mà mẫu hậu, trong luận ngữ đã nói, sư phụ có chuyện, đệ tử phải nhớ đến công lao.
0: Chuyện trong sách không thể đem ra áp dụng một cách máy móc được.
1: Đây sao có thể là áp dụng một cách máy móc được? Mẫu hậu, ban nữ phó trước đây đối với bọn con rất tốt. Bây giờ người xảy ra chuyện, bọn con là học sinh, cũng không thể phó mặc được.
0: Con biết được tôn sư trọng đạo, mẫu hậu rất vui. Nhưng mà chuyện thầy trò là tình cảm riêng tư, chuyện triều đình là chuyện công, không thể bàn cùng nhau được. Được rồi, con quay về đọc sách đi. Nói với bạn của con, sau này đừng đến trước mặt Ai Gia cầu xin cho ban thục nữa. Nếu không, Ai Gia sẽ phạt nặng đó.
1: Tuân chỉ. Nhưng mà bọn con về đâu đọc sách được? Nội học đường bị thiêu rụi hết rồi, sư phụ cũng không ở đó.
0: Sao Ai Gia lại quên chuyện này được chứ? A Minh, mau kêu người đi dọn dẹp đăng dân điện. Lan Chi và Giao Quyên cũng bị một phen thất kinh, bảo bọn họ nội học đường tạm thời nghỉ ngơi đã, đợi qua ngày 15 rồi gọi bọn họ qua đăng dân điện.
1: Dạ.
0: Ai Gia biết các con cũng không yên tâm. Được rồi, vậy thì bảo Cẩm Thư qua đại lao hầu hạ ban thục.
1: Đa tạ mẫu hậu.
2: Lưu Diễm, cẩn thận. Vẫn chưa tỉnh sao? Sao đi về được chứ?
1: Bị sốt rồi, không như vậy thì sao? Vết thương của ban nữ phó không nhẹ, vết thương trên cánh tay cũng mưng mủ rồi. Đại phu nói rất có khả năng sẽ để lại vết sẹo cả đời.
2: Vết sẹo cả đời sao?
1: Ừ, ta chỉ mong ban nữ phó sớm tỉnh lại thôi. Nếu như tỉnh lại, nghe thấy vệ thiếu phu bị thương cũng không rõ, bản thân còn bị lưu đày nữa, ai mà chịu nổi? Không biết tên khốn nào phóng quả hại người, bản thân còn ung dung tự tại, cũng không sợ gặp báo ứng.
2: Lưu Diễm, cẩn thận. Lưu Diễm.

0: sự bí mật bị lộ ra. Không chỉ mình chết mà cả Khấu gia cũng coi như xong rồi. Ai Diễm à, ta cầu xin con đó.
1: A Minh, lát nữa bảo Quốc Hoàng đến gặp ta. Sau trận đại quả quạng này, trong cung đầy tàn tích, ai gia có chuyện muốn hỏi hắn.
0: Dạ.

0: tham kiến Thái hậu nương nương.
1: Dân Hỷ, các ngươi đến đây làm gì? Có phải lại đến cầu xin cho Băng Thục không? Hôm qua mẫu hậu đã nói với con rồi, không nghe rõ hay sao?
0: Mẫu hậu, bọn con không phải đến để xin cho Băng Thục, chỉ là bọn con ở nội

0: học đường đã lâu như vậy, học được rất nhiều điều. Vừa hay hôm nay muốn đến báo cáo với người một chút. Quốc tướng Hưng,
1: quốc tướng Hưng, tất quý sư nhi trọng phu, quân tử long sư nhi thân hữu, thập thánh nhân lục hiền giả, di hữu bất tôn sư giả giả, tật học tại du tôn sư, thiên hạ chỉ trị lại kỷ cương. Chuyện của thầy cũng như chuyện của cha tôn sư, bất luận dù thầy có giàu hay nghèo khổ,
0: mẫu hậu bọn con đọc đúng không?
2: Các con đọc rất hay, ai gia rất vui. Được rồi, các con muốn nói gì ai gia đều hiểu hết. Các con quay về đi.
0: Thái hậu nói người hiểu rồi là ý gì chứ?
3: Mọi người nói xem, cách này của chúng ta có tác dụng không?
0: Chắc chắn có tác dụng. Ta vừa nhìn thấy mẫu hậu dành mắt đỏ lên hết rồi.
3: Lũ trẻ này cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
0: Thái hậu thánh minh,
3: người nói xem Mang Thục và Khấu Lan Chi rốt cuộc ai giỏi hơn? Nói về học vấn, Mang Thục còn xa mới theo được Lan Chi. Nhưng tại sao Mang Thục lại có thể thu phục nhiều học sinh như vậy được chứ?
0: Thái hậu, cổ nhân nói quân tử trọng đức mà khinh tài. Nô tỳ cho rằng đức có lý, đức có lý.
3: Trọng đức mà khinh tài.
0: Tham kiến Thái hậu nương nương.
3: Bắc Hương công chúa, con đến đây có chuyện gì?
0: Thần có chuyện quan trọng muốn bẩm Thái hậu.
3: Chuyện gì?
0: Chuyện này liên quan đến vụ quả quạng trong cung.
3: Con biết chuyện gì?
0: Thần nữ biết ai là thủ phạm phóng quả thật sự. Thái hậu, mọi chuyện là như vậy đó.
3: Con đích thực nghe được Bích Ngọc nói như vậy sao?
0: Thần nữ dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo.
3: A Minh, người mau phái An Vệ đi Khấu phủ điều tra rõ mọi chuyện cho ai ra.
0: Tuân chỉ. Thái hậu, chuyện này là do Bích Ngọc một mình làm, không liên quan gì đến Khấu nữ phó đâu. Thần nữ tận mắt thấy Khấu nữ phó đang nỗ lực dập lửa. Đúng rồi, Khấu nữ phó còn bán Bích Ngọc, dám tự quyết định.
3: Bích Ngọc là tiên nữ của cô ta, thân làm chủ tử không tránh bị liên can. Còn con, không phải con trước giờ vẫn thích đối đầu với Ban Thục sao? Tại sao hôm nay ngược lại là giúp cô ta? Hơn nữa, chuyện này đã xảy ra lâu như vậy, sao hôm nay con mới đến đây bẩm báo với ai gia?
0: Thần nữ, chuyện này trọng đại. Lúc trước thần nữ cũng bị kinh hãi, không biết nặng nhẹ, lại lo lắng Khấu nữ phó bị liên lụy vô cớ, vì vậy mới không dám nói. Không sai, trước đây con không thích Ban Thục, nhưng vụ quả quạng lần này Ban Thục đã cứu mạng con. Khổng Tử đã từng nói, biết sai thì phải sửa, con làm người cũng phải biết trả ơn chứ. Thái hậu, ban sư phụ vô tội, thần nữ tận mắt nhìn thấy người ấy và giao nữ phó sắp bị thiêu chết. Nếu không phải người ấy nhảy qua một cái cột, bọn họ thực sự có thể bị chết trong đó rồi. Đúng rồi Thái hậu, thần nữ tốt xấu gì cũng là công chúa, ba sư phụ cứu một mạng, dù thế nào thì cũng coi là có công với triều đình. Có thể xử nhẹ nữ phó có được không vậy? Lưu đài ra 3000 dặm, thật sự xa quá.
3: Con che giấu sự tình lâu mà không báo, theo luật mà nói cũng là tội lớn, bây giờ lại có tâm tư mà nói hộ cô ta.
0: Thần nữ biết tội. Trước đây ban sư phụ để dạy bọn con quyển lục cũ chương của bản triều, trong đó viết tội nhân chưa đầy 15 tuổi có thể miễn bất kỳ các tội. Thần nữ năm nay mới 14 tuổi thôi,
3: giờ đã biết trích dẫn sách rồi đó.
0: Thái hậu, A Diễm cầu xin người, ban sư phó vì cứu thần nữ mà bị thương nặng,

0: Thần đại dẫn tới rồi.
1: Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Khấu Lan kia từng nói ngày chủ tử gả cho đại tướng quân, nô tỳ cũng qua phủ. Nô tỳ nghĩ có thể ngày nào cũng được rót trà cho đại tướng quân. Nhìn đại tướng quân từ xa, trong lòng nô tỳ cũng thấy vui rồi. Vì vậy nô tỳ cam tâm vào sinh ra tử vì Khấu Lan kia, không tiếc mạo hiểm bản thân gây ra trận quả hoạn lớn như vậy, cũng chỉ để bảo vệ đệ vị phu nhân đại tướng quân này. Nhưng đến cuối cùng lại bị chủ tử đáp cho một bao vàng rồi đuổi đi. Thái hậu nương nương, Khấu Lan kia trước giờ đố kỵ với bản thục, hơn nữa tất cả những chuyện nô tỳ làm đều do Khấu Lan kia chỉ thị. Xin Thái hậu nương nương minh giám.
2: Loại người dùng ơn bội nghĩa như ngươi không thể tha thứ. Ngươi đâu, dẫn cô ta xuống. Dạ.
1: Thái hậu nương nương tha mạng.
2: Ta đã nói rồi, đang yên lành tự nhiên sao có lửa được chứ. May mà người của ta nhìn nhanh, một buổi sáng liền bắt được con nha đầu ma quỷ này. Từ Khấu phủ còn chưa đánh roi nào đã tự khai rồi.
1: Tướng quân cũng hơi nặng lời rồi. Hôm đó Khấu Lan Chi cũng phụ dập lửa, rất nhiều người nhìn thấy.
2: Cô ta là đệ nhất tài tử kinh thành, những chuyện mang lại thể diện đều sẽ làm thôi. Được rồi, bây giờ chân tướng rõ ràng rồi, chúng ta thả Ban Thục ra thôi. Không có lý gì hung thủ thật sự thì nhẫn như, người cứu người thì bị giam trong ngục.
1: Chuyện này còn phải xem xét thêm đã.
2: Ta...
1: Tướng quân cứ bình tĩnh nghe ta nói. Ban Thục bị người khác hãm hại, không sai. Nhưng Nam Cung bị quả hoạn cũng liên quan đến chuyện Ban Thục và khúc gỗ. Cho dù là sơ suất vô ý thì cũng phải chịu phạt. Nếu không thì toàn bộ chuyện này ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cho dù là trái rụi hết rồi, vậy còn nửa Nam Cung còn lại thì sao? Quỳnh cũng biết đám lão thần đó biết được chuyện địa Đức Dương do chính tài tiên đế giám sát xây dựng bị thiêu rụi. Từng người một cứ như quả nhìn gà vậy, cả ngày sang sẵn đợi nghiêm trị Ban Thục.
2: Bọn họ đang phạt nặng kẻ phóng quả. Mỗi đêm con nha đầu đó đưa ra cho bọn họ là được rồi.
1: Đâu có đơn giản như vậy. Cho dù Bích Ngọc là hung thủ thật sự thì cũng phải xử lý trong âm thầm.
2: Tại sao chứ?
1: Vì cô ta là nha đầu của Khấu phủ, Khấu Lan kia là chủ tử của cô ta. Hôn ước giữa hai nhà Đặng và Khấu ai cũng biết. Bây giờ nói gia hoàng bên cạnh Khấu Lan kia là hung thủ phóng quả, Quỳnh nói xem Khấu gia phải xử lý ra sao, Đặng nhà chúng ta xử lý ra sao. Quỳnh đừng có trách ta nhẫn tâm ấu đế nghe dạy. Mặc dù Thái hậu ta nhiếp chính, nhưng đám lão thần trong triều từng người một ngày ngày làm khó ai gia. Bây giờ trong triều vẫn đang dị nghị, nói chủ tử làm chủ triều đình làm trái với luật trời. Vì vậy ông trời mới cảnh cáo, dẫn tới chuyện quả hoạn ở Nam Cung.
2: Dữ dẫn? Ai nói chứ, lão tử cắt lưỡi của hắn.
1: Miệng lưỡi thế gian Quỳnh cắt hết được không? Đại ca, ta chỉ là một nữ nhân, ta muốn điều khiển đám lão thần đó chỉ có thể dựa vào huynh, dựa vào Đặng gia chúng ta. Ta không thể để Khấu gia chịu bất kỳ liên lụy vì chuyện này được, cũng không thể để Đặng gia chúng ta bị tổn hại danh tiếng. Khấu Lan Chi là cháu gái duy nhất của liệt hầu Khấu Tung. Chuyện này để Khấu gia,
2: mỗi vì danh tiếng của Khấu Lan Chi, của Đặng gia chúng ta mà đẩy Ban Thục đi, có phải như vậy không?
1: Ta cũng muốn thả cô ta ra, nhưng dù sao cũng nhiều người đã xin cho cô ta. Nhưng triều đình cần một lời giải thích.
2: Đừng nhân vậy gì cả. À Thỏa hả? Từ khi muội ở cái địa vị Thái hậu này, ta thật sự cực kỳ thất vọng về muội. Muội càng ngày càng không có nhân tính. Chuyện này từ đầu đến cuối Ban Thục trừ về cứu người ta, không hại trời hại đất gì. Có phải chỉ cần nói ai uy hiếp đến vị trí Thái hậu của muội, muội cũng sẽ không do dự trừ khử ngay phải không? Hôm nay vì danh tiếng của Đặng gia, muội có thể đẩy Ban Thục đi, vậy thì ngày mai thì sao? Mùi cũng sẽ đẩy người là banh này phải không?
1: Quỳnh tự vấn một chút đi, sao Bích Ngọc lại hại cô ta? Còn không phải do Quỳnh xử sự không thích đáng? Nếu như Quỳnh cưới Khấu Lan kia sớm hơn, liệu cô ta sẽ đố kỵ rồi sinh hận sao?
2: Được, được. Mùi là Thái hậu, mùi muốn xử lý một nữ phó bé nhỏ thân là thần tử là ta, không có tư cách nói. Có điều ta muốn nói với mọi một điều, từ nay về sau hôn sự giữa hai nhà Đặng Khấu chấm dứt từ đây. Đặng Trác ta coi như là khốn nạn đi, cũng không muốn nằm cạnh một nữ nhân âm mưu quỷ kế. Vì thần cáo lui.

0: Nữ phó, nữ phó người tỉnh rồi. Muội biết đây là số mấy hay không?
1: Năm.
0: Vậy ta là ai vậy? Muội nhận ra không?
1: Sư tỷ, đã bảo với tỷ rồi, bảo tỷ đừng xem mấy cuốn sách cổ quá đó nữa. Ta đâu phải mới nhận được trong sách, nào có thể mới ngất đi liền mù mắt mất trí được. Đây là đâu vậy?
0: Là Thiên Lao.
1: Định Quý điều tra thế nào rồi? Thái hậu muốn xử lý muội ra sao?
0: Vẫn chưa có kết quả gì. Chỉ là phía triều đình có rất nhiều đại thần đều nói muội mắc đại tội, muốn thái hậu nương nương trừng trị nghiêm khắc.
1: Lần này muội thật sự gặp hạn rồi. Cô thì sao? Cô có biết chuyện này chưa?
0: Sau khi cô nghe chuyện này liền đi tìm thái hậu nương nương. Nhưng bà muội cũng biết tính cách của cô cương chính, mặc dù buồn nhưng cũng không cầu xin thái hậu cho muội, cuối cùng để thái hậu xử lý công bằng.
1: Thân thể cô không tốt, có thể lập tức tiến cung cầu kiến thái hậu cũng là giúp muội rồi. Thân thể cô thế nào rồi? Cô nóng giận không?
0: Cô sau khi trở về lại bị ốm một trận, nhưng mà bây giờ không sao rồi.
1: Sao lại bị bệnh chứ? Có phải vì cảm thấy muội không cố gắng không?
0: Không, không liên quan đến muội đâu, là ban gia bên Phù Phong. Chuyện quả quạng ở Nam Cung vừa truyền ra, tộc trưởng ban gia nhà muội đã phát ngôn nói muội chưa vào gia phủ họ ban, không được coi là nhà của họ ban, vì vậy mọi trọng tội đều không liên quan đến ban gia.
1: Còn vì anh thì sao? Sao huynh ấy không đến thăm muội?
0: Nữ phó à, chuyện này người nghĩ qua cho vệ đại nhân rồi. Mấy ngày nay ngài Đào đại nhân cũng đến thăm người, nếu như không phải Quách đại nhân phát hiện vết thương ở chân ngài, chắc chắn hôm nay đến thăm người rồi. Ngài ấy đã đặc biệt dặn dò nô tỳ bao giờ người tỉnh lại đưa cho người nè.
1: Sao vết thương ở chân huynh ấy là tái phát rồi?
0: Không phải vết thương tái phát, là vì hôm đó huynh ấy ngăn cản người của Dịch Đình lệnh động thủ với bọn họ, chân lại trúng thêm một đau. Muội đừng lo mà, không ảnh hưởng đến gân cốt đâu. Chỉ là hai ngày nay phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không thể đi ra ngoài được. Qua mấy ngày nữa là được gặp rồi.
1: Muội sợ qua hai ngày nữa muội bị chém đầu rồi, không gặp được huynh ấy.
0: Nói năng linh tinh cái gì, thái hậu nương nương là người tốt, sẽ không xử trảm muội đâu. Hơn nữa bên Định Quý đã chứng thực rồi mà, là có người cố ý phóng hỏa. Đặng đại tướng quân đang điều tra giúp muội, còn có học sinh ở nội học đường, bọn chúng từng đứa một đều nghĩ hết cách vì muội đi xin thái hậu đó.
1: Bọn họ cũng cầu xin cho muội sao?
0: Cậu không phải sao? Hôm đó Dương Hỷ công chúa dẫn theo các nữ học sinh đi gặp thái hậu nương nương. Thái hậu, Quách tướng quân đến rồi.
2: Tham kiến thái hậu nương nương.
1: Các người xuống hết đi.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ.
2: Thần theo triệu kiến mà đến, không biết thái hậu nương nương có gì phân phó.
1: Ngươi không cần khép nép như vậy. Chuyện lúc trước ở Đại Chu Tước, ngươi đâu có như vậy.
2: Đa tạ Long Ân. Lần trước không phải là ở bên ngoài không ai nhìn thấy sao? Đây là ở trong Thủ An Cung, bao nhiêu cung nữ nhìn vào. Thần chỉ cần dạng nhất bất cẩn, đắc tội thất lễ rồi, phải bị lôi ra ngoài đánh một trận.
1: Ngươi là ân nhân cứu mạng của ai gia, ai dám đánh ngươi?
2: Thái hậu nương nương lời vàng lời ngọc, đã nói không thể hối hận. Nếu không thái hậu cứ trực tiếp đánh cho thần đang thư thiết khoán gì đó, bên trên viết rõ miễn bị đánh, sau này thần mới có cơ sở.
1: Hiện tại ta đã biết tại sao ngươi có thể làm bằng hữu với đại ca ta rồi. Nói năng chẳng có chừng mực gì hết.
2: Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thái hậu cũng có thể nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
1: Đại ca ta là ma thì ta là gì?
2: Thần lại lỡ lời rồi. Nhưng mà thái hậu cũng quen rồi mà.
1: Được rồi Quốc hoàng, chuyện tôi sửa Nam Cung

0: Aya muốn thương lượng với ngươi. Cùng Aya đi dạo một lát.
1: Dạ.
2: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
3: tập 27.
4: Thanh giả thanh, trọc giả tự trọc. Bên ngoài mọi chuyện có Quynh, nhưng lúc ngồi trong tù rảnh rỗi, mau chóng cầm bút luyện chữ. Sau khi ra ngoài, Quynh sẽ giảng kỹ cho muội cách tù chương.
0: Vậy anh đáng ghét, nói thêm vài câu an ủi muội sẽ chết sao?
5: Vậy sư huynh, trong thư nói gì vậy?
0: Không có gì. Sư tỷ, muội thấy lần này ngồi tù đáng giá. Không những cứu được tính mạng của tỷ, mà còn có được một đám học trò giỏi, một người đàn ông tốt. Vụ làm ăn này rất đáng. Cẩm thư, muội giúp ta đem ít nước đến đây, ta muốn luyện chữ.
5: Dạ.
0: Sư tỷ, đến lúc đó tỷ cùng Quốc Hoàng cũng đến nha. Muội đem rượu sữa ngựa ngon nhất tất cả hai người có được không?
5: Được, đương nhiên là được rồi.
0: Sư tỷ, tỷ nghĩ bọn họ sau giờ dàn rượu cáo thiên hạ, đó muội không phải là con gái họ Ban chứ? Muội rõ ràng là con gái của cha. Muội rõ ràng đã rất cố gắng.
5: Không, không sao đâu. Muội đừng nghĩ nữa. Thái hậu nương nương là người tốt, người nhất định sẽ giúp muội tìm ra hung thủ thật sự. Với lại muội cũng là dì tỷ, cùng lắm tỷ sẽ cùng muội đi đây.
0: Sư tỷ, tỷ nghĩ cuốn tay giật ký đó trước sau không thông, rốt cuộc lại cố ý làm cuốn sách giả đó để hãm hại muội chứ?
5: Khấu Lan Chi. Không phải chứ, hôm đó cô ta cũng dẫn người đến giúp đỡ chữ trái phải. Mà
0: cô ta có ghét muội hơn nữa cũng không cần dồn muội vào chỗ chết. Cũng không biết tay nhật ký của phụ thân có được viết hoàn thành chưa. Quốc Hành, có một chuyện Aya cứ mãi nghĩ không thấu, có thể giúp Aya góp ý không?
1: Nguyện chia sẻ nỗi lo cùng Thái hậu.
0: Nếu như có một chuyện canh buộc phải làm, nhưng làm rồi lại gây thiệt hại cho người khác, người quan trọng nhất ở bên cạnh Khanh không những không hiểu Khanh, ngược lại còn trách Khanh, thì phải làm thế nào?
1: Vạn sự đều có hai mặt, có thể làm tổn thương người ta. Thần tin rằng lúc Thái hậu quyết định việc đó, trong lòng nhất định cũng không dễ chịu. Nhưng mà đời người có đoạn đường dài như vậy, rất có nhiều quyết định đều sẽ bị người khác hiểu lầm. Chỉ cần bản thân không thấy hổ thẹn với lòng thì cứ lớn gan mà làm.
5: Thái hậu, Thái thượng Dương Chấn Dương đại nhân cầu kiến.
1: Di thần xin cáo lui trước.
0: Đợi đã.
1: Thái hậu còn có dặn dò gì?
0: Đa tạ Khanh.
1: Thần nguyện giúp hết sức vì Thái hậu.
6: Thái hậu, lần này trong cung bị cháy cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cung học. Các phó sĩ đều bị nghẹt khói, bị bỏng không ít, cộng thêm vẻ thiếu phó cũng vì bị thương mà nằm nhà nghỉ ngơi, cho nên tiết học của cung học e rằng...
0: Sao có thể như vậy? Có thể tạm thời điều một vài phó sĩ ở bên Thái học sang đến chủ trì cung học không?
6: Thái hậu, không phải vì thần thoái thác, chỉ là đệ tử Thái học, cuộc thi sắp đến.
0: Ai giờ lại quên mất chuyện này? Cũng đúng, cuộc thi của đệ tử Thái học là quốc gia đại sự, các thí sinh tham gia tương lai sẽ là quan trong triều đình, tự ác vẫn là chuyện này quan trọng hơn. Cung học chỉ đành chờ danh hồi phục rồi mới tiếp tục vậy.
6: Thần tuân chỉ.
0: Phải rồi, các đệ tử Thái học tham gia cuộc thi lần này có bao nhiêu học trò?
6: Triều đình tuy còn có các quận huyện tiến cử, tổng cộng có 781 người.
0: Học sinh riêng của Dương Khanh trước nay đều là nơi đào tạo chuẩn đệ tử Thái học. Lần này có bao nhiêu người ứng cử?
6: Có 121 người.
0: Người ta đều nói Dương Khanh học trò khắp thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền.

0: Thái hậu quá khen rồi. Thần giống Hàn Nhi, giống thích dạy học. Năm đó là vì sự cố Tư Hận, cho nên mới được tiền đế tuyển vào triều làm quan. Giờ đây thần cũng không dám lười biếng. Nhưng mà xin Thái hậu yên tâm, Tư Hận của thần vẫn theo bản hiệu của thần, nhưng mọi sự vụ đều do hai học sinh của thần làm. Thần chẳng qua chỉ là vào lúc nghỉ ngơi mới giảng giải, sẽ không để lỡ dở bất cứ việc gì trong triều.
1: Dương Khanh, Khanh nghĩ quá nhiều. Khanh vốn có danh quan tài phu tử, ai gia không phải không biết. Phải rồi, cung học nhập học lần này có bao nhiêu người?
0: Chuyện này lần này báo danh chỉ có một người.
1: Năm ngoái ba người, năm nay chỉ có một người. Xem ra cung học này của ai gia đúng là uổng phí công sức. Cũng đúng, đến cả hoàng đế cũng cứng đầu. Trên làm dưới nghe, các đệ tử khác sao có thể chuyên tâm cầu học được chứ?
0: Thái hậu, người lo nhiều rồi. Cung học từ khi có Dễ Thiếu Phó lo liệu, tình hình cầu học cũng được cải thiện nhiều. Các đệ tử cung học sở dĩ không phấn đấu mạnh, chủ chốt còn là tự thân bọn họ.
1: Dương Khanh nói rõ hơn đi.
0: Thái hậu, xin thứ lỗi thần nói thẳng, triều ta vì sao lại thiết lập chế độ thi tuyển đệ tử thái học? Tất cả đều là vì hàng môn đệ tử vất vả đọc thi thư, nếu như trở thành trường cột thì có thể được miễn phục dịch vào thái học thăm đạo. Thái hậu thiết lập cung học, mục đích của việc này chính là để những quý đệ tử đó noi theo tiên hiền, chăm chỉ rèn luyện tài đức. Nhưng mà các đệ tử ở cung học xuất thân cao quý, chỉ cần phụ mẫu bao che thì có thể kế thừa tước vị, hoặc đời cha tiến cử thì có thể vào cung làm quan, đã không cần phí sức lực vượt qua long môn. Bọn họ cần gì phải cố tâm dùi mài kinh sử đi tham gia cuộc thi đệ tử thái học gì đó chứ? Như vậy dù là Dễ Thiếu Phó bọn họ dốc sức dạy dỗ, bọn họ vẫn sẽ ham chơi, không thích lao động, không dành tâm trí tiếp tục học.
1: Dương Khanh đúng là một lời làm cho người trong mộng bừng tỉnh. Ai gia đúng là xem xét chưa thấu đáo. Mong Dương Khanh dạy ta làm thế nào mới có thể phá tan cục diện này.
0: Liệu Thái hậu có thể hạ chỉ khiến các đệ tử cung học sau này không được chờ người tiến cử vào triều làm quan, mà phải là vào sau khi tốt nghiệp thái học mới được vào triều làm quan không?
1: Bây giờ e rằng chưa đến lúc. Nếu không thì chạy mấy lão thần khuyên bảo làm ầm lên thì ai gia cũng chịu đủ.
0: Vậy thì khó rồi. Các đệ tử cung học đây là do Long Tôn Phượng Tử, trừ phi có một người không sợ quyền quý dùng thủ đoạn lôi đình để bọn họ thay đổi toàn bộ, mới có thể thay đổi tình hình hiện nay.
1: Không sợ quyền quý lại có thủ đoạn lôi đình, đi tìm đâu ra người như vậy chứ?
0: Thần lại nghĩ đến một người có thể giải đề khó cho Thái hậu.
2: Vết thương sâu như vậy đến bao giờ mới khỏi được chứ? Luận lý đồ thì không nên nói chuyện về các quý nhân, nhưng lần này cô bị thương là vì cứu Bắc Hương công chúa. Cô ấy thì hay, từ lúc cô vào ngục cô ấy chỉ đến một lần thôi.
1: Nơi đây là thiên lao, ta là trọng phạm, các học trò không phụng chỉ đâu thể tùy tiện ở đây chứ.
2: Nhưng cô ấy cũng, thái y nói rồi, vết thương này của cô có thể cả đời sẽ không khỏi được.
1: Không khỏi được thì không khỏi được, chỉ là sẹo thôi mà, chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng người hay sao?
2: Nhưng mà
1: Minh công trưởng,
2: khẩu dụ của thái hậu, thái hậu có chỉ lệnh cho nữ phó nội học Đường Ban Thục lập tức vào cung diện kiến.
1: Tuân chỉ. Nữ phó

0: hội học đường ban thục. Thái hậu nương nương không cách chức ta. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thương thế sao rồi? Tạ ơn thái hậu quan tâm. Vết thương đã khỏi 6-7 phần rồi. Ai gia điều tra rõ rồi, chuyện phóng hỏa đúng là do kẻ khác làm. Nhưng nếu như không phải người đá bại khúc gỗ đang cháy đó, Nam Cung sẽ không biến thành thiêu rụi như vậy. Thần nữ tự biết có tội, tùy thái hậu xử trí, nhưng chỉ cầu xin đừng liên lụy đến người khác. Ngươi có cảm thấy bản thân mình rất vô tội không? Rõ ràng ngươi bị người khác liên lụy, lại bị kẻ gian chỉ tội. Rõ ràng là đã cứu người, nhưng lại bị đày vào đại lao. Chuyện này ai già biết ngươi rất thiệt thòi, nhưng có những lúc ở trong cung đình thì không thể chịu thiệt thòi được. Ngươi cũng từng đọc sách sử và lễ ký. Ngươi thấy Đông Phương Sóc chẳng phải chỉ là để lỡ hai tiếng hiền qua. Võ đế cũng dùng tội thất lễ trước điện, phạt dụng hình hắn. Vì sao? Vì đại hắn chúng ta là ban coi trọng lễ nghĩa, nhất ngôn nhất hành đều không được có bất kỳ sơ sót gì. Chuyện Nam Cung bị cháy, bách quan nhìn vào, bá tánh bàn tán. Cho dù ai gia biết rằng ngươi là lỗi lầm vô tình, nhưng cũng không thể miễn tội cho ngươi. Thần nữ hiểu rõ. Nhưng mà ngươi cứu giá có công, cũng đã cứu được Bắc Hơn công chúa và Diệu Quyên. Nể tình nhiều người đến cầu xin cho ngươi như vậy, ai gia cũng không phải không thể giảm hình phạt cho ngươi. Bây giờ có một cơ hội đối công chuộc tội, nhưng mà phải xem ngươi có nắm chắc được không. Mong nương nương dặn dò. Ngươi có biết ai gia vì sao muốn thiết lập nội học đường cho nữ tử học hành và cung học cho nam tử không? Vì đệ tử quân quý đa số đều được nuông chiều quen, không có tâm trí học hành, không tu tài đức, thái hậu mới quyết định ở trong cung thiết lập tư học. Nội học đường đó có Tào Đại Cô và Lưu Quyên chấp quản, ai gia còn có thể yên tâm. Nhưng cung học đó bây giờ đã mở hơn 3 năm rồi, các học trò không hề có lòng phấn đấu. Ai gia phát hiện tạo thành cục diện thế này đều là do các học trò không có áp lực học hành. Nó không khổ sở học hành như các đệ tử nhà nghèo. Bây giờ Nam Cung bị cháy, các thiếu phó đang dạy đều cáo bệnh về nhà hết rồi. Đám tiểu tử đó đứa nào cũng giống như ngựa quan bị mất yên cương vậy. Cho nên ai gia hy vọng có một phó giả khác biệt thay ai gia quản lý dạy dỗ bọn chúng thật tốt.
1: Ý của thái hậu là
0: không sai. Ngươi đã có thể quản lý đám nữ tử nội học đường đó, làm đâu ra đó. Ai gia tin rằng ngươi cũng có thể làm tốt khi ở cung học. Ai gia đã hạ chỉ lệnh cho tất cả đệ tử của cung học tham gia vào cuộc thi nhập học thái học vào một tháng sau. Nếu như ngươi có thể làm cho 53 đệ tử có trên 5 người thông qua, ai gia có thể xá miễn cho ngươi vô tội. Đương nhiên nếu như ngươi không thể thì chỉ đành vì tội phóng hỏa đại ngươi đến lĩnh nam. Xin hỏi thái hậu, mấy năm trước đây học trò ở cung học đã có mấy người được qua cuộc thi?
2: Chưa có.
1: Hả?
2: Sao chứ, sợ à?
0: Đương nhiên ngươi cũng có thể bỏ cuộc. Niệm tình nhiều người cầu xin cho ngươi như vậy, ai gia có thể đổi 3.000 dặm thành 1.500 dặm. Thần nữ không hề sợ hãi, thần nữ bằng lòng thử. Chỉ là thưa thái hậu, chuyện này nhiệm vụ gian khó, thần nữ to gan, mong thái hậu ban thưởng nhiều hơn.
2: Còn mặc cả gia gia nữa sao?
0: Được, ngươi muốn thưởng gì nói.
1: Nếu thần nữ làm được điều thái hậu hy vọng thì mong thái hậu hạ chỉ yêu cầu tộc trưởng phụ phong ban gia liệt phần vào tộc phổ, thừa nhận thần là con gái ruột của cha thần.
0: Được, ai gia hứa với ngươi.
1: Minh cung trưởng truyền chỉ phong nữ phó nội học đường ban thục tạm thời quản lý cung học, đợi sau khi vết thương khỏi rồi bắt đầu công việc.
3: Dạ.
1: Khanh thấy ai gia xử trí như vậy có được không?
4: Thần và ban thục cũng là bạn tốt, thái hậu có thể rộng lượng, thần vô cùng cảm kích.
1: Ai gia cũng không kiềm được mấy khanh cầu xin nhiều lần, nhưng mà lần này ban thục đúng là bị quan. Ai gia hy vọng lần này cô ấy có thể thể hiện được bản lĩnh thật sự, ép đám nhóc đó học hành cho tốt. Nếu không thì khanh nghĩ xem, cung học gia gia một lòng dựng nên

0: tục mấy năm nay không bằng một tư học trong dân gian. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sĩ diện của triều đình và ai gia biết để đi đâu được chứ.
1: Chỉ là thần vốn nói thẳng, tài học của Ban Thục cũng tạm tạm, kém xa Vệ thiếu phó. Muốn đạt được mục tiêu của Thái hậu, chỉ e...
0: Chuyện này Khanh yên tâm đi. Hôm nay Khanh nói những lời này với ai gia, thật ra cũng nhắc nhở ai gia, cũng là vấn đề của ai gia, một lòng muốn ăn nói với triều đình, lại quên đi chuyện quan trọng nhất. Hung thủ của chuyện phóng hỏa lần này đã tìm ra rồi, chúng ta không nên truy cứu những người bị liên lụy khác. Nếu không thì thiên hạ này còn có ai bằng lòng làm việc thiện nữa chứ. Ban Thục tuy về việc mặt tài học không bằng các phó giả khác, nhưng về mặt cảm hóa dạy dỗ thì cũng có tài. Khanh xem hai lớp ất giáp ngày thường không hỏi han nhau, lần này về cầu xin cho cô ấy lại đoàn kết với nhau.
1: Dạ.
0: Và Lưu Diễm, trong số quý nữ của hoàng gia có vốn bướng bỉnh nhất, như nước kia lửa với Ban Thục, lần này về cứu cô ấy lại đến cầu xin ai gia. Thật ra lần này ai gia đối với Ban Thục đúng là kỳ vọng vô cùng, nhưng mà cho dù cô ta không hoàn thành được nhiệm vụ, ai gia cũng sẽ không giáng tội cô ta. Chỉ là bây giờ chưa thể nói cho cô ta biết. Con tuấn mã này cũng phải lo lắng cái roi rơi xuống bất cứ lúc nào thì mới toàn lực mà chạy, không phải hay sao?
1: Thái hậu thánh minh,
0: Khanh và Ban Thục là hảo bằng hữu, nhất định phải giữ bí mật cho ai gia.
1: Dạ. Nhưng mà thần lại thấy Thái hậu đúng là không tìm được người khác thay thế, nên mới nghĩ tới Ban Thục phải không? Ngựa chết làm ngựa sống được cứu.
0: Khanh đúng là chanh mồm lanh miệng. Đúng vậy, đám tự tử ở cung học ý mình là bạn học cùng hoàng thượng, kẻ nào cũng dên giáo. Trước đây đám ngựa đoán ngoài dạy anh ra, ai có thể quản được bọn chúng chứ. Ai gia cũng hết cách rồi thì mới nghĩ đến Ban Thục không sợ trời không sợ đất đó.
1: Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu chuyện.
0: Bây giờ nó hiểu chuyện rồi, lúc nào cũng nhớ kỹ ta không phải mẹ ruột của nó.
1: Hoàng thượng cũng không phải là kẻ mù, ngày ấy 14 tuổi rồi mà, đương nhiên biết người không phải là mẹ ruột rồi. Bộ dạng này của người nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tỷ tỷ thôi.
0: Quốc hoàng, trong cung này cũng chỉ có người là dám nói đùa với ta như vậy.
1: Ở đây nếu như có người, di thần không dám. Bây giờ chẳng phải là không có ai sao? Người vốn dĩ trẻ trung, nhưng hàng ngày quốc sự bận rộn, nếu như lúc nào cũng tỏ vẻ thái hậu mệt mỏi lắm.
0: À, Bích Ngọc đó vẫn cần trừng phạt nghiêm khắc. Khanh có nghĩ Khấu Lan Chi cũng là tòng phạm không?
1: Nói thật lòng, thần nghĩ rằng chuyện phóng hỏa lần này đa phần là do A Hoàng đó tự làm. Khấu Lan Chi toàn lực chữa cháy, Diêu Quyên bọn họ cũng là chính mắt nhìn thấy cô ta vốn dĩ hiền lành. Nếu như muốn làm hại Ban Thục có rất nhiều cách, không cần phải dựa vào thời khắc quan trọng như vậy khi sắp trở thành phu nhân đại tướng quân bị cuốn vào vụ án giết người này.
0: Khanh nghĩ giống ai gia, chỉ là đại ca của ta làm ầm ĩ nó muốn đến Khấu phủ từ hôn, hiện giờ cũng không biết sẽ náo loạn đến mức nào nữa. Phải rồi, ngươi và đại ca của ta không phải là bạn thân sao? Ngươi có thể thành thật nói với ai gia chuyện của đại ca ta và Ban Thục rốt cuộc là thế nào? Nếu như hôn sự Khấu phủ mà không thành, ai gia còn cho rằng
1: Thái hậu, như vậy tuyệt đối không được. Việc này thần không thể nói rõ được. Thần chỉ biết rằng đại tướng quân đối với Ban Thục đích thực là có tình ý, nhưng Ban Thục và dạy anh mới là lưỡng tình tương duyệt.
0: Ai gia sao lại quên mất cái này chứ?
2: Thôi quỷ hồn,
3: không thể được,
2: nhất định không thể làm như vậy được. Đại tướng quân, cửa hôn sự này là Thái hậu nương nương đích thân chỉ định.
1: Việc này Thái hậu đã biết rồi, đặng mẫu muốn từ hôn cũng chỉ là muốn tốt cho quý phủ thôi. Khấu đại nhân, đặng mẫu thân là đại tướng quân trong triều, ở bên ngoài chinh chiến đã nhiều, thật sự không muốn làm lỡ tuổi thanh xuân của mình, thế
2: nhưng
1: nên mới đề nghị đó.
2: Đặng Khấu hai nhà chúng ta đã có hôn ước, gan chi giả đặng phủ, là việc thiên hạ này đều biết, làm sao có thể quý hôn được chứ?

0: Thiên hạ trước nay đều có hợp có tay. Vẫn mong Khố đại nhân nhận thức được thời thế, đừng làm khó Đặng mộ.
1: Cái gì gọi là không làm khó ngươi chứ? Ngươi rõ ràng là đang ức hiếp Khố gia nhà chúng ta. Phong Nhi, con ra ngoài đi, ở đây không có chỗ cho con nói chuyện đâu.
2: Cha, con không đi được. Hắn rõ ràng là người có mối nới cũ, đã thích con gái của nhà Khái mất rồi, nên giúp bỏ khinh rẻ Tỳ tỷ. Ngươi đừng cho rằng ta không biết, trong cung học có rất nhiều người nói rằng ngươi và Dạ thiếu phó đang tranh nhau ở ban thục đó. Tỳ tỷ ta hiền lương, có chỗ nào không phải với ngươi chứ? Tự mình xin đính hôn, một lòng một dạ đợi ngươi. Còn ngươi thì sao? Tham hương háo sắc, dù đẳng thanh lâu, cơ bản không nên mặc Khấu gia chúng ta.
1: Lão sực, người đâu?
2: Dạ,
1: đưa tiểu gia xuống đi.
2: Dạ cha, cha người cứ đắng lắm một tí, đừng có để Tỳ tỷ chịu ám mất nữa. Cha
1: đại tướng quân, trẻ nhỏ vô tri ăn nói bừa bãi, mong rằng đại tướng quân.
0: Trẻ nhỏ vô tri, tao lại thấy đây mới đúng là tiếng lòng đó. Cũng được thôi, nếu như Khấu gia các người đã sớm thành kiến với Đặng mổ rồi, thì hôn sự này không thể không hủy. Bức thư định hôn này vẫn là để Khấu đại nhân lập tức hủy đi.
1: Đại tướng quân, lão phu nhân nhìn lần này đến lần khác, cả thật sự là quá khinh thường người rồi đó. Con gái ta trước giờ chưa làm sai chuyện gì, dù rằng ngài là anh ruột của Thái hậu cũng không thể tự ý quỷ hôn như vậy. Nếu ý đại tướng quân đã quyết như vậy, thì lão phu dù có mất hết thể diện cũng phải cáo trạng với Tòng Chính Tử, để Tòng Chính đại nhân phân trả rõ ràng cho chúng ta.
0: Vậy thì cáo trạng đi, Đặng mổ ta không phải sợ ngài đâu. Nhưng mà đến lúc đó sợ rằng chỉ có Khấu gia các người mà làm mất mặt thôi.
1: Lời này của đại tướng quân là có ý gì?
0: Ý gì là gì? Trong ngục hiện tại đang giam giữ một phạm nhân tên là Bích Ngọc, nghe nói là nha hoàn tâm phúc của lệnh ái. Cô ta thừa nhận trước mặt Thái hậu nương nương, do lệnh ái đố kỵ với ban nữ phó, lệnh mới sai cô ta phóng quả nội hộp đường, thiêu cháy hơn nửa năm cung.
1: Cái gì? Không thể như vậy được.
0: Khấu đại nhân nếu muốn rõ thật giả, có thể đi hỏi Tông Chính đại nhân. Đặng mổ còn muốn cho Khấu gia các người chút thể diện, nên mới tìm mối duyên khác mà tự đến cửa từ hôn. Không ngờ các người dám làm mưa như vậy. Khấu Lan Chi lòng dạ rắn rết, đố kỵ thành tích, không ngờ bên ngoài có người lại có thể làm ra những chuyện bị ổi vô đêm sĩ như vậy. Đặng mổ phàm là nam nhân sẽ không cưới một nữ nhân như thế.
1: Tướng quân, là lão phu vô năng mới nuôi dạy một đứa con gái như vậy. Giống mong đại tướng quân niệm tình xưa nghĩa cũ mà khoan dung cho con bé. Cửa hậu sự này không phải không thể quỷ, mong đại tướng quân ngài chỉ cho ta thêm 2 ngày nữa để lão phu sắp xếp một số việc, để con gái ngô nghịch của ta mắc một cơn bạo bệnh rồi mới từ hôn, có được hay không vậy?
0: Chỉ sợ không được thỏa đáng. Cửa hôn sự này hôm nay nhất định phải quỷ, đừng nói là thư thả 2 ngày, cho dù là 2 giờ đi nữa, đình quỷ ta cũng sẽ phái người đem bảo bối của ngài. Đặng mổ không muốn phải gánh vác cái hư danh này.
3: Đại tướng quân xin cứ yên tâm, cho dù đình quỷ muốn bắt người thì Khấu Lan Chi ta cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy người khác đâu.

0: việc hôn nhân vốn là việc kết thành tốt đẹp của hai người. Nếu đại tướng quân đã cho rằng Lan Chi là hạng người đáng độc, vậy thì mối hôn nhân này không thành cũng được mà. Chỉ là ta dám thề với trời, việc Bích Ngọc phóng quả ta không hề biết một điều gì hết. Ngày hôm đó nếu ta có ý nghĩ muốn hại chết Ban Thục dù chỉ một chút thôi, thì ta sẽ như cái chén này. Nếu Đình Quý nhận định Lan Chi có tội, Lan Chi sẽ tự mình đến công đường, trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ nói rõ ràng minh bạch. Nhưng trước lúc đó, Lan Chi vẫn còn một việc phải làm.
1: Cô muốn làm gì?
0: Đừng qua đây. Ngài yên tâm, ta không phải là muốn chết, chỉ là muốn ở trước mặt đại tướng quân viết một bức thư từ hôn.

0: đặng trắc. Từ khi Thái hậu hạ chỉ ban hôn cho ngài và ta cũng đã nhiều năm. Trong những năm tháng này, ngài không phải ở bên ngoài chinh chiến thì là tìm qua bẻ liễu. Khấu Lan Chi ta không đến một câu oán trách. Dựa theo lý lẽ thế gian, ta là vị hôn thê của ngài rồi. Ngài cho dù không yêu thương ta thì cũng nên tôn trọng ta một chút. Nhưng đến nay, ngài vì một việc, một vụ án còn chưa rõ đầu đuôi liền đến cửa làm loạn đòi từ hôn. Vậy là có ý gì chứ? Tự ý hủy đi hôn ước, làm trái ý chỉ của Thái hậu, đó là bất trung. Ngài đã ban trên mình hôn ước, lại đi yêu nữ nhân khác, đó là bất nghĩa. Người bất trung bất nghĩa như vậy không xứng là phu quân của Khấu Lan Chi ta. Cho nên hôm nay không phải là ngài muốn từ hôn, mà là ta muốn từ hôn ngài.
1: Lan Chi à, đừng nên xúc động như vậy.
0: Cha, người ta đã làm ầm đến tận cửa rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải dệt thêm chí khí cho họ làm gì mà quỷ quy phong của nhà mình hay sao? Đặng gia của ngài ấy là hoàng thân quốc thích, Khấu gia chúng ta cũng đâu có kém gì, đều là chỉ đứng sau dân đài nhị thập bát tướng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải khép nép dạ dàng, bị người khác cưỡi lên đầu lên cổ như vậy? Ngài cầm lấy đi, đây là tự hôn của ta. Sau ngày hôm nay, hai nhà đặt không, không còn dây dưa gì nữa. Lan Chi vẫn còn gì phải làm, thứ lỗi không thể tiễn ngài.

0: Khấu đại nhân.
1: À, đại tướng quân,
0: việc ngày hôm nay do Đặng Mộ quá manh động rồi. Đặng Mộ bảo đảm hai nhà Đặng Khấu cho dù không hôn ước, nhưng tình nghĩa xưa kia vẫn y nguyên như cũ. Ta tự xoay sở bên đình núi, tuyệt đối không để chuyện của kẻ nô bộc liên lụy tới quý phủ.
1: Lão phù đa tạ đại tướng quân.
2: Cô nương, cô làm sao vậy? Người đâu, mau đến đây. Cô nương hôn mê bất tỉnh rồi.
1: Làm chi?

0: Con bé cắt cổ tay sao?
1: Đúng vậy. Quỳnh cũng không ngờ cô ấy lại cương liệt như vậy.
0: Lúc nãy Địch Quý đến báo, nói Bích Ngọc không chịu nổi nghiêm hình tra khảo, đều khai ra hết rồi. Việc phóng hỏa là do một mình cô ta mua chuộc hai kẻ gác cửa làm ra. Trước đó Khấu Lan kia đích thực không biết sự tình.
1: À Tuy à, Quỳnh có thể xin muội một ân điển không? Khấu Lan chi tuy có lỗi quản giáo không nghiêm, nhưng mà
0: muội hiểu rồi, Quỳnh cứ yên tâm.

0: Mộ có thể bảo vệ Ban Thục thì cũng có thể bảo vệ Khấu Lan Chi. Còn bên những triều thần, Mộ cũng sẽ xử lý.
1: Cảm ơn Mùi. Mùi cũng biết rằng ta không thích nàng ấy mà. Nhưng mà việc lần này ta rốt cuộc vẫn thấy có lỗi.
0: Đại ca, sau này huynh phải thận trọng hơn mới được. Huynh đừng hành sự lỗ mãng quá. Những lời mà muội từng nói với huynh trước đây toàn bộ đều là thật lòng. Huynh cũng biết mà, hoàng đế không phải con ruột của muội. Hiện giờ trên dưới triều đình, người duy nhất muội có thể dựa vào chỉ có một mình huynh là người thân.
1: Dáng vẻ của muội làm ta nhớ lúc cha mẹ vừa mới qua đời. Lúc đó thật là thảm hại, chỉ có hai huynh muội chúng ta dựa vào nhau mà sống thôi.
0: Đúng vậy, nhưng không phải hiện giờ tất cả đã tốt rồi sao? Muội là thái hậu đương triều, huynh là đứng đầu võ quan.
1: Muội là thái hậu đương triều, huynh lại đứng đầu quan võ, thật sự không thể giảng hòa được nữa rồi. Muội nói xem, muội phải bảo vệ Ban Thục, lẽ nào muội muốn thả nàng ta?
0: Đúng vậy, muội vừa mới hạ chỉ để Ban Thục lập công chuộc tội, tạm thời trưởng quản cung học.
1: Tao đi tìm nàng ấy ngay đây.
0: Đại ca, đợi đã. Huynh muốn đi thăm Ban Thục, muội cũng không cản huynh. Nhưng mà hiện giờ có lẽ nàng ấy không ở Ban phủ mà ở Vệ phủ. Trước đó muội đã phái xe đưa nàng ấy xuất cung, nghe nói nàng ấy trực tiếp đến Đông Thành. Muội biết huynh thích nàng ta, nhưng trong tim nàng ấy đã có người khác rồi. Đại trưởng phu có gì mà không tìm được vợ? Khấu Lan Chi không hiền đức thì muội sẽ vì huynh tìm một mối lương duyên khác.
1: Muội muội, muội hiểu lầm rồi. Ta ấy thật ra không thích nàng ấy, ta chỉ coi nàng ấy là em gái thôi, chỉ có vậy thôi. Đây chẳng phải là do muội tiến cung làm thái hậu rồi, đại ca một mình cô đơn. Nhưng mà Thọ Khang cung này của muội có rượu nhung hưu hay là nhung hưu gì đó thì cho huynh nhiều hơn một chút. Huynh đi thăm người bệnh nha, cũng không tiện tay.
0: Được rồi, đợi lát nữa muội cho người chuẩn bị cho huynh. Chỉ cần đại ca có thể nghĩ thông thì muội cũng không ngại có thêm một đứa em gái.
1: Hey, có thêm một đứa em gái. Hey, đại nhân, người không thể tiếp tục đi được nữa. Nếu tiếp tục như vậy thương thế càng nặng hơn đó.
2: Không được, đệ phu đã nói rồi, phải hoạt động nhiều mới có thể mau khỏi được. A Thục ở trong thiên lao, cũng không biết hiện giờ ta ra sao.
3: Vậy anh
2: A Thục. A Thục, muội tỉnh rồi, muội được ra ngoài rồi.

0: Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong rồi nói.
1: Được.
0: À, có phải những thường ở chân tái phát không?
1: Không sao. Mùi vừa ta đứng một lần.
0: Vậy sao được chứ? Ngoài này gió lớn lắm. Mời bé bước vào trong.
1: À, Thông, mùi làm gì vậy?
0: Ở đây không có người, không sợ người ta nhìn thấy đâu.

0: còn đau không?
1: À, đau, nhưng chưa đau chết. Đã bị muội dọa cho sợ chết khiếp rồi.
0: Huynh vẫn còn tâm trạng để giỡn được sao? Lúc muội còn ở Thảo Nguyên, hay bé với con ngựa con, huynh không nặng hơn chúng bao nhiêu đâu.
1: Lại ăn nói linh tinh rồi, ta chắc phải thiết lập lại quy danh phu nhân rồi.
0: Ai nói linh tinh chứ? Huynh cũng thật là, tại sao lại vì muội mà động thủ với người của Dịch Đình, khiến chân của mình lại bị thương nữa chứ? Từ lúc muội gặp huynh, chân của huynh có thể đi đi lại lại chưa được bao lâu mà.
1: Ta cũng không biết nữa, mỗi lần ta bị thương đều là vì ai đó chứ.
0: Vậy anh
1: muội quên à, khi không có người muội phải gọi ta là gì đó?
0: Vậy
1: lần trước vẫn còn gọi suốt mà, sao hôm nay lại xấu hổ vậy?
0: Vậy Lan, vậy Lan, vậy Lan, vậy Lan, vậy Lan. Quân đâu phải vậy Lan gì chứ? Quân là con số đồ to của vệ gia thì có.
1: Được rồi, giờ phải có vài gì quan trọng với muội đây. Thái hậu cho muội trưởng quan cung học là việc tốt, cũng là thử thách cho muội. Nhưng mà muội phải thật sự cố gắng đó. Làm tốt thì mọi người đều vui vẻ, làm không tốt thì cùng lắm ta đi lưu đày. Mấy tự tử trong cung học đúng là nên dạy dỗ lại. Nếu không thì trước đây ta đã vì Võ Văn Tướng thì...
0: Đây là sớ thỉnh tội Khấu gia dâng lên, ngươi xem qua đi.
2: Khấu Lan Chi phạm tội giám sát nô tỳ không nghiêm, xin từ chức nữ phó của nội học đường, trở về quê nhà phụng dưỡng tổ mẫu.
0: Con bé cũng có cá tính lắm, cũng biết cái gì gọi là lấy lui làm tiếng. Đáng tiếc là đại ca ta không thích con bé.
2: Nhân duyên là do ông trời chỉ định, không thể trách người khác được.
0: Cũng chẳng biết đại ca ta sau khi biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào nữa. Quách Khanh, vào những lúc như vậy ngươi giúp A Gia canh chừng huynh ấy, đừng để huynh ấy làm những chuyện quá giới hạn. Những việc nước việc nhà rồi việc thiên hạ này đúng là phiền chết người được mà.
3: Có lẽ Thái hậu đã mệt mỏi quá rồi, hay là để Di Thần giúp người thư giãn.
2: À, trước đây Di Thần cũng từng học qua một chút, tuy không đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng vẫn có thể làm Thái hậu thoải mái hơn nhiều.

0: thấy một mỹ nhân một thoáng mà suốt đời khó quên. Một ngày không gặp mà nhớ tới điên cuồng.
1: Hắn không phải Quốc Hằng. Quốc Hằng sẽ không nói năng tùy tiện như vậy. Ta làm cái gì vậy chứ?
0: Thái hậu,
1: đa tạ Quốc Khanh. Ai dạy thấy tốt hơn rồi. Ngươi lùi xuống đi.
0: Thái hậu thần
1: lùi xuống.
2: Dạ.

0: Lui xuống đi.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Thái hậu nương nương, có chuyện gì khiến người không vui, có thể nói cho nô tỳ biết không? Để nô tỳ phân ưu với người. Người đừng nên tự nhốt chính mình nữa, đã mấy ngày nay không ra ngoài, nô tỳ thấy mà đau lòng.
1: Ta không sao. A Minh, người nói xem tại sao con người phải sống một cách đau đớn như vậy chứ? Lúc ta mới vừa được chọn vào cung, cha ta đã nói với ta,

0: Đây là việc đại hỷ ba đời mới có. Nhưng mà kết quả thì sao? Ta tuy có địa vị cao, nắm trong tay quyền sát sinh, nhưng bên cạnh đến một người để biết thế nào là lạnh lẽo lạ mắt cũng không có. Mọi người đều mong ta rủ lòng thương xót, mong muốn ân sủng của ta, nhưng quên mất rằng ta cũng cần có người ta thương xót.
1: Di Bằng, Đệ Quốc tướng quân đến đây trò chuyện với Thái hậu. Thái hậu, cho dù quy tắc trong cung nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần người thích thì có ai dám nói ra nói vào chứ?
0: Ta biết, nhưng không liên quan đến những việc này. Nếu ta thật sự muốn làm cái gì thì ai có thể ngăn cản ta chứ? Nhưng người có biết không, hắn không phải người đó. Cho dù bọn họ nhìn giống nhau hơn nữa thì hắn cũng không phải là người đó. Trái tim của con người thật quá nhỏ bé, chứa một người rồi thì cái gì cũng không chứa nổi nữa.
1: Hay là để nô tỳ nghĩ cách.
0: Không cần, đừng nói thêm lời nào nữa. Yêu một người chính là hy vọng người ấy có thể sống tốt. Chỉ cần người ấy ổn, ta cũng cảm thấy ổn rồi.
1: Thái hậu, người đối với ngài ấy thật tốt, làm gì cũng đều nghĩ cho Quốc tướng quân.
0: Chỉ mong chàng ấy hiểu cho ta.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là

Sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Khánh bát thanh phiền, xôm cổ tác sinh kỳ chuẩn cổ mắt chặt thành. Tác sinh kỳ chuẩn cổ bóng tay tạm đán cả mạng bà thịp sái đi cả sái nâng vật trụ tù rô tốt an giang. Bạn, khá nông cả bà thịp này, nâng mến vô rồi mến mươi chùm nuốn, để mến khá lâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Bạn đa xa ca mạng phép bản đồ sổ thó, khá nông ảo cá, bác dụt và nia cá vi sản ác cá chân nằm đi bằng lúc hồ văn mẫn và thiên kênh nhạc Kamatika và chỉ chọn thật ăn giáng anh chơi xua sọc tốc nâng chuôn phùa bánh Rosa hai dí đó chọn chết chạm sọc cắt hơi sớm bóng cán ca khô sná ông tí riêng cá nâng cục ảy dũ nâng riêng cá chọc sạch xa lợi hợp chết lúc từ bá đạt nhạc đa khăn cổ ốp sá đâm nắp ăn giáng. Bạn, lòng đáp tôi tới đây xung chút ở thân ích bước đà. Tại sao này kia chôn chạy tí mà trầy. Tớp còn lòng tử thamay ní, sát khá nóng xa sẵn quá nây sạc ca mạp hiếp con trúa bị thí chanh đầm nở giúp thân ích cá dụ bị chôn xa mạng chất vì xa mạng cáo nâng khai sạc ca mạp hiếp đầm bấy cho nam bì bọt mà phê bà muối. Cảnh bà tịch phú đặc nóm đôi sợ mái chức ca ra lại nửa dô bái lê khá mạch châm bác bà thiên kênh cầm mạch thị cá cô nửa dô bái nâng dốt thật xác mạch châm lộ Nguyễn Thanh Nghĩ rôm chùm muối mạch châm xâm bòn dụ vị chón nâng cầm bạc xa mạch châm bán đạc ôi đầm nợ cá nâng sạc ca mạch hiếp xoăn tài sọc sẵn cúm nâng ca tọp xa nòn xoăn cún nợ lờ phu mì xa khúm ba chục. Nơi xa lá bà thoa mà sạc xá lạc với khung ba chút. Cái nạ bà tế phú bà rịp chóm ca mà vị thi xâm bột bà gól nâng tổ tổ xâm nóng. Lùm hố an siêu phấu, on trạ cắm nâng bà chúm chiêu vập hiệp có cổ mà. Nơi tì ní thân ạ đặc nóm bàn ổn chớn tờ

0: chấm nái ở bờm bắc bì ní bản đồ bản đa sạt lát hoa sẽ đại thay thân ố đo sát sát nước sạch tuần tâm đằng nú có đầm bãi sọp sái tuần lót ní ca an siệp hở đo ồn ồn cọ má nâng bằng cát lùm họ bản tham tiết xâm ráp bộ kế cho rôm sạc cam áp hiếp nề nề khăn sạc cam áp hiếp tọp sông song cốn cả nẹp bà tập hú ban ảnh chớn tờ xua sọc tốc nâng chun ẩm nói đo cổ xá miên lê thị hà nơi khung bà chốt đại chia cổ xá miên sạc cốn cho bộ bà đề vót bà chạy bón cầm bóng tụt tốt bàn ở bọc ổ bọc thóm cổ xa bệ lý nâng chia cổ xa đài cổ bộ chia dụt thở chốn bệ lý. Mình lê thầy hà thọp bàn cho rốm khăn ông sạc ca mập hiếp tùm nẹ tùm nuống ca nghĩa bầm rỡ ca to xú. Hái trâu bàn sạc trâu chạp đạc cốc bị đón nợ cục thùm chọc đốc nâng tình biện. Sva mây rộ bọc cót cư lốt phàng minh hải chia chôn bị ca rộp búa khăn ông xoan kiếm cầm rạch buôn lợp buôn à tay ta lê khá xa khá bạc khung lạc với nâng khung vận giá khăn ông chạm mười bọn bạm buôn rối hào xa bạm bấy à tay ta lê khá xa bọn dụ vệ chọn sọc bảy núi à tay ta xa mai chức kỳ nẹ ca ma thị ca à chàng trái ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc bạc thiến kỳ nẹ cho lọt nam mà hà chọn ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc nâng ban chô ni vót nâng chạm bí bọn mùi bằng tập mộc tiết kỳ nẹ bạc tập hú ban ảnh chớn tàu ách thuốc cổ rục với nhân là khánh nơ kê đầm náy và rô bó tà xá à kia đầm còn à thị thiệt bà chục. Khăn ông phá ra giá cá đạo sáng ngọc sáng át nâng của ai cổ rục thân ạ đạch nóm bàn ách thuốc đầm bay rùm lực đòi tròn ở rùm chiết đòi bàn xa lạp khăn ông ca xâm lạp ở rộng kiên mần nú xa lột tróng châm nuốn bay bón mùi rối hà xa phạm pin nhé đòi rô bó bà lại bùi xác bòl bột. Sẽ cảm ạp hiếp chìa bằng tọp ní bằng hãnh bì xa mà rạch đáy tụ tốt khảo trái rồi bó xâm phòn dụ ủy chón khăn ông ca thay tóm nâng ọp rộng cổ má nâng ảnh vọt cô nình dụng bái xa mò rập hùm kháy nâng cá tọp xa nông xong khốn nâu đầm bón bồn đành. Ta xa ní kì chôn chà tí mà trầy. Tớp còn lòng tớ thamay ní kì nạ bà tập hú ní kì nạ kà ma thị kà bạc hát krom bạc xa bà chê chón kì nạ kà ma thị kà bà chê chón kì nạ kà ma thị kà rạ nạ xế mẹ tập hùm Việt Nam khát an giáng. Đặc nóm đòi lộ hồ văn mứng, sắp mai chức kỳ nạc ca ma thị ca mây châm bác, ảnh ụt lệ khá bạc khát, bà thiến kỳ nạc ca ma thị ca bà chê chọn khát. Ban ảnh chớn từ số sọc tốt nâng chôn búa bàn chô chân nam thầm ấy, đòi kỳ nạc đầm náng sắp mai cùng Islam khát ăn giáng. Bạn đà vị hìa Islam, nâng cổ xa cô nè dô bái, bồn tiếng cổ xa chôn chết chạm chân nam cùng rú nơ khốn châu phòng. Rôm đầm náy chì mơ kỳ nạc bà thập hú, men lốt Lê Thanh Việt, sắp mai chức kỳ nạc ảnh chân trai bạc khát. Ảnh nụ bà thiến bà chạm cá ni kỳ nạc ca ma thị ca ra đạc xê mẹ tập hùm Việt Nam khát ăn giáng. Bồn tán thân nạc đặc nóm bằng đà bằng tí kỳ nạc phát thân nạc khát.
1: Bồn hồ sá hà xì cư chìa bị thị bồn bà bây nấy miên ảnh thân giáng xâm khăn nơi khá nông chi và phiếp xa mà rạc đầy và bà thó nâng chùm nửa sát sá rồi bỏ chân chết chám đà cánh sát sá Islam bọn hai xa mà rạc đầy xa mà kì phiếp chạy ở rộng lệch chú bố tờ rộp ông bơ lõ nâng buông xuống xóm ai miên xe kê đầy sọc sán nâng sọ phiếp mình còn nếu có chi ở cả mũi đầm bấy bùng rừng xa mà kịp hiệp khăn ông xa cúng rùm trong lại thay đẹp xa nâng lớp công bố ở tạ xa nhắn và bà thoa đo lọ xa ạt ở rộp bò chân chị chám nơi khăn ông khát ăn giang khăn ông bò rịch giả cả hịch rế này bị thị bồn rô xa hà dì chân năm bì bòn mà phê bà mũi tăng niếm kênh nẹ bà tập hú lô khô giang mừng bà thiên kênh nẹ kà mà thị ca bà chi chân khát ăn giang bàn xu sập tục nâng chun po lo bà xá bòm phốt đòl nẹ múc nẹ ca sạch ná nâng bòm ôn chân chị chàm tình ọc nông khách. Lô bà thiên kênh nẹ kà mà thị ca bà chi chân khách bàn sân cọt hoàn thá bàn tòa chích mũi chân nam ăn vọt cô cá ruộng bình chôn khách ăn giang nâng khách kinh giang tờ chị khách ăn giang thầm ấy. Mù lật thán xâm rạch bán là tập hồn xâm khăn chị chán khăn nông cả áp hì vọt xê tài kịch sân cung chú mũi nâng tùm hùng tây đấy thùm riêng trong nạch thân nạc tì bấy khăn bà tê nâng bà chì chân trong nguồn pram liền nẹ khát ăn giáng công bóng tài bó trong hiền bình chế bì tù nè tì chế cầm nán xe tạ gạch đa xâm khánh nây đầm bòn về rịp tình lệ cổ lóng nâng phía kháng tù bồn lô bà thiên kè nẹ kà mà thị ca bà chì chân khát ăn giáng bà nà đăng thà khăn ông chân nám bì bòn mà phải pram nâng bà nà khai đâm chân nám bì bòn mà phải bà mũi khát ăn giáng bàn to rẽ xa lực bươn cầm nán xe tạ gạch nô múc nơi khăn ông đầm bòn về rịp tình lệ cổ lóng lật tập hồ tàng nước cơ miên cá rùm trong nại giang sạc cắm rồi bóp bà chụp bà lô rọt cực sở tọp khăn ông khách khăn ông nước miên sạc cúng chân chết chàm căn sạc nạ Islam phong đài khăn ông bà nà chân ông cần lòng bọc ôn chân chết chàm này khăn ông khách tay bông rịch bà bà nế sạc hạ chết xa mở kỳ phiếp

0: hay ạ trá cổp đần đọc này thì nếu rộp rộng sau cập hiệp xâm rạch bán, chất sắp rộng bốn có biết xám sắp rộng bí phía rối này chùm nuôn bộ trí chân xa rộp. Nếu khá nông cách bộ chống khá lăng mơ lực đi, bản án này đầm náng bán bị phía xa âm bí ca lũng bạ, nâng bánh hà bộ chống nền nế khá nông đầm ná cạp sắp xáy, nâng án vật của nội dụ bài thì nếu rộp rộng sân cúng nâng thì nếu rộp rộng sau cập hiệp nơi khá nông mùa lực thán. Bộm tiếng bán xa láng nơi đầm ná xáy xâm khăn chỉ tràn, đồng bấy lực công phúc bộ sắp tập hiệp nơi ca xâm rạch ở bán nơi công rạch cầm nọt áp hiệu vật, nẹ chôl hướm thì nếu rộp rộng sân cúng nâng thì nếu rộp rộng sau cập hiệp khá nông chân năm bí bọn mà phay bà mùi. Thay mặt tại bộ sở hữu khả nông cách bà chung, nẹ sấy Nguyễn Hoàng Minh Thư nơi dựa rõ môn tí mô hạp tây khát ảnh giáng. Bạn xin là cái nẹ cảm ạc đạch nôm sân cách, bần tó dụp chỉ tục đạt đạch nôm nâng bình chi áo ảnh vọt sở hữu khả nế nơi rõ đầm nọ sấy. Đồng bấy xâm rạch bán nơi cột đáy ạp hiệu vọt nẹ chơi rôm thị nế rộp rong sân cúng, nâng thị nế rộp rong sọc cập hiệp, tự tam phần ca đại ban cầm nọt. Trái tài lưu cầm bút tu nửa tì rộp bò hồ nạ xếp mê tập hùm nâng ông ca mùa hai chôn nền nế khăn ông sẵn cách. Khăn ông ca nghe khu sản áp sọp sái nâng cho lần á ca quam trò bì sẵn cúng đồng bây chú ổ bà thông thề nế rộp rộng sọ cập hiếp đó là bà chìa bà lợi rọt đà miên chìa bà phiếp lộng bạc. Bồng tiếng chùm rộng cho lần á bà lòng bà nắng bông ca nâng bùng rịch cầm rù lọ lọ nâng vị thí thua ca nghĩa đàn miên bảo sở tập hiệp. Khăn ông ca anu vọt cầm rạch cầm nọt áp hiệp vọt thì nế rộp rộng sân cúng nâng thì nế rộp rộng sâu cập hiệp nơi khăn ông mùa lực thành.
1: Tác sản ích chôn cho tí mẹ trầy. Đàm bài anu vọt bảo cọp đôi bảo sở tập hiệp nơi ca mà vị thí cô đào chiết áp hiệp vọt sẽ tạc cây sân cúng đàm bón chôn chiết phẹt tích nâng đàm bón phân ống. Mần tì chôn chiết nâng xa xa nạc hẹp áng giáng. Ban xã hạ cá chìa mối kỳ nẹ ca mạ thị ca bởi chìa chôn sẵn cạp thời sớm. Rịp chóm xa nợ bát khô xa nạ cho nọ ná. Lợi cầm bố ca dò đắng, phạp đố, ấm bớ, ca riệp áp bìa bì bìa khmê mần toàn bình quý. Nâng áp bìa bì bìa chọp xa xa lô hợp chất nằm bì bọt mập hết bà mùi. Nhi kia sạc ca mạp hiệp xâm khán thật khăn nông ả nụ cầm rộng ca tì bí ni cầm rộng ca tì bàm buôn. Nhi ca mạ vị thí cô đào chiết đáy bì ca an ở vót cầm ca cắt bằng thói sạc thân áp hiệp ả bìa bì bía khâm mê mần tuần bình quấy nâng ả bìa bì bía chọp sạch xa lợi chân. Ông xa nạp bạc ní ban tiện tiếng ca cho ruộng bì đầm náng chiêng xa xa rút ruộng miến đầm náng ả nhà thua mùa lật hắn ông ca mạ chuẩn. Mục đầm náy nền nế nâu tàm phúm nẹ miến cắt tà gia nụ phiếp khăn ông xa hạ cúm chuồn chiệt phẹt tích nâng đầm bọn phân ấm. Bồm tiếng miệt đà bày đá nâng xa xa nụ xa nây bản đá vụt xưa lái chuồn chiệt ổn tế về sạc. Nâu ông xa nề bát lộc dân thá nè dụa rung mần tì chuồn chiệt nâng xa xa nạ khát an giáng. Bán phá đo ca vị phía giang si chìm rấu. Âm phí sạ thân áp hiếp áp bìa bì bìa khmê mần toàn bình quý nâng áp bìa bì bìa chọp xa xa lùa hợp chất nâng nọc mũi thật thành. Tốt bây kia áp ra ní bàn thòm thoại chó bở thiệp nâng chân nằm bình bình đòi xá miên cá cho rốn bì bà bò nở dỗ bài tặng mũi cả đói. Bàn ta sạ thân áp hiếp ní nâng ta miên cá bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà nơi ăn xa nếp bát, bàn chọc ổ bằng hành dành cho bát nơi phò lùi bạo thông thông chùm đồn báy. Đàl cầm riêng cầm hành, đòl ca áp hiệu vọt bà cọp đòi chơi rập hiệp bà xã hạ cúm, côn nập hiệp bùi xã hòn. Ca riêng áp hiệp bì bì khám ếch mần toàn bình quý, bàn đá lòi bà ôn trừ bọc bóng ca sạc xa còn bà tí, thua ói bát bóng ảo ca tụt tùa bàn chùm nạc đắng, nâng ca nghe thô sát rập hiệp. Khoa chùm nạc đắng khăn ca thay tòm cốn. Nâng bàn chùm rỉnh ai cù xoa mây phẹ rỉ dìa vị khám ếng ai thay lẽ khăn ông sẵn thân là phiếp vị bát xe tạc cách giác thông thường ngộ. Chân lòng tạm rỉ dạ ông sân này bát xâm đáo lơ cầm bố chi ạ tệ bà rẻ má nâu tùa nè tí rô bọ ạc nhà thua mùa lật hắn nẹ miên bà chìa bà rỉ dập hiếp đây chìa cầm lăng sân nôl khăn ông cạp xoap xái bóng cá nâng bà chẳng ca rịp ạp bìa bì bìa khám ếng bần tuần bình quý nâng ạp bìa bì dốt chậm nọt ní thuê chia lạc khán vì nịch hai việc làm lãi nâng bình nịch chơ cắt tàn niếm cổ xa vô bột thô bà chạm cho nằm. Rịp chóm việc sạc ca mạp hiếp cao mong sạc xá cá bạc xa cho tạc xá đâm bấy chui oi xa xa nổ xa dô đăng chạp bá ôm bí ca tụt tùa khảo trấu chùm bố ả nà cọt rô bọc luôn. Ní chia đâm nọt xa rái khăn ông ca cắt bằng thoa sạc thà nạp hiếp áp bìa bì bìa khám ế
2: các sinh viên chọn cho tiết mà trời. Tớ còn đang tới thay thay này, ប្រកាសរង្វាន់ជូនបេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងពិធីប្រឡង
0: ពិធីប្រឡងឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីបេក្ខជនចំនួន 21 រូបមកពីបណ្ដាសាខាបកប្រតិភិក្រមអវត្ត ដោយចូលរួមប្រឡងអធិបាយនិងឆ្លើយសំណួរស្ដីពីខ្លឹមសារឃោសនានៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកភារកិច្ចនយោបាយរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនិងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនានាដែលកើតមានឡើងនៅមូលដ្ឋានតាមការវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងជាច្រើនមានគុណភាពជំនាញខ្ពស់ដើរស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត មហាសន្និបាតបកទូទាំងប្រទេសលើកទី14បណ្ដាគោលការណ៍មេគីនិងគណនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋព្រមទាំងភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានស្ថាប័ននិងអង្គភាពគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកល់រង្វាន់សរុបចំនួន 15 រង្វាន់រួមមានរង្វាន់លេខ1ចំនួន 2រង្វាន់លេខ2ចំនួន 3រង្វាន់លេខទឹកចិត្តចំនួន 6និងរង្វាន់តាមប្រធានបទចំនួន 3 តាមរយៈការប្រឡងនេះបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញបន្តបញ្ជាក់ពីទូនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការឃោសនាក្នុងការកសាងបករួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងខាងនយោបាយបង្កើតឯកភាពខាងសតិអារម្មណ៍និងសកម្មភាពក្នុងកម្មាភិបាលនិងបកជន

0: Kính mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông. Thưa bà con và quý khán giả, trong xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng phân bón hiệu quả, đang trở thành yêu cầu tất yếu. Không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt, tiết giảm chi phí sản xuất, các giải pháp phân bón công nghệ mới còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này sẽ cùng bà con tìm hiểu những giải pháp mới từ sự ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng và Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng nhà nông hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện ngành nông nghiệp, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, ban giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, cùng đại diện 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường phụ trách lĩnh vực khuyến nông. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và hệ thống khuyến nông cơ sở nhằm đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, phân phối sản phẩm và hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp canh tác tiên tiến phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh và giảm phát thải hiện nay. Theo ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng, trước đây nông dân thường sử dụng lượng phân bón khá cao, đặc biệt là đạm, dẫn đến chi phí sản xuất tăng và nguy cơ phát thải lớn. Trong khi đó, giải pháp mà doanh nghiệp hướng đến là giảm lượng phân nguyên chất xuống mức phù hợp hơn, kết hợp quy trình canh tác mới để cây lúa vẫn phát triển khỏe, xanh bền và chắc hạt. Doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các công ty bảo vệ thực vật và nhiều địa phương triển khai hàng loạt mô hình thực nghiệm từ Bắc đến Nam. Một trong những điểm khác biệt là quy trình bón phân chỉ còn 2 lần trong suốt vụ lúa, giúp giảm công lao động nhưng vẫn duy trì hiệu quả canh tác. Ban đầu, cách làm mới khiến nhiều nông dân còn e ngại vì khác với tập quán truyền thống. Tuy nhiên, qua nhiều mô hình trình diễn quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả thực tế đã dần được khẳng định.
2: Sau lần ký kết này thì chúng tôi mong muốn điều là bà con nông dân lúc mà tiếp nhận được những kỹ thuật này qua các cán bộ khuyến nông ở các xã, các phường thì ứng dụng nó để từng bước là chúng ta đi vào sản xuất sử dụng phân bón, nó mang cái yếu tố kỹ thuật và chúng ta sử dụng đúng và không lãng phí mà vẫn có hiệu quả. Chúng ta tiết kiệm được chi phí và đặc biệt là giảm được phát thải. Thì lúc đó thì nông sản để chúng ta xuất khẩu đi một số các thị trường trên thế giới thì nó cái rào cản của nó là đỡ đi và như vậy nó tạo thuận tiện cho việc xuất khẩu, thì ngược lại thì nó cũng sẽ tạo thuận tiện cho cái việc sản xuất của bà con nông dân mình.
1: Ông Nguyễn

Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ khẳng định trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và hệ thống trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường để đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Song song đó, chương trình còn hướng đến cung cấp các loại vật tư nông nghiệp

0: để vừa liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, vừa đưa những sản phẩm mà chính hãng có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, rút ngắn khoảng cách trung gian để đến bà con trong các cái hợp tác xã, để nhằm là tăng cái năng suất rồi chất lượng tốt và giảm giá thành để tăng chi phí lợi nhuận cho bà con nông dân của chúng ta.
1: Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp quảng bá chuyển giao kỹ thuật sử dụng các dòng phân bón NPK hữu cơ thế hệ mới mang thương hiệu Hai Phong đến nông dân và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức tập huấn xây dựng mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ và trao đổi thông tin thị trường, chính sách bán hàng cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở chuyển giao kỹ thuật, hai bên còn định hướng kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua lúa gạo xuất khẩu nhằm từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân.
2: Sắp tới bước vào vùng mới thì những cái vùng nào, những cái xã nào mà bà con chưa tiếp cận được cái sản phẩm phân bón của hữu cơ thể mới với Econanomic của Hai Phong á, thì chúng tôi sẽ làm cả cái điểm trình diện để cho bà con nông dân tiếp cận trước. Và những cái vùng nào bà con đã tiếp cận rồi, đã sử dụng trong mấy vụ và rồi, thì chúng tôi cùng với Trung tâm Khuyến Nông mở các dịch vụ để đưa cả cái sản phẩm đó đến với bà con nông dân. Bằng đầu tiên bằng cả cái hình thức thì để cho bà con nông dân tiếp cận trước. Rồi là coi như sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân về mặt thời gian công nợ đâu gì đó, thì để cho bà con nông dân mình có cái điều kiện thuận lợi lúc đầu để mình dàn sử dụng đó.
0: Khi ký kết xong thì trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty phân bón Bình Điền Hai Phong, để và sau đó là sẽ cũng phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp xã để triển khai các cái chương trình đề án mà của Thủ tướng Chính phủ cũng như của thành phố đến cho các cái hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn toàn thành phố, nhằm mục tiêu kỳ vọng cuối cùng để đạt được đó là phải nâng cao cái năng suất, chất lượng và giảm cái giá thành và thực hiện thành công cái chương trình đề án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải, phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Thưa bà con nông dân, không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp tác, chương trình còn mang đến nhiều nội dung tập huấn thiết thực dành cho cán bộ khuyến nông. Trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu giảm phát thải ngày càng được đặt ra rõ nét, việc ứng dụng các giải pháp phân bón công nghệ mới đang trở thành xu hướng tất yếu.
1: Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ mới của phân bón Hai Phong trên cây lúa, cây ăn trái và rau màu. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Dương, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2 thương hiệu Hai Phong, biến đổi khí hậu cùng tập quán sản xuất liên tục nhiều vụ trong năm đang khiến đất đai ngày càng suy thoái, tầng canh tác bị chai cứng, đất phù sa chua quá và độ pH giảm mạnh. Điều này làm cho cây trồng khó hấp thu dinh dưỡng dù chi phí phân bón ngày càng tăng cao. Trước thực tế đó, phân bón Hai Phong được nghiên cứu với mục tiêu giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và cải thiện môi trường đất canh tác. Điểm nổi bật của sản phẩm là tích hợp công nghệ hữu cơ thế hệ mới, kết hợp công nghệ Nano Eco Nanomix. Lớp hữu cơ giúp tạo môi trường pH phù hợp, cải tạo độ tơi xốp của đất và kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Trong khi đó, công nghệ Nanozym có khả năng hỗ trợ phân giải các dưỡng chất bị cố định trong đất thành dạng dễ tiêu để cây trồng hấp thu hiệu quả hơn. Từ nền tảng công nghệ này, doanh nghiệp đưa ra quy trình phân bón dùi hai lần cho cây lúa, gồm bón lót đầu vụ bằng sản phẩm lúa xanh và bón đón đồng bằng sản phẩm chắc hạt. Quy trình giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% lượng phân bón, giảm công lao động, đồng thời đưa lượng đạm nguyên chất về mức phù hợp theo định hướng của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính.
4: Tôi thấy có rất nhiều cái mới mà tôi đã ghi nhận được cái sản phẩm của công ty phân bón Hai Phong, và tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm là chung vi lượng mà gọi là thông minh, và cái vai trò tác dụng của nó cho cây và trong đất nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao.
1: Bằng những giải pháp công nghệ mới, phân bón Hai Phong không chỉ giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
5: Chính vì cái việc mà tạo ra những dòng phân bón chuyên dụng như thế sẽ giúp cho quý bà con chúng ta là rất là dễ dàng trong cái việc sử dụng, là thứ nhất.

0: Cái thứ hai là hai cái công nghệ hữu cơ thế mới và cái công nghệ nano eco nanomix giúp cho cái cây trồng chúng ta nó phát triển tốt từ nhỏ đến khi thu hoạch. Và một cái đặc điểm ở đây thì đặc biệt ở hữu cơ thế mới, nó góp phần nó làm cho cái đất chúng ta cũng được cải tạo lại sau cái quá trình canh tác nhiều năm, khiến đất bị thối quá bạc màu. Và cái hữu cơ thế hệ mới nó cũng giúp cho cái tạo cái độ đệm cho pH, tức là khi cái cây lúa chúng ta phát triển gặp cái điều kiện ảnh hưởng của phèn thì có hữu cơ này thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng ảnh hưởng đó. Và đối với những cái sản phẩm bên cây ăn trái thì chúng tôi cũng nghiên cứu ra cái bộ ba sản phẩm là mạnh chồi, khỏe cây và ngọc trái. Thì cái bộ ba này rất là thích hợp sử dụng cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ cũng như là vùng Tây Nguyên. Thì hiện tại thì chúng tôi đã và đang cho thực nghiệm ở rất là nhiều vùng và hiện tại đã mang lại cho bà con mình nhiều cái thành công.
1: Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng năng suất, sản xuất nông nghiệp hiện nay còn đặt ra yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Các giải pháp sử dụng phân bón hợp lý, đúng kỹ thuật đang góp phần quan trọng giúp nhà nông giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế. Kỹ sư Nguyễn Văn Dương chia sẻ, những mô hình thực tế mà phân bón Hai Phong đã triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, thân thiện môi trường và tối ưu hiệu quả sản xuất cho người trồng lúa. Qua hàng ngàn mô hình trình diễn thực tế, giải pháp dinh dưỡng chuyên dùng của Hai Phong cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết là khả năng phát triển bộ rễ khỏe, giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Theo kết quả so sánh tại nhiều mô hình, lúa sử dụng phân bón Hai Phong có bộ rễ trắng, dài và phát triển mạnh, từ đó tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng trong đất. Bên cạnh đó, cây lúa phát triển cân đối hơn với thân mập, cứng cây, lá ngắn và xanh bền, góp phần hạn chế sâu bệnh và giảm nguy cơ đổ ngã trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ngoài ra, lúa trổ và chín đồng đều hơn, giúp tăng tỷ lệ hạt chắc, thuận lợi trong thu hoạch và nâng cao giá trị thương phẩm. Đặc biệt, tại các mô hình thí điểm, giải pháp quản lý dinh dưỡng của Hai Phong giúp giảm mạnh lượng phân bón nguyên chất sử dụng trên đồng ruộng. Theo số liệu đo đạc độc lập của Diện Môi trường, mô hình giúp giảm từ 7 đến 8 tấn phát thải tương đương carbonic trên mỗi hecta, trở thành một trong những mô hình giảm phát thải hiệu quả tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đối với cái xu hướng nông nghiệp xanh thì hiện tại đã và đang được thế giới quan tâm. Và hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang thực hiện cái đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với và phát thải thấp, gắn với tăng chuyển xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Thì đối với cái nông nghiệp xanh này, chúng tôi đặt ra cái mục tiêu đó là tập trung sản xuất và chuyển giao cho quý bà con mình những cái giải pháp nhằm giúp cho quý bà con chúng ta là đạt được ba cái mục tiêu, đó là giảm lằn bón, giảm lượng bón và giảm phát thải khí nhà kính. Và để làm được vấn đề đó thì chúng tôi chuyển giao đến bà con mình một cái giải pháp là bón vùi. Thì đối với cây lúa thì bà con mình sẽ tiến hành bón vùi cái lúa xanh và sử dụng cái sản phẩm chất hạt giai đoạn đón đồng. Với hai cái lằn bón và cái liều lượng thực tế trên đồng ruộng thì đã giảm cho quý bà con chúng ta khoảng từ 20 đến 30%, thậm chí có những nơi lên khoảng 50% cái hàm lượng đạm nguyên chất. Thì từ cái việc đó thì sẽ giúp cho cái lượng phát thải khí nhà kính nó cũng thấp hơn. Và cùng đồng hành với ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã và đang thực hiện những cái mô hình mở rộng dự án 1 triệu hecta, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp cơ giới hóa canh tác theo xu hướng nông nghiệp xanh, áp dụng ngập khô xen kẽ và rất là nhiều cái giải pháp và quản lý dịch hại thông minh, ít phun thuốc bảo vệ thực vật, thì từ đó là làm cho cái nông sản chúng ta nó tạo được một cái giá trị và có thể xuất khẩu sang một số nước và mang lại cái giá trị cao cho quý bà con nông dân.
1: Phân bón Hai Phong không chỉ giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
2: Kiến nghị trên cái lãnh đạo của trung tâm khuyến nông của thành phố cũng như là các anh em sẽ hỗ trợ cho địa phương một vài điểm để trình diễn trên cây ăn trái. Thì trong đó thì ở địa phương chúng tôi thì có cái lợi thế là cây ăn trái, thì để cho bà con chúng ta có những cái cơ hội tiếp cận cũng như là trải nghiệm tập huấn để cho bà con biết được những cái công dụng sản phẩm rồi cách thức sử dụng phân bón để làm sao giúp bà con chúng ta tiết kiệm về chi phí cũng mang lại được cái hiệu quả cái sản xuất cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Việc tăng cường liên kết giữa ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người nông dân không chỉ góp phần chuyển giao hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật mà còn mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, hiện đại và

0: bền vững. Hy vọng rằng từ những giải pháp thiết thực được chia sẻ trong chương trình hôm nay, bà con nông dân sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
1: Phân bón Hai Phong đồng hành cùng vụ mùa bội thu của bà con nông dân, hướng đến giá trị phát triển bền vững. Phân bón của Hai Phong luôn đáp ứng 3 tiêu chí: tăng năng suất, giảm chi phí, nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu với các sản phẩm phức hợp hữu cơ thế hệ mới, bộ đôi lúa xanh và chắc hạt, giải pháp toàn diện cho rễ khỏe, bụi to, lúa trổ đầy bông, nhà nông sung túc, bộ 3 NPK lựa chọn hoàn hảo cho mảnh chồi, khỏe cây, ngọt trái.
2: Chi kỷ nhà nông.
1: Phân bón Hai Phong, bạn tri kỷ của nhà nông.
3: Chuyên mục Phân bón Hai Phong, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

tiệm sơn của Tom. Chào Tom. Có nhiều lon sơn rỗng cần được tái chế. Bạn chắc là đã xài rất nhiều sơn. Đó là Heather nhí. Không biết hôm nay em ấy đã sẵn sàng để sơn chưa? Chào Heather nhí. Hôm nay em sẽ được sơn thế nào đây? Wow, một con dơi. Đúng là ngầu ghê. Tại sao em muốn thành một con dơi? Ben nhí luôn cố gắng hù dọa mọi người. Vậy nên em muốn bay lên nhà em ấy và hù em ấy sao? Ý tưởng tuyệt vời đó. Em ấy sẽ không bao giờ ngờ tới chuyện này. Tom đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Bước đầu tiên là đeo kính lắp bảo vệ mắt. Sơn phun màu tím. Màu tím đúng là một màu đẹp, đúng không Tom? Đúng rồi đó Tom nhí. Những quả nho cũng màu tím. Em không muốn chia sẻ những quả nho sao? Ồ không Tom, có vẻ như bạn sắp hết sơn tím rồi. Vừa đủ luôn. Em vẫn chưa xong đâu Heather nhí. Không được nhìn lén. Những chi tiết sẽ làm cho em trông thật hơn đó Heather nhí. Giống mũi dơi rồi. Cọ sơn đã làm em nhột hả? Đứng yên đi Heather nhí. Tha muốn tập trung sơn cho đúng. Giờ bạn đang tìm gì vậy Tom?

tài dơi nè. Dĩ nhiên giờ em có thể làm cho Ben nhí hét toáng lên khi nhìn thấy em. Tiếp theo là gì Tom? Ôi trời, mấy cái răng nanh này thật nguy hiểm.

Thật không thể tin được. Nhưng mà đừng cắn Ben nhí nha, Hector. Chi tiết tuyệt vời lắm, Tom.

Đó là chân của em đó Hector nhí. Nhưng đừng cố dùng nó để treo ngược người như dơi nha. Xong rồi Hector nhí, Tom đã hoàn thành. Tuyệt lắm. Chúc em hù dọa bạn của em vui nha Hector nhí. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em lần sau. Đội tuần tra. Cảnh đồng quê ở ngoài này vào buổi chiều thật là đẹp. Chào bạn Harvey. Bạn đang kiểm tra xem liệu cánh đồng có thu hoạch được chưa à? Bạn nghĩ gì vậy Harvey? Có thu hoạch được chưa? Bạn nói đúng, những trái bắp này đã lớn lắm rồi. Đã đến lúc chuẩn bị máy gặt để thu hoạch. Những xe hơi nhí đó tính làm gì vậy? Chúng đang tiến vào cánh đồng của Harvey. Vừa rồi bạn có thấy Thầm nhí và Ben nhí không Harvey? Nè các em không được phép vào đây. Rất nguy hiểm vào mùa thu hoạch. Có vẻ như bạn cần người giúp đỡ. Đừng lo lắng, đội tuần tra sẽ biết phải làm gì. Chào đội tuần tra. Harvey cần phải thu hoạch cánh đồng. Nhưng hai xe hơi nhí đã chui vào cánh đồng của anh ấy. Các bạn có thể đưa chúng ra ngoài không? Cảm ơn các bạn.

Cảm ơn trời vì các bạn đã đến đây nhanh chóng. Trời bắt đầu sập tối rồi. Ý kiến hay đó Matt. Nếu bạn sử dụng loa phóng thanh để gọi các xe hơi nhí ra ngoài, chúng chắc chắn sẽ nghe lời đó. Nghỉ chơi được rồi các em. Đội tuần tra đang ở đây. Tới lúc ra khỏi cánh đồng của Harvey rồi. Nhanh lên, trời sắp tối rồi. Các em không biết đường ra ngoài phải không? Oh.

hy vọng là Matt có một kế hoạch khác. Không được rồi Matt, các xe hơi nhí đã chịu ra ngoài, nhưng chúng không biết đường và chúng không thể thấy gì ngoài những cây bắp cao. Ý kiến tuyệt vời đó Matt. Hector à, bạn có thể bay lên cánh đồng và xác định vị trí lũ trẻ không? Frank, việc của bạn là tiến vào cánh đồng và theo chỉ dẫn của Hector để tìm ra lũ trẻ, có được không? Ồ, và Frank, nhớ để lại vòi nước của bạn khi bạn đi. Bạn sẽ hiểu thôi. Bạn có thấy chúng không, Hector? Bạn nói đúng. Những ánh sáng đó chắc là của Ben nhí và Tom nhí. Và đó là Frank. Bạn đang chỉ đường cho Frank à? Tuyệt, có hiệu quả đó. Đừng lo các em, đội tuần tra đang trên đường tới.

Bà tìm được chúng rồi, Frank. Giờ việc cần làm là tìm đường ra ngoài. Nhưng sẽ không dễ vì trời đã tối rồi. Dù có sự trợ giúp của Hector. Tất nhiên, Matt đã nói bạn để lại vòi nước để bạn có thể lần theo nó quay ra ngoài. Ben nhí, Tom nhí, việc các em cần làm là theo sau Frank. Frank đang trên đường trở ra ngoài với các xe hơi nhí. Bạn có thể thấy được họ chứ, Matt? Họ đây rồi. Cảm ơn trời mọi người đều ổn. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đã tìm ra các bé và giải cứu chúng. Và giờ Harvey có thể thu hoạch cánh đồng được rồi. Đúng đó, trời quá tối để thu hoạch. Nhưng không quá trễ để ăn bánh donut. Cảm ơn vì mọi thứ đội tuần tra và các em. Sau này phải nhớ không được tới gần cánh đồng của Harvey đó.

xe lửa Troy. Chào Troy, thật là một ngày tuyệt đẹp để tập thể dục đúng không? Troy à, không ai có thể băng qua cây cầu này khi có những cái cây đó chắn ngang. Bạn nói đúng đó Troy, chúng ta cần đến thành phố xe hơi và nhờ một người bạn giúp đỡ. Tuyết, chúng ta sẵn sàng để đón người bạn mới của chúng ta rồi.

Ai sẽ giúp chúng ta mang những cái cây này ra đây Troy? Oh, bạn nghĩ cần cẩu này có thể mang những cái cây ra khỏi cây cầu sao? Hãy đưa bạn ấy đến trạm và cùng giải quyết nào.

chúng ta cần một thứ nữa hả Troy? Dĩ nhiên rồi, bạn ấy không thể đi đâu nếu không có thứ đó. Wow, giờ cần cẩu đang sống dậy rồi kìa. Xin chào cần cẩu, tụi mình rất vui khi gặp bạn. Bạn tên là gì? Là Charlie hả? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nhà Charlie. Troy, công việc của Charlie là nhặt vật chướng ngại và mang chúng đi. Ý hay lắm Troy. Charlie à, tụi mình có một việc dành cho bạn đây.

Hoan hô, cây cầu đã thông rồi. Wow, cảm ơn nhiều lắm Charlie. Thật là tuyệt vời. Tạm biệt Charlie, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Nè Dan, hôm nay bạn làm gì vậy? Bạn đang làm việc với Charlie ở công trường xây dựng sao? Hình như hai bạn làm việc rất ăn ý. Chuyện gì vậy? Hình như vấn đề lớn rồi, Dan. Chúng ta nên gọi xe cứu hộ Tom đến giúp đỡ. Tom, nè Tom, cần cậu tháo dỡ Dan, cần bạn giúp. Bạn có thể đến nhanh không? Tuyệt lắm, đi thôi. Dan đang ở công trường xây dựng. Đừng lo Dan.

Tom sẽ đến sớm thôi. Bạn ấy đây rồi. Hãy kéo Dan về gara và xem xét xem có vấn đề gì. Làm tốt lắm Tom, làm tốt lắm. Có gì vậy Tom? Đúng rồi, chúng ta cần phải đưa quả cầu phá bê tông về gara luôn. Bạn mang nó về cách nào đây Tom? Ý kiến hay đó Tom. Hãy nhờ Charlie giúp đỡ. Charlie, bạn có thể giúp Tom mang quả cầu của Dan về gara được không? Làm tốt lắm Charlie. Bây giờ tất cả hãy về gara nào.

tốt lắm Charlie. Vấn đề là gì vậy Tom? Dây cáp đã bị đứt. Bạn có dây dự phòng nào thay thế được không? Có sao? Thật tuyệt. Nó ở trên ngăn cùng sao, Tom? Hãy thử ngăn cuối cùng xem. Cũng không phải luôn. Vậy chắc chắn là ở ngăn giữa rồi. Nó đây rồi, Tom. Làm tốt lắm. Bạn cần thêm gì nữa không? Bạn cần một cái cờ lê hả, Tom? Ý hay đó. Cái đó nhìn đúng cỡ rồi. Chúng ta sẽ làm gì trước tiên, Tom? Chúng ta sẽ tháo dây bị đứt ra sao? Tuyệt lắm, Tom. Chúng ta sẽ xem coi dây mới có vừa không nha. Hoàn hảo. Giờ hãy gắn quả cầu phá bê tông trở lại. Bạn có thể nâng nó lên không, Dan? Tuyệt vời. Làm tốt lắm, Tom. Bạn muốn sửa thêm gì nữa không? Bạn nghĩ Dan cần một bàn đạp dây xích mới sao? Tuyệt lắm. Nhìn cái kia vừa đúng cỡ rồi đó. Bạn không cần cái nữa sao, Tom? Đúng rồi, tốt lắm. Chúng ta sẽ thay dây xích bên trái trước sau. Tuyệt lắm, Tom. Bây giờ hãy thay dây xích bên phải nha.

Bạn thấy sao, Jen? Bạn nhìn tuyệt lắm. Tom, Dan đã sẵn sàng trở lại làm việc chưa? Chưa sao? Tại sao vậy? Bạn nghĩ các cửa sổ của Dan cần được làm sạch hả? Bạn đúng rồi đó, Tom. Đó chính là bụi bẩn ở công trường xây dựng. Nhìn tốt hơn rồi. Bây giờ Dan có thể quay lại công trường xây dựng và giúp đỡ Charlie rồi.

0: Tạm biệt Dan. Tạm biệt Tom. Chúc một ngày tuyệt vời.
1: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
2: Một đấu trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ.

0: Đón xem phim truyện hoạt hình Siêu xe đại chiến phát sóng lúc 17:15 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
2: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
3: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời,
2: để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
3: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm, lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
4: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc đi.
5: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
6: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
7: một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
5: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
6: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
7: Khi ông trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
5: Định lắm.
7: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
8: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
5: Cô định đấm thật sao?
6: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
5: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
7: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông trùm TN rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Sống chớp à?
7: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.
9: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.

2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 27 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 26 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, khảo sát tiềm năng lợi thế phát triển tại các xã Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia.
1: Khảo sát tại xã Ô Lâm, đoàn công tác đã đến nắm tình hình hoạt động khai thác chế biến đá tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những khó khăn hiện tại của công ty. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng để nhanh tiến độ thanh tra, sớm có kết luận rõ ràng các vấn đề liên quan đến các mỏ khoáng sản, kịp thời có những đề xuất về hiện trạng và giải pháp xử lý chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ khối lượng đá cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Trao đổi với các xã Cô Tô và Ô Lâm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân tại các nơi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trong thời gian tới, các xã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả. Trong đó, các địa phương cần nghiên cứu những giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu khép kín, đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng ổn định cho các nhà máy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng nông sản cho người dân. Thành lập các hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các xã tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là vào mùa khô. Ngoài ra, tập trung đầu tư các trạm bơm tại các hồ chứa nước trong khu vực để cung ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến thăm và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy gạo Hạnh Phúc, xã Vĩnh Gia, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến lúa gạo tại địa phương, đồng thời mong muốn doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với người dân trong quá trình bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, xã Ô Lâm.
0: Theo đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, thời gian qua các địa phương trong tiểu vùng phía Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực, mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được quan tâm chăm lo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tại buổi làm việc với các xã phường tiểu vùng phía Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo quyết liệt trong việc siết chặt kỷ luật điều hành, nâng cao năng lực cán bộ và tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của địa phương.
2: Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, không để tình trạng cán bộ thiếu năng lực ảnh hưởng đến công việc chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các xã phường tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được giao. Phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ trách nhiệm và gắn với kết quả cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá cán bộ sẽ ngày càng thực chất hơn, không còn tình trạng đánh giá hình thức. Trong quý 1 vừa qua, tỉnh đã tiến hành đánh giá năng lực điều hành của các sở ngành và đã có đơn vị chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ.
3: Và quý 2 này thì đã giao Sở Nội vụ tham mưu rồi cùng với các ngành sẽ

0: đánh giá tập trung hơn, trong đó là có chủ tịch 102 xã phường thành phố theo nhiệm vụ được giao. Thì sắp tới tôi nói với các ông chí, nếu không có gắng cố gắng thì sẽ có nhiều chủ tịch ở mức độ hoàn thành, thậm chí là không hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta cố gắng thôi, cái này là theo quy định của Bộ Chính trị rồi, chứ không phải là chúng ta tự đặt ra. Cho nên là mà bám vào cái gì? Thứ nhất là cái quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của ban nhân tỉnh. Thứ hai là cái nhiệm vụ được là giao bổ sung theo nhiệm vụ cấp trên giao, ví dụ như chính phủ giao, ví dụ như ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy giao chẳng hạn. Thì cái này đề nghị các đồng chí bí thư cũng lưu ý kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo để đảm bảo chỉ tiêu.
1: Liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay trình độ chuyên môn giữa các địa phương còn chênh lệch, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ủy các địa phương tăng cường ra soát, đánh giá khách quan, công khai, đồng thời tập trung đào tạo, tập huấn theo hướng thực chất, sát nhu cầu công việc, tránh nặng lý thuyết. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả 28 nghị định về phân cấp phân quyền với hơn 1.000 nhiệm vụ được giao về cơ sở. Xem đây là cơ hội để nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến hết tháng 6, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập quy hoạch theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. Quy hoạch không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là cơ hội phát triển, đặc biệt đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng tập trung và các khu vực định hướng phát triển đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 25 xã phường chủ động, năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phát huy các ưu thế của tiểu vùng phía Đông để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, quản trị hạ tầng, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt tỷ lệ thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng.
0: Thì tôi đề nghị hôm nay là các xã phường, các ông chí rà lại cái gì chúng ta đạt thấp. Ta phải rà ngay bây giờ để chúng ta điều chỉnh ngay. Chúng ta để đến là quý 3 là rất kẹt. Chúng ta sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Đề nghị là các địa phương thực hiện, tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Báo cáo với các ông chí vừa rồi, Ủy ban tỉnh cũng đã họp đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh những mặt đạt được thì có mấy việc chúng ta phải khắc phục. Ngoài cái cơ sở vật chất thì cũng báo cáo đồng chí là hiện nay là chúng ta phải tạm chấp nhận như thế, tại vì Trung ương cũng không khuyến khích để xây dựng trung tâm hành chính mới. Thế còn cái yếu của mình mà chủ quan là còn cái gì? Thứ nhất, năng lực cán bộ. Tôi đề nghị là các đồng chí bí thư cấp ủy phải quan tâm cái này.
1: Một nội dung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phục vụ hành chính công và camera giám sát tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tiểu vùng phía Đông An Giang gồm 25 xã phường, gồm Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Mới, Cù Lao Diên, Hội An, Long Điền, Nhơn Mỹ, Long Kiến, Phú Tân, Phú An, Ốc Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng. Với diện tích tự nhiên hơn 1.570 km², quy mô dân số trên 1 triệu người. Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây sẽ là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đô thị tri thức, thương mại và dịch vụ của An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển theo hướng tích hợp giữa đô thị tri thức, sản xuất nông nghiệp hiện đại, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
2: Ngày 25 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới cho hơn 150 đại biểu là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh dự và báo cáo tại hội nghị.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản mới của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chức sắc chức việc và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy

0: quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo, những quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngày 25 tháng 5, Đảng ủy xã Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Xã Thoại Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thoại Giang, xã Bình Thành và thị trấn Núi Sập. Sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thoại Sơn đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc và khối chính quyền theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước đi vào ổn định, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt trong giải quyết công việc phục vụ nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thoại Sơn, Lê Bích Phượng nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chủ trương, chính sách, quy chế phối hợp để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập. Tăng cường đánh giá chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
1: Ngày 26 tháng 5, Đảng ủy xã Tân Hiệp tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu gắn với sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ấp Kinh Chính. Đây là chi bộ được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ xã.
2: Buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn trong thảo luận. Nội dung sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2026 tập trung vào chủ đề nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy và trách nhiệm của đảng viên trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như tăng cường phân công đảng viên phụ trách từng tổ nhân dân tự quản, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng cỏ dại, cây cối mọc tùm trên một số tuyến đường gây mất mỹ quan và che khuất tầm nhìn, đề nghị chi bộ chỉ đạo phát quan xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện để các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
1: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
2: Đến thời điểm này, xã Hòa Lạc đã thực hiện đạt 11 trên 19 tiêu chí và 41 trên 57 chỉ tiêu nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một người một năm. Trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, địa phương đã hỗ trợ 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, có trên 11.300 lao động nông thôn được giải quyết việc làm. Qua rà soát đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,09%, giảm 0,61% so với cùng kỳ năm trước. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc lồng ghép sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, sau khi sắp xếp bộ máy hành chính của xã từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức cuộc họp với các ngành, đoàn thể, ban nhân dân 18 ấp triển khai kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn.
2: Trên địa bàn xã Âu Lâm hiện có hai mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường đang hoạt động hợp pháp, khu vực núi Cô Tô và núi Dài Lớn, cùng một đơn vị đã trúng đấu giá quyền khai thác. Tuy nhiên, tình trạng khai thác lậu đất ruộng Gò Cao, vật chất dưới lòng kênh để làm cát

0: sàn lấp vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm chỉ đạo các lực lượng không lơ là trước tình trạng khai thác lậu đất mặt ruộng, đất núi, vật chất dưới lòng kênh để làm vật liệu sàn lấp, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, vận động người dân chấp hành tốt quy định của nhà nước về khai thác khoáng sản, quản lý chặt phương tiện cơ giới, thông qua việc rà soát, lập danh sách và yêu cầu các chủ phương tiện xe múc, xe ben, ghe, xà lan trên địa bàn ký cam kết không tham gia vận chuyển khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp hạ độ cao mặt đất ruộng, khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt tại các khu vực đã được quy hoạch thăm dò. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động triển khai thực hiện 9 dự án, các phòng chuyên môn kết hợp các ấp tập trung rà soát đối tượng và giải ngân với các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn dự án 1 và dự án 3 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị, tập trung giải quyết dứt điểm các nhu cầu bức thiết của đồng bào dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo, hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, phấn đấu đưa tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã xuống còn 11,24% vào cuối năm 2026, trong đó giảm 78 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo.
1: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2026. Bà Nguyễn Hoàng Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã đến dự.
0: Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm nay thu hút trên 350 học sinh, người lao động trên địa bàn xã Vĩnh Hành tham gia. Tại ngày hội, các công ty doanh nghiệp trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu quá trình thành lập, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, chế độ ưu đãi, thu nhập, chính sách dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức lương và điều kiện làm việc. Ngày hội dành phần lớn thời gian thảo luận trao đổi giữa các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề với học sinh, người lao động về quy trình tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng, hướng phát triển của người lao động khi làm việc tại các công ty doanh nghiệp hay xuất khẩu lao động. Ngay sau lễ khai mạc, các em học sinh và người lao động xã Vĩnh Hành tham gia các gian hàng tư vấn giới thiệu việc làm do các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề trưng bày. Tại các gian hàng, các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề tổ chức các trò chơi, rút thăm trúng thưởng, trả lời câu hỏi nhận quà. Các hoạt động gần gũi với học sinh và người lao động tạo không khí vui tươi phấn khởi, mang thông điệp và kiến thức về lao động và việc làm đến người lao động. Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm là hoạt động thiết thực để chia sẻ thông tin việc làm, tạo cơ hội để công ty doanh nghiệp kết nối trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của biển đảo Phú Quốc, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, tiểu thương, ngư dân và nhiều nhóm lao động phi chính thức trên đảo Ngọc. Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, quyền lợi ngày càng được mở rộng, cùng công tác tuyên truyền sâu rộng, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ giúp người dân chủ động tích lũy cho tuổi già mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng đến mục tiêu bảo đảm cuộc sống ổn định cho mọi người dân địa phương.
2: Là lao động tự do sinh sống tại Phú Quốc, sau khi được nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở trực tiếp tuyên truyền, tư vấn về những quyền lợi thiết thực như được hưởng lương hưu, cấp thẻ bảo hiểm y tế khi về già, cũng như bảo đảm an sinh lâu dài, bà Huỳnh Thị Úc đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì bà Úc hiểu rằng, việc tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ giúp bản thân có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, mà còn giảm gánh nặng cho gia đình trong tương lai.
3: Tham gia bảo hiểm này, thí dụ như nữa mình già mình cũng có lương hưu hàng tháng, mình không có làm gì ra tiền, hàng tháng mình có tiền già mình xài.
2: Tại Phú Quốc, lực lượng lao động tự do chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngư nghiệp hoặc buôn bán nhỏ. Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là giải pháp thiết thực giúp người lao động chủ động tích lũy cho tương lai, bảo đảm cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động và an tâm gắn bó lâu dài với đảo Ngọc.
4: Địa bàn Phú Quốc là cái trung tâm dịch vụ và du lịch, do đó là đối tượng lao động tự do như là ngư dân, tiểu thương, những cái người lao động mà làm việc trong các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng rất là lớn. Đây là một cái nguồn tiềm năng rất là lớn cho bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và cái sự khác biệt thứ hai đó là chính sách ưu đãi đặc thù theo quy định tại nghị định số 159 năm 2025 của chính phủ, thì người dân sinh sống tại các xã đảo đặc khu như Phú Quốc chúng ta ở đây thì được nhà nước hỗ trợ mức đóng lên đến là 50% số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính trên mức chuẩn nghèo họ nông thôn.
2: Chị Hồ Vani tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 3 2025. Trong quá trình tham gia, chị được hưởng

0: chế độ thai sản theo quy định, qua đó càng thêm tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước.
1: Thì khi tham gia thì tôi mới mang thai em bé, cho nên là

0: Thông qua công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp từ Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc, nhiều người dân đã được giải thích rõ về quyền lợi, chế độ cũng như hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện các thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ cơ quan bảo hiểm xã hội không chỉ giúp người tham gia thuận lợi tiếp cận chính sách mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
1: Rất là tốt mà kiểu như là thật nữa. Mình không có sợ cái gì hết trơn, không có sợ mất mát gì hết trơn. Tại vì ngày trước là tôi đã tham gia rồi, nhưng mà vì là hoàn cảnh đó, cho nên thành không có tham gia tiếp. Cũng mong muốn là được tham gia tiếp.
0: Từ những chính sách thiết thực và quyền lợi ngày càng rõ ràng của Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu, trong đó có bưu điện đặc khu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn, đặc biệt hướng đến nhóm lao động tự do, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức và chủ động bảo đảm an sinh cho tương lai.
2: Đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mang lại những cái lợi ích rất là thiết thực mà không có loại hình bảo hiểm nào nó có được. Chỉ cần đóng từ đủ 15 năm trở lên thì khi mà đủ được thì đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu khi về già. Đó. Về cái thứ hai là về cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi nghỉ hưu, thì trong cái suốt thời gian hưởng lương hưu thì người dân được cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế với cái mức hưởng lên đến là 95% hoặc là 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người dân trên xã đảo. Và cái quyền lợi thứ ba đó là cái chế độ trợ cấp thai sản. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức là 2 triệu đồng cho mỗi con. Đây là một điểm đột phá giúp cho việc thu hút lao động trẻ tham gia.
0: Việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội mà còn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là lao động tự do. Với những chính sách ngày càng thiết thực, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh bền vững, giúp người dân Phú Quốc chủ động chuẩn bị tương lai, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động phát triển kinh tế lâu dài.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn. Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Phần tin thể thao có tin Ninh Bình bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Taekwondo Việt Nam có hai suất dự ASEAN 20. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Sinner thắng nhanh trận ra quân Roland Garros. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ có động thái đáp trả các hành động của Washington.
1: Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ quân đội Mỹ trong việc tiếp tục các bước đi bất hợp pháp và vô lý được thực hiện sau khi lệnh ngừng bắn được công bố đã vi phạm cơ chế ngừng bắn trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, phía Tehran không nêu chi tiết các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Washington. Ngoài ra, tuyên bố cũng cảnh báo Iran sẽ có động thái đáp trả. Trước đó, lực lượng giải binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ xâm nhập không phận nước này, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo bảo lưu quyền đáp trả của mình. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi cải tổ mạnh mẽ cấu trúc quốc phòng của nước này. Trong cuộc gặp các chỉ huy quân đội Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran cần cập nhật cấu trúc quốc phòng trong bối cảnh đối phương đã sở hữu các công nghệ và công cụ mới. Ngoài ra, ông nhận định nhiều quốc gia trong khu vực đã đi đến kết luận rằng việc dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh là không thực tế và không hiệu quả.
0: Quân đội Hàn Quốc cho biết

0: Triều Tiên ngày 26 tháng 5 đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Hoàng Hải ở khu vực bờ biển phía tây nước này.
1: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Songsu thuộc tỉnh Bắc Pyongyang vào trưa 26 tháng 5 theo giờ địa phương. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay. Các tên lửa đã bay khoảng 80 km và phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này. Quân đội Hàn Quốc cũng tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Lần gần đây, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông nước này là vào ngày 19 tháng 4. Sau đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này.
0: Các quan chức Mỹ xác nhận một số người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, miền Tây Bắc nước này.
1: Vụ nổ xảy ra tại công ty bao bì Nippon Nawei ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon, khi một bồn chứa dung dịch kiềm trắng, hỗn hợp natri hydroxit và natri sunfua bất ngờ phát nổ. Đây là loại hóa chất được sử dụng để phân hủy dụng gỗ trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất bột giấy. Tuyên bố chung của công ty Nippon Nawei và sở cứu hỏa Longview không đưa ra con số cụ thể về số người thiệt mạng hoặc bị thương, song khẳng định không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Nippon Railway Parking là công ty con của tập đoàn Nippon Paper Nhật Bản, chuyên sản xuất khoảng 8 tỷ hộp đựng thực phẩm dùng một lần mỗi năm, cung cấp cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với một sự cố hóa chất khác tại quận Cam, bang California, nơi khoảng 16.000 người vẫn phải sơ tán khỏi nhà do một bồn chứa 26.000 lít methyl methyl reglate bị quá nhiệt, đe dọa phát nổ và phát tán khói độc ra khu vực đông dân cư, chỉ cách Disneyland vài km. Đến ngày 25 tháng 5, lực lượng cứu hỏa thông báo nguy cơ nổ lớn đã được loại bỏ, song vẫn đang tiếp tục xử lý bồn chứa thuộc sở hữu của tập đoàn GKN Aerospace của nước Anh.
0: Thưa quý vị, sau nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, câu lạc bộ Ninh Bình đã chọn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để mở ra giai đoạn mới. Nhà cầm quân giàu thành tích bậc nhất V-League sẽ bắt đầu dẫn dắt đội bóng Cố Đô từ vòng 25 với mục tiêu trước mắt là cạnh tranh top 3 và hướng tới cúp quốc gia.
2: Câu lạc bộ Ninh Bình bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm theo hợp đồng 3 năm, bắt đầu từ vòng 25 V-League 2025-2026. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải Ninh Bình thay huấn luyện viên. Đội bóng Cố Đô khởi đầu với huấn luyện viên Kita Abadelezo, sau đó lần lượt được dẫn dắt bởi ông Vũ Tiến Thành và Bay Di Quân. Ông Bay sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên thể lực, trong khi ông Vũ Tiến Thành trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được trao toàn quyền chuyên môn, từ xây dựng lối chơi đến lựa chọn nhân sự và kế hoạch chuyển nhượng. Ninh Bình kỳ vọng nhà cầm quân 54 tuổi sớm tạo hiệu ứng tích cực trong hai vòng cuối V-League, đồng thời giúp đội cạnh tranh top 3 và hướng tới cúp quốc gia. Ông Nghiêm từng giành nhiều danh hiệu cùng Hà Nội FC và giúp Hải Phòng trở thành hiện tượng ở V-League 2022.
0: Taekwondo Việt Nam đón tín hiệu tích cực trên hành trình chuẩn bị cho ASEAN 20. Sau vòng loại châu Á tại Mông Cổ, Nguyễn Thị Loan và Bạc Thị Khiêm đã tạm giành vé ở nội dung đối kháng, trong khi đội tuyển vẫn còn hy vọng có thêm suất đặc cách.
2: Đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam tạm thời giành 2 suất chính thức tham dự ASEAN 20. Sau khi giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ khép lại, hai võ sĩ có vé là Nguyễn Thị Loan ở hạng 49kg nữ và Bạc Thị Khiêm ở hạng 67kg nữ. Trong đó, Bạc Thị Khiêm là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành huy chương đồng ASEAN 19 và giải vô địch châu Á năm 2024. Giải vô địch châu Á năm 2026 đóng vai trò vòng loại chính thức cho ASEAN 20. Ở nội dung đối kháng, mỗi hạng cân trao 7 suất cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất. Bên cạnh các suất đặc cách được xem xét bổ sung, ban huấn luyện cho biết Taekwondo Việt Nam vẫn hy vọng có thêm 1-2 suất đặc cách. Ở nội dung quyền biểu diễn, Châu Thiết Dân và Nguyễn Xuân Thành cũng đã giành vé dự đại hội.
0: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Unity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Fermi Aziz, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội

0: tuyển giúp Đại Bàng Xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
1: Femi Aziz lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp Đại Bàng Xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết United Cup. Tiền đạo của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Aziz tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
0: Trên sân Suwon, Nicohan đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Champions League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Baleza không chỉ đưa câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
1: Naiko Yang đánh bại Tokyo Verdy Baleza 1-0 trong trận chung kết AFC Champions League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yeon ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women's Champions Cup năm sau, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Naegon Yan cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Naegon Yan, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
0: Janis Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Tabor sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
1: Janis Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Tabor 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Tabor rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Tabor chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Tabor cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Wharton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Wharton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.
0: Sau nhiều năm chờ đợi, New York Knicks đã chính thức trở lại sân khấu lớn nhất NBA. Chiến thắng áp đảo 130-93 trước Cleveland Cavaliers giúp đội bóng New York quét sạch đối thủ 4-0, qua đó giành vé vào chung kết tổng mùa 2025-2026.
1: New York Knicks vừa giành chiến thắng cách biệt 130-93 trước Cleveland Cavaliers trong game thứ 4 của loạt chung kết miền Đông. Kết quả này giúp đội bóng tới từ New York giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0, qua đó giành vé vào chung kết tổng NBA 2025-2026. Trong khi đó, trận chung kết miền Tây vẫn cực kỳ căng thẳng khi San Antonio Spurs đang hòa 2-2 với Oklahoma City Thunder.

0: Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIFA vừa ra một loạt luật mới sẽ áp dụng tại các giải quốc tế năm 2026 như là Nations League 2026, giải vô địch thế giới U17 và giải vô địch châu lục 2026. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở luật tấn công, theo đó bóng không được phép bị giữ hoặc ném. Những động tác tấn công có đổi hướng bóng, tấn công bằng hai tay, đẩy bóng, cố tình đánh vào tay chắn đối phương bằng bàn tay mở hoặc giữ bóng sẽ không được chấp nhận. Chỉ động tác gài bóng với thời gian tiếp xúc cực ngắn mới được cho phép. Huyền thoại F1 Michael Schumacher tiếp tục khiến người hâm mộ xót xa khi nhiều nguồn tin từ châu Âu cho biết tình trạng sức khỏe của ông vẫn rất nghiêm trọng sau tai nạn trượt tuyết năm 2013. Theo Daily Mail, Schumacher hiện sống kín đáo tại biệt thự ở Majorca, Tây Ban Nha, phải ngồi xe lăn và gần như không xuất hiện trước công chúng suốt nhiều năm qua. Gia đình cựu tay đua 7 lần vô địch F1 duy trì dòng bảo mật cực nghiêm ngặt, chỉ cho phép một nhóm rất ít người thân cận được vào thăm. Bài báo cũng bác bỏ nhiều tin đồn lan truyền thời gian qua, bao gồm thông tin Schumacher từng xuất hiện tại lễ cưới của con gái. Trên thực tế, huyền thoại người Đức được cho là vẫn cần chăm sóc y tế đặc biệt hàng ngày và chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Ly,

0: là Âu Tấn. Họ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả vật chứng để tôi đối phó cậu. Tôi không còn lựa chọn nào khác.
1: Nếu như để cho mẹ con lựa chọn thì mẹ sẽ không lựa chọn phạm tội đâu. Càng không bao giờ đem tính mạng của mình đặt trên những nỗi đau của người vô tội.
0: Nếu như có thể cho ba lựa chọn lại một lần nữa, ba tuyệt đối sẽ không hứa với họ.
1: Vậy thì tại sao ba lại muốn trở về với nghề cũ? Ba biết rất rõ khuê thần chính là Alpha mà.
0: Alpha và Lâm Duy Nhân, họ đã nắm được bằng chứng ba tham gia vụ án Hồng Sơn. Từ đó họ đã đe dọa ba tiếp tục tiến hành dự án. Nếu dự án nhà ở thông minh ngày nào vẫn chưa thành công thì ngày đó ba chưa được tự do.
2: Đây như là phong cách của ba tôi.
3: Người điều tra Âu Tấn là ai vậy? Chú đã tiếp xúc với người đó chưa?
0: Tôi đã gặp một lần. Tên Jason.
4: Dừng lại ở đây thôi.
0: Cậu Hạ à, tôi có một yêu cầu cá nhân. Hồng Sơn cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Các cậu có thể nào tha cho khuê thần không? Vì những sai lầm đã phạm trước đây, tôi đã chuộc tội 10 năm nay rồi. Dự án đô thị phía Tây cho tôi chờ tới ngày lộ diện. Nếu như vụ kiện của năm xưa làm lại lần nữa.
4: Trước hết, tôi muốn dùng dữ liệu trước đây của Hồng Sơn so sánh dữ liệu của khuê thần. Như vậy mới có thể chứng minh tất cả những gì ông nói là sự thật.
0: Nhưng dữ liệu của năm đó đã bị tiêu hủy rồi.
4: Đây là danh thiếp của tôi. Có gì cứ liên hệ.
0: Âu Tấn. Con và Hạ Đông là người của Âu Tấn và đang điều tra lại vụ Hồng Sơn.
1: Suốt 10 năm nằm gai nếm mật, không chỉ có một mình ba đâu.
3: Tạm biệt.
2: Hạ Đông, những gì nên nói giải mạo xin nói hết rồi. Có phải cậu muốn tìm ba tôi để đối chất không?
4: Cậu đang định cản tôi à?
2: Tôi hiểu rõ đây là chuỗi liên kết logic cuối cùng. Chỉ có hoàn thành bước này thì tất cả sự thật mới có thể phơi bày được.
4: Cậu nói rất đúng.
2: Cậu nhất định phải đi bây giờ sao?
4: Không phải là phải đi ngay bây giờ, mà lẽ ra phải đi từ 10 năm trước.

0: Ba, nói cho con biết đi, tại sao Alpha cứ một mực muốn khống chế ba vậy?
1: Họ đã lựa chọn ba rồi, cũng giống như Hạ Đông vậy. Tất cả là số phận an bài.
0: Có phải là ba đã nắm được bằng chứng tội phạm thương mại của họ hay không?
2: Chú phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu chú có được bằng chứng, Giảng Ngôn và Hạ Đông có thể khởi kiện Khuê Thần. Tới lúc đó chú mới có thể được giải thoát. Nếu không...
1: Thật sự là tôi không có.
2: Chú thật sự không phiền nếu chúng tôi lại tới văn phòng của chú và văn phòng chú để xác nhận lại một lần nữa chứ?
0: Tôi tin ba của tôi. Ba, nhất định ba nên nói sự thật. Nếu không thì sẽ bị coi như là kẻ bị từ bỏ, sau đó thì tiêu luôn.
3: Không muốn xuống thì cứ ở trong đây chờ đi.
4: Hạ Đông à, bây giờ đã biết được sự thật rồi, cậu tính sẽ làm gì?
3: Nên làm thế nào thì làm thế nấy.
4: Hạ Đông à, nghe tôi nói đã. Sau sự việc của lần đó, ba tôi đã có một thời gian giống mình trong phòng, không gặp bất cứ ai. Ông ấy đã có tuổi rồi, cậu tha cho ông ấy đi được không? Hả? Lúc nãy ở hội một tâm, cậu cũng thấy rồi đó. Giải Mậu Sinh bị người khác kiểm soát 10 năm, luôn trong trạng thái gần như hoảng loạn. Còn Chay Sinh thì...
3: Rốt cuộc cậu muốn nói gì?
4: Ngay cả khi cậu tiếp tục đào sâu hơn thì cậu có thể làm gì chứ? Để tất cả những người này đều bị kiện ra tòa và bị đi tù. Nhưng so với những nỗi khổ bây giờ thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Chỉ có thêm nạn nhân mà thôi. Giả Ngôn và Lâm Thị.
3: Chính cậu từng nói phải điều tra thủ phạm đầu sỏ của vụ Hồng Sơn.
4: Thủ phạm đầu sỏ đã được tìm ra rồi. Alpha đã không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ cố hết sức tranh thủ quyền sử dụng kỹ thuật của chúng ta. Tôi sẽ dùng danh nghĩa của Khuê Thần bù đắp đội ngũ phát triển kỹ thuật của Đại học Stanford.
3: Alpha đã không còn nữa, nhưng còn Khuê Thần với lại Lâm Thị.
4: Chuyện của năm xưa là hành vi cá nhân của Lâm Duy Nhân, còn không thể đổ tất cả sai trái cho Lâm Thị như vậy được đâu. Cũng giống như ở Âu Tấn và Chế Sến vậy thôi. Tuy ông ấy là người của Âu Tấn, nhưng còn không thể đổ tất cả sai trái cho Âu Tấn được. Nếu như một ngày nào đó Âu Tấn sụp đổ, những điều tra viên sẽ như thế nào đây hả? Lão Phương và mọi người sẽ thế nào? Giải Mậu Sinh cũng vậy, Lâm Duy Nhân cũng vậy, Chế Sến cũng vậy. Những người này đều đã gánh chịu hình phạt thích đáng của họ rồi. Chuyện này nên được kết thúc rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa?
3: Cũng đã có người hỏi tôi vấn đề này, cậu còn muốn thế nào nữa? Nói cho cậu biết, trước một trận tuyết lở thì không có một bông tuyết nào là vô tội. Tôi là một điều tra viên thương nghiệp. Điều tôi muốn làm chính xác là xác nhận mỗi một bông hoa tuyết, nó không trở thành lỗi băng, trở thành quả cầu tuyết gây ra thảm họa tự nhiên. Điều mà tôi muốn là điều tra ra sự thật.
5: Đổ lỗi cho Hạ Đông tuy không phải là chủ ý của tôi, mà là do Âu Tấn đưa ra. Nhưng tôi đã hoàn toàn tán đồng, bởi vì không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác. Nếu như không lôi cậu ra làm vật tế thần thì người phải đi tù chính là con trai của tôi, Lâm Tuấn Văn.
3: Ý chú là sao?
5: Tôi là một doanh nhân, làm về lĩnh vực mua đất xây nhà thì đâu biết gì về trí tuệ nhân tạo. Thời điểm đó Lâm Thị chúng tôi đang rơi vào thời kỳ khó khăn, cộng thêm với sức khỏe tôi không tốt, nên tôi đã kêu A Văn về nước phụ tôi. Nhưng mà nó nói ở Stanford làm thực nghiệm, không chịu phụ tôi chuyện gia đình. Từ nhỏ nó đã ngang bướng bất hiếu như vậy, nhưng dù sao nó cũng một tay tôi nuôi lớn, nên tôi vẫn đặt một tia hy vọng ở nó. Tuy nhiên lần đó nó đã khiến tôi vô cùng thất vọng, có cảm giác như mình bị mất một đứa con vậy.
4: Cho nên thà rằng ba quỷ hoại giấc mơ của con và đã một mực muốn kéo con về nước, đúng không?

0: Bây giờ thì con đã thắng rồi, đừng nói gì nữa hả?
1: Tôi không quan tâm ân oán riêng tư của Lâm gia đâu, nhưng tại sao Tuấn Văn lại bị cuốn vào âm mưu của chú với anh Phạm?
0: Lúc đó thì nó không muốn về nước nên đã cãi với tôi một trận. Còn nói nó đang nghiên cứu về chỗ ở trí tuệ nhân tạo, nói đây là cuộc cách mạng công nghệ mới. Tôi rằng tôi rất tức giận, nhưng mà suy nghĩ lại thấy nó nói cũng có lý, nên tôi đã đề cập hạng mục này với người bạn của Alpha.
2: Hạ Đông, tôi đã đề cập với ông ấy về chuyện này, nhưng tôi bảo đảm không bao giờ bán bất kỳ dữ liệu nào.
0: À, Văn đã nói không sai. Sau đó Alpha bắt đầu có ý tưởng về dự án Hồng Sơn. Đầu tiên là bàn về hợp tác, không bàn được, họ liền khởi lên ý đồ xấu. Sau đó Âu Tấn đã đưa cho họ một gợi ý, nhưng mà bắt buộc phải có người từ phòng thực nghiệm đại học Stanford làm vật tế thần. Lúc đó có người đã đề nghị hãy để Âu Văn làm.
1: Đã tới lúc này, chú lại bắt đầu nghĩ tới tình cha con, không cho phép họ xúc phạm thanh danh con trai của mình.
0: Thật sự tôi cũng không biết là từ đâu mà họ lại tìm được IP trong nước của Âu Văn, rồi lợi dụng IP này để tạo ra thông tin ảo xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Hồng Sơn. Âu Tấn đảm bảo với tôi lập án chỉ là giả bộ vậy thôi, sẽ hòa giải với bên ngoài tòa án, sẽ không làm ảnh hưởng tới Âu Văn.
2: Một cơ hội tốt như vậy sao ba có thể để lỡ được?
0: Nếu biết trước con là một người tử nổi loạn như vậy thì lúc đó ba đã không ngần ngại đưa con vào tù lâu rồi. Vì để mà quán đuổi, ba đã nói với họ phòng thực nghiệm của Âu Văn có một người bạn tên là Hạ Đông, cũng là người Trung Quốc, người rất đơn thuần, quan hệ xã hội cũng đơn giản. Sau khi về nước, Hạ Đông nhất định sẽ liên lạc với con và tìm được địa chỉ IP của con một cách dễ dàng. Và như vậy cậu đã được chọn trở thành người thay thế cho Âu Văn.
1: Tất cả những gì mà chú vừa mới nói nghe rất có tình người. Chú đang nói với tôi rằng bởi vì lo cho chuyện kinh doanh, nuôi vợ nuôi con bất đắc dĩ, chú mới phải đưa ra sự lựa chọn như vậy. Trùng hợp vào sáng hôm nay tôi đã nghe được một câu chuyện thật ấm áp, tương tự những gì chú vừa mới nói. Một người đàn ông vì để duy trì mạng sống cho vợ mình đã cố tình phạm pháp. Các người làm như vậy thì đúng là quá cảm động. Nhưng các người có bao giờ nghĩ rằng những nạn nhân vô tội đã bị các người hãm hại kia, họ cũng có cuộc sống, có gia đình và tương lai hay không?
0: Tôi biết là cậu rất muốn trả thù, nhưng mà ông trời đã giúp cậu hoàn thành được rồi. Kẻ thù của cậu bây giờ ai cũng sống không bằng chết, không ai quan tâm gì tới ý định trả thù của cậu rồi. Nếu như cậu vẫn không hài lòng cứ nhắm vào tôi, cậu yêu cầu gì tôi cũng đồng ý hết. Nhưng tôi khẩn xin cậu đừng ra tay với Khuê Thần, điều đó sẽ làm tổn hại Lâm Thị. Người cuối cùng bị thương vẫn là người bạn thân của cậu, Lâm Tuấn Văn.
2: Về vấn đề này xin đừng lôi kéo con vô hả?
0: Cậu nói với Âu Văn như thế nào cũng không sao hết, nhưng tôi thật sự không muốn mẹ của nó lại bị tổn.

0: cậu Hà Đông à, hôm nay tôi chính thức muốn được xin lỗi cậu. Xin cậu hãy tha cho Lâm Thị. Tôi xin cậu.
1: Bây giờ hành động này của chúng là hành động vu oan hãm hại, cốt nhục tương tàn, có khác gì nhau? Chúng vẫn vì sự ích kỷ tư lợi của bản thân mình mà làm những chuyện vô lương tâm, bất chấp hết thủ đoạn.
2: Hà Đông, Hà Đông,
0: chính là con đã nói

0: cậu ta không chịu nổi khổ nhục ghê.
1: Ba đúng là bất chấp thủ đoạn mà.
0: Ha ha ha.

0: Con trai, con về rồi đó hả? Đông Đông à, có chuyện gì vậy con?
1: Không có gì, con nhớ ba thôi.
0: Con lại nghĩ tới những chuyện lung tung nữa rồi hả? Người đã không còn nữa. Quá khứ hãy để cho nó trôi qua đi con, đừng có nghĩ về nó nữa.
1: Có những chuyện mà dù mình có trốn tránh bao lâu, sớm muộn thì nó cũng sẽ quay trở về tìm mình.
0: Đó là tâm lý tội lỗi. Những ai mắc lỗi lầm đều sẽ như vậy hết. Năm xưa con xảy ra chuyện cũng là do lỗi của mẹ đã không dạy dỗ kỹ. Mẹ cũng có cảm giác tội lỗi.
1: Mẹ không liên quan gì tới mẹ hết, là lỗi của con.
0: Tội nghiệp ba của con, lúc ra đi mà vẫn còn tức giận. Nói con trai của mình từ nhỏ tới lớn luôn rất ưu tú, sao lại có thể ngớ ngẩn tới mức phạm sai lầm lớn như vậy? Những ngày ông ấy ngã bệnh nặng tìm không được con, ông ấy vẫn không nguôi cơn giận, muốn cho con quay về cho mới một lời giải thích. Cuối cùng ông ấy vẫn ra đi trong sự tiếc nuối.
1: Là lỗi của con, con đã nợ ba một lời giải thích.
0: Nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi thì có ai có thể giải thích rõ ràng được chứ?
1: Sự thật vẫn là sự thật. Chỉ là con không ngờ, càng đến gần với sự thật thì con lại càng bất lực, càng tức giận. Thôi đi, đây không phải điều ba muốn nghe.
0: Con không có làm gì sai, đây mới là điều mà ba của con muốn nghe nhất.
1: Con không làm gì sai.
2: Nếu anh đã là người vô tội thì anh nên phản án cho mình đi.

0: Tiểu Ngôn à, không phải Hạ Đông cố tình muốn giấu con, mà là chuyện này thực sự quá phức tạp, không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng được.
1: Di Quỳnh à, bây giờ người vẫn chưa biết rõ ràng sự thật, e rằng chỉ có một mình dì thôi. Hạ Đông đã bị Du Oan hãm hại. Bất kể là anh ấy là người đương sự cũng được, hay là điều tra viên thương nghiệp cũng được, Hạ Đông đều nên phản án cho chính mình.
0: Điều tra viên? Đợi đã, chẳng phải con nói con là lãnh đạo của công ty lớn sao? Còn điều tra viên rốt cuộc là làm việc gì chứ?
2: Cũng là làm một số công việc đại loại như tư vấn kinh doanh, đánh giá doanh nghiệp.
1: Công ty của tụi con là Âu Tấn, là công ty điều tra thương nghiệp thuộc hàng đầu của thế giới. Hạ Đông là điều tra viên cao cấp, ở cấp bậc phó tổng. Nhưng mà bất kể ở vị trí nào, cao thấp ra sao, năng lực ra sao, quyền hạn lớn nhỏ, nhiệm vụ của tụi con chính là vạch trần mọi hành vi vi phạm thương mại, là sự gian dối tàn khốc trong việc cạnh tranh lợi nhuận, loại bỏ tất cả những cặn bã bẩn thỉu. Tôi nói không đúng sao Hạ Đông?
0: Trời ơi, công việc của các con rất là có ý nghĩa đó nha, vậy thì tuyệt vời quá. Đông Đông à, con vẫn còn trẻ, vì tương lai của bản thân mình cần phải phản án. Tiểu Ngôn à, các con là bạn của nhau, còn

0: giúp Đông Đông được không con?
1: Chỉ cần là anh ấy đồng ý,
0: chắc chắn là nó đồng ý. Vì vậy ba của nó cũng đồng ý. Ba Đông Đông à, ông có nghe thấy không? Con trai xưa này nó chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Con luôn luôn đi đúng đường, đứng thẳng lưng. Ông hãy cứ yên lòng ha.
2: Anh đã nghĩ kỹ chưa? Tìm ra được dữ liệu gốc của Hồng Sơn để phản án cho mình.
3: Qua giải ngoài tòa không có hồ sơ, lấy gì để phản án?
2: Anh bị vu oan là gian lận thương mại, là lừa đảo, bị đại học Stanford sa thải. Còn bị đội ngũ xóa tên, đây là một án oan mà. Họ nói anh là tên trộm. Tất cả những oan sai này anh phải đính chính chứ. Phải trả lại cho mình một chính danh. Nhất định phải như vậy.
3: Dữ liệu của Hồng Sơn đã bị tiêu hủy hết rồi, sao có thể chứng minh là Khuê Thần đang ăn cắp?
2: Anh đã vì Lương Mỹ Châu, Lâm Tuấn Giang mà cố gắng hết sức mình rồi. Anh có thể nào coi mình như nạn nhân không? Chẳng phải anh là một nhà điều tra viên sao? Đây là cũng là trách nhiệm của anh mà.
3: Vậy là bây giờ cô coi tôi như người bị hại?
2: Không phải vậy, em là...
3: Thật ra cô cũng là người bị hại.
2: Đúng, em bị hại nặng nề. Anh cứ coi như vậy em đi.

0: 内心是阴雨晴朗，我默默守藏。
1: Como entonces

0: Chào Tô Tổng.
1: Chào.
2: Chào Tô Tổng.
1: Chào.
0: Chào Tô Tổng.
2: Chào Tô Tổng.
1: Chào
3: Tô Tổng.
1: Tiểu Kim, kêu Hà Đông tới văn phòng của tôi một chút.
3: Hôm nay Hà Đông không có ở công ty.
1: Lệnh thuê chuyện chính thức của cô ấy vẫn chưa ban hành chứ. Vậy hãy kêu Giản Ngôn qua một chút.
3: Tô Tổng, Giản Ngôn cũng không có ở công ty. Nó đã được điều ra ngoài.
1: Nhóm của họ gần đây có dự án mới không?
4: Tô Tổng à, cô tìm nhóm của chúng tôi có việc gì hả? Tôi thì lúc nào cũng có mặt đó.
1: Được, anh đi vô đây với tôi đi. Tôi đang có chuyện muốn tìm anh.
4: Được thôi.

0: Anh Phương
1: hả?
0: Gần đây anh tiến bộ rất nhiều nha.
1: Đâu có, tao đâu có dám.
0: Làm một công việc ký 2 giờ làm việc hợp lệ không phải là tiến bộ sao?
1: Có không? Đâu có.
0: Anh tự coi đi. Phần này là của Hạ Đông, phần này là của Giảng Ngôn. Chiều thứ 3 2 giờ tới 5 giờ, sáng thứ 4 7 giờ tới 11 giờ, 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều.

0: Anh có thuật phân thân hay sao? Một mặt vừa giúp Hà Đông, đồng thời mặt kia vẫn có thể giúp Giảng Hôn thực hiện điều tra.
1: Có thể là lần này nhiệm vụ có sự trùng hợp thôi. Cô nên đi hỏi Hà Đông và Giảng Hôn đi, họ có thể giải thích rõ ràng hơn.
0: Nếu như có thể bắt được họ, tôi còn tìm anh sao? Nói đi, rốt cuộc hai người đó hôm nay đã đi đâu?
1: Tô Tổng à, cô cũng biết là tôi luôn một lòng trung thành với cô. Hãy biết là nói, nhưng mà lần này tôi thật sự không biết họ đã đi đâu.
0: Được rồi, xem ra thì anh cũng không thể giải thích hợp lý được. Vậy thì cứ chờ hai người họ trở về, giải thích với tôi rõ ràng, rồi tôi sẽ ký tên sau.
1: Đừng mà Tô Tổng, nếu vậy hai người đó không trở lại thì tôi sẽ không được lãnh lương rồi.
0: Vậy thì anh hãy cầu nguyện cho hai người họ quay về sớm đi.
1: Lần này tôi thật sự không biết là họ đã đi đâu, tôi nói thật mà.
0: Vậy thì hãy mau đi tìm. Không phải sở trường của anh là tìm người sao?

0: thảo nào Jason lại muốn được tới đây để dưỡng bệnh? Anh có cảm thấy không, vừa tới là bệnh đã giảm một nửa rồi.
1: Bệnh gì chứ?
0: Thì bệnh nghề nghiệp đó. Những u ám ở trong lòng, những nấm mốc ẩm ướt, tắm nắng mặt trời là sẽ lành ngay thôi.
1: Ánh sáng của Âu Tấn là được thiết kế đặc biệt. Độ truyền ánh sáng càng cao có thể cho khách hàng cảm giác công bằng, minh bạch. Có điều, những năng lượng tiêu cực trong quá trình hành động chỉ có thể dựa vào chúng ta tự hấp thụ.
0: Đừng có nói những điều này nữa, mà hãy nói rằng ở đây có phải anh thoải mái hơn ở Âu Tấn không?
1: Mắt không thấy, tâm sẽ không đau.
2: Hôm nay trời đẹp quá, có phải không Jason?
3: Vậy thì sao chứ?
2: Tôi thấy gần đây ông đã hồi phục rất là nhanh. Ra ngoài nhiều hơn để có không khí trong lành sẽ tốt cho ông.
3: Có nhìn kiểu gì mà thấy tôi đang hồi phục nhanh hả? Toàn thân tôi đau nhức muốn chết nè.
2: Có khi nào do ông ngồi quá lâu rồi không? Vậy chúng ta về nha.
3: Tôi thì đi đâu cũng được hết, nhưng ngày nào tôi cũng cần phải trở lại ngay đây.
0: Ông ấy đã trở thành như vậy rồi, sao còn tới đây để tìm ổng chứ?
1: Điều tra viên kinh doanh kỳ cựu vì các mục đích khác nhau đều có thói quen lưu trữ dữ liệu. Dự án Hồng Sơn với dữ liệu quan trọng như vậy chắc chắn có lưu. Có điều dữ liệu phi pháp không thể nào vào được kho dữ liệu Âu Tấn. Vì vậy anh tin chắc phần tập tin này vẫn còn trong tay ông ta.
0: Anh có thể khiến cho ông ấy ngoan ngoãn giao bản sao lưu dữ liệu hả? Anh tính làm gì chứ? Anh không thể đối xử với người bệnh bị mất trí nhớ như vậy được.
2: Xin chào ông George. Tình trạng của Jason tuần này rất tốt. Tâm trạng đã tương đối ổn định và giấc ngủ cũng được cải thiện rồi. Về ngôn ngữ, phục hồi chức năng thì có hơi chậm một chút, nhưng không có gì phải vội hết. Ông George thực sự rất là quan tâm tới ông.
3: Ra ngoài.
1: Bên ngoài ánh nắng ấm áp, tại sao lại tự nhốt mình trong một căn phòng vừa chật vừa tăm tối như vậy? Không nhận ra tôi.
3: Hóa ra là tên tài sai của tầng khác.
1: Tôi đã hứa là sẽ đối mặt với thách thức của ông. Bây giờ chúng ta đã đối mặt rồi.
3: Cậu muốn làm gì nữa?
1: Đối với chuyện Ronaldo và Mã Tu, tôi rất xin lỗi, cho nên cố ý tới đây an ủi một chút.
3: Không cần phải hạ hê như vậy. Cậu đang đắc ý có đúng không? Thoát khỏi sự truy sát của phủ thôn, lại một lần nữa thoát khỏi dự án kết sát, còn được đoàn tụ với người anh em ở sân bóng đá. Hả? Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu. Nói cho cậu biết, chỉ cần tôi còn một chút hơi thở thì cậu sẽ không thoát khỏi được bàn tay của tôi đâu.
1: Có một điều ông nói rất đúng. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Mặc dù bây giờ ông đã trở nên như vậy, nhưng mà món nợ ông nên trả thì vẫn phải trả thôi.
3: Tôi đã nghe câu nói này quá nhiều rồi.
1: Tôi nói rồi, nhất định bắt ông cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng. Vụ án Hồng Sơn năm 2009, ông đã giúp công ty Alpha đánh cắp dữ liệu của Hồng Sơn, sau đó còn trút tội trạng cho một người vô tội.

0: là một nhân viên thực nghiệm.
1: Nhưng trong ký ức của tôi thì sự việc hoàn toàn không phải như vậy.
0: Bây giờ nhân chứng vật chứng đều ở trong tay của tôi hết.
1: Cậu lại muốn phô trương thành thế, đang lừa một lần nữa sao?
0: Giảng Mậu Sinh trước đây từng là kỹ thuật viên của công ty Alpha, bây giờ là giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Khuê Thần, cũng là cha ruột của cô Giảng đang đứng phía sau. Ông ấy đã thú nhận với tôi tất cả sự thật.
1: Cậu muốn có toàn bộ sự thật sao? Cậu nghĩ rằng sự thật được đứng trong một chiếc hộp, đưa tay là chạm sao?
0: Ông ấy đã hứa sẽ giao dữ liệu Khuê Thần cho tôi.
1: Cậu không lấy được dữ liệu gốc của Hồng Sơn đâu. Sau khi kết thúc dự án, tất cả tài sản của phòng thực nghiệm đều phải được niêm phong, là điều đầu tiên nhất. Những dữ liệu đó đã bị thiêu hủy rồi.
0: Bản thân là một điều tra viên kỳ cựu, chắc ông biết rất rõ kỹ thuật viên máy tính và các điều tra viên luôn có một thói quen chung, đó chính là sao lưu dữ liệu. Về điểm này Giảng Mậu Sinh làm rất tốt. Dữ liệu của vụ Hồng Sơn ông ấy giữ cho tới giờ. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Giảng Mậu Sinh và Lâm Duy Nhân đều nhận tội rồi. Điều mà ông cần làm chính là cung cấp một bản tự khai và nhận tội, bao gồm tất cả các bằng chứng liên quan tới vụ án Hồng Sơn. Tôi đảm bảo với ông có thể làm nhân chứng, chỉ chứng Lâm Duy Nhân.
1: Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác là cậu cũng nói y chang như vậy với Lâm Duy Nhân, để ông ta chỉ chứng tôi.
0: Ông đoán ông ấy sẽ nói sao?
1: Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này.
2: Các người là ai?
1: Lần sau cậu có thể tới thăm tôi. Có điều thời gian thăm viếng của lần này đã hết rồi.
0: Ông suy nghĩ cho kỹ nha.
2: Xin mời.

0: Có vẻ như Jason thật sự có dữ liệu trong tay. Nhưng làm sao để ông ấy có thể ngoan ngoãn giao dữ liệu cho chúng ta đây? Là ông ấy liên lạc với Lâm Duy Nhân thì sao?
1: Anh chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ đưa cho anh.
0: Vẫn giữ thủ đoạn này hả?
1: Chỉ khác một chút, nhưng mà không sao đâu, vẫn còn cơ hội.
0: Nè.
1: Ừ?
0: Lúc này anh nói là giảng mẫu sinh cũng có thể có một bản sao lưu dữ liệu, là có thật không vậy?
1: Anh không hù được ông ta nhưng mà hù được em ha.
2: Hey, hello.
3: Oh, Steve.
2: Lâu rồi không gặp.
1: Giới thiệu một chút, đây là Giản Ngôn, đây là Steve.
2: Oh, Giản Ngôn.
0: Xin
2: nhìn
0: chào.
2: Ngoài đời cô xinh hơn trên video đó.
0: Cảm ơn anh cũng vậy.
2: Tôi thích cô bạn gái của anh, rất xinh đẹp.
1: Đây là đồng nghiệp của tôi.
2: Vậy tôi theo đuổi cô ấy được chứ?
1: Không.
0: Câu này nên để tôi nói mới đúng chứ.
1: Mình vô
2: mời
1: trong
2: vô,
1: đi.
2: Mời vô, mời. Mời. Mời ngồi. Mời ngồi.
1: Ừ.
0: Cảm ơn.
1: Các thành viên khác của phòng thực nghiệm được khỏe hết chứ?
2: Ngoài trừ anh và Avan, mọi người đều đã tốt nghiệp. Có điều, bởi vì liên quan tới dự án Hồng Sơn, mọi người không thể ở lại trường. Với lại, có mấy người chỉ hoãn việc tốt nghiệp. Thông tin liên lạc thì có, nhưng mà cũng không có liên lạc gì.
1: Là lỗi của tôi, là mọi người liên lụy rồi.
2: Hà Đông, không phải lỗi của anh, không phải vậy. Tình trạng của anh vẫn tốt. Thực ra, nhìn thoáng chút cũng không có gì, có đúng không? Tất cả con đường đều có thể tới La Mã. Nó không làm nghề này thì vẫn có thể làm những nghề khác.
1: Còn giáo sư thì sao? Ông ấy không đổi nghề đó chứ?
2: Ông già cố chấp đó, ngoài việc nghiên cứu ra còn có thể làm gì khác? Tôi nói có đúng không? Nghe nói ông ấy cũng phải vất vả suốt vài năm, cuối cùng thời gian gần đây mới có cơ hội tiếp nhận được một dự án mới. Cũng không còn sớm nữa rồi, tôi đi đón giáo sư. Tôi sẽ quay lại liền, ở đây đợi tôi nhé.
1: Khi học đại học, Steve là nhà thiết kế phần mềm. Anh ấy là một thiên tài, đã từng là một thiên tài. Khi còn là sinh viên đại học, anh ấy rất sùng bái giáo sư và luôn mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học có thể làm trợ giảng.
0: Em nghĩ Steve nói không sai đâu. Trước đây chắc là anh cũng không bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ là một điều tra viên thương nghiệp. Nhưng mà chẳng phải bây giờ anh cũng một mực rất yêu nghề và rất vui sao?

0: Xin lỗi một chút, tôi vừa nhận được một tin không vui. Giáo sư vừa mới gọi điện tới, nói hôm nay tan tiết đột xuất nên không thể tới được. Cũng không sao, hôm nay chúng ta gặp trước, ngày mai hẹn giáo sư, được không?
1: Được thôi, vậy em sẽ gọi món gà T-Sauce.
0: Sự lựa chọn tuyệt vời, hoàn hảo.
1: Khi lúc còn nhỏ tôi vẫn thường xuyên tới đây đó, ăn những món đường phố nè, tôi cũng từng sống ở khu phía nam nữa.
0: Thật vậy sao?
2: Steve, tại sao giáo sư không tới? Ông hiếm khi tăng tiết, và mỗi khi soạn bài đều mất thời gian khoảng nửa ngày. Còn nữa, anh cũng sẽ không vì giảm giá cho nhân viên mà quên rằng giáo sư là người theo trường phái ăn chay.
0: Tôi không biết nên nói thế nào.
2: Ông ấy không muốn gặp tôi.
0: Hà Đông, khoan đã, chỉ là...
2: Tôi đi tìm ông ấy.
0: Thế nào rồi? Tôi đã nói không sai chứ? Ông ấy vẫn không thay đổi.
2: Tại tôi, vì đã thay đổi thất thường.
0: Theo tôi thì ông ấy đâu cần mơ ước gì. Sống sao miễn vui là được rồi. Anh có biết không, khách sạn chúng tôi có một đầu bếp bánh ngọt là tiến sĩ sinh học đại học Yale. Bây giờ làm việc trong một nhà hàng.
2: Còn anh, có thật sự thấy vui không?
0: Không nghĩ tới chuyện Hồng Sơn thì ngày nào tôi cũng đều vui rồi. Cách mỗi người nhìn nhận vấn đề đều không giống nhau. Giữa anh em mình thì càng hiểu nhau hơn, nhưng với giáo sư thì lại khác. Ông không chịu gặp anh, chúng ta sẽ không bao giờ có được bản sao lưu dữ liệu mà anh muốn có.
2: Tôi nói rồi, tôi nợ mọi người một sự thật, và tôi hứa sẽ trả lại.
0: Vậy là anh muốn chiến đấu tới cùng với giáo sư.
2: Đúng vậy.
0: Được, chờ tin tốt lành của anh.
2: Tôi sẽ thông báo cho anh biết đầu tiên.
0: Được rồi, đã tới giờ tôi đón con gái tan học rồi. Lần sau có rảnh tới nhà tôi chơi nha.
2: Tạm biệt.
0: Tạm thời như vậy nha.
2: Tạm biệt.
0: Giản Ngôn, tạm biệt người đẹp.
1: Tạm biệt.
2: Đi thôi.
1: Anh và Lâm Tuấn Giang trước đây đã chụp hình ở trong sân bóng này có đúng không? Chúng ta cũng chụp một tấm đi.
2: Đổi qua chỗ khác đi.
1: Tại sao vậy? Tại sao không được chụp chứ?
2: Tụi anh chụp hình ở đây không được bao lâu thì phải chia tay nhau.
1: Từ chỗ nhà em lái xe ra thành phố, em đoán chắc cũng khoảng chừng mười mấy phút. Thật ra xung quanh cũng có rất nhiều người Hoa sinh sống. Cứ nhớ vào mỗi cuối tuần, những người Hoa này thường tới nhà em cùng ăn tối vui vẻ rồi coi phim. Mọi người thường hay gọi nhà em là Thanh Hoa Viên, người Hoa thanh nhất sắc. Mỗi lần như vậy, trước đó 3 tiếng đồng hồ là mẹ em chuẩn bị rồi. Anh có biết bí mật nấu ăn của mẹ em là gì không? Đó là lén chạy tới một nhà hàng rất xa, sau đó mua đồ ăn có sẵn.
2: Quá ra không biết nấu ăn là di truyền ha.
1: Ai nói em không biết nấu ăn?
2: À, em biết chiên cá đù vàng.
1: Tới rồi. Đây chính là nhà của em.

0: Xin chào. Có ai ở nhà không? Hello. Cái sân này nhìn gọn gàng ghê, có vẻ như chủ nhà mới là người rất yêu đời lạc quan, là người hòa nhã gần gũi. Xích Đu trước đây cũng để ở đây sao?
1: Là ở bên kia.
0: Lúc nhỏ em hay ngồi có phải không?
1: Mọi người thường tụ tập ở đây để dùng bữa nè.
0: 20-30 người tụ tập ở đây chắc rất vui. Trước đây em ở lầu mấy?
1: Là lầu 2.
2: Hãy ở trong sân, tôi nổ súng đó.
0: Bình tĩnh đi. Bình tĩnh.
1: Không phải nói họ rất hòa nhã sao?
0: Còn nhìn chưa nói gì đi.
3: Giảng mầu sinh.
0: Lúc này không nghe điện thoại của máy là khiêu khích đó.
1: Nếu như không vì vụ án của Hồng Sơn, em thật sự không muốn gặp lại ông ấy đâu. Em còn nghĩ là có thể quên ông ấy đi.
0: Kỷ niệm là quyền lợi của chúng ta, phải biết trân trọng.
1: Nhưng quên đi cũng là quyền lợi của chúng ta mà. Em luôn suy nghĩ những lời giáo sư nói với Steve. Mặc dù là trốn tránh cái từ này rất khó nghe, nhưng nếu nghĩ một góc độ khác, cũng chẳng phải chúng ta nên quên đi quá khứ, nhìn về tương lai. Tất cả bắt đầu là từ đầu sau.
0: Nhìn về tương lai không có vấn đề, nhưng mà quên đi quá khứ thì có hơi miễn cưỡng, hơn nữa cũng không cần thiết.
1: Đúng vậy. Không cần thiết, anh nói rất đúng. Nếu như chúng ta quan tâm Stanford như vậy, quan tâm tới trường Thanh Hoa như vậy, tại sao anh phải một mình quên đi quá khứ như vậy chứ? Chúng ta cũng đã từng ở đây thành công rồi. Đây chính là điểm cao nhất trong đời của chúng ta. Ở đây mới là vị trí để chúng ta có thể từ trên cao nhìn về phía trước tốt nhất.
0: Ở một nơi tồi tệ như vậy còn nói vị trí tốt nhất?
1: Không. Anh còn không lãng phí giá trị của thất bại. Với những kinh nghiệm và bài học mà chúng ta đã tích lũy được, chắc chắn sẽ có xác suất lớn hơn đạt được sự thành công lớn hơn.
0: Em nói bây giờ mới thi vào Stanford, có phải là có tài mà thành đạt muộn không?
1: Em rất muốn mua lại căn nhà cũ của gia đình em. Ân oán từ cây xa cũng sắp trả xong rồi. Đến lúc tạo cho mình một giường qua. Bây giờ chỉ còn phải quyết định khu giường của anh đang ở đâu.
0: Anh muốn về Thượng Hải rồi. Và càng sớm càng tốt. Chẳng phải em nói phải nhanh chóng xử lý hết công chuyện ở Âu Tấn hay sao?
1: Sau đó thì sao?
0: Sau đó có lời giải thích với Tô San.
1: Rồi sau đó nữa?
0: Anh hứa với mẹ của anh.
1: Đừng có nói dòng cho nữa, nói vào vấn đề chính đi.
0: Căn hộ ở Thanh Hoa Viên đúng là có kết cấu rất tốt. Anh mong là sau này anh cũng có thể có một căn hộ như vậy. Hơn nữa, anh cũng muốn làm một chiếc xích đu để ở giữa sân. Như vậy mấy đứa trẻ mới có chỗ ngồi chơi.
1: Mấy đứa trẻ là con nhà ai vậy?
0: Steve có một đứa con gái. Anh thấy con gái anh dễ thương.
1: Ba em cũng có nói là công chúa nhỏ của ba phải có được thứ tốt nhất ở trên đời.
0: Anh đồng ý. Hơn nữa anh cũng tính cùng với một người vợ tốt sinh một đứa bé thật dễ thương.

0: tên không?
1: Thế giới này sắp sụp đổ rồi mà chúng ta vẫn ở đây nói về tình yêu.
2: Thật ra thì lời thoại rất hay.
3: The whole world crumbling with you. It's pretty bad timing.

0: Dẫn Ngôn, Hà Đông, lần ở Tokyo lâu rồi không gặp. Ngồi đi.
1: Sao lại hẹn chúng tôi ở đây? Theo dõi chúng tôi sao?
0: Món gà so ở chỗ này rất ngon, thử đi ha. Jackson nhờ tôi hỏi ý của hai người, có muốn gặp anh ấy một lần hay không?
2: Vậy còn phải coi muốn gặp làm gì.
0: Jackson cho là điều tra hiện nay của hai người có thể là đã đi sai hướng rồi, cho nên muốn giúp hai người chỉ đường đó mà.
1: Chỉ đường? Anh ta có lòng tốt này, chúng tôi cũng không có thời gian để tiếp nhận đâu.
0: Dạng Ngôn à, cô vẫn còn nóng nảy như vậy. Mọi chuyện phải nên suy nghĩ trước, đừng có hấp tấp ra quyết định.
2: Là anh đang nhắc nhở tôi. Đối thủ của tôi không phải là Jason.
0: À, tôi không có giỏi làm thầy người khác đâu. Nếu như có vấn đề gì, để sau khi gặp Jason rồi hỏi đi.
1: Ở đâu hả? Lúc nào gặp vậy?
2: Không cần đâu. Có gặp mặt anh ta cũng nói những lời bào chữa và trốn tránh trách nhiệm. Thời giờ của chúng tôi rất quý báu.
0: À, không có bào chữa, chỉ là xác nhận. Năm đó Jason lúc phụ trách vụ án Hồng Sơn, mỗi một bước điều tra đều là tuân thủ hợp pháp. Nếu như cậu không tin, có thể kiểm tra kho dữ liệu bí mật của Âu Tấn.
2: Kho dữ liệu của Âu Tấn chỉ có người cấp cao như Jason mới có quyền vào đó tra cứu thôi. Cảm ơn anh đã nghĩ ra cách này để lãng phí thời gian của tôi.
0: Nếu như cậu có thể kiểm tra dữ liệu thì cậu sẽ biết được, khi dự án Hồng Sơn năm đó thành lập, người phụ trách không phải là Jackson. Người phụ trách nửa đường bị bệnh nên đã rút lui. Đồng thời chính anh ta đã đích thân tiến cử Jackson tiếp quản.
1: Là ai vậy?
2: Anh ta nói từng khắc.
0: Cụ thể thì hai người nên nói chuyện với Jackson. Ban ngày trong vị điều dưỡng có tai mắt của chót và từng khắc không tiện để nói chuyện. Hơn nữa, chúng tôi cũng cần có chứng cứ. Cậu nói trong tay cậu đã nắm được chứng cứ của Lâm Duy Nhân và Giảng Mậu Sinh, thì đâu có thật.
2: Anh chuyển lời cho Jason, nếu như anh ta không thể cung cấp được chứng cứ hợp lệ thì chuyện gặp mặt không cần bàn.
1: Gà ngon lắm, có điều hơi nguội một chút rồi.

0: Con gái, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại rồi.
1: Mẹ có biết là chúng ta lệch múi giờ hay không? Bây giờ đang trong giờ làm của con đó.
0: Con đừng chê mẹ phiền phức. Con ráng nghe mẹ nói đi. Kế toán của ba con nói với mẹ, giờ ba con đang gặp khủng hoảng tài chính.
1: Cái gì?
0: Là vì công ty TSE đó, trước giờ do ba con quản lý, cho nên mẹ dùng hết cổ phần cho ông ta. Nhưng mà thời gian gần đây, ông ta lấy số lượng lớn tài chính đầu tư vào trong nước và công ty cổ phần công nghệ.
1: Tên nó là gì?
0: Là Khuê Thần. Vừa nghe đã biết công ty hoàng rồi. Thiên Đoá à, con tuyệt đối đừng để cho Tần Khắc, kẻ đạo đức giả đó lừa con. Ông ta trước đây đã có tiền án, con biết không?
1: Mẹ nói vậy là sao?
0: Mười mấy năm trước, ông ta từng lợi dụng TSE để làm những chuyện mờ ám phạm pháp đáng xấu hổ, sau đó bị người ta nắm được sơ hở. Nếu như hiện nay ông ta thật sự gặp phải vấn đề tài chính không thể giải quyết, mẹ sợ ông ta sẽ phạm sai lầm tương tự. Thiên Đoá à, con tuyệt đối không để ông ta.
1: Tô Tổng.
2: Thiên Đoá, chỗ này là nơi để dành cho thông tin điều tra bí mật dự án, không phải là chỗ để cho nhân viên dùng để làm nơi riêng tư gọi video.
1: Tô Tổng, tôi có chuyện này muốn hỏi chị một chút. Tình hình kinh tế hiện nay của ba tôi rất tệ, phải không?
2: Chuyện này cô nên trực tiếp hỏi ông ta đi.
1: Ba tôi đã đặt làm một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền. Ông ấy còn mua một biệt thự cao cấp ở trong thành phố. Có phải là hai người...
2: Không phải. Nhưng mà tiền đó là do ba cô tự kiếm được. Ông ta có quyền chi tiêu.

0: Hơn nữa ông ta tới tuổi này, cô nên nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn một chút. Cô có biết là vào thời điểm ba cô ly hôn, ra đi với hai bàn tay trắng, mẹ của cô trong giới luật sư có rất nhiều bạn bè tốt.
1: Nhưng mẹ tôi đã lấy hết cổ phần trong công ty kế toán tặng cho ông ấy. Ông ấy không thiếu tiền mới phải chứ.
0: Vẫn là câu nói đó. Cô hỏi ông ấy đi.
2: Theo anh thì những gì Jason nói có thật không? Có khi nào chỉ là lợi dụng chúng ta để làm nổi lên một cuộc chiến tranh ở Âu Tấn không vậy?
3: Ít ra có thể chứng minh ông ta vẫn có sức chiến đấu.
2: Bây giờ thì Jason tỏ thái độ rồi, đứng về phía của chúng ta. Và chắc đối phương là người trong phe cánh của Tần Khắc. Nhưng nếu thật ra đó chính là Tần Khắc, vậy thì có nghĩa là ông ta luôn vừa ăn cướp vừa la làng. Ít ra đã lợi dụng anh hai lần rồi.
3: Lợi dụng cũng là hỗ trợ. 10 năm trước, nếu như không có Tần Khắc, anh vốn không thể vượt qua kỳ kiểm tra lý lịch của Âu Tấn, không vào được chi nhánh Thượng Hải.
2: Trong cùng lúc đó, ông ta vẫn lợi dụng anh ở thị trường mới ở châu Á, bố trí thêm tai mắt. Không thể phủ nhận rằng bây giờ Thượng Hải là thị trường quan trọng nhất của Âu Tấn. Anh với Tô Sang là người tài nhất ở dưới trướng của ông ta. Nếu như không có anh giàu sống ra chết ở Tokyo, ông ta không thể nào hạ gục được Jason dễ dàng như vậy.
3: Với lợi ích cá nhân của ông ta, anh vốn không quan tâm. Hơn nữa, ông ta đã tỏ thái độ không phải là chĩa vào Mã Tu và Jason.
2: Nhưng một khi ông ta thực hiện được lợi ích thì anh không còn giá trị nữa rồi. Ngăn cản anh lên tổng bộ, phái anh đi Tokyo, ra tay đình chỉ anh để điều tra, rõ ràng là ông ta muốn ép anh rời khỏi Âu Tấn, thậm chí là rời khỏi ngành nghề này.
3: Suy nghĩ kỹ lại, ông ta không chỉ một lần cản trở anh thăng chức, cản trở anh vào tổng bộ. Vì ông ta hiểu rõ, một khi anh đã có quyền hạn, điều đầu tiên anh muốn điều tra trong kho dữ liệu của Âu Tấn chính là dữ liệu của vụ án Hồng Sơn.
2: Cho nên bây giờ người mà ông ta kiêng dè nhất chắc chắn là anh rồi.
3: Anh là bị cáo vụ án Hồng Sơn. Trước khi đưa sự thật ra ánh sáng, ông ta có thể tố giác anh mọi lúc. Đây là nhược điểm của anh, ông ta nắm được.
2: Anh có người giúp đỡ mà. Thiên Đoá.
4: Thiên Đoá à, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Cô làm gì vậy? Tự mình tăng ca hả?
1: Tiểu ca, tôi hỏi anh nè, ngoài kho dữ liệu của công ty có thể điều tra, còn có cơ sở dữ liệu tìm kiếm thông thường nào nữa không?
4: Cô muốn tìm nội dung gì?
1: Vụ án kinh tế nước ngoài, bê bối trong ngành.
4: Hầu hết cũng đều có các tài liệu công khai, cứ lên mạng tìm là được rồi. Nếu chỉ là lập hồ sơ hoặc án chưa xử lý, phải tới đồn cảnh sát địa phương tìm thông tin kho dữ liệu, hoặc là vào trang tin tức địa phương tìm báo cáo của thư viện, hiệp hội ngành nghề ở địa phương, kho dữ liệu của ủy ban kiểm toán hoặc hiệp hội các công ty kế toán của các tổ chức này. Vụ án gì vậy, tôi tìm giúp cô.
1: Không, tôi đang học tập điều tra tại chỗ mà.
4: Không phải cô rất ghét điều tra tại chỗ sao? Giờ cô có ăn cơm không?
1: Tôi không ăn đâu.
4: Vậy tôi đi nha.
1: Ừ.
4: Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mặt xe bác.
3: Anh không thể để Thiên Đoá dính vào chuyện này.
2: Nhưng đây là cơ hội duy nhất để anh kiềm chế ông ta.
3: Thiên Đoá là vô tội mà, cô ấy không liên quan tới chuyện này đâu.
2: Thiên Đoá khao khát làm điều tra viên. Bây giờ chuyện này bày ra ở trước mắt cổ, đó là tội phạm thương mại. Bằng đạo đức và lương tâm nghề nghiệp cổ nên làm mà.
3: Đại nghĩa diệt thân, em sẽ làm được sao? Thiên Đoá là một cô bé tốt, trong sáng ngây thơ tràn đầy nhiệt huyết. Anh là cấp trên của cô ấy, anh muốn có thể sử dụng phương pháp công bằng minh bạch để giải quyết chuyện này của mình.
2: Nhưng mà cô đã không còn là cô bé nữa rồi. Cô có giá trị riêng và phán đoán riêng của mình. Có lẽ cô cũng muốn góp sức để giúp cho anh rửa nỗi oan này, hoặc là giúp cho ba của cô gột rửa lương tâm. Anh giấu giếm không nói cho cô biết, để tới lúc cô biết sự thật rồi, cô sẽ không biết ơn anh đâu. Cô sẽ trách sao anh không cho cô biết sớm hơn, khiến cho cô không làm được gì hết.
3: Nhưng sao anh nghe ra em giống như đang nói về bản thân mình.
2: Nếu như em biết chuyện của ba em sớm hơn, có lẽ em đã giúp được ông ấy rồi.
3: Được, anh sẽ suy nghĩ lại.

0: Rất vui được gặp cậu. Rất vui được gặp cô. Mời ngồi. Cậu muốn uống cà phê hay không vậy?
1: Không cần, cảm ơn.
0: Thôi được.
1: Có thấy phiền không?
0: Không thấy phiền. Trước tiên tôi rất cảm ơn hai người lần trước tới bệnh viện để mà thăm tôi. Cảm ơn rất nhiều.
2: Đối với sức khỏe của ông mà nói, chúng tôi cũng thấy rất tự tin. Biết ông sẽ sớm ngày được bình phục trở lại thôi.
0: Tôi thật sự rất cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã không đánh giá thấp tôi như vậy. Giống như những người khác, tôi tới là để an dưỡng, cũng không phải vì ánh sáng ở nơi đây. Thật ra tôi dị ứng với tia UV bởi vì tôi muốn mình phải làm cho George và Tần Khắc coi. Tôi phải chuẩn bị cho họ sự ngạc nhiên.
1: Có cần tôi chuyển lại câu này cho Tần Khắc nghe không?
0: Tôi biết là cậu không có thói mách lẻo đâu. Có lẽ mặc dù cậu đã từng làm cấp dưới của Tần Khắc, nhưng đó là quá khứ. 10 năm quá thật, đó là một khoảng thời gian rất dài. Có thể đã xảy ra rất nhiều thay đổi đối với một con người. Có một lần tôi nói chuyện video với anh ta. Anh ta với vẻ bề ngoài của mình thì quá tự tin rồi.
1: Sự thật chứng minh ông đối với trí nhớ của chính mình quá tự tin rồi.
0: Chuyện trí nhớ đó rất là thú vị. Đối với cùng một chuyện như nhau, nhưng một người trí nhớ mọi người khác nhau. Tôi mong là mình vẫn có thể vào kho dữ liệu của ông Tớn, nhưng tôi không thể làm điều đó được nữa. Tôi nói hai người biết, hai người có thể có sự lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin. Đối với việc cấu kết lợi ích trong đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi càng không biết là lúc đó còn có một học sinh không có giá trị như vậy tồn tại. Tôi chỉ là đang hoàn thành công việc của mình. Tôi lấy số tiền của tôi có là báo cáo. Thậm chí tôi còn báo cáo cho ủy ban quản lý rủi ro để cho các bên liên quan tham gia vào dự án đó có thể biết được. Tôi và các nhóm lợi ích không có bất kỳ liên quan gì với nhau.
1: Nếu ông tuân theo các quy tắc, tại sao lại áp dụng một tội danh không có căn cứ để vu oan cho người vô tội chứ?
0: Những chứng cứ mà cậu đã nói đó nằm trong máy tính của cậu. Cho nên điều cậu muốn hỏi là những chứng cứ đó ai đã cài vào máy tính của cậu?
1: Đúng vậy. Ai?
0: Vụ án Hồng Sơn đó liên quan tới lợi ích của ba bên. Tần Khắc chính là trung tâm của tất cả vấn đề.
1: Tần Khắc.
0: Anh ta đã tham gia trong cuộc điều tra của ba công ty. Tại công ty Alpha, phòng thí nghiệm Hồng Sơn, trung tâm của tập đoàn Lâm Thị Quảng Đông. Anh ta tham gia dự án này, nhưng làm được khoảng một tháng thì đã rút lui. Tôi nghĩ là anh ta lo sợ liên quan tới nhóm lợi ích này.
1: Nghe nói năm đó ông ta vì nguyên nhân sức khỏe cho nên mới rút lui.
0: Tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu tới đối chất với tôi, khiến cho tôi tỉnh táo lại. Tôi sẽ lập tức tìm người đi điều tra Tần Khắc. Tôi phát hiện anh ta có quan hệ bí mật với các công ty này. Tất cả mọi chuyện đều đang được tiến hành dưới tầm mắt của Âu Tấn.
1: Ông chỉ dùng 12 tiếng đồng hồ để điều tra ra sự thật.
0: Trên thực tế, nếu như cậu đi tìm hiểu một chút gia đình bên vợ của Tần Khắc, đáng lẽ phải nói vợ cũ của anh ta mới phải. Nhà họ Tạ của cô ấy rất quyền thế và nổi tiếng. Trong nhà của họ có rất nhiều công ty với các quy mô khác nhau, loại nhỏ và lớn. Ở trong số những công ty này còn có một công ty hoàn chỉnh, rất là khiêm tốn, quy mô nhỏ. Công ty đó tên là TSE, là công ty kế toán. Hai người có từng nghe chưa?
2: Tôi cũng từng nghe nói.
0: Nếu hai người đã nghe nói công ty này rồi, vậy chắc cũng biết Alpha cũng là khách hàng của anh ta. Đúng vậy.
2: Nói vậy Hồng Sơn, đó là do Tần Khắc giúp cho Alpha đặt cái bẫy này.
0: Chỉ cần hai người có lòng tin thôi và há quyết tâm, hai người đích thân điều tra sẽ phát hiện ra. Tôi thật sự không hề nói vô căn cứ đâu.
1: Tại sao ông ta phải giúp Alpha? Nếu như bởi vì ông ta nhận hối lộ

0: sao ông ta có thể tránh được Âu Tấn và quỹ ban quản lý rủi ro?
1: Nó giống như một cuộc chạy đua tiếp sức. Nó giống như tôi đưa cậu một cây gậy tiếp sức. Chúng ta có thể cùng thắng. Theo tôi được biết, hiện nay sức khỏe Tần Khắc thật sự không tốt, sẽ nhanh chóng bị loại mà thôi.
0: Giọng điệu này của ông giống như đang bố trí công việc cho tôi.
1: Tôi muốn cậu đi làm một bản báo cáo. Hai người sẽ phát hiện, hai người sẽ phát hiện thì ra lần này là một cuộc điều tra thật sự. Trong đó sẽ có rất nhiều hành vi vi phạm, và người vi phạm liên quan tới số tiền lớn và quyền sở hữu kỹ thuật, cùng với rất nhiều nạn nhân đã bị những doanh nghiệp này làm hại. Thù lao dự án là vị trí đối tác của Âu Tấn
0: cũng đều là điều tra, thì tôi càng thích nhận được sự ủy quyền của người khác hơn. Họ trả thù lao cho tôi thì tôi càng thích.
1: Nói như vậy là có người nhờ cậu đi điều tra Tần Khắc sao?
0: Giản Ngôn,
2: con gái của Giản Mậu Sinh.
1: Thù lao thế nào?
0: Thứ mà tôi thật sự cần là
2: Ba nói người phụ trách Âu Tấn trong dự án Hồng Sơn trước đây là Jason Plan sao?
3: Đúng vậy.
2: Vậy trước Jason và Plan có một điều tra viên khác ba có biết không?
3: Chuyện đó thì ba không biết.
4: Người bên Âu Tấn mà ba gặp chính là Jason và Plan.
2: Vậy thì ba có từng nghe nói công ty kế toán TSE không?
3: Alpha trước vụ án Hồng Sơn vẫn luôn là khách hàng của TSE.
4: Nhưng mà sau đó ba lãnh đạo một dự án nghiên cứu phát triển thì chuỗi vốn đã xuất hiện vấn đề.
3: Sau khi ba báo tổng công ty điều tra rõ, TSE đã sử dụng tài khoản của bên ba, ủy ban ở trong ngành. Sau khi điều tra đã phát hiện,
4: TSE vẫn luôn đang biển thủ tiền vốn của khách hàng
3: để đầu tư bất hợp pháp. Vì vậy, Alpha đã liên kết cùng với vài khách hàng khác đang chuẩn bị khởi kiện họ.
4: Nhưng sau đó, vụ án Hồng Sơn bắt đầu nên chuyện này cũng bị bỏ qua một bên.
2: Ba là nhân chứng chính của vụ Alpha đã kiện TSE sao?
3: Đúng vậy, luật sư của TSE cũng có tìm ba, mong ba có thể rút lui, nhưng mà ba không đồng ý.
4: Hành vi của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới dự án công ty ba, tổn thất không thể bù đắp.
3: Nhưng mà thực sự không ngờ, sau đó ba đã trở thành bị cáo của Hồng Sơn, dự án cũng bị buộc chấm dứt.
2: Vậy ba là người bị hãm hại rồi. Ba không phải vì xui xẻo mới dính vào dự án của Hồng Sơn. Vở kịch ăn miếng trả miếng này từ đầu tới cuối được dàn dựng là để hãm hại ba. Ba mới là người đã khởi xướng.
4: Ba đã làm sai điều gì?
2: Tự khắc dùng dữ liệu của Hồng Sơn hối lộ Alpha, rút đơn kiện, đồng thời chỉ định ba làm con dê tế tần để trả thù ba vì ba đã tố giác đó.

0: Bây giờ tất cả nghi ngờ đều có lời giải rồi. Jason đã nói rất đúng. Vụ án Hồng Sơn do một tay Tần Khắc dựng nên. TSE biển thủ tiền của khách hàng sau khi bị ba em tố giác vì dễ nhận được mối đe dọa từ Alpha. Muốn Alpha rút đơn kiện, anh ta đã dựng lên vụ án Hồng Sơn để giúp cho Alpha chuyển nguy thành an. Nhưng đây không chỉ đơn giản là một vụ âm mưu thương mại, mà đó còn là một vụ trả thù ân oán cá nhân trần trụi. Sở dĩ Tần Khắc chọn ba em để ra tay chính là vì muốn trả thù ba em tố giác TSE. Muốn ba em trở thành người chịu tội thay cho Alpha, làm tiêu tan tất cả sự nghiệp của ba em.
1: Arden cũng xác nhận rồi. Lâm Thị là một trong những khách hàng kết hợp với Alpha kiện TSE. Trước đây Tần Khắc cũng muốn trả thù Lâm Tuấn Văn, cho nên sau đó anh trở thành người bị Lâm Duy Nhân chọn để chịu tội thay cho con trai ông ta.
0: Phía sau của TSE là một Tần Khắc xấu xa độc ác như vậy, em sẽ không tha cho ông ta đâu.
1: Nếu tin tức mà Jason nói là chính xác, vậy trong máy tính của Giảng Mậu Sinh sau lưu dữ liệu của Hồng Sơn chính là Tần Khắc cài vào. Tần Khắc lợi dụng chức vụ của mình đã tra được địa chỉ giao thức internet của mọi người trong phòng thí nghiệm, cho nên ông ta dùng địa chỉ internet của Lâm Tuấn Văn xâm nhập kho dữ liệu của Hồng Sơn đánh cắp dữ liệu, rồi đem những dữ liệu này cài vào trong máy của Giảng Mậu Sinh.
0: Nhưng những điều này đều là suy đoán của chúng ta, chúng ta không có bằng chứng.
1: Vụ án Hồng Sơn là do một tay Tần Khắc dựng lên, muốn tìm được một lỗ hổng ở trong này rất khó. Hơn nữa, nếu như có sơ suất, rất dễ dàng liên lụy Lâm Tuấn Văn.
0: Mặc dù em rất ghét Lâm Tuấn Văn, nhưng đúng là anh ta vô tội, không thể để anh ta mạo hiểm được.
1: Chúng ta có thể thử từ một khía cạnh khác.
0: TSE.
1: Phải. Năm đó Ủy ban Quản lý Rủi ro trong ngành đã nắm giữ được bằng chứng TSE biển thủ tiền của khách hàng, nhưng mà sau đó hủy bỏ. Điều này chứng tỏ có người đã sửa đổi dữ liệu tài chính, nhưng mà chỉ cần nó bị sửa đổi, chắc chắn có lưu lại dấu vết.
0: Nhưng mà họ đã cố tình làm một lần rồi, chắc chắn họ sẽ rất cẩn trọng, không dễ gì tìm chứng cứ đâu.
1: Như vậy cũng phải tìm.
0: Có gì không?
1: Trong kho dữ liệu của Âu Tấn không có tin tức liên quan tới TSE.
0: Vậy phải làm sao đây?
1: Đợi một lát. Ngoài hai chúng ta tìm ra, hôm qua đã có ai đó tìm tin tức của TSE.
0: Nhưng Jason và Mã Tu chắc chắn đã không còn quyền hạn gì rồi.
2: Tìm nhiều hơn. Tạ Thiên Đoá.
1: Là Thiên Đoá.
3: Một lẻ tám, một lẻ tám. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ. Alo đại ca.
4: Cậu đang chơi game à?
3: Anh giao việc em làm hả? Em cũng chán chơi game lắm rồi.
4: Cậu nghe đi,
1: tôi muốn tất cả dữ liệu trong máy tính của Thiên Đoá.
3: Hả? Tại sao vậy?
1: Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi.
3: Dạ được.

0: Thiên Đoá đối với thông tin liên quan tới TSE đã nắm được gần như toàn diện. Bản tin thời sự của năm đó cùng với tất cả thông tin đồn cảnh sát có thể công bố của đều nắm hết. Việc điều tra tại chỗ của cô bé này cũng tương đối hoàn thiện rồi.
1: Thiên Đoá điều tra tận khắc. Trong lòng cổ chắc chắn rất mâu thuẫn.
0: Mặc dù Tần Khắc làm tổn thương nhiều người, nhưng trước giờ rất tốt với con gái mình. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không phải ai cũng có thể làm được chuyện đại nghĩa diệt thân. Vậy em có cần gọi điện thoại cho Giảng Mậu Sinh không?
1: Anh đừng lo lắng nữa.
2: Cảnh báo, máy tính của bạn đang bị xâm nhập trái phép.

0: Alo đại ca, trong máy của tiền đó
1: có từng lửa nội bộ của công ty. Cục an toàn thông tin đã phát hiện có người lấy cắp dữ liệu của cổ. Tôi phải lập tức về ngay.
2: Chuyện lần trước xâm nhập kho dữ liệu vẫn chưa xử lý xong, lần này còn lại bày trò gì nữa đây?
1: Tôi chỉ muốn cài đặt lại từng lửa cho cổ mà thôi. Dữ liệu bị truyền đi, bị lấy cắp vì máy của cổ bị nhiễm mã độc.
3: Cậu coi đó, cậu làm chuyện hồ đồ như vậy sẽ khiến cho người ở tổng bộ tức giận sa thải cậu cho coi. Mặc kệ cậu đi.
1: Chuyện này một mình tôi làm, tôi chịu trách nhiệm, không để liên lụy chi nhánh Thượng Hải.
2: Một mình cậu làm, mình cậu chịu. Tiểu ca cậu quá ngây thơ rồi. Lần này những người bị liên lụy đều là những người thân cận của cậu. Hạ Đông, Lão Phương, Giảng Ngôn, sẽ không ai được thoát khỏi. Nói tôi biết thật ra Hạ Đông với Giảng Ngôn đang làm gì. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ chỉ có tôi mới xử lý được chuyện này. Điều kiện trước tiên, tôi cần phải biết được sự thật.

0: Về rồi hả? Cơm trưa cũng gần xong rồi.
1: Sao nhìn anh có vẻ hốc hác vậy?
0: À, không sao, lúc nãy vừa mới chích thuốc. Ngược lại là em, sao sắc mặt có vẻ không tốt vậy?
1: Tôi không sao.
0: Chúng ta biết nhau đã lâu, em có chuyện hay không, anh vẫn không nhận ra sao? Em làm sao vậy?

0: Những thứ này em lấy được ở đâu?
1: Đây chỉ là một số tài liệu về cơ bản thôi.
0: Kho dữ liệu bảo mật của Âu Tấn, suýt chút nữa anh quên mất. Bây giờ em cũng có quyền hạn của cấp cao rồi.
1: Nói vậy là anh đã thừa nhận rồi.
0: Tô Sang à, thật ra chuyện này không có liên quan gì tới em.
1: Anh cảm thấy tôi có thể chấp nhận một người vô lương tâm như anh ở bên cạnh mình hay sao? Tần Khắc, anh đã chạm tới giới hạn đạo đức của tôi rồi.
0: Nếu như năm đó chuyện này anh không làm như vậy thì TSE sẽ nhận lấy một đòn chí mạng. Vậy thì anh sẽ trở thành kẻ hy sinh duy nhất ở tù thay cho nhà họ Tạ.
1: Anh không muốn ở tù thì đừng nên biển thủ tiền của khách hàng. Anh thiếu tiền tới vậy sao?
0: Đương nhiên là anh thiếu tiền. Nếu như anh không thiếu tiền, anh sẽ không lấy người mình không yêu và bỏ lỡ mất em. Cổ phần của TSE cũng vô cùng quan trọng. Mặc dù nó không phải là tài sản của riêng anh, nhưng đó là một nơi để anh có quyền được nói duy nhất, là sự nghiệp mà anh không thể đánh mất.
1: Anh thật sự rất nực cười. Chuyện đã tới lúc này rồi mà anh vẫn còn hùng hồn trốn tránh trách nhiệm.
0: Tô Sang à, tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi. Cho dù lúc đó ai đúng ai sai, bây giờ cũng đều đã qua rồi. Em nhìn anh đi, bây giờ các tế bào ung thư đang ăn cơ thể của anh từng ngày. Em nói sự trừng phạt này đối với anh vẫn chưa đủ nặng sao?
1: Nhưng mà trừng phạt không phải là kết thúc. Còn sai lầm thì cần phải sửa chữa.
0: Tô Sang,
2: tôi xin lỗi.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu, đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: theo.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ gặp tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Tung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót vậy?
0: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi
3: ba?
0: Ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chớp à?
0: Bốn đường con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.

công trình gỗ tồn tại trăm năm, sản phẩm mộc hiện đại xuất khẩu, nghệ nhân dành cả đời giữ nét tài hoa, người trẻ rèn giũa bí quyết của cha ông. Giữa không gian sản xuất hiện đại, trong không khí rộn ràng tiếng máy, tiếng đục, những câu chuyện hàng trăm năm vẫn hiện hữu ở Bích Chu, nhắc nhở người dân về truyền thống của làng nghề có tiếng mà nhiều thế hệ ở đây đang tự hào gìn giữ và phát triển.

Chu là một làng quê bình yên nằm ở vùng đất bên bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngôi làng này còn giữ được một số công trình gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể kể đến như đình Bích Chu, ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khi đến đây, du khách sẽ thấy trầm trồ trước vẻ đồ sộ tồn tại cùng thời gian, được tạo tác bởi bàn tay của những người thợ lành nghề sinh sống trên chính mảnh đất này. Nét tài hoa hiện lên trong từng mảng chạm khắc cột kèo, cũng đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề lâu đời.

0: Làng Mộc ở Bích Chu có tuổi đời khoảng 400 năm. Nhiều vật dụng từ xa xưa các cụ vẫn giữ lại để trong những dịp đặc biệt kể cho con cháu nghe. Những ngày tháng trước, bằng chính những vật dụng này, người thợ trong làng đã xây dựng nhà thờ tổ nghề. Xa hơn nữa là câu chuyện khi 8 ông thợ cả của làng đi làm mộc cho các gia đình, tích lũy kinh nghiệm, bí quyết rồi về truyền nghề cho con cháu, dần dần hình thành nghề phát triển rộng khắp trong làng và tồn tại cho đến ngày nay.
1: Nghề mộc này của chúng tôi là nó rất là có giá trị ở cái chỗ là nó thật cha truyền con nối từ các cụ các mọ là coi trở lại cho đến chúng tôi, là nó rất là quý mến cái nghề mộc này của chúng tôi, cho nên là người ta mới có cái câu là ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, tức là có nghề trong tay thì sẽ có việc thì có công ăn việc làm. Thế cho nên là đời sống của bà con nhân dân làng chúng tôi là đất chật người đông mà không có ruộng, tức là chỉ có mỗi nghề mộc. Nam giới thì làm nghề mộc và nữ giới thì đan cót đan bồ. Nhưng mà đến giờ phút này là thời đại 4.0 cho nên là các cháu con gái là nó đều làm mộc hết.
0: Làng Bích Chu có khá nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hầu hết tuổi cao và họ đã nghỉ để vui vầy bên con cháu. Chỉ còn nghệ nhân Phùng Văn Dích vẫn nay đây mai đó, gắn bó với những công trình gỗ khắp nơi trong cả nước. Từ nhỏ, nghệ nhân Phùng Văn Dích đã theo cha, nghệ nhân mộc đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, vừa học vừa làm thợ phụ. Sau này, vì yêu kiến trúc cổ, ông Dích quyết tâm tập trung vào lĩnh vực làm mới và khôi phục đình đền miếu, kiến trúc cổ xưa. Cho đến bây giờ, ông đã có hàng trăm công trình trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, được người dân yêu thích và khâm phục bàn tay tài hoa của ông. Không chỉ dành cả đời làm mộc, tích lũy kinh nghiệm qua thời gian nâng cao tay nghề, nghệ nhân Phùng Văn Dích luôn quan tâm đến việc truyền dạy cho thế hệ sau. Ông đã mở lớp học mộc miễn phí, tận tình chỉ bảo những điều mình biết với mong muốn nghề mộc tinh hoa của cha ông sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.
2: Quê hương tôi á, thì thật ra nói về ngày xưa thì nghĩa là tung hoành đi thiên hạ để mưu sinh cuộc sống. Tức là đến nơi nào nhân dân đón làm cửa làm.

0: Nhà làm giường tủ bàn ghế từ cái giai đoạn 70 trở lại đây thì lại là hoạt động ở quê hương là chính. Mỗi một thợ của một vùng miền là có một cái cách làm riêng. Như quê hương tôi làm thì đơn giản nhất là những cột nhà đứng ở trên tường thật đấy. Cái cột ngắn hay cột dài. Quê hương tôi là không cho phép bao giờ để lộn ngược được cái. Từ nếu như gỗ to thì chúng tôi cắt ra phải đánh dấu từng như vậy là cái gốc cái ngọn. Thế nhưng cũng có nơi người ta cũng lại là coi là người ta cũng không cần. Thế đấy là cái bí quyết riêng. Thì quê hương tôi cho là nếu như lộn gốc ngọn thì cái điều đó không được tốt.
1: Hầu hết các gia đình ở Bích Chu đều theo nghề mộc của cha ông. Vì vậy đến Bích Chu, ấn tượng đầu tiên là không khí sản xuất rộn ràng từ đầu đến cuối làng. Các gia đình tất bật cho ra đời các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng với bàn tay tài hoa và bí quyết sẵn có, nhiều người thợ của Bích Chu có những sáng tạo mới. Đó là những chiếc đồng hồ bằng gỗ tinh xảo dùng để trang trí tại các gia đình hay văn phòng. Đồng hồ được làm bằng các loại gỗ, nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, chứa đựng trong đó từng nét tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ lành nghề, cả đời đam mê việc thổi hồn vào từng thớ gỗ.
2: Làm cái này nó phải đòi hỏi kỹ thuật cao thì mới lắp ghép thì nó mới chính xác được. Còn nếu mà không cao là nó bị lỗi. Quy trình là làm thủ công hết, máy móc chỉ có đục thôi.
1: Ngoài những sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng, Bích Chu cũng nổi tiếng với những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là những mảng mỹ nghệ đồ thờ, có những chạm khắc đòi hỏi tay nghề cao. Dựa trên hoa văn truyền thống, các nghệ nhân sáng tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hoa văn tinh tế riêng, vừa đảm bảo về ý nghĩa tâm linh, vừa thể hiện nét đẹp trang nghiêm ấm cúng, gợi nhắc người sử dụng về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Thờ thì là nó lúc nào nó cũng có cái đặc trưng riêng, là làm thì là làm theo cái lối cổ từ ngày xưa.

thời gian qua, đồ trang trí nội thất bằng gỗ của làng Bích Chu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của làng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Để giữ gìn và xây dựng thương hiệu gỗ hàng trăm năm, ngoài bí quyết truyền đời, người thợ cũng luôn ý thức nâng cao tay nghề, tìm tòi sáng tạo để cho ra đời sản phẩm chất lượng. Từng khúc gỗ khô cứng qua đôi bàn tay khéo léo đã mang nét đẹp riêng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng mà còn tô điểm cho không gian đẹp hơn.

0: càng ngày thị trường càng cao thì mình phải làm càng phải nâng cấp lên để theo thị trường. Có những cái bí quyết là mình tự phải sáng tạo ra. Sáng tạo chẳng hạn mình làm mỗi ngày mỗi phong phú lên cho nó đẹp, nó tinh hoa, khách yêu cầu. Ghế trước nó nhỏ hơn, bên mình làm to ra. Đồ bên nó càng cao cấp hơn.
1: Tôi làm khắp từ Bắc vào Nam. Đấy. Thì tôi cũng là luôn luôn giữ cái ý thức là làm đem cái sản phẩm

0: của mình, là trên nhất là phải làm có lương tâm của nghề nghiệp, làm cho đến nơi đến chốn, như chúng tôi gọi làm thật đấy, đó. Hay làm các cái nhà tư cũng thế, thì làm cho nó hết lòng mình, làm cho nó chuẩn chỉ để cho gia đình tự hài lòng, thì đó là ta giữ được những cái nghề nghiệp riêng của quê hương ta.
1: Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề mưu sinh chính của hầu hết các gia đình trong làng Bích Chu. Cuộc sống của họ từng bước đổi thay nhờ nghề mộc. Từ người già đến thanh niên trong làng đều gắn bó với công việc này, và họ luôn tự hào khi đang giữ gìn tiếp nối nghề truyền thống của cha ông. Ngoài những nỗ lực phát triển nghề, những người thợ nơi đây cũng trăn trở và mong muốn làng nghề sẽ phát triển quy củ để thương hiệu Bích Chu ngày càng được biết đến và khẳng định giá trị trên thị trường đồ gỗ.
2: Về ngọc mộc là đa phần thủ công, về tất cả các loại ngành nghề gỗ, từ nội thất cho đến các công trình nhà nước đầy đủ hết. Nó theo từng ngành nghề sản phẩm, miễn là mình phải lựa chọn tất cả các loại gỗ tốt nhất của theo những người làm và của những người gia chủ đặt, là mình phải lựa chọn những hàng gỗ chuẩn và đẹp, bao gồm là không có rác và mối mọt.
3: Lịch sử làng nghề của thôn Bích Chu chúng tôi thì có từ bao đời nay. Hiện nay tôi đang ở trên cái môi trường là đất chật người đông, thế cho nên là tâm tư của người dân cũng rất là mong muốn thì có một nơi nào đó để chúng tôi mở ra một cái làng nghề, để cho cái cách sống sinh hoạt được tương lai môi trường sạch sẽ.
1: Không chỉ nổi tiếng xa gần về kỹ thuật làm đồ gỗ được lưu giữ hàng trăm năm, làng nghề Bích Chu còn mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống với những nét dung dị trong những câu chuyện về người và nghề. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng những thăng trầm, người thợ của làng Bích Chu vẫn khẳng định thương hiệu của mình với những sản phẩm tinh xảo, chuyên nghiệp. Cả đời gắn bó với gỗ, họ đã thổi vào từng thứ mộc mạc đó niềm đam mê, óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp đi khắp muôn nơi.

Chu nằm cách Hà Nội khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội, Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến Bích Chu, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, chọn mua các sản phẩm cần thiết. Du khách có thể tham quan ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nghe các cụ kể chuyện về lịch sử phát triển nghề ở nơi đây.

0: Nước Việt Nam là duy nhất và không thể chia cắt. Hiệp định Geneva năm 1954 rõ ràng đã dự kiến sự thống nhất Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình. Việc Mỹ tấn công miền Nam Việt Nam ngay sau đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định đanh thép như vậy về việc Mỹ ngang nhiên phá hoại Hiệp định Geneva, tấn công miền Nam Việt Nam. Trong khi chúng ta vẫn tuân thủ tuyệt đối Hiệp định, kiên trì đấu tranh chính trị bằng các biện pháp hòa bình.
2: Cho nên là đảng ta chủ trương ấy, là cứ hòa bình đấu tranh thống nhất đất nước, đòi đối phương thi hành Hiệp định Geneva. Và chúng ta chủ trương là không đấu tranh quân sự, không thành lập các lực lượng vũ trang miền Nam, thì thi hành hiệp định mà.
1: Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng, diệt cộng, luật 10-9, Lê Máy Chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam. 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất. Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
3: Những hình ảnh này, khí thế ngùn ngụt này là của phong trào đồng khởi năm 1960 nổ ra bắt đầu ở Bến Tre. Ngọn gió của phong trào đồng khởi lúc bấy giờ đã thổi tan những bức bối ngột ngạt của chiến dịch tố cộng diệt cộng ở miền Nam Việt Nam.
1: Ở phong trào này đã xuất hiện hình thức tổ chức ba thứ quân. Các đơn vị bộ đội tập trung ở các khu, các đội vũ trang ở tỉnh, huyện và các đội tự vệ du kích ở xã.
3: Nhưng hình thức tổ chức và tên gọi ở các địa phương chưa thống nhất, hệ thống chỉ đạo, chỉ huy chưa chặt chẽ. Vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang để xây dựng lực lượng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.
4: Đặc biệt là sau cái đồng khởi, cuộc đồng khởi suốt từ tháng 8 năm 1959 hoặc là từ đầu năm 59, một số cái cuộc đồng khởi nó đã nổ ra rồi. Cho đến cái đồng khởi năm 1960 thì nó đã tạo ra chúng ta những cơ sở thực tế, cái thực lực của chính chiến trường ở miền Nam để trở lại cái con đường cách mạng bạo lực, tiến hành cuộc chiến tranh. Nó đã cho chúng ta thấy được là phải đi con đường của chiến tranh.
3: Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại căn cứ Ma Đà, chiến khu D, Tổng quân ủy ra chỉ thị thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
1: Chỉ thị nêu rõ, quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo. Được xây dựng theo hình thức ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.
5: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đã thể hiện đúng quy luật vận động của cách mạng. Đấu tranh chống lại bạo lực phản cách mạng thì phải có bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng phải có lực lượng vũ trang. Thực chất cần phải hiểu rõ, quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng sinh ra ở miền Nam để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam để đi đến thống nhất đất nước.
3: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam Việt Nam.
1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam Việt Nam.
4: Hai cái chữ giải phóng nó phản ánh rất rõ được nhiệm vụ, yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử, mục tiêu, mục đích giải phóng miền Nam. Nhưng mà cần thấy rằng là về bản chất quân giải phóng miền Nam là một cái bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam.

0: phương lớn miền Bắc. Nhờ đó có sự lớn mạnh nhanh chóng, trở thành lực lượng nòng cốt cho miền Nam đánh giặc.
1: Và chúng ta bắt đầu điều lực lượng vào, đưa lực lượng vào, đưa cán bộ vào. Đặc biệt là đến cuối năm 64 là chúng ta cử đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và cử vào miền Nam làm bí thư Trung ương Cục và chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Đấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn đi theo đồng chí là có rất nhiều các đồng chí cấp tướng, ví dụ như là ông Trần Văn Trà, rồi là các đồng chí khác nữa vào để tăng cường cho Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam.
2: Chỉ trong một thời gian ngắn, quân giải phóng miền Nam đã xây dựng được 5 trung đoàn. Đây là những đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên ở miền Nam đặt nền móng cho quân giải phóng miền Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh.
0: Từ những đơn vị vũ trang nhỏ lẻ đầu tiên chỉ ở cấp tiểu đoàn, sau phát triển lên trung đoàn, rồi nhiều trung đoàn. Đến thời kỳ chiến tranh cục bộ, quân giải phóng miền Nam đã có những sư đoàn chủ lực.
3: Thay vì trước đây là các trung đoàn, giờ đây từ năm 1965 là chúng ta xây dựng các sư đoàn chủ lực. Bắt đầu là sư đoàn 5, sư đoàn 9, rồi đến sư đoàn 7, rồi đến các cái sư đoàn binh chủng. Bên cạnh việc xây dựng và xác định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, thì chúng ta triển khai xây dựng các đơn vị chủ lực để tạo nên những quả đấm mạnh nhằm thực hiện những trận đánh có ý nghĩa làm thay đổi cục diện chiến trường.
2: Và đến giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã lớn mạnh một cách nhanh chóng thành các binh đoàn, quân đoàn hùng mạnh.
4: Cùng với phát triển lịch sử như vậy, thì rõ ràng là quá trình phát triển thì quân giải phóng luôn luôn tự hoàn thiện mình cả về tổ chức, phát triển về nghệ thuật quân sự và đã đáp ứng kịp thời các cái yêu cầu, những cái yêu cầu của cái cuộc, các cái giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến ở miền Nam.
0: Ôi cái mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành, sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà xông xáo, mà tung hoành ngang dọc.
2: Chiếc mũ tai bèo dễ thương như một bàn tay nhỏ trở thành hành trang trên đường ra trận của anh bộ đội giải phóng. Mũ tai bèo trên đầu, đôi dép cao su dưới chân, lá ngụy trang trên lưng, tất cả đã làm nên vẻ đẹp giản dị nhưng anh dũng hiên ngang của người chiến sĩ giải phóng quân.
5: Cái lứa chúng tôi đi vào quân đội thì trước khi đi về, sau huấn luyện xong được gọi đi về địa bàn miền Nam, tất cả đều phải làm mũ lễ hạ sao, tức là từ quân hàm quân hiệu quân đội miền Nam thì chuyển sang là quần áo tô châu, mũ tai bèo, dép râu. Đấy là cái đặc trưng của quân giải phóng, chiếc mũ tai bèo.
0: Lớp lớp thanh niên miền Bắc ngày ấy tạm biệt gia đình, tạm biệt mái trường, tạm biệt sàn đường, tạm biệt ruộng đồng cày cấy, lên đường vào Nam chống Mỹ. Một cách tự nhiên và giản dị, họ trở thành anh giải phóng quân. Năm 1970, thầy giáo dạy toán Hoàng Kiền vượt Trường Sơn mang theo những khát khao đánh Mỹ và thắng Mỹ vào miền Nam đánh giặc.
6: Đã vào trên trường, anh đeo cái mũ tai bèo, đeo cái bơ lô, chống cái gậy vượt Trường Sơn đấy, cái vải dù đi. Đó là anh giải phóng quân vào giải phóng miền Nam, đánh Mỹ cứu nước. Thì ai cũng như vậy, phải không? Nó là cái hình ảnh rất là đẹp và nó thể hiện tức là cái phẩm chất của bộ đội cụ Hồ ở chiến trường. Đấy. Giải phóng quân tức là phải vào chiến trường để giải phóng miền Nam. Và quân thì đây là có quân, có thể miền Bắc, có thể miền Nam, có thể các nơi, nhưng đều là người chiến sĩ giải phóng quân phơi phới lên đường, không có ngại khó khăn gian khổ ác liệt hy sinh và nhất khoát là vào đánh thắng giặc Mỹ.
0: Còn người lính xe tăng Đoàn Sinh Hưởng cũng rất đỗi tự hào khi được trở thành anh giải phóng quân.
7: Cái uy tín mà hay là cái danh tiếng của quân giải phóng mà lớn lắm. Đi xuống những cái vùng gặp các cô gái thanh niên xung phong, rồi gặp các bà con thì người ta đều nói là anh giải phóng, đều nói là anh giải phóng quân chứ không phải là anh bộ đội miền Bắc đâu. Mặc dù mình là miền Bắc vào, người ta vẫn gọi là anh giải phóng, vẫn những công việc đấy, vẫn những thái độ đấy, vẫn những trách nhiệm đấy.

0: ấp Bắc, Bình Xã, Vạn Tường, Yadrang Pleme là những trận đánh đầu tiên làm nên tên tuổi của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
1: Đầu năm 1963, tình báo của Mỹ Ngụy phát hiện tín hiệu đài phát sóng của quân du kích đặt tại ấp Tân Thới, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
0: Cố vấn cao cấp John Polven, người đã đến miền Nam được 8 tháng và chưa có một trận đánh chính thức nào, đang rất hào hứng tham gia một trận giáp mặt.
1: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra rất phấn khích và quyết định mở cuộc hành quân đầu năm mới. Trực thăng vận và thiết xa vận là át chủ bài của trận càn này.
2: Khi mà Mỹ phát hiện có một cái đơn vị quân giải phóng đóng ở cái ấp Bắc ở Mỹ Tho ấy, là họ huy động cái lực lượng đông rất nhiều lần. Có cả máy bay trực thăng, có cả xe lội nước M113 bao vây toàn bộ cái ấp Bắc đấy, để hòng tiêu diệt cái đơn vị quân giải phóng đang đóng ở đấy.
0: Đấy là một cuộc tấn công trên một cánh đồng rộng mênh mông ở ấp Tân Thới, bốn bề bao bọc bởi sình lầy, hệ thống kênh rạch chằng chịt.
1: Dựa vào hệ thống công sự, trận địa, hầm hào, bố trí đồ hình phòng ngự vòng tròn, chuyển hóa linh hoạt thế trận, phối hợp chiến đấu nhịp nhàng, quân ta đã chiến đấu ròng rã suốt một ngày trời, đánh bại tất cả các đợt tiến công của địch.
3: Cái trận ấp Bắc nó có một ý nghĩa rất lớn. Nó đánh dấu cái mốc khởi đầu là chúng ta có thể đánh thắng cái chiến thuật thiết xa vận và trực xa vận. Nó đánh dấu một cái mốc, một cái quá trình là lực lượng vũ trang địa phương có thể chặn đánh, đánh thắng một cuộc quà càn có quy mô kết hợp nhiều quân binh chủng với lực lượng lớn của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn.

0: Chiến dịch Bình Giã là chiến dịch tấn công đầu tiên của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ta mở chiến dịch với 7.000 quân trên một địa bàn không thuận lợi, trong điều kiện vũ khí, khí tài, lương thực hạn chế. Thế nhưng việc triển khai chiến dịch được thực hiện xuất sắc.
1: Có một cái chuyện mà ít người biết, đó là vào cuối năm 1964, ta có một đoàn tàu không số vào Bà Rịa. Khi vào đến nơi thì đã có một trung đoàn chủ lực của chúng ta đứng sẵn ở đó, nhận 44 tấn vũ khí để bước vào chiến dịch Bình Giã. Có thể nói là đây là một chiến dịch lớn đầu tiên mà ta giành thắng lợi rất lớn, vì trước đây ta không có đầy đủ vũ khí cho nên đánh nhỏ đánh bé thôi, nhưng bây giờ là có đầy đủ vũ khí rồi cho nên đánh một trận rất là lớn mà địch thua rất là đau.
2: Và lần đầu tiên chúng ta sử dụng cái lực lượng là cấp trung đoàn trở lên mà đánh bại các cái đơn vị cũng cấp trung đoàn, thì cái chiến dịch Bình Giã nó đánh dấu cái bước phát triển của cách mạng miền Nam. Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam. Các lực lượng chúng ta đã tác chiến tập trung đến cấp trung đoàn rồi. Nhưng sở dĩ có được như vậy ấy, là chúng ta có vũ khí trang bị từ miền Bắc đưa vào, và chủ yếu là đưa bằng đường biển.
3: Dù số lượng quân Mỹ ngụy tham gia với mức kỷ lục, nhưng lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, quân giải phóng loại khỏi vòng chiến đấu nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn. Trong đó có những đơn vị sừng sỏ được coi như con cưng của địch, như tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 33, 35 biệt động quân.
4: Đó là một chiến dịch mà chúng ta đánh một cái điểm, nó giống như một cái trận đánh điểm diệt viện, trận thì biên giới biên giới, nhưng đánh một cái điểm ở cái khu Bình Giã, đến khi địch nó phải đổ lực lượng xuống để ứng cứu, không những không ứng cứu được còn bị chúng ta tiêu diệt. Đấy mới là cái hay. Chiến dịch Bình Giã giải phóng một cái vùng rộng lớn, củng cố địa bàn chiến lược ở khu vực miền Đông Nam Bộ, một địa bàn rất quan trọng sát đáy Sài Gòn. Đây là một cái điều mà cả về phía Mỹ, cả quân đội Sài Gòn hết sức cay cú.
0: Tổng Bí thư Lê Duẩn nhìn nhận, trong quá trình chiến tranh giải phóng ở miền Nam đã diễn ra những bước nhảy vọt. Với trận ấp Bắc năm 1963,

0: Từ giữa năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân viễn chinh vào miền Nam, trực tiếp đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Để thực hiện chiến lược này, Mỹ sử dụng hai gọng kìm, Tìm Diệt và Bình Định, và tuyên bố sẽ tiêu diệt quân giải phóng trong vòng 18 tháng.
1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và nhân dân miền Nam phải đương đầu với quân đội nhà Nghề, được huấn luyện bài bản, được trang bị bằng những cái thứ vũ khí và trang bị chiến tranh tối tân nhất thế giới. Việc quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam Việt Nam cùng với quân đồng minh của Mỹ đã gây nên những cái sao động trong một số cán bộ chiến sĩ quân giải phóng là ta có thể đánh được Mỹ không?
0: Ta đã trả lời câu hỏi chúng ta có đánh được Mỹ hay không bằng hàng loạt chiến công rực rỡ từ Núi Thành tháng 5 năm 1965, Vạn Tường tháng 8 năm 1965, Yadrang Pleime tháng 11 năm 1965, Bầu Bàng Dâu Tiếng tháng 11 năm 1965. Khắp chiến trường miền Nam dấy lên các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám thắt lưng địch mà đánh, căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt, đập tan hai cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ.
2: Khi chúng ta mở cuộc tổng tấn công năm 68 ấy, là lực lượng chủ lực của chúng ta miền Nam là tới gần 28 vạn. Một cái lực lượng rất lớn. Trong vòng một cái khoảng thời gian rất ngắn, trong vòng có mấy năm thôi mà lực lượng của chúng ta nó phát triển lên gấp nhiều lần rồi. Cái lực lượng chủ lực ấy, không nói dân quân du kích đâu, là đây lực lượng chủ lực là tới gần 28 vạn. Và khi chúng ta mở cuộc tổng tiến công ấy, là quân Mỹ và quân Sài Gòn có trên 1,3 triệu quân, là cái thế chủ động của chúng ta trong cuộc chiến tranh ở miền Nam ấy, đến năm 1968 là thuộc về chúng ta, thuộc về các lực lượng cách mạng miền Nam mà nòng cốt là quân giải phóng miền Nam.
0: Bắt đầu từ những trận đánh nhỏ lẻ, quân giải phóng đã dần trưởng thành và làm quen với những trận đánh lớn hơn. Từ đánh tập trung quy mô đại đội, tiến lên đánh tập trung quy mô tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, đập tan từ chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và tiếp tục với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Đối mặt với lực lượng tay sai của ngụy quyền Sài Gòn, quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp với quân đội Pathet Lào tiếp tục giành những thắng lợi ròn rã ở đường 9 Quảng Trị.
3: Hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân trong chiến dịch đường 9 hiện lên đầy lạc quan. Đèo cao thì mặc đèo cao, pháo binh đường 9 còn cao hơn đèo. Đường dài hoa lá vẫy theo, ngẩng cao vành mũ tai bèo, ta đi.

Đến thời điểm trước chiến dịch mùa xuân năm 1975, quân giải phóng lớn mạnh ào ào như vũ bão. Đây là giai đoạn quân giải phóng miền Nam phát triển vượt bậc về quy mô tổ chức, vũ khí trang bị và trình độ tác chiến, chuẩn bị mở các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt quân địch trên toàn chiến trường miền Nam, tiến tới kết thúc chiến tranh.

0: khi quân giải phóng ta đến vào đến thì độc lập rồi, thì như thế là dân hai bên đường các cửa ra và trên các đường tiến quân, các hướng cánh quân thì dân ồ ra đường ra là chào mừng quân giải phóng, và họ đưa ra cho tặng cho quân giải phóng những cái thứ mà có thể nói cũng rất cảm động.
1: Ngày xưa Ngụy nó tuyên truyền là quân giải phóng bảy anh, quân giải phóng đẫu cành đu đủ không gãy, và quân giải phóng lại có đuôi, thì nhân dân ra xem có đúng không, có đúng có đuôi không, và đúng gầy ốm thế không, thì nhân

0: dân này khen, ôi quân giải phóng đẹp trai quá. Thế là rất mừng.
1: Sự ra đời của quân giải phóng miền Nam không những đáp ứng kịp thời những gấp gáp của miền Nam, mà còn là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội, để lại bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Đây cũng là nét độc đáo, sáng tạo điển hình của nghệ thuật tổ chức lực lượng và lãnh đạo chỉ đạo điều hành chiến tranh của Đảng Lao động Việt Nam.
3: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của lịch sử, đáp ứng yêu cầu về chiến lược cũng như là thực tiễn chiến trường lúc đó. Và trên thực tế, quân giải phóng miền Nam Việt Nam lúc đó cùng với Trung ương Cục lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Vì quân giải phóng miền Nam xác định ngay từ đầu trong ý đồ chiến lược của chúng ta là bộ phận của quân đội dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam.
1: Ngày 7 tháng 7 năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, quân giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trở lại tên gọi thân thương Quân đội Nhân dân Việt Nam.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Anh nói cho cô ấy biết đi.
1: Dạ. Đúng. Tôi đã biết được người đã giết ba cô.
2: Là
1: đối thủ của ba cô đã thuê sát thủ làm chuyện này. Và đối thủ muốn thâu tóm toàn bộ thị trường đá quý tại thành phố này. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt được hắn. Bây giờ nếu mà cô muốn biết cụ thể như thế nào, gặp hắn rồi cô sẽ rõ. Còn bây giờ tôi đi trước.
0: Cảm ơn anh.
1: Xin chào.

0: Em à,
1: em cứ mãi phân vân không thể hiểu được lý do tại sao tên sát thủ đó lại sát hại ba em.
0: Chúng ta sẽ hỏi hắn khi chúng ta đến đây. Còn bây giờ em chuẩn bị đi, anh sẽ gọi tài xế đến đón hai chúng ta.
2: Em vào trong, anh có chút việc riêng muốn bàn với cậu ta.
3: Dạ.
2: Dạ chị.

0: S89 sao rồi? Có thông tin gì mới không?
1: Không có thông tin gì cả thưa sếp.
0: Chúng ta lại mất một người. Cậu cũng có vẻ không vui.
1: Cho dù tôi không thích anh ta, nhưng dù sao chúng tôi cũng từng là một đội.
0: Vậy cậu nghĩ rằng cậu ta đã chết rồi?
1: Tôi chưa thể khẳng định điều gì trong lúc này. Thưa sếp, tôi cần một chuyến đi lên đó.
0: Cuộc chơi này phải chơi hết mình, cậu biết rồi đó. Nhớ kỹ, không có con đường cho chúng ta quay lại.
1: Nếu như tôi dò được tung tích của người đàn ông năm xưa,
0: hắn ta là một kẻ rất thân với người bạn đã mất của tôi. Hắn ta đã từng lợi dụng những người bạn của tôi để tìm hiểu hoạt động của phía ta. Đó là một con hùm lớn, không dễ chịu đâu.
1: Tôi biết mình phải làm gì khi giáp mặt với hắn đó thôi sếp. Tôi xin phép.

0: Vậy là anh ấy chết rồi hả chị?
1: Thật ra thì chị cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà theo chị thì anh Quốc Cường hiểu rõ về cái chết của Quý.
0: Em sẽ tìm hiểu về chuyện này. Nhưng dù sao em vẫn không tin. Chỉ vì ghét ảnh mà anh Cường ra tay sát hại anh Quý như vậy.
1: Em phải hết sức cẩn thận đó. Chị nghĩ anh Quốc Cường không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta đâu.
0: Chị yên tâm đi, em không mù quáng tới mức nghe theo tất cả những gì mà anh ta nói.
1: Em phải hết sức cẩn thận. Chỉ còn có mình em là người thân thôi. Chị đã hứa với ba mẹ là chăm sóc em suốt đời.
0: Em biết rồi mà, chị cứ yên tâm. Mà em có thể biết một chút về chuyện chị đang làm không?
1: Em chỉ biết là chị không làm điều gì xấu xa, em có hiểu không? Em à, em chưa chính thức là bạn gái của anh ta hả?
0: Anh ta có một con bồ rất là ngu. Đó cũng là lý do tại sao em chưa trở thành bạn gái chính thức của ảnh.
1: Cô ta ngu sao?
0: Chị nghĩ đi, em ngủ với anh ta trước mũi cô ta mà cô ta không hề hay biết gì hết. Chị nghĩ đi, như vậy có phải là ngu không?
1: Theo chị, cô ta không như em nghĩ đâu.
0: Cái gì? Như vậy mà không phải ngu nữa hả chị?
1: Cô ta rất là khôn ngoan, nhưng tỏ ra mình không hề biết chuyện gì. Mà em nghĩ coi, nếu như cô ấy tỏ ra mình biết mọi chuyện thì có cứu vãn được gì hay không?
0: Chị nói đúng. Tại sao em lại không nghĩ tới chuyện này sớm hơn?
1: Điều đó chứng tỏ cô ta là một dạng phụ nữ rất khó đánh bại. Còn nếu không, Quốc Cường là một người đàn ông quá nham hiểm. Tốt nhất là em phải cẩn thận đó.

0: Em à, khi đến nơi em phải hết sức bình tĩnh để hỏi hắn. Có như vậy hắn mới cho em biết một vài thông tin về sự thật.
1: Em hiểu rồi.
0: Em à, có những kẻ họ giết ai đó chỉ vì tiền. Điều đó chứng tỏ rằng họ chỉ được thuê

0: anh cứ bắt máy đi.
1: Không có gì đâu. Thế cô người mẫu này, mỗi lần cô ta có chuyện gì trục trặc với Thuần đều gọi cho anh để phàn nàn. Nghe nhiều riết rồi anh cũng chán.
0: Anh cứ nghe điện thoại của cô ấy đi. Nếu bây giờ mà không nghe, sau này gặp lại mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn.
1: Alo, anh đang đi công tác, có gì em nhắn tin hay gọi điện sau nha.

0: Anh đang tìm ba mình đúng không?
1: Sao cậu lại hỏi vậy?
0: Trong hồ sơ lưu có một đồng chí mất tích cách đây hơn 20 năm. Nhìn anh có rất nhiều nét giống ông ấy.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Tôi cần xem qua ảnh đó có được không?
0: Nếu làm vậy á, là tôi đang làm sai nguyên tắc.
1: Nhưng cậu làm đúng với lương tâm của mình.
0: Thôi được. Đây là một trinh sát nổi tiếng, được cài vào hang ổ của bọn tội phạm, nhưng một đi không trở lại. Trong hồ sơ có ghi đồng chí bị giết, còn xác của đồng chí ấy thì bị băm nhỏ ra.
1: Xác bị băm nhỏ hả?
0: Đó là cách để không ai nhận dạng ra đồng chí ấy. Anh xem đi.

0: Chú cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và vợ con của chú.
1: Tôi tin cậu.
0: Vợ chú đã nhận được một số tiền lớn, còn bây giờ chú có thể nói chuyện lần cuối với vợ của mình.

0: Alo, anh hả? Anh đang đâu vậy? Hồi sáng này á, có người đến mang cho em một số tiền lớn. Họ nói là anh gửi cho em.
1: Em à, em phải hiếu thảo như mẹ và chăm sóc con cẩn thận. Anh yêu em.
0: Anh nói như là mình sẽ không gặp lại nhau nữa vậy?
1: Phải. Anh sắp đi xa, xa lắm, và không thể hẹn ngày gặp con và em được. Tôi sẽ bị giết đúng không?
2: Không, chúng ta là những kẻ giết người. Không ai giết chúng ta cả. Chúng ta chỉ có thể tự chết mà thôi.

Nhớ, đừng có dùng răng cắn, cũng đừng có đưa đầu lưỡi, tuyệt đối không phát ra âm thanh. Tôi không thể giúp cậu trong vụ này, bởi vì cậu đã nhận một việc đáng ra cậu không nên nhận. Đó là làm việc cho Emerald.

0: thuê cậu giết ông già chính là một ông trùm khét tiếng. Một khi ông ta làm việc gì thì...
1: Nè, tại sao cô làm vậy? Hả?
2: Anh hãy trả lời tôi biết đi, ai chính là người đã thuê anh giết ba tôi? Anh nói đi.

0: có chuyện gì vậy?
1: Hắn ta cắn thuốc độc tự vẫn rồi.
0: Có cách nào cứu hắn không?
1: Tôi nghĩ là không có cách nào cả. Tại vì những người được thuê như hắn, một khi đã bị người khác bắt, phải đảm bảo thông tin, chỉ có thể tự vẫn mà thôi.
2: Chẳng lẽ cậu kêu tụi tôi tới đây để chứng kiến một xác chết à?
1: Tôi cũng không có cách nào khác. Bởi vì những kẻ giết người, nếu mà hắn lỡ làm thông tin của khách hàng bị lộ ra, thì gia đình hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên hắn phải tự vẫn thôi.
2: Vậy cậu có khai thác được cái gì không?
1: Tôi có dò hỏi hắn và biết được một số thông tin là cái chết của ông Hạ có liên quan đến những lợi ích kinh tế mà ông ta đã làm ăn gần đây.
2: Em à, em đừng có như vậy nữa. Dù sao hắn ta cũng đã chết rồi.
0: Em nhất định phải tìm ra được hung thủ thật sự. Hắn chỉ làm theo lệnh của kẻ khác thôi.

0: Em à, em hãy nghỉ ngơi đi, để cho mọi chuyện lắng lại, rồi sau đó mình hãy tính tiếp.
1: Em nhất định phải tìm ra hắn. Chúng ta lại mất một đầu mối nữa rồi. Người trực tiếp gây ra cái chết của ba em giờ cũng đã chết. Em hỏi anh, chúng ta tìm được đầu mối đó ở đâu? Tạm thời em muốn nghỉ ngơi. Em không thể giúp được gì cho anh nữa hết. Mong anh hiểu cho em.
0: Anh hiểu mà. Em cứ nghỉ ngơi đi nha. Nếu như em quyết định phải tìm ra hung thủ, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra cho bằng được, để ba em chết được nhắm mắt.
1: Ừ, em biết mà.
2: À, cô chủ, cô mới về, cô khỏe không cô?
1: Con khỏe, gì đừng lo.
2: Cậu có vô nhà không?
0: Dạ, con đi công việc, con không vô đâu. Dì với Lan vô nhà đi, chắc sẽ mưa lớn đó.
2: Dạ.
0: Con xin phép dì. Anh đi nha.
1: Ừ, em biết rồi.

0: Em không biết sắp tới mình sẽ sống như thế nào nữa.
1: Tôi nghe nói có một nhóm cướp nữa mới về đây. Rầu quá đi thôi.
2: Trời ơi, chồng tôi cũng hăng lắm, chạy tới chạy lui chửi tụi nó. Chứ thử mà tụi nó giác súng tới đây coi, chạy có cò luôn á.
1: Trời, giác súng thì ai mà không chạy. Mà em gái nè, chị thấy em còn trẻ, tại sao về đây đào bới chi cho khổ sở tấm thân vậy em?
0: Dạ, tại vì em yêu ảnh. Em bỏ nhà đi theo ảnh. Ảnh đi đâu thì em đi đó, dù là cùng trời cuối đất em cũng đi.
1: Nhìn hai đứa, chị nhớ tới thời của chị. Chị yêu cuồng nhiệt dữ lắm. Lúc đó đâu có quán xá như bây giờ. Chị với ảnh tối ngày cứ chui vô trong lùm á. Đến hồi mà má chị biết á, chỉ trong 3 ngày thôi nghe, là phải làm đám cưới liền đó.
2: Bà còn được làm đám cưới, chứ tôi nè, nhà tôi nhà ổng nghèo rớt mồng tơi luôn, tiền đâu mà cưới. Chị làm được có 1 mâm cơm, có 1 con gà, ít trái cây, rồi về ở với nhau tới giờ đó.
1: Ờ, thì vậy cũng được rồi.
0: Em chỉ lo là má em. Em bỏ đi như vậy, rồi má em cứ nghĩ là em trôi sông lạc chợ, hoặc là chết ở đâu đó rồi.
2: Ừ, cái vùng đất này á, nguy hiểm dễ chết lắm đó. Em với ông xã em á, phải suy tính như thế nào để đào được ít đá rồi rời khỏi đây đi. Chứ cái vùng đất này nè, không phải là để dành cho những cặp vợ chồng son lập nghiệp đâu.
1: Đúng rồi đó em, ở đây nguy hiểm lắm.
3: Nè, thiệt là khổ thiệt chứ. Mấy hôm nay á, đào toàn là đá củi không à, không có thấy ruby đâu biết gì hết.
4: Tôi thấy ông trời không thương mình chú ơi. Bán ruộng vườn để lên hết trên này, mong cơ hội đổi đời. Ai dè.
5: Chưa hết đâu chú ơi. Mỗi ngày đào đâu được nhiêu đá, mà cướp á thì mỗi ngày nó một nhiều, hết băng này rồi tới băng khác, chán chết được.
4: Vậy giờ mình phải á có phương án đoàn kết lại với nhau. Thứ nhất là bảo vệ mình, thứ hai á là bảo vệ đá.
6: Ơi, ai làm gì làm, tôi chỉ mời mấy nhỏ con gái. Ê, tôi nghe nói hàng mới khắp nơi đang đổ về nhiều lắm, tối nay đi không?
5: Quán bà Bảy phải không?
4: Ừ. Ai đi đi đi, tôi không đi đâu. Vợ con đùm đề đập đá hả, đổ máu luôn, lâu lâu được gì chút xíu. Vậy đặt gái gú.
6: Không đi thì thôi, tối tôi đi.
3: Nè, nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng tội nghiệp lắm, xa vợ xa con lên đây á để mà nuôi cái hy vọng, tìm cái hy vọng mà có thấy hy vọng gì đâu. À, mà nghe đâu tuần trước á vợ nó cũng bỏ nó đi theo người khác rồi. Thiệt là tội nghiệp.
4: Còn cậu nữa, lo mà dắt vợ về đi. Tôi thấy đám đàn ông trong bãi đá này á dòm ngó vợ cậu dữ lắm rồi đó. Cậu mà để lâu ha, không khéo á ra quán bà Bảy đứng bây giờ.
5: Ông nói gì? Nói
3: đừng,
5: lại
3: đừng,
5: coi.
3: Đừng. Thôi.
4: Tôi có ý tốt, tôi nói cho cậu biết.
3: Đừng.
5: Tốt hơn
4: tôi
5: hết.
4: Làm gì dữ
5: vậy? Ông nói chuyện cho lịch sự nha. Tôi nãy ông lớn tuổi không thôi
3: nè. Nè, không có được nha. Dù sao á nó cũng lớn hơn chú.
4: Cậu làm gì dữ vậy? Tôi muốn tốt cho cậu mà.
3: Thôi.
4: Trời, cái gì mà dữ vậy?
3: Cậu hòa hết đi.
5: Nhưng mà ông phải nói chuyện đàng hoàng.
4: Tôi muốn tốt cho cậu thôi mà.
5: Ông nói chuyện đàng hoàng nha.
4: Thôi mà. Có gì đâu mà không đàng hoàng.
3: Về đi. Bỏ qua hết đi.
5: Nãy ông lần này á, nếu không có chuyện với tôi đó.
3: Thôi, hai vợ chồng bây về đi.
4: Trời ơi, dữ thế ghê không?
3: Cái tật nóng nảy không bỏ. Sao nóng vậy?
4: Nó nóng trước á, chứ tôi đâu nóng.
3: Trời ơi, cũng vì cái miệng hết. Cũng vì cái miệng này. Cái miệng mày tào lao.
4: Thì tôi muốn tốt cho nó, tôi nói cho nó nghe. Có gì đâu.
7: Ăn cá đi con. Ăn đi con. Nè. Há miệng ra. Anh à, hay là mình về quê đi. Có đói khổ gì á thì cũng là quê nhà của mình.
6: Ăn đi, nói nhiều quá.
7: Con của mình á, không có ở đây lâu được đâu anh. Em còn chịu không nổi nữa, huống chi là tụi nó.
4: Vậy con nói tôi phải làm sao?

0: Nhìn cậu tôi tự nhiên nhớ tới một người. Trước anh ta cũng từng ở đây.
1: Tôi giống như thế nào?
0: Là có điều gì đó không giống như là người đi tìm đá. Cậu đang tìm gì?
1: Tôi không tìm gì hết, chỉ là có quá nhiều thời gian cần phải đốt thôi.

0: sắp có lũ quỷ mới về. Chúng ta sẽ phải đổ máu nhiều cho đám lũ quỷ mới này.
1: Chúng ta chẳng có gì ngoài đôi bàn tay và một số dụng cụ đào đất thô sơ thôi.
2: Phải chi có anh chàng ở đây thì tốt quá.
3: Như vậy thì chúng ta cần phải tạo ra vũ khí.
2: Bằng cách nào?
3: Theo như cách của người xưa.
0: Ý của cậu là
3: cung tên hoặc là bẫy sẽ rất dễ với chúng ta nếu như chúng ta có thể tạo ra chúng. Tôi thấy ở đây có rất nhiều cây và tôi biết cách sử dụng chúng.
0: Ý kiến hay á. Cậu sẽ chỉ cho chúng tôi chế tạo và sử dụng nó chứ?
3: Ừ.
2: Nhưng mà chúng ta cần phải kiểm chứng một thứ.
1: Kiểm chứng?
0: Cái gì con?
2: Trước khi anh Tràm đến làm việc ở Liên Hiệp Đá, anh có nói trong đá cội có khả năng có chứa ruby.
0: Anh Tràm nói với con như vậy hả?
2: Dạ. Nhưng mà để tránh xảy ra giành giật vô cớ thì chúng ta cần phải kiểm chứng. Bởi vì trong đá cội có viên có viên không.
1: Chúng ta còn chờ gì nữa?
0: Kiểm chứng liền.
1: Chúng ta đi.
2: Dạ.

0: đây là chú.
1: Cục này coi.

0: này đi.
1: Trời ơi, trời ơi, trời ơi.
2: Mẫn,
3: chúng ta thành công rồi.
1: Trời ơi, bây giờ biết viên nào có viên nào không đây.
3: Cậu Tràm đã đúng khi giữ im lặng. Thật sự là không biết nói sao với mọi người đây. Không khéo lại có cuộc tranh giành mới. Bọn cướp sẽ đến đây và biến nơi này thành vũng máu.
0: Nhưng chúng ta phải có cách, phải có cách nào đó để giúp đỡ mọi người chứ. Trong 100 viên thế nào cũng phải có một viên chứ Ruby chứ.
4: Chỉ cần có một viên thì họ có thể trở về với cuộc sống bình thường được rồi.
1: Chúng ta phải bắt đầu để chế tạo vũ khí liền đi.

0: khi chúng ta biết chúng ta có giàu hay không, chúng ta phải biết mình còn sống trước đã. Đúng rồi, chú Biểu. Con đi đám bên thanh niên, con hỏi ai sẽ tham gia cùng với mình.
1: Dạ, anh Lương.
2: Tôi sẽ gặp khoảng 10 người có uy tín để bàn bạc chuyện này.
0: Dạ.
3: Nhưng mọi người khoan hãy nói về những viên đá cuội, bởi vì đây chỉ là cơ may thôi.
1: Dạ em biết rồi.
0: Đi đi con.

0: để con phụ.
1: Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi. Nếu không có cậu á, thì cái hố này chính là cái mộ chôn tôi.
2: Nếu sớm biết trước có ngày này, sao chú không chọn công việc khác mà làm?
1: Có ông bạn, ông nói với tôi là tại sao á tôi lại đến đây đào một cái hố để chôn mình. Nhưng cậu biết không, những người lao động như chúng tôi á, hễ còn có cái cơ hội nào á để đổi đời thì phải chụp lấy cái cơ hội đó.
3: Nhanh lên tụi bay,
4: nhanh đi,
3: nhanh lên,
4: lẹ lẹ đi,
3: nhanh đi,
2: tụi nó tới rồi.
4: Hôm nay lấy hết đá rồi tụi nó luôn. Nhanh
2: chú dây liều đi.
5: Kia kìa, tụi bay qua đây nè.
4: Đi đây nè.
1: Cậu giữ giùm cho tôi
2: cái này.
1: Giữ giùm cho tôi nha cậu.
2: Chú cứ yên tâm. Tú.
6: Dạ.
2: Em nói với mọi người chuẩn bị đi.
6: Dạ.
1: Cuộc đời này cuối cùng họ cũng đến nhau, cũng vì một miếng ăn mà thôi.
3: Đi mọi người,
4: nhìn lên bà con
3: đây.
4: Đi nghe, thôi, thôi, lên,
3: đi,
4: lên, đi.
7: Cậu bình tĩnh, từ từ chúng ta thương lượng. Cái ông muốn gì?
8: Chúng ta muốn mua đá.
7: Tiền của cái ông đâu?
8: Cho tao thấy đá đi, rồi sẽ có tiền.
7: Hôm nay chúng tôi không có đá.
8: Bao nhiêu đây người mà không có một viên đá?
2: Nếu như tôi có một viên đá, ông sẽ mua như thế nào?
8: Mang ra đây.
2: Nói đây.
8: Tao muốn xem rõ.
2: Tôi không thể đưa cho ông được. Các ông là ai tôi còn chưa biết mà.
8: Tụi mày muốn biết tao là ai không?
4: Tụi bay,
8: lùi lại.
2: Tụi bay có muốn tiếp tục giao dịch không?
8: Muốn. Cho xem đá đi.
2: Anh Bốn, lấy viên đá trong túi.
9: Tốt.
2: Mày mua viên đá này bao nhiêu?
8: 500.
2: Trả lại lần nữa đi. Đúng giá đi.
8: Đúng giá 5 triệu.
2: Tiền đâu?
8: Tụi bay,

0: Nè chú Lương,
1: cái này là của chú Lượng, anh đưa cho chú giùm em.
0: Sẽ có một cuộc đổ máu lớn nữa đây.
1: Đúng là vì tiền, không có gì mà bọn chúng không thể làm. Mọi người nên cẩn thận đó. Đi làm đi.
0: Mình đi làm.
2: Đi làm nha.
3: Đi làm rồi.
4: Tiếp rồi. Tiếp đi.
1: Đây.
0: Cậu trai trẻ này là ai nữa đây?

0: tụi bay tới địa bàn của tụi tao mà không qua chào. Tụi bay tính tới cướp chén cơm tụi tao có đúng không? Tụi nó là của tao.
1: Tụi tao chỉ đi mua đá.
0: Tụi bay đi mua đá mà đem theo súng và dao là sao vậy? Tao thấy tụi bay á giống như đi cướp thì đúng hơn.
1: Chúng ta là những kẻ sống trong rừng, không có khai sinh. Chúng ta hiểu nhau cả mà, sao lại làm khó nhau? Tụi bay định ở đây bao lâu? Rừng thì bao la, chúng ta chia nhau ra để mà sống.
2: Tụi bay đến sau thì tụi bay phải biết nguyên tắc của ở đây.
1: Tất nhiên rồi. Vài hôm nữa tụi tao sẽ qua gặp tụi mày.
0: Vậy cũng được. Thôi, chúng ta đi.

Trời, bên anh có mấy đứa nào ngon ngon á, chuyển qua cho em mấy đứa coi. Bốn đứa hả? Ờ, cũng được. Nhanh nhanh giùm em nha anh. Ờ, nhanh nhanh nha anh. Ừ, ráng giúp giùm em nha anh.

0: nên con mới phải ở lại nấu bếp cho Bảy.
1: Dữ gác không? Vậy cũng còn có đứa thương tao. Từ nào giờ toàn thấy tụi nó đến rồi đi không à. Chẳng có đứa nào nó

Thằng em mình nó mới tìm được một viên đá thật to. Mình giờ cũng không còn muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa. Được về quê, mình sẽ làm ruộng rồi đi học may. Thằng Tú thì sẽ được đi học tiếp. Mình chỉ mong nó trở thành kỹ sư. Rồi còn

0: Chẳng biết cây bình bát xuất hiện từ khi nào. Tôi chỉ ấn tượng về cây bình bát quê tôi bởi nó mọc ở những nơi có kênh rạch chằng chịt, vùng đất thấp ven sông. Có lẽ đây chính là điều kiện thuận lợi để cây bình bát phát triển. Chúng tạo nên một màu xanh ngát cả vùng. Hồi đó nhà nội tôi cũng nằm cạnh con kênh, nơi có hàng bình bát mọc dài cặp theo mé. Tuy là loại trái cây không có giá trị cao, nhưng hương và vị của trái bình bát chín cây đã gợi lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm.
1: Bây giờ con cái nào chín thì con phải, con cái nào sống bỏ.
0: Hồi nhỏ mỗi khi thấy trái bình bát nào chín, nội thường hái về để dành cho tôi. Bình bát, cái tên nghe thật giản dị. Những trái chín nội mang về tỏa một mùi hương thoang thoảng, dịu ngọt, nhẹ nhàng. Còn những trái già chưa chín, nội ủ vào thùng gạo để dành cho tôi ăn dần. Đó là món quà vặt đã làm bạn với bao năm tháng

tuổi thơ tôi. Tôi còn nhớ những ngày theo cha đi chăn vịt, cùng chúng bạn rong ruổi khắp cánh đồng. Có đứa nào hái được cái gương sen, rồi cả đám giành nhau. Nhưng tới khi ăn thì lại chia đều từng miếng. Con nít tụi tôi hồi đó rất hiếu động, nhưng mà may là người lớn cũng không la rầy nhiều, chỉ đơn giản dặn dò: đừng ham vui, vàng nắng quá, đen như da trâu, rồi lại đau ốm nữa. Mà dặn thì dặn vậy, chứ chơi một hơi chán, chúng tôi lại rủ nhau chạy ra đìa hái bình bát. Loại cây này ra trái quanh năm, ra hoa là vào khoảng tháng 5 tháng 6, rộ nhiều trái chín khoảng tháng 7 tháng 8. Con Xuyến với thằng Út xuống đìa toàn sợ dơ chân. Đứa nào cũng săn quần cao, đi lại thiệt cẩn thận vì sợ ướt, sợ dơ đồ về má la. Thằng Út mập nhát hết nên không bao giờ dám treo cây bình bát. Nó chỉ với hái những trái nào thấp. Còn thằng Tí thì tuy nhỏ xíu con, mà nó trèo từ cành này qua cành kia nhanh ơi là nhanh. Nghĩ lại thấy thương cái vườn bình bát dạo đó. Ngày nào chúng tôi cũng chạy ra chơi, trái chưa kịp chín đã bị bẻ để làm đồ chơi, nên hiếm hoi lắm mới có được một trái chín. Thằng Tí hái cho mỗi đứa vài trái làm đạn, rồi rủ cả bọn ra giữa đìa chơi trò ném lựu đạn. Còn Xuyến với thằng Út hồi đầu còn săn quần săn áo, tới khi lội ra tới giữa đìa chơi là quên hết chuyện bị má la. Đứa nào quần áo cũng lấm lem. À, mà đi cùng con Xuyến có một người bạn đặc biệt là con Milu. Nó quấn con Xuyến lắm, đi đâu cũng đi theo. Tới nhỏ lội xuống nước mà Milu cũng lội xuống theo. Cứ thế, chúng tôi hòa lẫn với cái hương vị nồng nàn đặc quánh của đất đồng. Là mùi bùn, mùi rạ nát của những trưa tháng 6. Mùi hăng hăng ngai ngái của thân cây cỏ ngâm nước lâu ngày trong những kỳ nước lụt. Cho tới tận bây giờ đã rất nhiều năm xa quê, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái mùi hương đặc trưng ấy. Những chiếc lá bình bát có hình trái tim điểm xuyết chung quanh bởi rất nhiều chiếc lá màu xanh đậm, trông rất đẹp mắt. Bông bình bát sẽ cho quả non màu xanh. Những trái bình bát đông đưa trên những cây bình bát mẹ

đang chín vàng ươm thật đẹp. Trái bình bát khi chín, mùi hương thơm dịu và vị ngọt thanh, nên chúng tôi rất thích ăn. Tới mùa bình bát chín rụng không kịp hái, nhưng cũng có khi tìm mỏi mắt chỉ được một vài trái như bữa nay. Tuy là loại trái hấp dẫn bởi hương và vị, nhưng nhiều đứa trẻ trong chúng tôi khi đó không đủ kiên nhẫn để ăn bình bát. Bởi đây là loại trái có thịt rất mỏng, lại nhiều hạt, và khi ăn phải chịu khó lừa từng hạt mới lấy được phần cơm mỏng. Chúng tôi mang trái bình bát chín về nhà dầm chung với đá đường. Trái bình bát trở thành một loại thức uống đã giúp chúng tôi giải khát vào những trưa hè oi bức ngày đó.

vị thanh mát cùng hương thơm thoang thoảng đặc trưng của trái bình bát rất kích thích vị giác, nên sau này dù có đi xa mấy, chúng tôi cũng chẳng thể nào quên.

Bình bát vốn là loài cây hoang dã, dễ sống, dễ trồng, sinh trưởng mạnh mẽ. Ở quê tôi, người ta thường trồng cây bình bát cặp mé đìa, mé sông để giữ đất, tránh bị xói lở.

Hồi đó ngoại của thằng Út toàn chặt rồi phơi củi bình bát để dành nấu. Ba má nó đi làm xa, gửi nó về ngoại nuôi giùm. Ngoại nó nghèo nhưng chưa để cháu thiếu ăn bữa nào. Khi nào cũng góp nhặt từng khúc củi, tiết kiệm từng chút để có thêm bữa ăn no cho cháu. Không chỉ thằng Út mà cả chúng tôi cũng vậy. Lớn lên từ những bữa cơm đượm mùi củi bình bát quê hương. Cũng nhờ hay qua nhà thằng Út chơi mà chúng tôi còn biết trái bình bát còn có thể chữa bệnh. Bà lựa trái già sắc mỏng phơi khô để dành đun nước cho thằng Út uống sổ run. Còn bà mỗi khi đau nhức xương khớp, lấy trái nguyên hơ qua lửa nóng rồi chườm vào chỗ đau. Vậy mà cũng cải thiện được cơn đau đáng kể.

Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn lên. Có một dạo nghe thằng Út kể cái đìa ngày nào mà chúng tôi hái bình bát, cò về nhiều vô kể. Ông chủ đất thấy vậy, đổ đất làm khu du lịch sinh thái vườn cò, thu hút khách du lịch khắp nơi đến tham quan. Cái đìa ngày xưa giờ thành một vườn bình bát cho cò làm tổ trú ngụ.

cả còn lại chỉ là những ký ức tươi đẹp của một thời tuổi thơ chẳng thể phai nhòa.

Xong cổ rộp tiết lịch chốn nâng bảy mệt chế tích mệt trầy. Khăn ông cảm bị thịp sái này cả sát nâng vụt sự thủ tù an giáng là thay ní hồn miền. An giáng kìa mọt chất áp xa nắp bà nịch chật cắm ổn trả chết tình yến an giáng nam tí bò nộp hay bà mùi. Không phụ tăng đông sọp sai bồng bồng phía nâng rò đầm nọ sái co sang trên bọt máy. Nâng cấp bằng thời phép gây cỏ và gặp lại nhiều lần trạng hiệp. Lòng xuyên tiết bài sổn đúng. Húc tâm dần đàn được chất mưu sử thóa. Ban phun chống bi tổng vườn ló, nâng sạc mạnh. Thân yên sử vật tập hiệp bằng các vật ở kịp thấy. Xâm rắp vị thị bình lục dễ nằm sạc. Lê khá xa khá bác chôn chết khmáy. Chịch nất bệnh trị chấn cho bàm chóp mô lật thàn. Nà tì bình chấp, miên chù nịt tí xa lập bạc. Chà lòng đạp tòa tình ích, sâu bình chơi chịch nịt chấn nâng bệnh mất, tết nà cà vị thị đô tòa tệ. Tết nịt chấn nâng bệnh

0: ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះលោកងឿងថាន់ផុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ខាត់អនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់ប្របាយការណ៍លម្អរការងារត្រៀមរៀបចំស្ថានភាពប្រតិកម្មអន្តរជាតិទាំងនេះអង្គយ៉ាងឆ្នាំ2026ជាមួយប្រធានបទ តបចប់តំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនស្ទុះផ្លោះពាណិជ្ជកម្មបៃតងនិងឌីជីថលផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទិនបៀងអង្យ៉ាងឆ្នាំ2026ក្រុងនឹងប្រឡងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ពីធូណានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មសឹងតូសង្កាត់ទិនបៀងផ្សារណាត់គឺដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មបើកទូលាយទីផ្សារដល់កម្ពុជានិងឡាវបង្កើតតំណែងតំណងមិត្តភាពរវាងវៀតណាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាឱកាសដើម្បីអាជីវកម្មអតិសនីផលិតផលស្វែងរកដៃគូបើកទូលាយទីផ្សារទំនិញនាំចេញនាំចូលរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបកិច្ចរបស់ខេត្តនាពេលខាងមុខតាមអាជ្ញាបណ្ដាលជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអង្គយ៉ាងផ្សារណាត់ឆ្នាំនេះនឹងបានចែកជាប្រមួយតំបន់រួមមាន តំបន់តំណែងពាណិជ្ជកម្មតំបន់តំណែងផលិតផលរបស់ឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអង្គយ៉ាងតំបន់របរប្រពៃណីនិងដាក់តាំងផលិតផលទឹកត្រីប្រពៃណីភូវឹកតំបន់លេខកំសាន្តខាងក្រៅតំបន់មហោបាហានិងតំបន់តំណែងរបស់អាជីវកម្មប្រទេសក្រៅកិច្ចបន្តពេលនេះការងារផ្សព្វផ្សាយផ្សារណាត់បានអនុវត្តឆាប់រហ័សធានាត្រូវតាមប្រព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំនិងបណ្ដាអនុគណៈជំនួយការបានប្រមូលផ្ដ chấm bốc làm xa xâm khăn xâm khăn đồ chía. Cả nghiệp sắp xa riêng chấm xong tùm đánh. Phản cá cầm bảo vị thí nâng vị thí bậc chát. Vị thí nạc cá thân yên sản xuất sản đạp nóp bằng các bộ luật đặc kỳ phấy sau cập hiếp. À nà mai mà hô bạc hà. À nà mai bà rời thán đâm bay bàm ra bà tự cá ôi bát là ọ. Thay mặt tế bà chọp cạch bà chống lốt viện thành phóng. À nụ bà thiên bà chạm cá cả nạc cầm bảo thí cá bà chìa chọn khạch ảnh chán. Tâm rau ôi bà đà xa bà chức cả nạc cầm bảo cá riêng chống. Nâng bà đà à nụ cả nạc chùm nuôi cá chạm chọp phê ra cách bàn bà cột chún. Sẽ cam sọp sái bà đà ca nghĩa thân nìa bàn mọt chót bồm bồm khí nìa. Rùm chậm nái triệp chậm xa nát trục chày. Lô cả bán tập rau ói sẵn cạch tận biến bà to truột bị nất. Sẽ hạ ca riệp chậm bà đà lạc hạt nát ông bì xóm bà rác à nà mai bà rạy thán. Cho bố cả rạy ráy hùa bì xa mặt đặc cách đọt sái. Trời rê ca phliếm đà bấy đọt sái toàn bê bì lìa. Lô ả nụ bà thiên bà chạm cá gà nạ ca mà thị ca bà chìa chọn khát. Bà cô lối bà chạp bà đốt chùm rừng video bà đề chạy cám nâng tê sạch cho ăn chán. Truột bị đất lập bươn ca nghĩa chia bà chám. Sẽ hạ cá mọt nhót chùm mùi khu trạc ca lái gà nạ ca mà thị ca bà chìa chọn khát. Triêm cổ bọn bà chìa chùm mô nẹ đầm náng phèn ca ca mọc vị thí. Nâng riệp chóm bê bà lìa xòm sróp rò sạ ca mập hiếp. Nâng bàn cháy ôi xà mà chất tà tùl ca nghĩa. Còn sang phèn ca tà tùl gà nạ bà thị phú bì bà chóm mù lật thán. Nâng bà tê mất cho ruông bà thị ca.
1: Tết này chúng nâng bà nhật chế tìm mít trầy. Cái nạ cà mát thị ca bà chế chân khung phù tăng. Tập tài bàn riêng chăm xa nị bát vì tầm lai là tập pháo này ca ạ nợ vuốt các vị thi cổ đại chiên. Còn sang chân đợt bật thamay khá nội dạ bê bàm khai đàm chnám bì bò nằm phê bà muối. Nâng sập sai nơi khlâm xa xa mà sập hiệ nơi các vị thi cổ đại chiên. Còn sang chân đợt bật thamay nâng cạch bần thời phiệp cài cỏ. Bà gặp đại đề đàn tạp phiệp chnám bì bò nằm phê bà muối.
2: Dùng tam rửa bài cá nơi không sản định bát không đồng nạng cả chân bì bò nộp hệ bà mối bì bòn giảm sấp, không phụ tấn. Anh ở vật lạc cả nào vấn đề cháy chậm nguồn đắp, chứ mới nâng cầm rạch cầm nót chậm nguồn sai sập bằng bí. Dùng tổ tam lạc cả nào vấn đề cháy không chân bật mày. Cứt trăm đồng nạch trái mít tì mối chân bì bò nộp hệ bà mối. Mù là thán giảm rạch ban lạc cả nào vấn đề cháy chậm nguồn bí lờ đắp nâng cầm rạch cầm nót chậm nguồn mập hệ bà bấy lờ sai sập bằng bí. Là tập hoa lịch thổ chỉ chán bên to trao ban rẻ xá nâng phụng rịch bà sở thập hiệp. Chạy sáng bà bọn kèm nị công chân bắt, tờ thua ban ca dục kịch tục đắc, lờ ca vừa đi dốt, chút chút, nâng thai tâm chìa bà chạm. Bà chạy bắn, mà rồi phía rối, nay phá lời kèm nị công, nơi khăn nông khúng, trao ban phơ ai rừng muám, chạm bề tống, càng xú, bằng con lạc cả nạng nghị xuống, xâm rắp ca phơ đầm ná, rợ bọc bà chìa bà rốt, cả đất kinh chùn tùm lính, nâng ca áp hiệu vật xây thật cách mù lật thàn. Cho là nạp bà lòng bà nàng bật tạc cắm, nâng ở chì bà cắm bù cái, bàn to rì kìa đá giang xì chậm rỡ khăn bà chìa chùn. Tình tùm nâng nút, mù lật thàn, ban đệ xá, đa bà sạch tập hiếp, nơi cầm rù bật tạc cắm cả xì cắm, anh ở vọt bê chai cao vị trí bù, chùm nôn bà bùn tùm rũng, đa rùm chùm nách lơ cầm bù tình

0: ប្រកាសរង្វាន់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភិកខ្ពស់ក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត្តកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យការប្រកួតដោះស្រាយលំហាត់តាមម៉ាស៊ីនគិតលេខការប្រកួតវោហារភាសាអង់គ្លេសនិងអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ខេត្តនិងសង្កាត់ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក៏បានកោតសរសើរចំពោះអ្នកមានទេពកោសល្យដែលឆ្នះរង្វាន់នៅក្នុងពិធីកីឡាភូដុំការប្រកួតជំនាញភាស ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សនៃសាលាអនុវត្តកិរិយាកុសលសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023នេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពនៃការគិតនិងបញ្ញារបស់សិស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ពីគុណភាពអប់រំដែលកំពុងលើកកម្ពស់របស់វិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងនៅយេដូឡៃនិងខេត្តអាងយ៉ាងនៅយេរួម
1: ទេសនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីផ្ដើមឡើងពីចំណងចង់ជួយមនុស្សមានស្ថានភាពលំបាកមនុស្សចាស់ឯកោសាសានុសិស្សនិស្សិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងកម្មករលំបាកមានពេលបាយគ្រប់ជាតិលោកត្រិនងប់មិននាយកក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនាំចេញនាំចូលជលផលភោគតាមឡើយក៏បានបង្កើតទម្រង់ផ្ទះបាយសុនដុងភោគតាម
2: ជាអ្វីៗដែលលោកប្រាថ្នានឹងចង់បង្កើតជាយូរមកហើយដើម្បីផ្តល់ជូនអាហារឥតគិតថ្លៃរាប់រយចំណែកជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់អ្នកមានកាលៈទេសៈលំបាកស្ថិតនៅផ្លូវលេខ21ដងវិថីនៅតាមបេបុរីកូដានស៊ីទីសង្កាត់ឡុងសៀងតម្រង់ផ្ទះបាយសុនតង់ភុកតំបានធ្វើសកម្មភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2026 អាស្រ័យដោយលោកត្រិនងប់បិនវិទ្យុតុនសាំងសុងដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រាសស្អាតនិងទំនើបវត្ថុធាតុដើមផ្លៃភាពបានធានាគ្រប់ជាតិក៏ដូចជាសុខភាពអាហារផងដែរផ្ទះបាយនេះធ្វើសកម្មភាពតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបម្រើអាហារជាង 200 ចំណែកក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់មកដូចថាមុន
3: គោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់រួមចំណែកបន្តិចបន្តួចជួយបម្រើអាហារដល់បងប្អូនក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថារីករាយណាស់ពីព្រោះធ្វើបានក្តីបំណងរបស់ខ្លួនក្រោយពេលស្រស់ស្រួលរួចឃើញបងប្អូនមានស្នាមញញឹមរីករាយខ្លាំងណាស់ដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ចំនួនមនុស្សមកហូបច្រើនកុះកកទោះបីគ្មាននរណាប្រាប់នរណា ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបានបុគ្គលិកជួយណែនាំអស់ពីចិត្តអ្នកដែលមកកាន់ផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌នេះសុទ្ធតែនាំមកស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់ ខ្ញុំប្រាប់ម៉ូតូដបឈរនៅតាមស្ពានបានទទួលទានបែបនេះក៏ជួយសំចាយបានប្រាក់មួយចំនួនដែរហូបខាងក្រៅមួយចំណែកអស់ពី 25 ទៅ 30 ពាន់ដងឯទីនេះអត់អស់លុយទេកន្លែងអង្គុយក៏ជ្រះស្អាតត្រជាក់ត្រជុំទៀតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យផ្ទះបាយនេះធ្វើសកម្មភាពបានយូរអង្វែងដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកក្រលំបាក
2: បាយបែបនេះអាចជួយប្អូនសំចៃបានច្រើនយ៉ាងពីការចំណាយរបស់ឪពុកម្ដាយប្អូនសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែជានិស្សិតពួកប្អូនទេព្រមទាំងមនុស្សចាស់ឯកោមានបាយមានម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ហូបផ្ទះបាយសូនដងភុកតំបានចាប់កំណើតក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីអ្នកជិតខាងទោះបីទៅធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះ ប៉ុន្តែផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌របស់លោកត្រិនងប់មិនបានសាយភីនៅគោលបំណងពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងមនុស្សធម៌ក្រៃលែង
3: បើសិនជាធានាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមពេលបាយថ្ងៃល្ងាចទៀតយើងទៅធ្វើសកម្មភាពបានប្រមាណថ្ងៃទៅមិនតាន់កំណត់បានបរិមាណភ្ញៀវមកហូបម្ល៉េះហើយអាចបំរុងបានគ្រប់គ្រាន់ ចាំធ្វើសកម្មភាពបានដឹងនោះហើយទើបគិតគូរថែមទៀតទោះបីអាហារឥតគិតថ្លៃនេះមិនអាចបំបាត់បាននៅការនឿយហត់ការគិតគូរក្នុងជីវភាពក្តីប៉ុន្តែវាអាចជួយពួកគាត់សម្រាលបានអំរែកមួយផ្នែកជំនួយកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះជំហានទៅមុខផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌សុនដង ban bạc cắt láng bòm nóm cho mùi khá đầy chữa chét rồi viên chi bộ phép rồi nấu về tình yêu có nấu men mà nụ chỉ trán tìm khuôn ruộng chậm nái nâng chùi dớn cho lòng cắt cá lập bạc.
1: Tức này chôn nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy bác chú bọn này có buông thật không rửa đầu bồn lục dây phần xoám cho nàm bì bọn ở phây bà muối sẵn gặp dân tế nâng sẵn gặp chậu đốc bàn khai chi phù mà xa xâm khánh khả nạc đa từ tùa phía nhiều tế sử chó màu sẵn nạc nâu càn lãng cấp bố nếu có chi ốc cạc muối bằng cặp nâu hà nịp phây ạ kì phây chạp tù cấp bố đai mình ai xe màn chỉ muốn bàn phong đài ăn được vót tam ca này nữa rồi bọc kè nẹ nị dụng nụ cổ bà khát nâng phán ca rồi bọc ca rồi dài lại nụ cổ bà bằng cặp lực ạ kì phây nâng sẵn cổ chân ruộng cổ cầm lăng sẵn mặt thật cách bàn đầm nào ca trượt bì nít nâng bì nít làng vĩnh nâng sẵn thà nập hiếp sẵn vật tập hiếp ạ kì phây nâng tam tia sẵn nạ ạ kì phục bố nâng tia chuốn đoài bạch nhà chất tập sát ở bạ tì vẹ hạt nà mùi cạt láng nâng rượt đạo bồn tiến nâng bái thân sẵn vật tập hiếp sẵn rạp nẹ tay sĩ chó nâng bà trì chốn nâng nông phù mật xa.
0: Dông tạm nước cầm bồn lực ạ kỳ phấy nâng chui sẵn cừu, chân ruộng cừu, tổng bọn chậu đốc. Cả rìa lại bồn lý bọn cà bồn lực ạ kỳ phấy nơi sẵn gà rạch thành nửa cổ bạc khát, xã hạ cá chi mùi nửa cổ bạc sẵn cạt diễn tế, bọn càng cà trượt bì nứt, nâng bì nứt làng vĩnh, nâng sẵn thành nửa phép sẵn vật tập phép ạ kỳ phấy, nâng tạm tẹ sẵn nạ, nâng ạ kỳ chuột bụt bụt, đoạn đại nhà chất tập sát ở bạc thị viện hạt nà muối cạt láng nơi không được đáng bồn tiền. Trước bình nít trong chấm nốt nâng chạy đành. Đoài mình bằng ống trăm ca rầm lực tụ tử. Cả trước bình nít này, cầm năng xa mặt thật cách, bàn sơ bọn kết lầm ít, ảm bị bệnh trái cực tế rồi bọc tiết xâm nát, nâng ạ kia chút của bộ. Chạy đánh đầm nào cả trước bình nít bằng một đống lộ bạc bọn ạ kỳ phí, nâng ở bạc cọp bạc bạc ạ kỳ xin lý. Đôi chìa cả trước bình nít xài bình chùn ạ kỳ xin lý, thay nập hiệp chắc này xài phấn, nâng cả đầm lăng ở bạc cọp cả bìa đạch đòi lách, xâm rạp bình tốc, nâng cho nền mùi niệm mùi. Đầm bái chìa viên cả lợi chấm nốt, nâng bạc nhiều bạc bạc ạ bạc cọp ạ kỳ xin lý chán, khăn ông bạc tại mùi. Phải rật kịch luôn, nâng cả bóng ca cả chế rượu đàl, bình nít làng vĩnh phải rật kịch luôn tỷ bí. Chân đại đại kháng cáo, phá lăng tờ đồng bồn hál, trốt bình nất ca bỏ rịch chạt phật cầm nốt này ở bậc cọp lượt ở kỳ phấy, xa mắt tập hiếp ra tỷ bạc cá này bạc quán sẵn nập tức, nâng chấm niên dựa bọc cồng cồng cồng bù lật hán, khăn ông ca bạc bạc ở bậc cò lạ.
3: Tam bà dạng cả nghĩa rồi bọc cọp, nơi ai khát màu bình nất sẽ thà kiệt nhắm, chấm bàn dô là âm phí ca bằng cá bồ lốt ở kỳ phầy. Bà chạp bọn đi mấy cái đáo tàn tài cạch láng cạch này chạy phá tía. Đôi chân này hơi kháng cầm bột nhóm tàn tài bình nất chia bà chám đồ chia bà bòn bà cá á xón ở kỳ phầy bà bòn sẵn lọc tất. Đập bấy chùm nế nâng đập bấy thân nế sẽ tập hiếp ở dụ chiều quất nâng trọp sẵn mát rồi bọc nhiều bế sẵn nạc nơi tình đi.
4: Qua công tác kiểm tra
3: tám là dạng ca tuột bị nứt nơi tam sát tha kia tè sầm nát a kia bộ khổ nâng tè chúa nơi khnông sát cắt quần tế nâng sát cắt chậu đóc cầm bằng cá bộ luật a kia thấy khởi thá bà cha mù luật thán bàn bập bẹp bình lấy nơi ở bậc có bậc ca bộ luật a kia thấy nâng sầm cua chuẩn ruộng cua nơi mù luật thán tặng ở bàn tay còn nơi men mù luật thán mua chấm nuối mình toàn lời top bàn sát tha nạp hiếp sát tha hiếp đôi chân cầm tuột bị nứt bàn gần đập lắc nơi cầm hò khoác khát. Đã bấy chấm nế ôi bán bình lệnh.
0: Đã bấy xâm rạch bán bà sát thập hiệp của bố, khăn ông ca bằng ca bà lượt đặc kỳ phấy xâm rạp sân thạc kia nâng bà tiết chuốn. Các bà kia tụt bình nứt, ca nghe khẩu sát ná có bán bằng ca này nhóm đo mưu lật thán. Bà chỉ chuẩn nâng nẹ tê sĩ chó, bán bằng ca dự đấng, âm bí sát thập hiệp đặc kỳ phấy. Chưa bị xét, cư ca bà thuộc tiến, nâng ốp bà kỳ xin lý, nâng án vót tạm bọt bình nhắc sát thập hiệp đặc kỳ phấy.
4: Trong cái đợt cao điểm,
3: nơi không rồi đầu bọn tiến, cơ đồ chia rồi đầu khá đáo, cấm bóng ca bộ luật ạ kỳ phấy nâng chui sống cua sân cạch châu đốc. Bán bà cần cá tuột bị nứt, âm bì bóng ca bộ luật ạ kỳ phấy nâng chui sống cua nâng bộ luật thán sân nạc náu. Mù luật thán kê hạt hàn ruộng bánh chố phật tật cá mà chì bà cám sân thà kia, tế sân nạc. Nơi chung vinh bọt lục dì phân hồn xoám, cơ đồ chia nơi khá nông sân cạch châu đốc. Tam rẻ nụ, có khổ sản á đòi mà nụ cực rút, trở thành nề bán nơi sản thà nập hiếp sản thập hiếp, khả nông cá bằng cá bộ luật đặc kỳ phấy chạy tế phòng đài.
0: Tam rẻ sản cảm ở phép trượt bị nứt nâng này nhoám, bàn ruộng chậm nách lợi cầm bút smart đáy từ khổ trái rực bằng bộ luật thán, nâng xã cống, khả nông cá nở vót tạm bọt bệnh nhạc chấp áp, âm bây cá bằng cá bộ luật đặc kỳ phấy, nâng sẵn cửa chân ruộng cửa. Các tập sát thà nịp hay ạ kỳ phay chẹp tốt, các thị nịp sử vật tập hiệp chí vứt, trọp sẵn bắt, rồi bóp bởi trí chấn, nâng ca rẽ xa xanh tế xúc, nâng sẵn đập thân hợp nơi lớp phù mật xa.
1: tất nhiên chúng nâng bệnh mệt chế tình mệt trái xâm đáo bằng con.

0: ក្រោះក្បែរក្រោះនៅភូមិហងម៉ែបានចុះថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់
1: Các cuộc sáng từ đàm xoái Cọt cọt miền chùi này nóm âm bì bà chạy kết tế ở đây Nhi rùm sắp ngày ní Nhâm khờn chiều phiếp bố nấu rồi bỏ bọn phôn khám ái Đi chậm rạch lặng ná Cô xa khá nhâm cọ sẽ thế lập hiệp một năm cất tàng sáu tàng xoái Cọ ruộng chùm nô bàn bì mà rối tờ bà rối hà sập liền đọc đá Rồi bê phạch rạch chậm này ruột
2: Anh lời á
0: ចំណងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំតែយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុំថាយ៉ាងខ្ញុ quạt cò bấm phô bóng bồn khám hẻ, ao dục kết tục đắc đào ca riêng sốt rượu bọc cồn cồn. Chia chấm hiến, lời cầm phô bà chia bà nhá, khăn ông tâm bán chuẩn chết phía tỉnh. Đài miên bầm nón chọn xài phía chà là nà bà lòng bà nắng, thơ ca bà là cắm, quạt tay anh tìm khuôn trai chấm lệch bọt bì sát, nâng chấm lệch đăng rượu bọc khuôn. Đâm bay bóng bồn ăn đập vọt, miên bà sát thập hiếp, nâng ruộm khní co sang chì vô phép cổ xá, căn tài lõ bà sma lăng.
2: Bản thân tôi cha trò là bí thư khi
1: mát. Sa mai khuôn nhóm chia lê kha sa kha bác nâng chia bà thiên phúm hơi có chia nẹ cực cồn bà đạp nách ông ca mà hạ chốn sa mà có mà tay tạ dịch tự chốn sa mà cùng là rí sa bòn dù bà chốn nâng sa mà cùng các sĩ cò lo hơi có khách khom bầm phó sa mà chất cực khí tơ tam bà đây chỉ mùi rồi mùi đã bấy thay tóm chiều hiệp cổ xá nâng oi bòn bà ôn bà bè ra chân à sa bòn đam đầm nam đầm đó sát tình chấm men bật sợt tập hiếp đâm bấy bằng riêng sợt cây cửa xá ở bàn trí chập rờn.
0: Màu càng phùm hòn mẹ, bàn khơi dầm rọt sọc sài tí ní, plap đô bì mùi tháng tới mùi tháng ngày. Cọp giáng, dân tờ ca sọc chất, xe mà ra đáy xa mờ ký, miên tầm nuốt khổ trở, rồi bác con chua cà mạp hị bál, nâng bà chìa chân nâng mù lật thàn. Khổng nuốt tù nịa tì chìa snôl cư dành lời, lê khá xa khá bác, bà thịnh phùm, đài miên đi dạ bê thơ ca chích mà phê chnàm hời.

tất địch chốn nâng bảy mươi chín tỷ mét trời, khôn cam vị thế này cả sát nâng vật sự trụ tu an giáng, sai nề bề ní sông chập tai bản này, sông ác quấn chụp bút khai dục kết tục đã tam đàn tết ná, rập bát tết địch chốn nâng bảy mươi, sông chụp điệp liề.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Abby Goodiness.
1: Me reviviste tú, me regresaste lo que había perdido.
0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 9.
2: Bugoshō.
3: Bugoshō.
2: Bugoshō.
3: Bên này.
2: Nó không có đây. Xem nào, Bugoshō. Em đâu rồi, Bugoshō?
3: Bugoshō.
2: Em làm gì ở đây vậy? Hả? Nè, khoan đã, đứng lại chứ.
3: Bugoshō nè.
2: Em đi đâu vậy, Bugoshō?
3: Nè. Tôi không thể mở cửa được. Chìa khóa không có ở đây. Cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài. Trong này cũng không có chìa khóa luôn. Cô bị sao vậy?
2: Đó là tôi không thích. Không thích ở trong không gian kín.
3: Cô sợ không gian kín sao?
2: Đúng, tôi không muốn ở đây đâu.
3: Bình tĩnh, hít thở sâu đi.
2: Trời.
3: Hít thở đều. Hít vào rồi thở ra. Hít vào rồi thở ra. Cứ từ từ, bình tĩnh, không sao đâu. Tôi ở đây để giúp cô.
2: Được rồi.
3: Cứ để cho tôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu. Thở đều đi.
2: Được rồi.
3: Bình tĩnh. Không sao đâu.
2: Tôi phải tìm Bugoshō. Bugoshō. Bugoshō em đâu rồi? Bugoshō à.
3: Có lẽ nó đang tìm người giúp.
2: Tìm người giúp sao? Con chó đó, nó chỉ biết chơi thôi. Trời đất ơi.
3: Còn camera an ninh.
2: Camera gì?
3: Không, nó bị tắt rồi, sao có thể được chứ?
2: Sao mà camera bị tắt vậy chứ?
3: Cũng không có sóng điện thoại luôn.
2: Đúng là không tin được mà. Chúng ta sẽ chết ở trong phòng này. Sẽ chết vì cạn kiệt không khí mà không có ai biết.
3: Bình tĩnh, thư giãn đi. Hít thở sâu vào được chứ. Các nhân viên bảo vệ của ngôi nhà luôn đi kiểm tra khắp nơi. Và sớm muộn họ cũng tìm
2: phải
3: thấy chúng ta
2: đúng
3: thôi.
2: Vậy, miễn là họ không tìm thấy mình quá trễ. Nếu không mình sẽ chết đó.
3: Tôi không có ý định chết bây giờ đâu. Không phải là bây giờ.
2: Phải. Đó là vì anh sắp làm cha.
3: Nghe đây, cố gắng nghĩ về chuyện khác đi.
2: Tôi có thể nghĩ gì? Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
3: Vú em của tôi, một người phụ nữ thông minh từng nói.
2: Anh thực sự có vú em?
3: Tôi có chứ, đương nhiên rồi. Tên bảy là Trini. Tôi ngưỡng mộ bảy lắm. Bảy cũng rất đáng yêu, rất tốt bụng và cao cả nữa. Bảy cũng rất yêu thương tôi. Bảy luôn nói với tôi rằng khi tôi cảm thấy không khỏe, tôi nên nghĩ về những gì mà mình thích. Điều đó sẽ khiến tôi quên đi hết mọi thứ.
2: Vậy chuyện đó có hiệu quả với anh không?
3: Tất nhiên có rồi. Hãy cho tôi biết đi, điều cô thích làm là gì?
2: Tôi?
3: Đúng.
2: Tôi thích được khiêu vũ trên nền nhạc lắm đó.
3: Vậy thì chúng ta khiêu vũ thôi.
4: Cạn ly, không phải đưa ly lên, để ly xuống rồi từ từ cụng ly mới đúng.
5: Mà tôi thích loại nước này ghê á. Nói đi, cô còn chuyện gì để nói nữa không? Bởi vì tôi phải thay đổi hết tất cả, nếu không sẽ bị người khác phát hiện.
4: Trước hết là anh phải thay đổi cách nói chuyện của mình đi. Vì anh nói ra đều thể hiện anh là chàng trai nhà giàu.
5: Được rồi, vậy tôi phải nói sao hả?
4: Anh nên bắt đầu học cách mắng chửi để không ai để ý thân phận thật của anh.
5: Cô nói thiệt á?
4: Thật mà.
5: Không có sách hay là thứ gì để tôi học cách nói chuyện theo hả?
4: Thế anh đoán xem. Anh nên dành chút thời gian trong khuôn nhà của tôi. Đi một ngày đàn học một sàn khôn.
5: Cô đừng có giỡn nữa mà.
4: Đừng có tỏ ra ngại ngục e thẹn như vậy. Hãy học theo cách nói của tôi. Được rồi, thỏa thuận. Xong rồi nói đi.
5: Được rồi, thỏa thuận. Cứ vậy mà làm.
4: Thì
5: không.
4: Không tệ. Nhưng mà đừng lặp lại như một con vẹt như
5: không,
4: vậy.
5: Không làm nữa.
4: Thôi quên nói đi. Mà nè, tôi nghĩ nếu anh dành chút thời gian trong nhà máy và trò chuyện nhiều hơn với những người ở đó thì anh sẽ học được sớm hơn thôi.
5: Vậy hãy nói cho tôi nghe về cô.
4: Tôi sống với ba mẹ của tôi. Ba tôi có một tiệm sửa xe. Mẹ tôi có một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhà bảy bán ở đó. Ông tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Còn anh trai tôi Johnny thì là một con nợ.
5: Mariana đã kể cho tôi về anh ấy là anh ấy rất giỏi trong việc đánh đấm.
4: Anh ấy chỉ giỏi trong việc đó thôi, vì anh ấy thích gây gỗ.
5: Vậy kế hoạch cho tương lai của cô là gì?
4: Rất nhiều thứ nha. Tôi muốn thành nhà tạo mẫu tóc nè. Rồi nhà tạo mẫu giỏi nhất. Tôi muốn có thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ ba mẹ. Tôi không muốn phụ thuộc người khác.
5: Cô có bạn trai chưa?
4: Có chứ, là Bolo.
5: Điều đó thật tuyệt. Ý tôi là anh ấy phải rất hạnh phúc khi có một cô bạn gái tuyệt vời giống như cô vậy.
4: Ừ, tôi cũng mong như vậy. Vậy anh có bạn gái chưa hả?
5: Không, không, tôi cũng chưa có. Tôi cũng không cần từ yêu không còn trong từ điển của tôi.
4: Trời ơi, à, sao lại vậy chứ?
5: Tôi đã bị tổn thương một lần. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm vậy lần nữa. Tôi thấy một mình là tốt nhất rồi.
4: Vậy anh có chấp nhận tôi không?
5: Tất nhiên rồi.

0: khiêu vũ.
1: Đúng, đó là điều cô thích mà đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Hãy thử nó đi. Cô có lưu sẵn nhạc trên điện thoại không?
0: Có, tôi nghĩ là có. Tôi rất thích bài này.

0: tới chỗ rồi. Nghe tôi nói nè, tôi đã lưu số của tôi trên điện thoại di động của anh. Nếu có gì không hiểu về tiếng lóng, anh cứ gọi điện cho tôi bất cứ khi nào.
1: Được rồi.
0: Đúng.
1: Sao chị?
0: Polito, bộ lưu chăm chỉ của em sao rồi hả?
1: Anh chàng này là ai?
0: Anh ấy hả? Là một người bạn của Mariana. Anh ấy đưa em về nhà. Anh ấy rất tuyệt, anh sẽ thích anh ấy cho mà coi.
2: Xin chào anh nha Polo, tôi là Santiago, chào anh.
0: Anh có muốn vô nhà uống vài ly bia với chúng tôi không hả?
2: Tôi phải đi rồi, nhưng mà cảm ơn cô, rất vui được gặp anh Polo.
1: Gì? Sao nhìn anh dữ vậy? Đi thôi.
3: Khoan đã.
4: Có ai không? Cứu với. Có ai ngoài đó không? Làm ơn đi, cứu chúng tôi với.
3: Đúng là không tin được, không có ai nghe thấy hết.
5: Đúng, đó là vấn đề của việc sống trong một ngôi biệt thự khổng lồ như vậy.
3: Đúng vậy.
5: Tôi có một ý tưởng. Là rượu đó.
3: Hả? Rượu sao?
5: Đúng vậy, là rượu.
3: Là sao?
5: Hãy mở một chai rượu vang trước đã.
3: Không, cảm ơn, tôi không uống được đâu. Tôi không uống được rượu.
5: Sao lại không chứ, chỉ một ly thôi. Chuyện gì vậy?
3: Tôi cảm thấy đau đầu lắm.
5: Qua đây.
3: Ở đây.
5: Để tôi xem thử chưa. Để tôi xem ở đâu. Ở đây sao?
3: Ở đây.
5: Tôi bị đau đầu dữ dội trong một thời gian dài, cho nên kỹ thuật bấm huyệt này giúp tôi rất nhiều. Nó sẽ hơi đau một chút, nhưng mà rất hiệu quả.
3: Được.
5: Thư giãn đi. Có đỡ hơn chưa?
3: Có.
5: Sao?
3: Nó có tác dụng.

0: Khi mẹ đỡ đầu của tôi qua đời, đó là thời điểm rất tồi tệ.
1: Tồi tệ?
0: Phải, tôi rất buồn. Nhưng mà có một cái gì đó khác. Khi mà ba của tôi mất, tôi đã tới sống cùng với mẹ đỡ đầu. Nhưng khi bà ấy mất, tôi không còn người thân nào nữa. Tôi đã bị bỏ lại một mình trên thế giới. Mặc dù tôi cũng có Britney, gia đình cậu ấy và rất nhiều người ở bên cạnh tôi như cha Guillermo, nhưng nó khác. Tôi không còn vô tư nữa. Và sẽ không bao giờ là con gái của bất kỳ ai nữa.

0: Tôi nghĩ nó muốn tôi đi theo nó. Tôi sẽ không đi theo một con chó bẩn thỉu như vậy đâu. Có lẽ nó chỉ muốn chơi. Không, nó không có bình thường. Nó giống như muốn cái gì đó. Coi thử nó muốn gì đi. Tao hy vọng mày không làm dơ những chỗ xung quanh đây, nếu không mày tới công chuyện với tao đó.
1: Bugusho, tôi nghĩ đó chính là Bugusho.
2: Bugusho,
3: có ai không?
1: Được,
3: tôi đang ở đây.
2: Làm ơn mở cửa đi.
3: Làm ơn mở cửa ra đi. Xin chào. Chào bé cưng. Chào bé cưng của chị.
2: Bugusho,
3: em ở đâu vậy hả?
2: Giỏi lắm. Tôi đã nói với cô là nó tìm người
3: xin
2: giúp
3: chào.
2: Đỡ mà.
3: Đúng là vậy ha, đúng không? Ôi bé cưng.
2: Đi thôi.
3: Cảm ơn cô nha, giỏi lắm. Em thật tuyệt, giỏi lắm đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không tôi đã không chịu được vì bị nhốt ở trong căn phòng kín. À, anh phải báo đội vệ sĩ của anh tới sửa lại camera an ninh ở trong phòng đó đi.
2: Bây giờ cô thấy tôi không phải là con quái vật như ba tôi nói chứ?
3: Không, chờ một chút. Ông Alberto không nói rằng anh là một con quái vật
2: không
3: đâu.
2: Sao?
3: Không.
2: Nhưng ông ấy tin rằng tôi cử người giết ông ấy. Tôi đã bỏ bom vào xe của ông ấy.
3: Dừng lại đã. Không không, anh đừng nói vậy mà. Anh có thể làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà anh không phải là người xấu.
2: Ít nhất thì cô đang nghĩ điều gì đó tốt về tôi.
3: Thôi, tôi về phòng ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
2: Mariana, những gì xảy ra trong hầm, hãy để nó ở yên đó đi.
0: Như tôi đang nói với cô Soraya, họ đã bị nhốt ở trong hầm.
4: Họ đã làm gì trong đó?
0: Chỉ có Chúa mới biết. Nhưng họ nói là những gì đã xảy ra trong hầm hãy ở yên trong hầm.
4: Con nhỏ chết tiệt.
0: Hóa ra cô chỉ là con nhỏ thích bon chen trong xã hội.
4: Đó là lý do tại sao tôi đã nói với cô Soraya là cô nên cẩn thận với con nhỏ đó rồi mà.
5: Không, con nhỏ hai mặt đó là người tôi nên cẩn thận sao?
4: Tôi nói với cô điều này bởi vì cậu chủ Luis Alberto nhìn cổ như các diễn viên vẫn làm trong mấy bộ phim lãng mạn, đầy ham muốn.
6: Thiệt sự á, con đau khắp người, nhưng chắc chắn con sẽ sớm quen với công việc thôi.
7: Mà chắc là con sẽ làm được con trai.
3: Mà nè Santi, anh đã gặp Whitney rồi có đúng không? Cậu ấy có giúp gì được không
6: có
3: hả?
6: Có chứ, bạn của cô rất tuyệt Mariana. Cô biết không, cô ấy là một thiên tài với ngôn ngữ chợ búa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất là lâu.
3: Tôi biết chuyện đó, cô ấy thực sự rất tuyệt vời đó.
6: À quên nữa, tốt hơn là tôi nên đi tới công ty trước.
7: Chúc một ngày tốt lành con trai.
6: Ăn ngon miệng nha ba, tạm biệt.
3: Chào
6: Mariana
3: nha. Tạm biệt.
7: Tạm biệt.
3: À, ông Alberto ơi.
7: Ừ.
3: Tôi có thể hỏi ông một câu có được không?
7: Được.
3: Ông thực sự nghĩ rằng Luis Alberto đã đặt bom vào xe của ông hay cử ai làm chuyện đó hả? Ông thực sự nghĩ rằng là anh ấy muốn giết ông sao?
7: Tuy không muốn nhưng tôi nghĩ là vậy.
3: À, trời không, tôi nghĩ là ông đã hiểu nhầm anh ấy rồi. Nhìn xem, con trai của ông đã làm rất nhiều thứ xấu xa. Anh ta có thể thất thường, cẩu thả, vô trách nhiệm. Và anh ta có thể thích tiệc tùng, hoặc có thể anh ta luôn cãi lời ông, không tôn trọng ông. Nhưng mà con trai của ông không thể làm chuyện như vậy được đâu.
7: Làm sao cô biết?
3: Tôi chỉ đơn giản là biết thôi. Tôi biết cách cảm nhận và nhìn người mà. Tôi cũng chắc chắn rằng Luis Alberto là một người rất tốt đó.
7: Vài chuyện bất đồng xảy ra giữa chúng tôi từ lâu rồi Mariana.
3: Thôi nào, ông đừng có những suy nghĩ này. Con trai của ông và ông, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kể tôi nghe đi. Ông đã gặp anh ấy hay nói chuyện với anh ấy bao giờ chưa?
7: Chúng tôi đã không gặp nhau sau cuộc cãi vã. Hôm nay tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gặp nó tại cuộc họp hội đồng quản trị vì có vấn đề bao bì.
3: Vậy thì tôi

0: có thể nhờ ông một việc được không? Ông luôn nói rằng ông nợ tôi mà. Tôi có thể yêu cầu ông bất cứ điều gì tôi muốn.
1: Được mà, được mà.
0: Tôi muốn yêu cầu hai người làm ơn đừng cãi nhau trong cuộc họp hôm nay nha.
1: Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi.
0: Không, tôi không yêu cầu hai người phải làm quà với nhau. Chỉ tôn trọng nhau là đủ rồi. Với lại hai người đừng quên rằng mình mang cùng một dòng máu đó.
1: Tôi sẽ suy nghĩ về nó. Ăn sáng xong đi. Tôi đi làm
0: được
1: trước
0: rồi. Đây. Tạm biệt ông. Hẹn gặp lại ông ở cuộc họp ở công ty nha. Ông đi cẩn thận.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt. Hả? Tôi chưa ăn xong mà. Thôi kệ đi. Tâm trạng của cô rất tốt có phải không Matilda? Nếu không phải thì thôi.
2: Em ngủ có ngon không?
3: Có. Tối qua em ngủ rất là ngon luôn. Em sẽ thích hơn khi có anh ở bên cạnh. Nhưng em biết anh rất là bận.
2: Anh không muốn phải ở bên ngoài đâu. Điều đó sẽ khiến ba càng khẳng định anh chính là hung thủ của vụ đặc bơm.
3: Anh có tội tình gì hả? Cuối cùng anh có định nói cho em biết chuyện gì không?
2: Chúng ta có thể nói chuyện khác không?
3: Được. Anh muốn nói về chuyện gì? Nói về đứa bé.
2: Về đứa bé thì anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó rồi. Anh nghĩ là không cần phải đợi bác sĩ của em để chúng ta có thể tiến hành siêu âm xem thế nào đâu.
3: Như bà anh yêu, em mới có thai vài tuần thôi. Em nghĩ bây giờ chưa cần thiết để siêu âm.
2: Tốt hơn phải nên chắc chắn về việc mang thai, có phải không?
3: Louis Alberto, anh nghi ngờ em có phải không?
2: Không không, không phải như vậy.

0: Anh đang làm gì ở đây?
1: Anh tới thường xuyên hơn em nghĩ đó.
0: Không có ngày nào mà em không nghĩ đến thằng bé.
1: Điều tương tự cũng xảy ra với anh.
0: Việc mất đi Matthias không ngừng khiến em đau đớn và dằn vặt. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng mà về điều này thì không thể cứu chữa được.
1: Và không có tên gọi. Không có tên gọi khi mất một đứa trẻ là con của mình. Sẽ là mồ côi nếu mất cha mẹ, quá vợ hoặc quá chồng nếu mất đi bạn đời. Nhưng chúng ta không có tên gì cho chuyện này hết.
0: Cuộc sống của chúng ta sẽ khác biết bao nếu điều này không xảy ra. Chúng ta có thể sẽ sống vui vẻ hơn.
1: Đúng. Không ai mong đợi một điều như vậy hết.
0: Anh có nhớ khi Luis Alberto hóa trang thành chú hề cho sinh nhật của Matthias hay không?
1: Sau đó Matthias muốn anh trai của mình ăn mặc như vậy mỗi ngày, đúng.
0: Và Luis Alberto đã làm điều đó bất cứ khi nào thằng bé có thể, chỉ để làm hài lòng em trai mình.
1: Phải. Hai đứa tụi nó rất hợp với nhau.

0: Anh có vấn đề gì với vợ hiện tại sao?
1: Em đã nghe được gì sao?
0: Em biết rõ anh như lòng bàn tay mà anh đã không đề cập đến cổ suốt quãng đường đến đây.
1: Đại lỗi là vậy.
0: Em thật sự cảm thấy rất vui khi được gặp anh ở chỗ đó. Chúng ta có thể nói về quá khứ, chữa lành cho tâm hồn mình. Đừng quên rằng chúng ta là gia đình. Chào buổi sáng.
2: Buổi sáng
0: lại anh sao nha?
2: Anh đã đi từ rất sớm và em không nhìn thấy anh ở đâu hết.
3: Xin chào buổi sáng. Đó chính là thông tin cho cuộc họp ngày hôm nay.
4: Cảm ơn cô. Để xem bao tôi nói gì về bao bì của Mole de Ola sau những gì xảy ra với vụ bê bối của công ty ông Xavier.
3: Phải. Anh có lo hay không hả?
4: Có. Tôi không biết đây có phải thời điểm tốt nhất để gặp ba tôi hay không.
3: Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?
4: Được. Chuyện gì?
3: Thì là anh luôn nói rằng anh không muốn tôi nghĩ anh là người xấu. Có đúng vậy không hả?
4: Đúng.
3: Vậy thì tôi mong anh làm ơn đừng trả lời ba của mình nữa. Tôi không nói với anh là anh phải yêu ông ấy, chỉ là nên tôn trọng ông ấy thôi. Được chứ?
2: Cô nói gì vậy hả?
0: Tôi đã nghĩ kỹ và tôi không phá thai.
2: Cô giỡn mặt với tôi sao? Cô đã có một thỏa thuận và cô chấp nhận lời đề nghị của tôi.
0: Tôi biết, tôi xin lỗi nhưng mà lúc đó tôi không nghĩ kỹ. Câu trả lời của tôi được đưa ra sau khi nghe những gì cô nói và cô đã nói rất đúng. Nhưng đứa trẻ này là điều quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì. Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, tôi ra ngoài trước.
5: Anh có một tin tốt.
2: Vậy hả? Đó là những gì em cần, anh nói đi.
5: Đoán xem ai là người tới gặp anh để yêu cầu anh tăng lương cho.
2: Patricia. Cô ấy đã nói gì?
5: Những thứ vô nghĩa. Nào là tủ lạnh của cô ấy bị hỏng, rồi con gái cô ấy cần một chiếc máy vi tính mới. Mọi thứ.
2: Rồi anh có tăng lương không?
5: Anh nói với cô ấy là câu trả lời là không.
0: Được rồi con yêu. Khi nào con định sẽ làm đám cưới đây?
2: Trời mẹ à, sao mẹ vội vàng quá vậy?
0: Mẹ của Bolo và cả ba của con và cả Johnny, người muốn lấy phòng ngủ của con đó. Có vẻ như người duy nhất không vội vàng chính là con đó con yêu.
2: Chúng ta làm nhanh lên đi, làm xong rồi mang đồ ăn xuống nhà nữa. Con sắp trễ giờ rồi. Mẹ nhanh lên đi.
0: Mẹ biết rồi.
2: Tôi không thích uống cà phê. Khi nào anh mới nhớ vậy?
0: Dù sách. Buổi sáng tốt lành. Xin chào con.
5: Chào buổi
2: Elena.
5: Sáng.
0: Con khỏe không? Con thấy
5: buổi
0: thế nào?
2: Con đang rất hạnh phúc. Nhưng điều làm con hạnh phúc hơn là Louis thực sự mong đợi đứa con mà chúng con sắp có với nhau.
0: Tất nhiên rồi.
2: Nhưng thôi chúng ta đừng nói gì đó ở đây. Vì có người không thích đâu.
0: Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ
2: con
0: bàn cần
2: cô giúp con một việc nhỏ thôi. Con có một ý tưởng. Con mong cô sẽ ủng hộ nó và làm theo.
0: Là gì?
2: Con muốn Sophia, một người bạn của con, trở thành người mẫu đại diện mới của Mole de Ola.
0: Cô không chỉ sẽ hỗ trợ cho con, cô còn trao cho con một huy chương. Cô đã chán ngấy người phụ nữ đó rồi nên tất nhiên cô ủng hộ.
2: Mẹ tôi gửi mấy cái bánh mì để mọi người làm việc không bị đói bụng. Mọi người ăn đi.
6: Được rồi.
2: Mọi người lại đây ăn đi, nó ngon lắm đó.
7: Chú Ramiro ơi.
6: Chào.
7: Chú nghĩ sao về vợ tương lai của con? Cô ấy tới bằng xe của một triệu phú.
6: Là sao chứ?
5: Em nói cô thật không? Anh nghĩ vợ sắp cưới của em muốn làm em xấu hổ trước mọi người trong khu phố.
2: Có chuyện gì với anh Johnny? Anh không biết gì hết.
5: Thật
2: anh mở miệng mà không biết mình đang nói
5: ông
2: gì. Thật không
5: nói
2: công
5: gì
2: bằng
5: đi chứ.
7: Đủ anh rồi em đi, em đi.
2: Đúng rồi.
6: Có chuyện gì vậy hả con? Bà nói với con nhiều lần lắm rồi là đừng có quan hệ gì với mấy người giàu có đó. Tất cả bọn họ đều là một lũ lợi dụng thôi. Có phải không anh Tori?
2: Thôi mà ba, anh ấy là bạn của bà Jenna. Những người ở đây lại tưởng tượng ra cái thứ gì đâu không à.
6: Bà không biết nữa con gái. Nhưng mà ba nghĩ tốt nhất con nên nghe theo ba.
4: quên hết bọn nhà giàu kia mà tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tổ chức đám cưới với Polito. Cậu ấy không thể chờ đợi thêm nữa, và ba cũng không thể đợi tới lúc có cháu để ba có thể chơi với chúng nữa. Bây giờ ba vẫn có thể cúi xuống được, nhưng mà điều đầu tiên là tổ chức đám cưới được không?
7: Tất nhiên,
5: tất nhiên.
4: Sao hả con gái? Con chỉ cần quyết định một ngày thôi, khi nào con muốn tổ chức hả?
1: Bây giờ mọi người đã ở đây, cậu bắt đầu đi Leon.
5: Được rồi, tôi xin phép. Tất cả chúng ta đều biết về sự cố đáng tiếc đã xảy ra với nhà máy của ông Xavier Anguano. Mục đích và lý do của cuộc họp này để quyết định xem chúng ta nên tìm nhà máy nào khác để đóng hộp các sản phẩm của Savatierra, hay là chúng ta đổi sang bao bì khác.
7: Đây có thể là một cơ hội tốt cho ông Alberto nếu ông muốn xét lại những gì mình đã nghĩ trong lần phân tích cuối cùng trước đây. Mối quan hệ của ông với Xavier chính là mấu chốt, nhưng mà Xavier không còn nữa. Tôi nghĩ là ý tưởng của ai không quá quan trọng nữa, đúng không? Điều quan trọng là chuyện cải tiến bao bì sản phẩm. Cô, giúp tôi một việc tìm Mariana đến. Vui lòng chờ một chút.
3: Cảm ơn.
1: Mariana, vào đi.
3: Xin chào.
1: Mariana, tôi muốn đặt câu hỏi cho cô.
3: Được.
1: Chúng tôi đang cố gắng đạt được thỏa thuận liên quan đến bao bì gốc dạng lon hoặc thay đổi cách trình bày hình dạng cục gạch. Cô hãy nêu ý kiến là nên chọn cái nào hả?
2: Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà ý kiến của Mariana có liên quan gì đến việc này
1: cô
2: không?
1: Cô ấy từng làm việc tại một trong những siêu thị của tôi, nơi bán sản phẩm của chúng ta.
0: Điều đó thật tuyệt, thật tốt khi cổ làm việc ở đó. Nhưng đây là một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng. Đó là một quyết định tầm cỡ, với tất cả sự tôn trọng. Cổ chỉ đơn giản là một thành viên.
1: Cô nhân viên dịu dàng đó biết về việc bán sản phẩm của chúng ta nhiều hơn chúng ta ở đây đó. Bởi vì cô ấy giao dịch với nhiều người tiêu dùng. Tôi cho rằng ý kiến của cô ấy rất quan trọng trong chuyện này, nên ý kiến của cô ấy rất có trọng lượng.
2: Mặc dù biết là vậy, nhưng cô không đồng ý cho cô ấy bày tỏ ý kiến ở đây.
1: Hãy cùng lắng nghe cô ấy thử. Ngồi xuống đi, Mariana. Ngồi xuống.
3: Được rồi.
1: Ngồi xuống đi. Cô nghĩ sao về những gì chúng tôi nói?
3: Tôi sẽ không chỉ nói lên quan điểm của khách hàng, mà còn cho cả tôi nữa. Vì tôi cũng là khách hàng mà. Thỉnh thoảng tôi cũng có mua một lon Mole Dola cho mình. Và tôi thích dạng cục gạch hơn, vì nó nhẹ hơn, có đúng không? Vận chuyển và mang theo cũng dễ dàng hơn nữa. Đó là thực tế, có phải vậy không hả? Sao? Đúng chứ? Sao?
4: Nếu vậy thì ba quyết định là gì?
1: Nhiệm vụ của tôi là quyết định điều gì tốt cho tập đoàn và tuân thủ số phiếu trong cuộc họp này. Cậu nghĩ sao, Leon?
5: Tôi nghĩ rằng dạng gạch là một lựa chọn tốt. Bên cạnh đó, nó sẽ là một thay đổi cho sản phẩm.
1: Được rồi, chúng ta hãy bỏ phiếu xem có sự thay đổi gì không. Vậy việc thay đổi sẽ được thực hiện một cách nhanh nhất.
4: Cảm ơn mọi người rất nhiều.
8: Tôi sẽ cho ông một đề nghị khác. Đây là số tiền thanh toán. Ông kiểm tra đi.
5: Cậu đang giỡn với tôi sao? Đây chỉ là 1/4 giá trị của công ty thôi.
8: Tôi không thể trả cho ông nhiều hơn. Tôi sẽ phải thực hiện một khoản đầu tư rất quan trọng để bù lại thất bại này. Lấy hoặc là bỏ đi.
5: Tôi sẽ bỏ nó. Chờ chút đã, cậu Milan. Được rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu.
2: Nếu như bao bì thay đổi, cô nghĩ điều quan trọng là phải thay đổi nhãn mác cho phù hợp hơn. Cụ thể là hình ảnh cho chiến dịch quảng cáo lần này.
1: Tôi không nghĩ việc đó cần thiết đâu.
0: Nhưng bao bì cũ không còn nữa.
2: Tại sao chúng ta không nghe Mariana nghĩ gì? Ý cô là cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm mà, đúng không?
3: À, Tôi nghĩ là cũng có phần hợp lý. Hình ảnh cũ cũng không còn phù hợp, bao bì cũng như là hình ảnh nên được thay đổi theo. Ý tôi là với tất cả sự tôn trọng, bà Daniela thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng là bà ấy chưa bao giờ vào bếp và cũng chưa làm mole đậu.
0: Cô đặt muốn gì Soraya? Nghe nè, đừng có gây rối với con bé lúc này.
2: Với tư cách là giám đốc điều hành của công ty và trưởng bộ phận tiếp thị, nếu có một số thay đổi gì Daniela, sao cô không

0: đồ lộn mặt thật
1: vậy
0: đi.
1: Là đủ rồi. Tôi nghĩ bây giờ không cần thiết phải thay đổi hình ảnh gì đâu.
0: Nhưng con có thể đưa ra một số đề xuất khác mà. Chú
1: con
0: thấy sao?
1: Con có thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào, chú sẽ quyết định sau. Nghe nè cô, chúng ta phải...
2: Lẽ ra không nên nói vậy. Tôi không biết tại sao họ cứ bắt tôi nói. Anh không biết là tôi hối hận thế nào vì đã mở miệng ra nói đâu. Tôi luôn nói trước suy nghĩ.
3: Lần này thì không phải. Sự thật là tôi rất thích những gì cô nói khi ủng hộ đề xuất của tôi. Điều mà tôi đánh giá rất cao.
2: Không, tôi nói sự thật thôi.
3: Còn tôi đồng ý với cô về hình ảnh đại diện của dì Daniela. Có vẻ như dì ấy chưa từng nấu món mole đồ la.
2: Thì đúng là trong hình lẫn ngoài đời cũng chưa.
3: Sự thật là những người mua sản phẩm không cảm thấy được điều gì từ dì ấy hết.
2: Chờ một chút, gì đây hả? Tôi không nghĩ anh là một chuyên gia biết những khách hàng chuyên mua sản phẩm đó là ai và làm nghề gì đâu. Được rồi, vậy anh có biết là những người mua sản phẩm của anh là ai không hả?
3: Không, nhưng mà tôi rất thích nếu cô giúp tôi làm quen với họ.
2: Tôi? Thà cho tôi đi, giày da của anh có thể bị dơ đó.
3: Tôi có thể đánh bóng chúng.
2: Vậy hả? Vậy anh thích liều lĩnh sao? Được thôi, tôi có một ý tưởng này nè. Tôi biết chúng ta có thể làm gì. Tôi thách anh tới một quán ăn nhỏ để ăn món mole đồ ô la của anh bằng cái muỗng đã bị mòn.
3: Tôi chấp nhận thách thức.
2: Có thật không? Không được rút lại lời hứa đâu nha.
3: À, cái muỗng bị mòn là sao vậy hả?
4: Đừng lo, anh sẽ lo liệu hết. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình đem tiếp tục là hình ảnh của mole đồ ô la.
0: Điều này không thể xảy ra được, Leon. Tất cả những điều này là vì ba Joanna. Em không tin được là Abeto coi trọng nó đến vậy. Có vẻ như anh ấy quan tâm nó nhiều hơn
4: nghe
0: em.
4: Nè, Daniela. Anh cũng không hiểu ông ấy. Tin anh đi, một người phụ nữ như em không bao giờ được hạ thấp mình, càng không phải với đứa thô tục kia hoặc người yêu cũ.
0: Anh thấy anh ấy đi cùng
4: phải,
0: Elina sao?
4: Đúng vậy. Anh đã nhìn thấy và anh không thích cách họ nhìn nhau.
0: Em có thể chắc chắn rằng cô ta là người đứng sau ý tưởng thay đổi hình ảnh vô lý này.
3: Patricia, tôi sẽ đi với Mariana. Nếu cần gì thì cô gọi cho tôi nha.
2: Tôi biết rồi. Tạm biệt.
0: Patricia,
2: sao vậy cô Soraya?
0: Yui Abeto có ở trong phòng không?
2: Ảnh vừa rời đi với Mariana.
3: Tôi đã nghĩ rằng cuộc họp sẽ là một trận cãi giả, nhưng không phải. Cô thấy đó, sự thật là ba tôi đã tỏ ra tôn trọng tôi hơn lúc trước.
2: Tuyệt vời đúng chứ. Nhưng mà khoan đã, tôi đã từng suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.
3: Vậy sao?
2: Đúng.
3: Vậy cô đưa ra kết luận chưa?
2: Rồi. Về thủ phạm tôi chắc chắn đó không phải là anh đâu. Vậy thì người làm là ai chứ? Họ đã làm được một lần rồi, sẽ làm được lần thứ hai thôi.
3: Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Tôi biết rằng Bekera đã tăng cường gấp đôi bảo mật, nhưng mà tôi muốn tìm ra sự thật, không chỉ vì sự an toàn của ba tôi, mà còn vì đó là cách duy nhất khiến cho ông ấy không nghĩ rằng đó là tôi. Tôi sẽ điều tra.
2: Tốt. Vậy anh sẽ thuê một thám tử hay là anh sẽ trở thành một thám tử luôn hả?
3: À, cả hai thứ đó không phải là một ý kiến tôi.
2: Mà nè, tôi muốn nói với anh một điều nè. Anh sẽ không lái xe nhanh như khi hai chúng ta tới siêu thị. Anh lái xe rất nhanh luôn đó.
3: Đó là lý do tại sao cô giữ chặt
2: phải.
3: Tôi
2: tất nhiên là không rồi, đừng có mơ nha.
3: Cô biết làm sao để không té
2: tôi
3: không?
2: Tôi biết, nếu mà anh chạy quá tốc độ tôi đánh anh đó.
3: Giữ chặt ở đây. Nè, cô phải ôm tôi để tôi biết cô vẫn còn ở đó. Tôi không muốn cô té.
2: Được rồi.
3: Lên đường thôi.

0: Chờ một chút, tôi quay lại ngay.
1: Các em à, có khỏe không?
0: Nhờ các em để ý giùm chị chiếc xe này và cẩn thận nha. Chị không muốn ai làm sức nó đâu.
2: Được rồi, nhưng mà chị nhớ mua cho tụi em nước ngọt
0: nha
2: Mariana.
0: Tất nhiên rồi, chị mua cho em ít bánh nữa được chứ.
2: Tuyệt vời.
0: Được rồi, có chừng đó, hẹn gặp lại nha.
3: Tôi có thể nói rằng cô rất nổi tiếng trong khu phố này.
0: Tất nhiên rồi, anh nghĩ là anh đang nói chuyện với ai chứ hả? Thôi, vào trong đi.
3: Được, được.
1: Ê, nhìn kìa, tôi thấy một gã khổng lồ đẹp trai. Xin chào nha.
4: Xin chào anh chàng đẹp
0: Thôi,
4: trai.
0: Thôi được rồi mà, cô đang thể hiện bản chất của mình đó. Mấy người đó nhiều chuyện lắm.

0: Maria Anita, Đức Chúa Giêsu và của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
1: Bà Chule có chuyện gì sao? Có chuyện gì với cái màn chào đón nồng nhiệt lúc nãy vậy hả bà? Khoan đã, bà ấy là Chule.
0: Rất vui được gặp
2: cậu. Thưa bà. Tên tôi là
0: Luria. Tốt lành. Coi cậu kìa, sao mà đẹp trai quá đi. Không biết con...

0: nghỉ ngơi đi mới đúng chứ.
1: Không, bà sẽ nghỉ ngơi nhiều trong mộ mà. Bà già nhưng mà bà không có què đâu.
2: Cảm ơn rất nhiều vì đã mời chúng tôi tới đây.
1: Tôi đã cảm thấy rất vui vì cậu đã quyết định đến đây thăm tôi.
0: Vậy bà sẽ mời hai chúng tôi ăn trưa có đúng vậy
1: tất
0: không hả?
1: Tất nhiên rồi Maria Anita. Nè chàng trai, cậu có biết điều gì không? Ở trong cái khu phố này, chúng tôi rất là yêu quý cô gái này đó. Cậu có biết
0: bà
1: tại sao không?
0: Bà nói vậy nữa rồi bà chú Lý.
2: Tôi đoán là vì cô ấy luôn lo lắng chăm sóc cho bà, có đúng vậy không?
1: Trời ơi, cậu nhóc này, cậu biết rất rõ về cổ có phải không? Nè, thích cổ rồi phải không?
0: Nè, bà chú Lê, dừng lại đừng nói nữa. Vào trong thôi, đi vô nhà.
1: Điều đó đương nhiên rồi, mời đi theo đường này. Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tôi. Chúng tôi là những người hâm mộ món mole de ola của Salvatierra.
0: Bà ơi, nó là người hâm mộ, không phải
2: được
0: là người
2: rồi.
0: Hâm mộ.
2: Trên thực tế mà nói thì nó không quan trọng đâu.
1: Chúng tôi đã ăn món mole de ola này kể từ khi nào tôi cũng không nhớ được. Chỉ cần làm nóng nó lên, nó có mùi rất ngon và còn rất rẻ.
2: Đúng vậy, tôi cũng rất thích mùi của nó.
1: Tôi rất là vui vì đó là những gì chúng ta có cho bữa trưa.
0: Tất nhiên rồi, ngon quá.
1: Tới rồi nè.
2: Để tôi giúp cho bà.
1: Ngồi xuống và ăn đi nào.
2: Hãy cẩn thận.
1: Đúng rồi.
2: Ngồi xuống ghế đi. Cẩn thận. Rồi.
1: Được rồi. Tôi đã quen với cơn đau ở hông của tôi bao nhiêu năm qua rồi.
2: Bà chưa đi gặp bác sĩ sao?
1: Trời ơi, tôi sống bằng lương hưu mà. Tôi không đủ tiền gặp bác sĩ tư cũng như đến bệnh viện. Phải đến lúc 4 giờ sáng lấy số, nên đôi khi chữa bệnh còn tệ hơn cả bị bệnh nữa. Hơn nữa, bệnh của tôi cũng không tệ đến mức đó, chỉ là những cơn đau nhức mà thôi.
0: Bạn
1: chuyện
0: chứ
1: là như vậy đó. Đôi khi tôi cũng muốn đi khám nhưng mà không thể đi được.
2: Tôi sẽ gửi bà tới bác sĩ riêng của nhà tôi. Ông ấy sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ bà đâu.
1: Cậu có nghiêm túc không vậy?
2: Rất nghiêm túc, tôi sẽ rất vui đó.
1: Giúp tôi đứng lên một chút đi.
2: Được chứ, để tôi giúp bà.
1: Tôi muốn ôm cậu một cái. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
2: Bà không cần cảm ơn
1: cảm
2: tôi đâu.
1: Cảm ơn cậu rất nhiều.
2: Tôi rất vui khi giúp đỡ được cho bà. Ngồi xuống đi.
1: Ôi trời ơi, bà già này đúng là phiền phức.
0: Không
1: bà
0: có đâu bà Julie. Chúng ta hãy nếm thử món này nha.
1: Ăn ngon miệng nha. Tôi
0: hãy
1: hy vọng cậu thích bánh ngô toàn bộ là nhà làm đó.
2: Ngon lắm.
0: Món này rất ngon đó. Như thường lệ, cảm ơn bà.
1: Không có gì đâu.
2: Cảm ơn bà. Bình tĩnh đi Leon. Sẽ không có sai sót đâu.
3: Anh có chắc không?
2: Tất nhiên rồi. Nhìn đi, người ra lệnh đặt bom và những người đặt chúng lên xe đã ở nước ngoài. Những người duy nhất biết về nó là ông và tôi.
0: Mà nhìn anh có vẻ không vui lắm về việc mang thai của bạn gái anh.
2: Cô biết được sao? Tôi luôn nghĩ rằng ngày mà tôi được lên chức làm ba, tôi sẽ vô cùng yêu thương người mẹ tương lai của con tôi, người phụ nữ của tôi. Tôi đã từng nghĩ vậy. Không phải là tôi không yêu Soraya, bởi vì tôi yêu cô ấy rất có tình cảm, nhưng mà không yêu cô ấy theo kiểu lãng mạn.
0: Nhưng có lẽ điều đó có thể thay đổi mà. Một khi anh biết lắng nghe trái tim của mình, có thể anh sẽ rung động.
2: Ừ, có thể cô nói đúng. Tôi thích việc chúng ta đang trở nên thân thiết hơn.
0: Đúng, tôi cũng thích điều đó.
2: Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè.
0: Có lẽ chúng ta có thể.
3: Tụi em đã không để bất cứ ai tới gần xe máy hết.
0: Làm tốt lắm.
2: Rồi, đây nè. Cầm tiền. Đi mua chút gì đó ăn đi. Cảm ơn.
3: Wow, hào phóng quá. Cảm ơn anh nha.
2: Cảm ơn em.
0: Tạm biệt nha.
2: Tôi sẽ đưa cô đi đâu đây?
0: Tôi sắp phải đi học rồi. Có lẽ anh có thể đưa tôi ra bến xe buýt là được rồi.
2: Không, tôi sẽ đưa cô tới thẳng trường luôn.
0: Anh chắc chứ?
2: Đúng, chắc chắn. Đi thôi.
0: Được rồi.

0: Xin chào anh.
1: Anh ấy là Louis Alberto.
0: Vậy hả? Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó.
2: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 10.

0: quyết đi. Lại đây, có chuyện này, giới thiệu với cậu một người.
1: Đi nha. Xin chào anh.
0: Anh ấy là Louis Alberto.
1: Vậy hả? Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó.
0: Nè.
2: Vậy cô là Britney nổi tiếng
1: à? Tôi ước gì tôi nổi tiếng như anh nói. Anh có thể gửi lời chào đến Santiago giúp tôi không?
2: Tôi sẽ không về nhà, nhưng mà tôi chắc là Mariana sẽ gặp cậu ấy trước. Tôi đang vội nên phải đi trước. Vì vậy tôi sẽ gặp cô sau được không?
1: Được chứ.
2: Ngày mới tốt lành.
1: Anh cũng vậy nha.
0: Tạm biệt. Tạm biệt.
1: Bạn của tôi ơi.
0: Gì? Anh ấy đi rồi.
1: Bạn của tôi à.
0: Mình phải bỏ nụ cười này trên khuôn mặt thôi. Mình chắc chắn anh ấy đi gặp bạn gái rồi.
1: Có lẽ anh ấy đã làm vậy, nhưng điều đó không có lạ. Lạ là anh ấy đưa cậu đến, còn cậu đã nhìn chằm chằm anh ấy với ánh mắt đó. Mariana, nói thật với mình đi, cậu đã yêu anh chàng Louis Alberto đó có phải không?
0: Britney à, mình không thể nói dối cậu,
1: cậu
0: được.
1: Cậu không thể.
0: Sự thật đó chính là mình đã yêu anh ấy rồi. Mình rất là chán ghét bản thân của mình vì đã yêu một người đàn ông sắp có con với người phụ nữ khác.
1: Bạn của tôi.
0: Mình sẽ không giành giật gì hết đó. Mình sẽ không tách một đứa trẻ khỏi cha mẹ nó. Nhưng mà mình không thể không cảm nhận được những gì mình thấy. Mỗi lần mình nhìn thấy anh ấy, mình bắt đầu thấy tim đập mạnh. Mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy, dù chỉ một giây. Mình rất muốn gặp anh ấy, mình rất nhớ. Nhưng mình không thể làm điều gì khác được ngoài giả vờ không quan tâm.
1: Cậu định làm gì với những điều cậu cảm thấy hả?
0: Nếu mà anh ấy không có chuyện sắp có con, mình sẽ cố gắng hết sức để anh ấy yêu mình. Nhưng bây giờ thì mình không thể. Cho nên cứ như vậy thôi.
2: Chào cô.
3: Cậu khỏe không? Mừng cậu đã đến.
1: Anh yêu, em rất vui vì anh trở lại. Anh đã ở đâu? Anh không trở lại văn phòng với em.
2: Anh đang nghĩ về em và đứa bé.
1: Anh không biết nó làm em hạnh phúc thế nào khi gây điều đó đâu.
2: Thật tốt khi em không bận gì, bởi vì em muốn đưa em tới một nơi.
1: Vậy sao? Ở đâu hả?
2: Một chút nữa em sẽ biết thôi.
1: Được thôi.
4: Xin chào buổi chiều.
5: Chúng tôi nhận được một đơn hàng của bà Patricia Luna từ tập đoàn Sava Tierra.
4: Một đơn đặt hàng?
5: Đó là lấy cái tủ lạnh cũ ra và lắp cái mới, và thêm một cái máy tính xách tay.
2: Xin chào.
6: Mời hai người vào.
2: Làm phiền ông rồi.
1: Bác sĩ Musilo, ông khỏe không?
6: Cảm ơn cô. Cô khỏe không Soraya? Mời ngồi xuống trước đi.
1: Xin lỗi, nhưng mà em không biết chúng ta làm gì ở đây. Bác sĩ này đâu phải bác sĩ sản khoa. Chuyện gì vậy anh yêu?
2: Em phải đi siêu âm chứ Soraya. Anh chắc rằng khi lắng nghe trái tim bé bỏng của con mình đang đập, thì anh chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt. Hãy hiểu cho anh, mọi thứ quá bất ngờ cho nên anh cần phải chắc chắn. Điều này sẽ giúp ích cho chúng ta.
6: Thư giãn đi Soraya. Một người quen của tôi là bác sĩ sản khoa, cô ấy sẽ kiểm tra không lâu đâu. Cô ấy cũng là người siêu âm cho cô.
1: Được, cũng được thôi. Tôi không thể chờ tới lúc được gặp đứa bé. Chắc là anh thấy bất ngờ lắm hả Neil? Giờ tôi dùng nhà vệ sinh được không?
6: Được rồi, ở bên đó. Đi thẳng.
2: Soraya, em có sao không?
6: Nè, đợi cô ấy xuống đi.
2: Em yêu, em ngồi xuống đi. Bình tĩnh lại, thư giãn đi. Em có sao không?
6: Tôi ra ngoài một chút.
2: Em có sao không?
6: Thư giãn, bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn.
2: Ông giúp cô ấy.
6: Thứ này sẽ giúp cô ấy tỉnh lại. Được rồi. Được rồi, tốt hơn rồi, tốt hơn rồi.
2: Tốt lắm.
6: Mọi thứ đều ổn.
1: Có chuyện gì vậy hả? Đứa bé
2: không sao đâu, em đừng lo. Đứa bé không sao.
6: Mọi thứ đều tốt Soraya. Cô đừng cảm thấy căng

0: thẳng quá được chứ? Đợi lát nữa bác sĩ sản khoa sẽ tới.
1: Không, tôi không muốn gặp bác sĩ sản khoa. Tôi không muốn. Em chưa chuẩn bị cho việc này
2: Suraya,
1: mà anh yêu.
2: Suraya, cô ấy không phải người lạ. Cô ấy là đồng nghiệp của bác sĩ Murilo.
1: Anh không hiểu đâu. Phụ nữ sẽ cảm thấy rất ngại khi để bác sĩ khác kiểm tra. Em đã khám bác sĩ sản khoa quen thuộc nhiều năm rồi. Xin
2: anh
1: lỗi.
2: Anh nghĩ em nói rất đúng. Chúng ta về thôi. Cho tôi xin lỗi ông Murilo đã mất thời gian của ông.
0: À, không sao đâu Louis Alberto. Nếu Suraya muốn, cô ấy có quyền quyết định mà.
1: Đúng, đó là điều tôi muốn. Cảm ơn bác sĩ thông cảm cho tôi.
2: Đi thôi. Ông có thể giữ bí mật không? Chúng tôi vẫn chưa công bố chính thức chuyện này.
0: Tất nhiên rồi, cậu có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ tiễn hai người.
2: Cảm ơn.
0: Thôi.
2: Cảm ơn rất nhiều.
1: Alberto.
3: À, sao hai Bill?
1: Anh khẳng định không phải Elena kêu anh xóa bỏ hình ảnh đại diện của em, đúng không?
3: Hả?
1: Elena, chuyện này rất giống mục đích hủy hoại hình ảnh của em. Cô ta tẩy não anh rồi hả?
3: Em hãy dừng việc đổ lỗi cho mọi người đi.
1: Rõ ràng từ khi hai người trở lại làm bạn thân, em thấy rất nghi ngờ.
3: Không, không phải bạn thân, cô ấy là vợ cũ của anh. Bọn anh tình cờ
1: như
3: có nhiều điểm chung.
1: Nhưng việc bỏ em qua một bên.
3: Không, em muốn gì nữa Daniela?
1: Em muốn trở thành phu nhân chính thức của Savatiera, người có tiếng nói và quyền bỏ phiếu cho những sản phẩm của công ty. Đó là điều em muốn.
3: Em đã là phu nhân Savatiera rồi.
1: Không
3: mà.
1: Em là người thay thế thôi. Người đã chiếm đi vị trí của Elena. Em sẽ luôn là một cô vợ bé trong mắt mọi người.
3: Anh nghĩ chúng ta thảo luận chuyện đó rồi mà.
1: Anh coi thường yêu cầu của em sao? Tấm ảnh, tất cả những gì ta đang nói đến là tấm ảnh chết tiệt mà anh còn không bảo vệ được.
4: Cảm ơn Suraya. Trời ơi, con có sao không?
1: Dạ, cô Elena cũng đỡ hơn nhiều rồi, con chỉ hơi sợ thôi.
4: Sợ hả? Cô mới vừa nghe con nói, con cảm thấy sợ hay sao? Mẹ sẽ không nói gì đâu, nhưng mà con yêu. Mẹ có thể hiểu được mà. Chúc mừng con yêu. Chúc mừng con.
2: Cảm ơn mẹ. Anh tưởng tin này chỉ có hai chúng ta biết thôi chứ.
4: Suraya chưa nói gì với mẹ hết thật đó. Là mẹ ép con bé nói ra. Mẹ cảm nhận được điều gì khác mà? Giải thích sao với con đây? Là giác quan thứ 6 mà người mẹ nào cũng có.
1: Cô à, con đi nghỉ một lát. Con thấy người hơi mệt quá.
4: Nghỉ ngơi đi con, đừng có lo lắng quá.
1: Cảm ơn cô Elena.
4: Ngủ đi nha, hãy ngủ thật nhiều. Vì một khi đứa bé chào đời, con sẽ không có được giấc ngủ ngon nào nữa đâu. Luis Alberto, con có biết điều quan trọng với mẹ đó là mẹ được làm bà nội không?
2: Đừng nóng nóng quá mẹ.
4: Không không không không, không có gì là nôn nóng. Mẹ chia sẻ niềm vui với con mà. Con sẽ thành một người cha tốt.
2: Mẹ nghĩ vậy sao?
4: Mẹ biết chứ. Mẹ không nghĩ mà mẹ chắc chắn. Con nằm ngoài khuôn mẫu gia đình, và con trai con sẽ thành người thừa kế quyền lực nhất. Nó được thừa kế một lượng lớn cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là... Con biết điều đó có nghĩa là gì hay không vậy? Con ngồi lên vị trí cao nhất. Đó là điều mà con xứng đáng nhận được, con yêu à. Con đã rất vất vả để có được ngày hôm nay.
2: Mẹ, thực ra con có một chuyện phải nói cho mẹ biết trước. Con đã dây một khoản để trả nợ, và đã dùng cổ phiếu làm vật bảo đảm cho khoản nợ đó của con.
4: Khoản nợ nào?
2: Con biết chuyện này rất ngu ngốc.
4: Con làm
2: mẹ.
4: Chuyện ngu ngốc, mẹ biết con lại đánh bạc mà. Luis Alberto, cổ phiếu của con phải luôn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Con nghĩ cái gì vậy hả? Đó là tương lai của con và của cả con trai con.
2: Con biết mẹ, con biết, nhưng mà con...
4: Nếu con biết tại sao vẫn tiếp tục làm như vậy hả? Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được mà. Mẹ sẽ lấy tiền đưa cho con. Ta phải chuộc lại cổ phiếu bằng bất cứ giá nào. Ý mẹ là ta không thể không có cổ phiếu nào khi đứa bé chào đời, có đúng không? Mẹ sẽ giải quyết chuyện này, nhưng con phải hứa với mẹ là không được đánh bạc nữa. Hứa với mẹ đi.
2: Con cảm ơn mẹ. Con hứa. Con xin hứa với mẹ. Thật. Con hứa mà.
4: Xin chào, xin chào.

0: Mẹ xem bé tính nè.
1: Vậy hả?
0: Nhìn lạ phải không? Đúng là không tin được mà.
1: Đúng là nhìn rất đẹp đó.
0: Mẹ ơi, con thích nó quá đi.
2: Mẹ nhìn thấy tủ lạnh sao? Mới chưa hả mẹ? Hả? Nó to lắm. Mẹ có thể bỏ mọi thứ trong đó
1: đợi
2: luôn
1: chút.
2: Á
1: mẹ đang mang giày cao gót mà con. Chà,
3: em yêu, bất ngờ này là sao hả? Họ gửi tới và ghi là Salvatierra. Con trai à, con hãy vào trong một chút đi.
2: Dạ.
0: Cái máy tính này đúng là hay thiệt đó. Mau ra đây.
3: Những thứ này nghĩa là sao hả em?
1: Em không biết. Tuy là em có kêu Leon tạm ứng tiền lương, nhưng mà lúc đó em có đề cập đến máy tính và tủ lạnh với ổng.
3: Và mua cho em.
1: Em cũng bất ngờ như anh mà thôi. Nhưng mà em hứa ngày mai sẽ hỏi lại họ.
3: Nè em.

0: Bà Daniela, bà có thời gian không?
1: Có việc gì hả?
0: Tôi muốn nói lời xin lỗi bà. Tôi đã làm những chuyện mà không hỏi ý của bà. Tôi nghĩ mình đã xúc phạm bà.
1: Xin lỗi sao? Có thật không?
0: Thực sự tôi không biết là bà có tin tôi hay không, nhưng sự thật là tôi đã cư xử như kẻ ngốc và nói những câu chưa kịp suy nghĩ.
1: Còn gì nữa?
0: Không, không, không có gì nữa. Tôi xin phép.
2: Mariana muốn sự tha thứ của em, chứ không cần anh phải tán thưởng.
1: Em sẽ không tranh luận với anh đâu. Anh yêu, cảm ơn anh đã ở bên em cả buổi chiều. Em cũng cảm ơn vì anh dành đêm nay cho em đó.
3: Anh biết là gì này sẽ khiến cho em yên tâm hơn.
1: Em muốn nhìn anh trở thành một người ba. Anh sẽ là người ba tốt nhất trên thế giới này.
3: Anh có thể thú nhận một điều không? Việc trở thành một người ba thực sự khiến cho anh có hơi hoảng sợ.
1: Hơi sợ hả? Em thì hoàn toàn sợ hãi đó. Nhưng mà em rất thích, vì đây là cuộc phiêu lưu mà chúng ta phải cùng nhau vượt qua.
3: Anh mong rằng anh sẽ không làm gì có lỗi giống như ba anh.
1: Không đâu, anh không có như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm con trai của anh đau khổ. Không bao giờ.

0: Ba, cho con ra khỏi đây đi. Con biết con làm sai rồi. Con dành toàn bộ thời gian để đi uống rượu, đi tiệc tùng không học hành. Nhưng mà chuyện đó không xảy ra nữa đâu. Con hứa với ba. Ba. Ba. Ba.
1: Sao rồi Savatiera? Ba của mày lại cúp máy nữa hả?
0: Tụi mày đi chết đi.
1: Ê. Tao đang cấp chui đó.

0: Xin chào
1: Patricia.
0: Cô Surya, tôi có thể giúp gì?
1: Xin chào, nhìn qua kia đi, tôi đang đậu sau xe của chồng cô. Cô gặp tôi một lát được không?
0: Được thôi.
1: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Tôi tới liền.

0: Anh yêu, cô Soraya đang ở đây, cũng muốn nói chuyện với em. Em sẽ qua đó cũng nhanh thôi.
1: Đi rồi.
2: Tôi đã gửi cho cô vài thứ chị nghĩ sao cô đang cần. Với lại tôi muốn chứng minh là tôi muốn làm bạn với cô Patricia.
0: Được, nhưng tôi không hiểu lý do lắm.
2: Patricia, tôi biết cô đang trải qua thời điểm tiêu cực. Tôi cũng như vậy thôi.
0: Cô đang gặp khó khăn hả?
2: Patricia, tôi rất cần cô. Tôi cũng muốn thú nhận là tôi gần như là sắp mất đi Louis Alberto vậy. Tôi đoán là mọi người trong cơ quan đều nhận ra quan hệ giữa hai chúng tôi. Thực ra chúng tôi đang yêu nhau. Hay đúng hơn là Louis Alberto yêu tôi sâu đậm, tới khi con nhỏ Mariana xuất hiện. Cô gái đó hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi rồi. Cô biết điều đó có nghĩa là gì không Patricia? Mariana muốn cướp anh ấy khỏi tôi. Mariana, tôi nợ cô lời xin lỗi.
3: Tôi hả? Tại sao lại xin lỗi?
2: Vì tôi đã nghĩ cô có thể là con gái rơi của ông Alberto nhà tôi.
3: Tôi? Con gái?
2: Tôi đã làm một vài điều đáng xấu hổ là tôi vào phòng cô, lấy vài sợi tóc còn sót lại trên cây lược của cô, rồi đem chúng đi xét nghiệm ADN thử. Điều đó đúng là vô lý mà. Tôi không nên làm vậy, xin hãy tha thứ cho tôi.
3: Được. Bà biết không, bà chính là tất cả đối với tôi. Dù ông ấy có tốt với tôi như thế nào cũng không thay thế ba tôi được.
2: Tôi rất xin lỗi cô.
1: Ba cô chắc sẽ rất tự hào về cô.
3: Cảm ơn ông nhiều, ông Alberto. Cảm ơn hai người đã mời tôi vào ở trong nhà. Ý của tôi là bao gồm cả con chó, đồ đạc và tất cả mọi thứ. Nhưng tôi nói thật, nếu việc tôi có mặt ở đây khiến hai người phải mâu thuẫn với nhau thì tôi
2: không.
3: Sẽ thấy thoải mái hơn nếu rời đi.
2: Ý tôi là nếu không nhầm thì tôi chưa từng chính thức tiếp đón cô đến nhà tôi, cho nên là hoan nghênh cô Mariana.
3: Thật không? Tôi cảm thấy rất là cảm kích. Tôi nói điều này không biết là có được không, nhưng mà tôi chưa nhận được nhiều lời chúc mừng cũng như xin lỗi như vậy. Ông Alberto biết rõ mà, mọi người đều phớt lờ người nghèo như chúng tôi. Trong lòng mỗi người có oán hận đau khổ, nhưng lời nói hôm nay của bà thật sự đã xoa dịu những uất ức trong lòng của tôi bao lâu. Cảm ơn bà. Tôi thật lòng cảm ơn bà rất nhiều đó.
0: Đúng, Mariana tới gây ra nhiều thay đổi ở công ty chúng ta.
2: Đúng vậy, đó là lý do tôi cầu xin cô đừng nói dài là cô đang mang thai. Làm ơn đi Patricia, làm
0: nhưng
2: ơn.
0: Nhưng mà vấn đề chỉ vài tháng nữa tôi không nói thì họ cũng thấy.
2: Tôi biết không sao hết. Vài tháng nữa tôi sẽ đính hôn với Louis Alberto. Lúc đó cô sẽ không cần nói dối hay gì nữa hết.
0: Tôi không chắc việc nói dối, càng không chắc về việc che giấu với anh Louis Alberto đâu cô Soraya.
2: Suy nghĩ đi mà. Tôi muốn cô về phe của tôi, tốt hơn việc chúng ta đối đầu nhau.
0: Chắc chắn như vậy rồi.
2: Đây là bí mật giữa hai chúng ta.
0: Được, là bí mật.
4: Ba, con có vài tin tốt cho ba đi.
0: Tin xấu hay là tin tốt?
4: Thực ra con muốn nói Soraya đang mang thai. Con sắp được làm ba.
0: Con thì thấy chuyện này thế nào hả?
4: Thật sự rất bất ngờ, con không mong đợi cho lắm. Ý con là con không muốn, mà chỉ là Soraya, cô ấy đã...
0: Con không hề yêu con bé, có đúng không?
4: Con yêu cô ấy bà, nhưng mà con không nghĩ tới việc sống chung với Soraya.
0: Đủ rồi đó chàng trai, bây giờ mà có thêm đứa bé mọi chuyện sẽ khác thôi con à. Con có nghĩ như vậy không?
4: Dạ, tất nhiên con vẫn làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Dù sao thì nó cũng là con của con.
0: Đứa bé là quà trời đã ban cho. Bà rất muốn sẽ được ôm nó. Nó sẽ trở thành đứa bé xinh đẹp, vui vẻ, hoạt

0: Bác giống y như con hồi nhỏ vậy đó.
1: Bà là người duy nhất nói câu đó với con.
0: Vì chỉ có bà hiểu con từ khi mới sinh ra thôi.
2: Chắc không hả Sophia? Tôi cần tìm một người phù hợp hơn.
0: Suraya nghe tôi nói nè, thứ mà phụ nữ thích nhất là tiền đó. Tôi đảm bảo cổ sẽ làm cái thai giống y như thật. Tôi hứa.
2: Tôi cũng không chắc nữa. Dù sao thì cũng đưa số đây.
0: Nghe nè.
2: Gì hả?
0: Sẽ có thưởng cho tôi trong vụ này có đúng không?
2: Sophia, tôi chắc chắn cậu trở thành đại diện của Mole Đô La. Cậu còn cần gì nữa?
0: Vậy không có gì cần nói nữa.
2: Đây là thỏa thuận đó.
0: Nhớ những gì con đã hứa. Không được đánh bài nữa. Đó là lời hứa của con.
1: Đúng, con không làm mẹ thất vọng đâu. Con chỉ nói chuyện này với mẹ thôi.
0: Mẹ rất đau lòng vì ba con không có niềm tin đối với con như vậy đó.
1: Được rồi, có lẽ đó là điều con tìm kiếm. Con là đứa không dễ dàng được tha thứ.
0: Đừng nói như vậy, con sẽ làm tổn thương ổng. Nhưng với mẹ thì chưa, thật đó. Con không biết mẹ đau lòng như thế nào khi họ bắt con rời xa mẹ sớm như vậy.
1: Chúng ta đều đau khổ bằng nhiều cách mà mẹ. Nhưng mà con thừa nhận con đã đi làm đường lạc lối. Bây giờ con sắp thành một người ba. Có lẽ con có thể làm điều tương tự giống như mấy trước đây đối với đứa con của mình.
0: Không, không. Nghe nè, sẽ có thay đổi lớn khi cháu mẹ ra đời, rồi con sẽ nhìn thấy thôi.
1: Đúng vậy.
0: Nè, đi trả hết những gì mà con nợ đi, Luis Alberto. Một lần nữa mẹ không muốn thấy con có bất kỳ khoản nợ nào. Có hiểu rõ chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta đang bước qua một chương mới của cuộc đời chúng ta đó.
1: Cảm ơn mẹ.
0: Mẹ yêu con. Tạm biệt.
1: Mariana, tôi muốn hỏi cô một việc.
3: Được, anh muốn hỏi chuyện gì?
1: Tôi cần tìm thông tin về nơi nào có bán các loại đệm sưởi.
3: Cái gì vậy?
1: Nó giống như cái đệm bình thường mà nóng lên khi kết nối với phích cấm.
3: Được rồi, nè, nên làm gì khi tìm thấy?
1: Rồi họ tính cho công ty, rồi gửi tới địa chỉ nhà cô đi. Tới đó chúng ta tính tiếp.
3: Được.
1: Cô sẽ giúp cô.
3: Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Khoan còn
3: được nữa. Thôi.
1: Cô không vô ý tự nhốt mình nữa chứ?
3: Không còn nữa, tôi làm sao mà hậu đậu vậy chứ? Trong hoàn cảnh đó, nếu mà không nghe nhà, tôi không biết mình ra sao nữa.

0: Tôi có tin tốt, Leon. Tôi có thể lấy lại được cổ phiếu của mình rồi.
1: Cô lấy tiền ở đâu?
0: Vấn đề quan trọng ở đây là khi nào anh chuẩn bị giao dịch?
1: Ngay bây giờ tôi chỉ cần gọi vài cuộc thôi.
0: Anh có thể lấy tiền ngay bây giờ.
1: Không, cậu cứ giữ tiền đi. Khi nào chuẩn bị xong cổ phiếu tôi sẽ báo với cậu.

0: Nói đi Leon, anh cần tôi làm gì đây?
1: Tôi cần lui Alberto phải đặt cược.
0: Chính xác anh muốn tôi làm gì? Tôi không thể ép cậu ta chơi.
1: Anh không hiểu ý của tôi. Cậu ta đang có tiền mặt, tôi cần cậu ta xài hết trước khi phá hỏng kế hoạch của tôi.
0: Mọi chuyện khó khăn hơn do hậu quả sau khi người của Bekera tới. Tôi nghĩ cậu ta sẽ để ý tới tôi.
1: Tốt hơn thì anh nên tìm cách. Đây không phải lúc anh rửa tay gắt kiếm Ovando. Tôi trông cậy vào anh.
0: Mariana, cô làm xong việc tôi nhờ chưa?
2: Xong rồi. Họ nói sẽ giao vào cuối ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Tôi có thể hỏi tại sao cần cái đệm đó gấp vậy không? Theo như tôi biết thì lưng của anh không bị đau gì, đúng không?
3: Anh yêu, đoán thử xem. Em có bất ngờ dành cho anh đây nè.
0: Là cái gì vậy?
3: Cùng đi với em tới chỗ đó đi. Nói ra thì không còn bất ngờ nữa. Anh có thể đi không?
0: Được chứ, gặp lại cô sau nha.
3: Ừ.
2: Có chuyện gì sao? Nhìn cô như là có nhiều tâm sự lắm. Phải cô? Cô có bao giờ giận bản thân vì có những cảm giác không nên có với một người khác hay không hả? Tôi cũng đã từng. Sao vậy Mariana? Chỉ là tự nhiên tôi thấy rất buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, yên tâm.
4: Hai người ngồi xuống ghế đi.

0: Soraya Montenegro phải không?
1: Đúng, anh ấy là Luis Alberto Salvatierra, chồng của
0: xin
1: tôi.
0: Xin chào anh.
1: Do bác sĩ tôi hay khám hiểu rõ về tôi, nhưng hôm nay cô ấy bận rồi. Cô ấy đã giới thiệu tôi đến gặp cô đó.
0: Đúng rồi, cô phải đi dự hội nghị sản phụ khoa rất quan trọng nên vắng mặt. Rất hân hạnh được gặp vị hôn phu của cô. Tôi nghe nói cô rất nóng lòng nhìn thấy đứa bé, có đúng không?
1: Hơn cả nóng lòng, chúng tôi thực sự rất háo hức.
0: Tốt lắm, vậy hai người đã sẵn sàng chưa? Tôi hỏi cô một vài câu, sau đó chúng ta chuyển sang phòng khác. Tên đầy đủ của cô là Soraya Montenegro
1: Mendez. Ông Alberto.
2: Gì vậy?
1: Xem ai tới gặp ông nè.
3: Ê, Alberto. Đáng lẽ tôi nên chào ông trước khi con bé này bắt đầu đùa giỡn.
2: Guillermo, rất hân hạnh.
3: Thật vui khi gặp ông.
1: Con định là nó ngồi sau bóng đá đã đến. Ông Alberto đi ra chào mừng thôi mà.
2: Mariana nói rất là đúng. Nhìn xem, có bằng chứng rõ ràng nè. Ông luôn yêu thích bóng đá hơn tôi.
3: Nhìn nè, người này là Rafael hả?
2: Đúng.
1: Ông ấy là ba của Soraya có phải không?
3: Đúng. Đây, ông ấy đang ăn mừng bàn thắng mang về chiến thắng. Còn thấy đó, đây là ba chàng lính ngựa lắm.
1: Nhìn như ba em bé vậy mà ra dáng chàng lính ngựa lắm gì.
3: Mariana, làm ơn.
1: Dạ.
2: Mariana. Ông đừng quá lo Guillermo. Mariana chỉ nói những gì mình thấy thôi.
1: Dạ.
3: Giờ tôi thấy rồi.
2: Chắc là ông có nhiều lý do khi tới thăm tôi phải không?
3: Không có. Không có gì. Tôi chợt nghĩ ra là có thể nhờ ông một việc không? Ông có thể tài trợ cho đội bóng đá giáo xứ địa phương có được hay không?
1: Dạ, ý kiến này hay đó. Thấy không, tôi đã nói là ngôi sao bóng đá đến mà.
2: Phải, đúng là ý kiến hay đó. Tôi sẽ suy nghĩ về nó. Ông có thể tin tôi mà.
3: Quá tuyệt vời. Những đứa trẻ trong giáo xứ sẽ rất vui khi nghe tin này.
1: Chắc chắn
3: chúng
1: rồi
3: sẽ rất vui.
1: Ông Alberto có tấm lòng rộng lượng yêu thương tất cả cầu thủ nhí mà. Nhân tiện cha, cha có biết vợ chú ấy nghĩ con là con gái thất lạc từ lâu không?
2: Nè, ông không nghĩ tới chuyện này có đúng không?
1: Thật điên rồ phải không?
3: Phải. Uống nước.
2: Ngồi xuống nào.
1: Cảm ơn ông.
2: Có ngay đây. Cô.
3: Nước lọc.
4: Anh sẵn sàng chưa anh yêu? Em chưa từng hồi hộp như vậy.
5: Anh nghĩ anh cũng hồi hộp giống như em.
0: Rồi, hai người đã sẵn sàng gặp đứa bé chưa? Với lại cô sẽ thấy hơi lạnh một chút nha. Để coi nào. Rất tốt, làm tốt lắm. Tôi thấy là thai kỳ ổn định trong khoảng 6 hoặc 7 tuần.
4: Đó là con trai của chúng ta.
5: Không thể tin được.
0: Nếu giữ im lặng, ta có thể nghe thấy nhịp tim đứa bé đang đập đó.
5: Đúng, tôi nghe thấy rồi.
0: Đứa bé nhìn rất khỏe mạnh. Chúc mừng hai người.
2: Tôi muốn cô lo việc này, Mariana. Tôi có thể tài trợ độ, nhưng tôi lại không có thời gian. Tôi tin là cô làm được. Nếu cô phụ trách, không còn gì để chê nữa.
3: Thật sự thì cảm ơn ông. Tôi biết tôi có thể tin ông mà.
2: Đúng. Chỉ có
1: tôi
2: ông
1: sẽ
2: hiểu
1: lo liệu
2: tôi.
1: Mọi thứ, không để ông thất vọng đâu. Nhưng mà tôi phải làm việc đây. Gặp lại hai người sau nha. Hai người nói chuyện đi. Xin phép. Cảm ơn.
3: Mà nè, tôi phải cảm ơn ông rất nhiều. Nhờ ông mà con bé sống rất tốt. Thật sự rất
2: ông
3: tốt.
2: Ông ngược lại Guillermo. Ông đưa con bé vào cuộc sống tôi khi mà tôi cần nó nhất.
3: Ông cũng biết đó là do bề trên an bài. Tôi chỉ đưa ra đề nghị phải không?
2: Đúng vậy.
0: Xong rồi đó. Soraya, cô ở lại một chút được không?
4: Được chứ, tất nhiên rồi. Anh yêu, anh ra trước đi ha.
5: Được, tôi xin phép.
0: Chào
4: cảm ơn anh.
0: Cảm ơn
4: đã giúp tôi.
0: Cô biết tìm tôi ở đâu rồi đó.
4: Cảm ơn.
0: Tạm biệt, chúc mừng cô nha.
4: Anh nghĩ đó sẽ là gì? Là trai hay là gái?
5: Anh không biết. Bây giờ được nhìn thấy, anh mới thực sự cảm giác mình sắp được làm ba.
4: Em cũng vậy. Em rất vui. Em vui vì bác sĩ nói mọi chuyện đều ổn đúng không?
5: Đúng, chắc chắn rồi.
4: Nhưng mà Khi nào chúng ta nói chuyện cho mọi người biết?
5: Chuyện đó tính sau đi. Soraya, anh muốn nó thực hiện từng bước được không?
4: Anh yêu, em muốn mọi người biết tin vui này ngay bây giờ.
5: Anh vẫn không tin đang có một trái tim khác ở đây đang đập.
4: Em rất yêu anh. Mình về nhà thôi.
5: Đi trước đi, anh nghe điện thoại một chút đã.
4: Gặp anh trên lầu.
5: Ông muốn gì, Ovado? Bình tĩnh đi, Luis Alberto. Tôi không có ý gì hết.

0: bận, có chuyện gì? Tôi biết lần gặp mặt gần nhất đã không được, kết thúc êm đẹp cho lắm, nhưng mà tôi có đề nghị rất hay cho cậu đây. Tôi không có hứng thú đâu, chỉ là một văn poker thôi. Kết thúc tối nay, có giới hạn người chơi, tất cả đều là VIP, tiền cược cũng rất cao, tôi nghĩ có lợi cho cậu lắm đó. Tôi sẽ không tham gia đâu. Thôi mà, tôi đang mời cậu tới cá cược, cậu suy nghĩ đi. Tất cả khoản tiền cược cứ tính hết cho tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để cậu trả nợ. Cậu có thể trả hết nợ. Được thôi, tôi sẽ tới.
1: Chào cậu.
2: Chào cậu bạn thân.
1: Cậu sao rồi?
2: Nhìn tôi giống gương mặt đại diện mới của Mole de Ola chưa?
1: Tuyệt vời lắm. Tôi
2: nhìn
1: thích
2: cậu đó. Có vẻ rất rạng rỡ đó. Không giống như một người mang thai đâu.
1: Im lặng đi. Tôi đang diễn đây. Vì bác sĩ đó thực sự rất là
2: tôi
1: rất
2: nói
1: là giỏi
2: mà.
1: Đó. Chờ đã. À, chúng ta bắt đầu được chưa hả?
3: Dạ, chúng ta đang chờ một người nữa sắp tới rồi.
1: Người nào vậy hả?
3: À, tới kìa.
1: Tôi xin lỗi. Tôi đến hơi trễ. Lâu rồi tôi chưa có chụp hình.
2: Cái gì?
1: Xin chào. Xin lỗi con, chưa hiểu ai thay đổi kế hoạch vậy hả?
4: Dì của con sẽ tiếp tục làm gương mặt đại diện cho Mole de Ola. Có ai có ý kiến không?
1: Không không, không phải. Chỉ là con chưa được thông báo mà thôi.
4: Được rồi, bắt đầu thôi nào.
3: Xin chào.
4: Xin
3: dạ,
4: chào.
3: Không phải chứ.
4: Tôi xin phép.
1: Cảm ơn.
3: Qua đây.
1: Tôi xin lỗi vì tới trễ, nhưng tôi cũng ở đây rồi.
2: Suruya, cậu không làm gì đó
1: im
2: sao?
1: Im ngay đi. Để tôi lo liệu.
3: Rồi, chúng ta có nên kiểm tra đèn không vậy?
1: Có.

0: Có thật là Soraya chỉ đến vì chuyện đó không hả?
1: Đúng, em đã nói với anh rồi, nhân viên có một số phúc lợi, lần này thì tới lượt em. Đừng nghĩ là họ đưa nó cho em, họ sẽ trừ vào tiền lương 2 tuần một lần.
0: Anh biết chứ, nói theo cách khác thì một người khinh thường người khác như vậy là đích thân tới nhà em chỉ để nói những chuyện này thôi hay sao chứ? Không, anh từng nghe chuyện cô ấy đối xử với mọi người thế nào, không ai chịu nổi hết. Thôi nào em yêu, nè, không đơn giản vậy, nói cho anh biết xảy ra chuyện gì. Em nói đi.
1: Em đang mang thai.

0: Em đang mang thai sao? Em yêu đang mang thai sao? Em yêu à? Em thật tuyệt vời.
1: Anh vui thật không? Chỉ là hôm trước chúng ta đã bàn về vấn đề này. Em nghĩ nó là gánh nặng cho anh khi có thêm đứa
0: đúng
1: nữa.
0: Đúng vậy em yêu, nhưng đây là gánh nặng tốt đẹp nhất. Ngôi nhà sẽ tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Em ơi, đứa bé này chính là món quà của Thượng Đế. Họ vẫn luôn theo dõi chúng ta, chúc phúc cho chúng ta. Niềm vui nhỏ đó chúng ta lại có một lần nữa sẽ rất tuyệt vời. Anh lại được làm ba thêm một lần nữa. Anh cảm thấy đây là bất ngờ tuyệt vời nhất đến từ em đó. Dù phải trải qua bao nhiêu cực khổ, anh cũng vẫn bằng lòng.
1: Em yêu anh.
2: Đêm nay sẽ rất ngon giấc đi. Tôi xin phép nghe.
0: Đặt xong lấy tay lên nha.
2: Cảm ơn.
3: Sao không làm gì thú vị hơn đi?
2: Cược hết. Còn cô?
3: Tôi cũng theo.
2: Mời quý khách hãy mở bài ra trước. Tôi đang trên đà may mắn. Là vua poker.
3: Thùng phá sảnh.
2: Quý cô đây chiến thắng. Chúc mừng cô nha.
0: Đâu, xin mời.
3: Luis Alberto, cảm ơn anh rất nhiều.

0: Luis Alberto, tôi có chuyện muốn nói.
1: Anh Lai, anh muốn gì?
0: Tôi có thông tin kẻ đặt bom trong xe ba anh trong buổi sự kiện lần trước.
1: Cái gì? Sao anh lại...
0: Tôi không có thời gian. Tôi biết ai đặt nó và ai yêu cầu. Nhưng phải đưa cho tôi 20.000 đô.
1: Tôi mất tất cả rồi, tôi không còn tiền nữa.
0: Anh có tất cả tiền trên thế giới. Anh muốn biết hay không đi. Tôi sẽ gia hạn tới ngày mai, 3 giờ chiều mai tại vườn ươm Koyukan.

0: Bên kia ra. Tôi có chuyện phải nói cho anh biết. Đêm qua có người nói với tôi rằng anh ta có thông tin về quả bom đó.
1: Cái gì? Sao anh ta có được thông tin, làm sao mà biết được chứ?
0: Đúng vậy. Nếu như nghe được gì thì do anh ta có manh mối, đúng không?
1: Anh đã gặp hắn ở đâu vậy?
0: Bên ngoài sông bạc.
1: Anh ta chắc là muốn tiền của anh rồi.
0: 20.000 đô.
1: Luis Alberto, đó chính là cái bẫy. Chúng ta phải hành động hết sức cẩn thận. Cũng nên cho ba của anh, ông Alberto, biết được việc này.
0: Không. Ba tôi không muốn xáo trộn mọi thứ. Ông ấy tự mình ra lệnh. Người đó hẹn gặp tôi lúc 3 giờ chiều mai tại cổng vườn ươm Coyoacan. Tôi biết chỉ có anh mới giúp bảo vệ cho ba tôi, nhưng mà...
1: Anh cũng nằm trong nhiệm vụ ba anh giao cho tôi. Tôi sẽ đi cùng với anh.
0: Cảm ơn anh. Tôi phải chứng minh là tôi không đứng sau âm mưu đặt bom đó mới được.
2: Nó bắt nguồn từ Latin, có nghĩa là một người phụ nữ nhìn trẻ tuổi sẽ đại diện người giúp việc khi mà anh đi chợ để tìm món hời.
1: Món hời, món
2: ông
1: hời.
2: Ông biết món hời sao? Tôi thề là giúp anh học tiếng Đức dễ hơn, tôi thề đó.
1: Không, nhưng mà tôi thích giọng Latin sáng của cô. Thôi được rồi Mariana, tôi sẽ để cô ở lại ăn.
2: Phải nhớ cẩn thận ngôn ngữ chợ búa, coi chừng nói sai đó.
1: Mặt cá nè, món hời nè.
2: Được rồi, đừng có quên nha. Nhân tiện thì tôi đã mua đệm sưởi mà anh nói đó, anh có thể xài bây giờ.
0: Cảm ơn cô, nhưng không phải cho tôi.
2: Thiệt hả? Vậy là cho ai?
0: Cô sẽ sớm biết thôi. Chúng ta sẽ gặp trên đường tới công ty.
2: Đây hả? Ai sống ở đây vậy?
0: Trini, bà vú của tôi. Tôi đã kể về bà ấy. Bà ấy là người tuyệt vời nhất thế gian.
2: Tôi sẽ gặp bà ấy sao?
0: Đúng, vào
2: được
0: đi.
2: Được rồi.
0: Bên đây nè. Đây.
2: Đẹp ba. Thật đó.
3: Cháu trai của bà Luis thật vui khi thấy con. Con dẫn ai đến đây vậy?
0: Bà nhìn đi bà. Con sẽ giới thiệu với bà. Đây là Mariana Villarreal.
2: Xin chào, rất vui được gặp bà.
3: Bà
2: anh ấy kể với con rất nhiều điều về bà rồi.
3: Tốt hơn là nó nên làm vậy, nếu không nó sẽ phải tìm người khác để làm bánh đó.
0: Bà, đây là cái đệm con nói với bà lúc trước.
3: Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều lắm. Giờ thì bà có thể nhảy. Con chưa có nhảy được.
2: Bà sẽ là thành viên trong nhóm của con, ai cũng thích khiêu vũ.
3: Đúng vậy.
2: Mình chỉ cho anh ấy một chút về âm nhạc và khiêu vũ thôi bà ơi, bởi vì anh ấy không biết khiêu vũ gì hết.
0: Tôi sẽ học ngay, tôi học rất nhanh đó.
2: Có tiến bộ một chút rồi đó.
0: Bà, con phải đi làm rồi, con tới đưa cái này thôi.
3: Bà thích gặp con Mariana, con có thể ở lại đây.
2: Cảm ơn bà Ginny, nhưng con có thể dùng nhà vệ sinh một chút rồi ra có được không hả bà?
3: Tất nhiên là được rồi con gái à. Đi thẳng hành lang đến cái cửa phía sau.
2: Cảm ơn bà, xin phép.
3: Con trai, bà biết hết rồi nha, đừng có giấu nữa. Con thật sự đang yêu đó.
0: Con hả? Không đâu bà, Mariana là... Bà thực sự nghĩ là con đang yêu sao?
3: Nhưng con cũng mong đợi đứa bé với Soraya. Ôi trời, Luis, con đang tự làm bản thân mình rối tung lên hết. Đứa bé đáng thương.
4: Tôi phải cúp máy. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Tạm biệt. Xin chào anh yêu.
0: Em có thời gian nói chuyện không?
4: Có, tất nhiên rồi, vào đây. Có chuyện gì hả?
0: Anh muốn nói thật với em một chuyện. Anh cần mượn của em một ít tiền.
4: Trời ơi Louis, em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.
0: Không.
4: Anh làm em sợ đó.
0: Không phải chuyện gì đáng cười đâu. Anh cần 20.000 đô Soraya. Anh cần nó đi trả cho người biết kẻ nào đặt bom vào chiếc xe của ba anh.
4: Bom hả? Anh nói trái bom gì vậy?
0: Là vụ tai nạn được đưa tin rất nhiều lúc trước. Nói thật ra là vụ ám sát. Anh đã tranh cãi với ba tới nỗi bị đánh. Anh nghĩ rằng mình có thể làm chút gì.
4: Cái gì? Sao không ai nói với em gì hết vậy? Ngay cả chú cũng không nói em biết. Có thể như vậy sao?
0: Bình tĩnh lại đi. Anh đã tăng cường an ninh khắp nhà của anh rồi. Dù sao thì anh vẫn sẽ quyết tâm tìm ra kẻ chủ mưu. Anh không muốn ba anh nghĩ chuyện đó do anh làm. Em có hiểu không?
4: Có, tất nhiên là em hiểu mà. Anh muốn tìm ra chân tướng. Nhưng người đàn ông đó là ai? Anh ta có nguy hiểm không?
0: Anh không biết. Anh ta tiếp cận anh ở sông bạc. Anh đã đồng ý gặp mặt ở vườn ươm Coyoacan vào 3 giờ chiều nay. Anh hứa anh sẽ cẩn thận với anh ta, nhưng mà anh đang rất cần tiền.

Dải đất ven sông Hồng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội tập trung rất nhiều làng nghề truyền thống. Nếu như xã Hồng Hà nổi tiếng với nghề nấu rượu và làm đậu phụ, xã Liên Trung có nghề xẻ gỗ, thì xã Liên Hà lại nổi tiếng với nghề chế biến đồ mộc dân dụng. Hiện cả xã có hàng trăm xưởng sản xuất đồ mộc lớn, nhỏ, cung cấp sản phẩm giường tủ, bàn ghế cho thị trường cả nước. Hà Nội nổi tiếng với các làng nghề mộc chuyên sản xuất đồ gỗ, đóng đồ nội thất, bao gồm cả truyền thống và hiện đại. Có lẽ hầu như ai cũng biết đến làng mộc Liên Hà. Không chỉ cung cấp đồ gỗ cho thị trường Hà Nội, mà ngày nay mộc Liên Hà đã vang danh khắp cả nước, đến nhiều vùng đất xa hơn như miền Trung, miền Nam. Liên Hà là vùng đất cổ nằm bên bờ phải sông Hồng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây. Tại xã Liên Hà, người dân chủ yếu sống bằng nghề mộc, một nghề đang phát triển thịnh vượng của huyện Đan Phượng. Người dân lao động có công ăn việc làm ngay tại quê nhà, không phải đi xa xứ làm ăn. Đây chính là ưu điểm của định hướng phát triển làng nghề truyền thống. Nghề làm mộc tại Liên Hà đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ và chưa được đầu tư nên không thực

0: sự phát triển. Người dân xã Liên Hà tay nghề cao, xưa kia thường đi làm thuê tại các xã lân cận, còn ngày nay thì họ đã làm chủ trên chính mảnh đất quê hương.
1: Đã rất nhiều thế hệ rồi, nên như các thế hệ ông cha ông tôi thì trước thì cũng có nghề nghiệp, nhưng mà cái sự phát triển kinh tế của làng ấy thì cũng chỉ có các viện lão thành cũng chỉ đi là làm thuê cho các nơi thôi. Trong quá trình thì cũng tích lũy được các cái kinh nghiệm của các nơi về cái phát triển nghề của làng nghề, và đến giờ này thì cũng đến lúc này thì các thế hệ chúng tôi thì được cái mở rộng và phát triển được cái nghề theo ổn định.
0: Từ dốc Triền Đê đi xuống, từ cổng chào của làng nghề truyền thống, ta có thể thấy rất nhiều thân gỗ lớn được đặt ven đường. Xưởng nào cũng to đẹp, tiếng cắt gỗ, xẻ gỗ, tiếng khoan đục vang lên. Xã Liên Hà có 3 thôn, Thượng, Đoài, Quý. Cả 3 đều làm nghề, thu hút hơn 1.000 hộ tham gia. Trong đó, hơn 20 hộ đã được thành lập công ty, doanh nghiệp, còn lại là các hộ sản xuất. Ở đây, hộ sản xuất lớn được đầu tư máy móc và nhà xưởng lên tới hàng tỷ đồng. Còn hộ sản xuất nhỏ cũng đầu tư từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ công nhận làng nghề của thôn Thượng Thôn, chủ trương tái lập và phục dựng lại làng nghề mộc Thượng Thôn, xã Liên Hà.
1: Làng nghề mộc của chúng tôi thì là có phát triển từ lâu đời rồi, các cụ là truyền lại. Thì là cái nghề của chúng tôi ngày xưa thì còn nằm ở trong dân, vừa ở vừa làm. Thế thì từ năm 2001 là tỉnh Hà Tây được công nhận là làng Liên Hà Đan Phượng là làng nghề mộc. Thì trong quá trình đó thì tỉnh Hà Tây cũ đã coi như là nhìn vào phát triển của cái năm 2006 là cho mở rộng làng nghề. Làng nghề nên thì chúng tôi được 226 hộ là được cấp đất và xây dựng. Từ đó thì cái làng nghề chúng tôi là được phát triển và được cái mở rộng ra, thì cái công nghệ đi máy móc đưa vào và tạo được cái công ăn việc làm cho rất nhiều lao động của người dân trong xã, trong liền xã mà cũng các cái xã liền cận.
0: Từ khi phát triển cụm công nghiệp làng nghề, thị trường trong nước dần ổn định, các hộ sản xuất tìm hướng mở rộng thị phần, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Để giúp người dân mở rộng thị trường, xã đã phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Viện Lâm nghiệp Châu Âu tập huấn kiến thức cho các hộ sản xuất, kiến thức về sản xuất và tìm hiểu thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tổ chức các chuyến tham quan của các công ty, cơ sở sản xuất ở các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Điểm công nghiệp làng nghề Liên Hà tạo ấn tượng cho khách hàng và khách du lịch bởi những xưởng gỗ to, hoành tráng. Tại đây, du khách có thể tận mắt nhìn từng khâu sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Người dân trong xã Liên Hà đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất với hệ thống máy móc và công nghệ hiện đại như máy xẻ công nghiệp riêng, lò sấy riêng và xưởng hoàn thiện sản phẩm. Hiện có khoảng 400 trong tổng số 1.600 hộ dân của xã Liên Hà tham gia làm nghề mộc. Bên cạnh đó, chưa kể các hộ khác làm các công đoạn trong chuỗi giá trị như bán hàng thương mại, cung cấp vật tư, nguyên liệu, phụ kiện sản xuất, vận chuyển lắp đặt, v.v. Đảm bảo cho thương hiệu gỗ Liên Hà đứng vững trên thị trường cũng như chinh phục được người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm nội thất do làng nghề mộc Liên Hà làm ra hiện được các thương lái tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước nhập về bán. Một số xưởng tham gia làm thô đề xuất cho các làng nghề khác như Hữu Bằng, Thạch Thất. Anh Nguyễn Trạch Thường, giám đốc một công ty gia đình với 3 thế hệ chuyên sản xuất đồ gỗ. Những ngày đầu thành lập, vốn liếng và thị trường chưa nhiều nên chỉ sản xuất mỗi tháng vài cái giường. Thì đến nay, gia đình anh đã thành lập công ty có điểm sản xuất tập trung diện tích trên 2.000m², đầu tư máy móc, nhà xưởng hàng tỷ đồng cùng với 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
2: Nói chung là nhân dân làng nghề đây là kinh doanh sản xuất là rất là tốt, hàng hóa sản xuất ta bán được rất là nhiều các vùng miền từ khắp mọi miền trên đất nước.

0: trước hết là có Liên Hà đây là có đội ngũ thợ công nhân là lành nghề. Đấy. Hai nữa là cái sản phẩm sản xuất ra là được chất lọc rất là kỹ từ khâu chọn gỗ, sơ chế biến và tẩm sấy rất là kỹ, cho nên là hàng hóa đạt tiêu chuẩn cũng rất là cao.
1: Với bề dày của những người thợ có trình độ và tay nghề cao, sản phẩm luôn được chú trọng một cách tỉ mỉ trên từng đường nét. Những mảnh gỗ tưởng như vô hồn trở nên vô cùng quyến rũ. Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của các nghệ nhân, lợi thế về nghề cha truyền con nối nên đã sản xuất ra nhiều kiểu đa dạng và phong phú, bền đẹp, nổi bật về màu sắc, kích thước và được khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm mộc nội thất Liên Hà thân thiện với môi trường, tiện ích trong sử dụng, phù hợp với sức khỏe con người, làm nền tảng cho sự cạnh tranh trên thị trường. Đồ gỗ nội thất Liên Hà ngày nay được sử dụng phổ biến nhờ vào hiệu quả mà nó mang lại cho không gian kiến trúc. Xu thế của các gia đình hiện nay là muốn đem thiên nhiên vào nhà nhằm tạo nét tĩnh lặng, dễ chịu, thân thiện và gần gũi với họa tiết hoa văn đơn giản, kết hợp cùng với chất liệu gỗ tự nhiên. Đó là những nét đẹp riêng biệt của các sản phẩm gỗ nội thất Liên Hà.
2: Với cái nguồn gốc lịch sử truyền thống của một cái làng nghề ngót 100 năm, với bằng cái kinh nghiệm và bằng cái lòng yêu nghề của người lao động Liên Hà nói chung và từng xưởng sản xuất nói riêng, đã mạnh dạn nắm bắt những cái mẫu mã mới để nắm bắt thị trường, đưa ra những cái sản phẩm nó có đường nét tinh xảo, vừa hiện đại mà lại không bỏ qua được những cái nét truyền thống của quê hương. Bởi vậy, cái làng nghề Liên Hà chúng tôi luôn luôn khẳng định được những sản phẩm làm ra được khách hàng, quý khách hàng trên cả nước rất là ưa chuộng. Thứ nhất là mẫu mã đẹp, thứ hai là giá cả hợp lý. Đấy là những cái thế mạnh của làng nghề Liên Hà chúng tôi.
1: Nội thất Liên Hà luôn là xu hướng, tạo ra những sáng tạo mới lạ. Mỗi sản phẩm toát lên sự ấm áp, thanh lịch và quyến rũ. Nguyên liệu chính được sử dụng là gỗ xoan đào, lim, gội, sâng hay còng, gỗ sồi, tần bì, cao su nên luôn đảm bảo được về độ thẩm mỹ, chất lượng và an toàn. Bên cạnh nguyên liệu chính thì với hệ thống máy móc công nghiệp hiện đại đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo độ bền của sản phẩm, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng do khí hậu nóng ẩm của nước ta.
2: Để có một cái sản phẩm đẹp và một cái sản phẩm được ra thị trường được khách hàng chấp nhận thì chúng tôi qua rất là nhiều khâu xử lý. Thứ nhất là nhập nguyên liệu, thứ hai là về xẻ và sấy. Trong quá trình sấy thì chúng tôi cũng đã tẩm ướp thuốc để đảm bảo làm sao không cong vênh, không mối mọt. Và sau đó nữa là đi vào thành phẩm và tiếp tục nữa chế độ bảo quản và giữ uy tín với khách hàng để làm sao cho phát làng nghề, những đồ gỗ được sản xuất ra được phát triển bền vững.
1: Bên cạnh quy trình xử lý được quản lý nghiêm ngặt từ khâu chọn gỗ, tuân thủ tuyệt đối về thời gian tẩm sấy gỗ đến khâu vận chuyển nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng. Một ưu điểm của làng nghề mộc Liên Hà đó là giá cả. Các sản phẩm được chia theo từng phân khúc, mẫu mã, loại gỗ, tuy nhiên vẫn đảm bảo được giá cả phải chăng và có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng có thể đến tham quan cũng như nhận mức giá phù hợp ngay tại xưởng sản xuất tại làng Liên Hà. Nhờ chịu khó học hỏi, liên tục sáng tạo mẫu mới, năng động trong sản xuất, người Liên Hà không chỉ giỏi nghề mà còn giỏi kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Đến nay, đồ gỗ mỹ nghệ của Liên Hà đã có mặt tại các nơi trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, mỗi thôn tập trung sản xuất một loại sản phẩm để có sự chuyên sâu, chất lượng như các thôn Giao Tác, Đại Vĩ chuyên sản xuất bàn ghế, giường tủ, thôn Lỗ Khê chuyên đồ thờ cúng, thôn Châu Phong chuyên đồ gia dụng, thôn Thủ Lỗ chuyên đồ gỗ mỹ nghệ. Để mở rộng hơn, nhiều doanh nghiệp trẻ của làng cũng chủ động xây dựng các kênh phân phối riêng, tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng cũng như các dự án. Đây là lực lượng chính trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nghề mộc ở Liên Hà.
0: Đối với tập thể thì làng nghề đang xây dựng cái đăng ký cái bảo hộ cái

quyền sở hữu về cái bản quyền của làng nghề Liên Hà. Còn các hộ gia đình chúng tôi thì cũng có một số đã đăng ký chất lượng và cái nhãn hiệu riêng của các công ty và các hộ gia đình. Trước hết là qua các cái kênh như đại lý của các đại lý này. Hai nữa là thì còn

0: rất cho chúng tôi.
1: Cả xã có 3.000 lao động làm nghề mộc và khoảng 1.000 lao động ở các xã lân cận đến làm thuê. Thu nhập bình quân của các lao động thủ công đơn giản đạt 4 triệu đồng người một tháng, còn lao động kỹ thuật có thể lên tới 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Ở Liên Hà, người nào trong độ tuổi lao động cũng có việc làm. Thanh niên ở làng nghề chủ yếu sống theo nghề mộc. Nếu không làm thợ thì có thể làm các dịch vụ liên quan như cung cấp gỗ, sơn, chuyên chở hàng hóa. Còn chị em phụ nữ thì đánh vét ni, giấy giáp.
2: Nhân lực nhân công ấy thì chủ yếu là con em của là nhân dân trong xã. Thế trong đó để có các cái xã lân cận của trong huyện. Đến lúc mà được xây dựng làng nghề ấy, thì làm chúng tôi cái công việc nó ổn định ấy và cái thị trường được cái mở rộng ra thì thiếu cái công nhân thì được các cái tỉnh thành như là Nam Định, Thái Bình rồi trong Nghệ An, Thanh Hóa là cũng tụ hội về đây là coi như là làm việc.
1: Mỗi làng nghề đều có một sản phẩm đặc trưng và điểm thú vị riêng. Nhưng đằng sau những sự phát triển ngày càng hiện đại vẫn lưu lại những nét truyền thống của làng nghề mộc Liên Hà hàng trăm năm tuổi. Hy vọng những nét đẹp này sẽ mãi được gìn giữ và được phát triển hơn nữa. Đan Phượng nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố Hà Nội. Tại khoảng giữa của trục đường quốc lộ 32 từ trung tâm Hà Nội đi Sơn Tây, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Để đi từ trung tâm thành phố lên Liên Hà, Đan Phượng, bạn có thể đi theo quốc lộ 32. Khi đến trung tâm huyện Đan Phượng, rẽ phải về phía bắc khoảng 5 km, ta đến làng nghề Liên Hà. Tại đây, du khách có rất nhiều lựa chọn các đồ gia dụng gỗ, bền đẹp, giá cả phải chăng.

0: Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Yeah.
1: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
3: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1. 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
4: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
5: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
2: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
1: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
3: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
0: Thời gian còn rất kia.
1: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Đăng Khoa và Mỹ Loan kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử hướng tới nghề cá hiện đại và minh bạch.
1: Lần đầu tiên, Việt Nam góp mặt trong top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
0: Giá mít lao dốc khiến nhiều nhà vườn tại Đồng Tháp gặp khó khăn, thua lỗ.
1: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá nhanh vụ người nước ngoài nổ súng giữa trung tâm thành phố chỉ sau 72 giờ điều tra.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Hưng Yên vải lai chín sớm phù cừ mất mùa nhưng được giá. Và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phủ sóng nhật ký khai thác thủy sản điện tử.
1: Chiều qua ngày 26 tháng 5 tại phường Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp khẩn nhằm ra soát và đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử ECDT.
0: Đây được coi là bước đi sống còn để hiện đại hóa ngành thủy sản thành phố và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU từ Ủy ban châu Âu EC.
2: Theo Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 2.826 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt nhật ký khai thác điện tử. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 54 tàu cá khai thác xa bờ hoàn thành lắp đặt hệ thống. Phát biểu tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, phải đảm bảo hoàn toàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Hiện trên địa bàn thành phố có 3 đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm nhật ký điện tử hoạt động độc lập. Các địa phương kiến nghị cần sớm kết nối liên thông dữ liệu giữa các hệ thống nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như quá trình sử dụng của người dân. Bên cạnh đó, việc tăng cường tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con cũng được xem là yêu cầu cấp thiết trong quá trình chuyển đổi số nghề cá. Theo quy định, sau thời điểm bắt buộc áp dụng theo từng nhóm tàu, các trường hợp không lắp đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử sẽ không được giải quyết thủ tục rời cảng, xuất bến để tham gia khai thác thủy sản trên biển.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Link, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 5 bậc lên vị trí 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay.
2: Theo đó, Startup Link đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu.
3: Theo đó thì bao gồm các thành phần hệ sinh thái đều thuộc đối tượng ưu đãi, các dự án đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng ưu đãi. Đồng thời chúng ta đã bổ sung thêm một số ngành nghề, lĩnh vực trọng tâm, trong đó phù hợp với cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp trọng tâm của chúng ta được đối tượng ưu đãi.
2: Ở cấp độ thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới, đứng thứ 98, nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain. Báo cáo đồng thời ghi nhận Hải Phòng lần đầu xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, hơn 200 quỹ đầu tư cùng nhiều chính sách mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và robot.
0: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam WWF Việt Nam khởi động dự án hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau.
2: Khu vực đồng bằng sông Cửu

0: Long nói chung và Cà Mau nói riêng đang chịu tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, sụt lún đất, sạt lở bờ biển và suy giảm phù sa đang gây áp lực lớn lên sinh kế người dân và hệ sinh thái tự nhiên. WWF Việt Nam đã và đang đồng hành cùng các tỉnh trong khu vực, trong đó có Cà Mau, thông qua các hoạt động phục hồi rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Việc triển khai dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay. Dự án không chỉ góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, mà còn hỗ trợ cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư ven biển theo hướng bền vững.
1: Từ đầu năm đến nay, giá mít tại Đồng Tháp liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.
2: Tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 đến 9.000 đồng một ký đối với hàng loại A, mít nhỏ, hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký.
3: Nhà vườn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Em cũng mong là chính quyền địa phương hay là các cấp đều cho những cái doanh nghiệp á vô mua để cho chúng em bán có giá ăn chút.
2: Nhiều hộ trồng mít cho hay giá giảm kéo dài khiến nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng o kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán. Trước rủi ro thua lỗ, nhiều doanh nghiệp và cơ sở thu mua cũng dè dặt hơn trong việc thu mua. Hiện hoạt động thu mua cơ bản trở lại bình thường, tuy nhiên do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm nên giá mít vẫn chưa khởi sắc. Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 25.680 ha mít, trong đó khoảng 20.500 ha đang cho trái với sản lượng khoảng 437.000 tấn một năm. Hiện địa phương có 180 mã số vùng trồng mít với diện tích khoảng 6.000 ha và 110 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý, ước sản lượng thu hoạch trong tháng 5 khoảng 38.000 tấn, tháng 6 khoảng 30.000 tấn.
4: Năm vụ cháy lớn bùng phát tại xưởng sản xuất của một công ty trong khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Từ đêm 26 tháng 5 đến sáng 27 tháng 5 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa lan nhanh do bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa khiến một phần nhà xưởng đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản và buộc lực lượng chữa cháy của Phú Thọ cùng Hà Nội xuyên đêm khống chế đám cháy.
0: Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn SIC Ringworld, khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Đến 8 giờ ngày 27 tháng 5, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, lửa bùng phát tại xưởng 2 công ty, rồi nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều xe chữa cháy, máy xúc cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Hà Nội cũng được điều động phối hợp hỗ trợ chữa cháy ngay trong đêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn SIC Ringworld là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực tái chế rác thải và sản xuất các sản phẩm nhựa. Khu nhà xưởng được xây dựng bằng khung thép mái tôn với diện tích hàng nghìn mét vuông. Dưới tác động của nhiệt độ cao, một phần nhà xưởng đã bị đổ sập. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản cùng một phần nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
1: Sáng qua ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 21 tháng 5 tại phường Bến Thành, khiến một người tử vong và một người bị thương do bị bắn bằng súng quân dụng.
2: Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 21 tháng 5, hai nghi phạm mang quốc tịch Samoan đã nổ súng trước nhà hàng hải sản CF trên đường Trương Định. Vụ việc khiến anh Lemalu Lorenzo Tovia, quốc tịch Úc, tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng đang điều trị tích cực. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng phong tỏa hiện trường, truy xét nóng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra. Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm gồm Vava và Tavia Steph cùng quốc tịch Samoan chưa đầy 72 giờ.

0: Sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận được một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để theo dõi lên kế hoạch sát hại hai nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm để điều tra về hành vi giết người, đồng thời tạm giữ thêm 8 người liên quan do có hành vi giúp sức che giấu và hỗ trợ các đối tượng bỏ trốn. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai giang hồ Tài Đen cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
0: Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990 tại phường Cơm Tâm, tỉnh Quảng Ngãi, và đồng phạm Lê Văn Ân, sinh năm 1991 tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố với 3 tội danh cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội giết người xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, một vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2026, hai đối tượng dùng súng uy hiếp đe dọa nhân viên cướp gần 1,9 tỷ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú. Sau đó cả hai mang số tiền cướp được đi thành phố Hồ Chí Minh mua vàng rồi bán lại nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi bắt giữ Tài Đen, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội giết người và có 6 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh Tài bị đề nghị mức phạt 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân bị xử phạt 26 năm tù cho cả 3 tội danh.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện kiểm tra hai hộ kinh doanh buôn bán hàng giả mạo, nhãn hiệu, quy mô lớn trị giá gần 2 tỷ đồng.
0: Trước đó, ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, do ông Vũ Minh Hoàng sinh năm 1993 làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5.859 sản phẩm giày dép giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Nike, Crocs, với tổng giá trị niêm yết hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Sapa do bà Vũ Thị Mận, sinh năm 1984 làm chủ, phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm ba lô, giày dép, quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các chủ hàng thừa nhận đã thu mua số hàng hóa trên từ mạng xã hội và các chợ đầu mối tại Hà Nội để bán kiếm lời. Toàn bộ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đại diện bảo hộ sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu tại Việt Nam cũng xác nhận đây đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Hoàng và Vũ Thị Mận về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điều 226 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, mặc dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, nhưng vụ vải lai chín sớm Phù Cừ, Hưng Yên vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.
2: Dân nhờ mẫu mã đẹp, cùi dày và diện ngọt thanh, giải thu hoạch đến đâu thương lái mua ngay tới đó với giá cao, mang lại niềm vui lớn cho nông dân.
0: Là thủ phủ vải lai chín sớm của Hưng Yên, xã Tiên Tiến năm nay cũng chịu ảnh hưởng do thời tiết khiến sản lượng sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ áp dụng kỹ thuật nghiêm ngặt, chất lượng trái vải lại đạt độ đồng đều và ngọt vượt trội. Sự khan hiếm trên thị trường cộng với chất lượng cao đã giúp giá vải đầu vụ tăng mạnh, mang lại niềm vui được giá bù sản lượng cho bà con.
3: Vải Phù Cừ năm nay là do thời tiết khắc nghiệt ấy, cho nên là nó sản lượng nó sẽ được ít hơn so với mọi năm. Tuy rằng là sản lượng ít, mất mùa nhưng mà lại được giá. Cho nên là bà con nông dân chúng tôi ở đây cũng rất là vui mừng.
0: Nhờ ưu thế chín sớm, mã vỏ đẹp và vị ngọt thanh, vải lai Phù Cừ năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng vượt trội. Giữa bối cảnh mất mùa, vải Hưng Yên càng được giá, thương lái săn đón tận vườn, không khí mua bán tấp nập, vải bẻ đến đâu hết đến đó.
4: Chất lượng của cái vải Phù Cừ chúng tôi là ăn là nó có vị ngọt khác với lại cái vải thiều Thanh Hà. Vì là mỗi một cái thằng vải nó có một ưu điểm riêng. Cái thằng vải này ăn thì nhiều nước mà ngọt, nó có vị thơm kiểu khác mà hạt rất nhỏ.
5: Vải Phù Cừ thì

0: Mẫu mã đẹp này, ăn ngọt và rất thơm này. Thế còn thì từ đầu mùa đến giờ là mình cũng cân khoảng độ hơn 100 tấn ở dưới này rồi.
1: Dù thời tiết bất lợi làm giảm năng suất, nhưng nhìn chung dải Hưng Yên năm nay vẫn ghi nhận giá trị kinh tế cao. Chính chất lượng vượt trội đã nâng tầm thương hiệu và khẳng định vị thế của nông sản địa phương, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người trồng dải nơi đây.
2: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về địa chỉ bản tin 18giờ.atva@gmail.com.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Trung Quốc sẵn sàng tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Nga nhấn mạnh yêu cầu phối hợp an ninh tập thể. Phần tin thể thao có tin, U19 Việt Nam rút gọn danh sách. Bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu top 4 ở ASEAN 2026. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Câu lạc bộ Triều Tiên vô địch châu Á trên đất Hàn Quốc. Real Madrid định mua lại tuyển thủ Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, cả về mặt chính trị và ngoại giao, nhằm bảo vệ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy hòa bình ổn định ở khu vực Trung Đông và trên thế giới.
1: Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc luôn ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại và đàm phán. Bà cũng lưu ý rằng, kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Iran. Bắc Kinh đã nỗ lực tích cực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đang có dấu hiệu chững lại do bất đồng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran và vấn đề dỡ bỏ trừng phạt tài chính. Truyền thông Iran ngày 26 tháng 5 cho biết, theo bản ghi nhớ gồm 14 điểm, Tehran yêu cầu số tài khoản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ đô la Mỹ phải được giải phóng trong quá trình đàm phán với phía Washington, trong khi Mỹ yêu cầu Iran đưa ra cam kết rõ ràng và ngay lập tức về tương lai của chương trình hạt nhân.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ và đoàn kết, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay vẫn còn bất ổn.
1: Thông điệp trên được Tổng thống Putin gửi tới cuộc họp Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO diễn ra ngày 26 tháng 5 tại thủ đô Moscow của Nga. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một cách tiếp cận thống nhất và phối hợp chặt chẽ các bước để giải quyết những thách thức chiến lược mà CSTO đang phải đối mặt. Tổng thống Putin cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và cập nhật kịp thời các quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO cùng các cơ quan liên quan nhằm ứng phó những thách thức và nguy cơ tiềm tàng. Tại cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết CSTO đang theo dõi sát các rủi ro an ninh liên quan hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Cuộc họp lần này diễn ra trong năm Nga giữ chức Chủ tịch Luân phiên CSTO với chủ đề An ninh tập thể trong một thế giới đa cực, mục tiêu chung, trách nhiệm chung.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo tập đoàn Stellantis, chủ sở hữu các thương hiệu Jeep và Fiat, sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro để sản xuất xe điện tại một nhà máy ở miền đông nước Pháp.
1: Phát biểu trong một cuộc họp tại Điện Elysée, Tổng thống Macron cho biết Stellantis dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro để sản xuất các thế hệ xe điện mới tại nhà máy ở thành phố Mulhouse bắt đầu từ năm 2029. Ngoài ra, Tổng thống Macron

0: Macron đã kêu gọi các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình điện khí hóa giao thông vận tải, trong bối cảnh Pháp đang hướng tới mục tiêu loại bỏ dần dầu mỏ khí đốt và than đá vào năm 2050. Hiện Stellantis chưa xác nhận thông tin trên, nhưng hãng sản xuất ô tô này cho biết đang xây dựng tương lai của các nhà máy, bao gồm cả ở Mulhouse, và sẽ cung cấp thêm chi tiết khi có thông tin chính thức. Tuần trước, Stellantis đã công bố chiến lược trị giá 60 tỷ euro trong 5 năm, bao gồm kế hoạch ra mắt hơn 60 mẫu xe mới vào năm 2030 để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua điện hóa.
1: Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikioji khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.
2: Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 5 để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. U19 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U19 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao. Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định danh sách đội tuyển U19 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á sẽ được công bố hôm nay.
1: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV đặt mục tiêu đưa đội tuyển bóng chuyền nữ vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á tại ASEAN 2026.
2: Đội tuyển sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm AVC Women's Volleyball Cup 2026 tại Philippines, giải đấu quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á ngoài nhóm dự VNL. Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. C-League 2026, VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026. Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam các năm qua đã đoạt một loạt thành tích. Điển hình trong số này là vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất tại ASEAN 19 Hàng Châu Trung Quốc. Gần nhất, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội cũng vào chung kết SEA Games 33 giành quy chương bạc sau trận đấu giàu cảm xúc với Thái Lan.
1: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Unity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Fermi Aji, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội tuyển, giúp đại bàng xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
0: Fermi Aji lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp đại bàng xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết Unity Cup. Tiền đạo của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Aziz tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
1: Trên sân Suwon, Negohian đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Premier League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Baleza không chỉ đưa câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
0: Negohian đánh bại Tokyo Verdy Baleza 1-0 trong trận chung kết AFC Premier League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yong ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women's Champions Cup năm sau giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Naegon Jan cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Naegon Jan, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
1: Từ Osasuna đến đội tuyển Tây Ban Nha, Victor Munoz đang có bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Phong độ ấn tượng của cầu thủ 22 tuổi khiến Real Madrid muốn kích hoạt điều khoản mua lại 8 triệu euro trước khi hết hạn vào ngày 30 tháng 6.
0: Victor Munoz vừa có mùa giải rất hay cùng với Osasuna và được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Nhận thấy tiềm năng của cầu thủ 22 tuổi, Real Madrid đang định kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Nên nhớ rằng điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Hiện Osasuna yêu cầu mức giá 40 triệu euro cho cầu thủ này. Theo báo chí Anh, Arsenal cũng đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle. Giám đốc bóng đá của pháo thủ đã liên lạc với người đại diện của tiền vệ người Italy để biết mong muốn và nguyện vọng của Tonali. Trước đó, Manchester United được cho là đặt Tonali là một trong những mục tiêu ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng. Giá của cầu thủ người Italy rơi vào khoảng 86 triệu bảng. Tưởng như việc Andy Robertson về Tottenham đã xong, nhưng theo tin từ báo chí Anh, biến số mang tên Juventus bất ngờ xuất hiện. Lão bà thành Turin đã gửi lời đề nghị rất hấp dẫn tới người đại diện của Robertson. Cầu thủ này sẽ rời Liverpool vào ngày 30 tháng 6 tới đây sau 9 năm thi đấu cho Liverpool. Nhà báo Nicolo Sira tiết lộ AC Milan đã lên lịch gặp gỡ đại diện của Leon Goretzka nhằm thảo luận về một bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029. Tiền vệ người Đức chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với nhà du lịch Bundesliga. Milan xem Goretzka là phương án giàu kinh nghiệm để tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị có nhiều biến động lớn sau mùa giải thất vọng. Theo tờ Bild, thủ môn Puben có thể được Bayern Munich đem ra trao đổi để giúp thương vụ chuyển nhượng Gordon trở nên trơn tru hơn. Phía Newcastle hiện cũng đang tìm kiếm thủ thành mới. Chích Chòe hiện hét giá 80 triệu euro nếu như đội nào muốn có sự phục vụ của Gordon. Nếu cho Nuben vào thương vụ này, Bayern Munich kỳ vọng Newcastle giảm nửa giá Gordon.
1: Yannick Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Thibault sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
0: Yannick Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Thibault 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Thibault rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Thibault chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Thibault cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Quarton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Quarton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. C1 Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Giao lộ mất kiểm soát. Ngon quá. Phần hay nhất của các chuyến đi thực tế là tụi mình không bao giờ có bài kiểm tra. Anh phải nhai kỹ một chút chứ. Này, uống chút nước đi. Cảm ơn em. Ôi không, mau nhặt nó. Cái chai lăn rồi kìa. Từ từ nào. Xem cái này đi. Có phải là máy giải thưởng đã chạy khỏi trung tâm mua sắm không? Không biết có thứ gì bên trong nhỉ? Tìm được rồi. Cậu có thể nói chuyện sao? Hơi nhiều điều bất ngờ luôn đấy. Nói thứ mình muốn đi nào. Vậy ai nói trước đây? Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Nó không chừng là cái bẫy đấy. Lỡ như nó hay ho thì sao? Trông nó vô hại mà. Anh thử biết cái bẫy nguy hiểm cỡ nào mà. Để mình. Là cậu. Quả bóng đẹp quá. Không thể nào, đây là tôi bốt hiếm luôn đấy. Không có gì giới hạn. Tôi có thể tặng cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng mà cậu chỉ được lựa chọn 3 lần. Hãy lựa chọn một cách thông minh. Vậy còn bánh dâu tây. Bánh thơm quá. Ngon quá. Thêm một điều ước nữa. Đến lượt mình. Tôi muốn có một bộ đồ chơi điện tử. Này các cậu, như vậy có bình thường không hả? Hay quá, cậu làm nó sợ rồi kìa. Chờ chút, em có linh cảm rất xấu về chuyện này. Nếu cái máy đó có thể chứa cả máy chơi điện tử, vậy thì nó cũng có thể bắt một vài đứa trẻ khi chúng đang phân tâm mà. Chúng ta nên tránh xa nó. Được rồi, mình không quan trọng. Cậu nói gì vậy, Brooke? Vậy một cái điện thoại thông minh có màn hình chiếu 3 chiều thì sao? Tôi không hiểu. Thật ra cậu không nên như vậy. Tên nhóc tham lam kia. Cậu chỉ có 3 điều ước thôi. Giờ thì cậu sẽ phải trả giá.

cứu mình với. Khoan, cái gì vậy? Không, đợi đã, dừng lại. Bắt được rồi. Rốt cuộc cậu để tụi này lo tới phát mệt luôn đấy. Cậu đi đâu vậy hả? Tôi ra ngoài chơi vui đùa một chút vì các cậu nhàm chán quá. Giờ thì phiền các cậu đừng la hét và vểnh tay lên này. Tôi không phải là Rocco, tôi là vũ khí ngân hà số 2, hiểu chưa? Vậy không hay chút nào hết. Là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ cậu đi điều tra thành phố này. Thì ra các người là chú hề hay là... Xin lỗi, cậu thật sự không biết bọn tôi là ai sao? Cậu ấy chính là hề đấy nhóc con à. Còn bọn tôi là nhóm Mayhem, Manny, Manny, Manny, Mu. Bọn tôi đã đi khắp thế giới để lên kế hoạch trộm cắp thành phố Na. Chẳng bao lâu nữa, bọn tôi sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng và sự hủy diệt đến nỗi ai cũng run rẩy hết. Rất nhiều sự kinh hoàng đấy. Cậu may mắn vì bọn tôi đã bắt được tên nhóc này rồi. Tạm biệt. Đợi đã. Làm ơn đi mà, mấy người không hiểu đâu. Đủ rồi đấy. Biệt đội Tobot nhí, xuất phát. Chuẩn bị hành động thôi các cậu. Rõ, thưa chỉ huy. Băng nhóm Mayhem đã bắt bạn bè của tôi mà không nói lời nào hết. Tôi sẽ kiểm tra khu vực này. Kích hoạt sóng xung kích.

0: đã tìm thấy đối tượng, có rất nhiều năng lượng. Cậu có thấy họ đã mang gì đi không?
1: Phải,
0: là vũ khí ngân hà số 2 đấy. Bất ngờ đe dọa ra đây hết. Vậy thì không có thời gian để lãng phí đâu. Mau hành động đi về đội Tobot.
1: Rõ,
0: chúng tôi sẽ bắt chúng trong nháy mắt. Đầu hàng đi. Tôi không nghĩ vậy đâu. Rocco, đến giờ chơi rồi này.

Không được gây chuyện đến biệt đội Tobot của ta. Ngươi sẽ phải hối hận đấy.

Rồng chiến, tấn công! Lái như vậy mới giỏi chứ, phải không? Các người nghe đây, vũ khí của các người đã bắt bạn bè của tôi rồi đấy. Nếu thật sự như vậy thì tôi rất tự hào về nó đấy. Các cậu, nó có thể biến thành như vậy sao? Chỉ huy à, anh bạn không sao chứ? Đừng mà. Ngươi đây rồi, ta đang chờ ngươi đây. Kẻ đáng sợ này là ai vậy? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, tôi sẽ nói đây là một người không nên gây chuyện. Đúng vậy, tôi biểu quyết là chúng ta nên bỏ chạy thôi. Phải, chạy trốn trừ khi các ngươi muốn ở lại và xem ta làm gì với chúng. Mini, mau lái đi nhanh lên. Rocco, bọn tôi sẽ cứu cậu, tôi hứa đấy. Nhớ đấy nhá. Theo ta thấy bọn chúng cũng chạy nhanh quá đấy chứ. Còn đối với ngươi, ta nghĩ đã đến lúc xóa sạch mọi chuyện.

Không tìm thấy chủ nhân, không tìm thấy chủ nhân. Bọn chúng đông quá. Có lẽ vậy, nhưng chúng ta vẫn còn một bước nữa. Sức mạnh xung kích. Khi tôi cử động, nó càng siết chặt này. Biệt đội Tobot, báo cáo đi. Chúng không thể nghe thấy đâu. Đồ ngốc, hãy xem đây. Đau lắm hả? Thêm nữa này. Không. Cú đấm lượng tử. Đó là ai vậy? Người như những con ve không gian vậy. Người cứ liên tục sinh ra trong không khí. Nhưng mà tô bốt đó không phải của ta. Kết thúc đi nào. Cú đá sấm sét. Ta tức chết đi được. Ta đã hết kiên nhẫn rồi. Ta không thích ngươi. Được tự do rồi. Ăn mừng sao đây? Chúng ta chạy trước sẽ hay hơn đấy. Xin lỗi nhé, mình không bao giờ tham lam nữa đâu. Ngươi thật sự đã thả chúng ra hay sao chứ? Được rồi, bám chắc nhé. Hắn ta đâu rồi? Tiêu diệt bạch tuộc.

Ta đã bắt đầu tức giận rồi đây. Hắn ta là ai vậy? Không lẽ là một tô bốt huyền thoại? Đã tới lúc đi rồi. Commander, đó là ai vậy?

0: phim Chiến binh thiên hà. Tập phim câu chuyện về hai thủ lĩnh Tobot.
1: Cảm ơn đã giúp đỡ. Cậu tên là gì vậy?
2: Là Mastery.
1: Thủ lĩnh của tôi muốn chuyển lời.
2: Được thôi, cho gặp cậu ta đi nào.
1: Hả? Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé giống tôi thôi.
2: Xin chào,
1: tôi là Taylor.
2: Chào, tôi là Victor.
1: Robot mạnh ghê.
2: Cậu ấy không hề làm tôi thất vọng.
1: Hơn nữa cậu ấy còn thích hù dọa nhóm Mayhem.
2: Chúng tôi nợ cậu sự giúp đỡ này đấy.
1: Chắc cậu cũng đang chiến đấu với chúa tể Punsa sao?
2: Đúng vậy,
1: và chúng tôi đang mất dần. Chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ vũ khí ngân hà.
2: Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vừa mất một cái rồi.
1: Chúng ta không thể để hắn có được 6 cái.
2: Hắn không chiếm được đâu.
1: Chúng ta sẽ không để cho tên đó chiếm được nó.
2: À còn nữa, mình có mấy người bạn, họ vẫn đang tìm kiếm vũ khí ngân hà số 3.
1: Nhưng mà nếu họ tìm thấy nó, có thể chúa tể Punsa chỉ có thể cướp được một nửa.
2: Đợi đã, mấy người bạn của cậu, ý cậu là người ngoài hành tinh sao?
1: Ừ,
2: thật là tuyệt vời.
1: Mình luôn biết có người ngoài hành tinh mà.
2: Mình đúng rồi.
1: Mình sẽ giới thiệu với cậu sau.
2: Mình nghĩ là họ sẽ thích cậu đấy.
1: Thật sao?
2: Tuyệt quá.
1: Thủ lĩnh, cậu có dám chắc việc này không?
2: Họ thậm chí còn chưa lắp chụp bánh xe luôn.
1: Phải, cậu còn không có cánh quạt đấy.
2: Chúng ta tới thay dầu cho cậu ta đi.
1: Tớ đó cho cậu ta một trận này.
2: Bình tĩnh nào mấy anh chàng nóng tính.
1: Nếu các cậu thật sự muốn đấu thì hãy quay lại khi nào các cậu cao lớn hơn.
2: Chúng tôi có thể khỏe, nhưng chúng tôi cực kỳ mạnh đấy.
1: Nào nào bình tĩnh đi, chúng ta cùng phe mà.
2: Mặc dù như vậy có vẻ vui.
1: Còn cái này thì sao hả?
2: Chúng ta có thể có một cuộc cạnh tranh thân thiện.
1: Và nếu tụi mình giành chiến thắng thì tụi mình có thể chứng minh được sức mạnh của mình.
2: Được thôi.

Làm rất tốt. Nhưng tên pháp sư kia vẫn có vũ khí ngân hà của hắn. Và Tobot một lần nữa lại chạy thoát khỏi tay của ngươi. Xin người hãy làm ơn. Cái tay Tobot huyền thoại đó không biết từ đâu ra nữa. Đủ rồi, mau cho ta xem đi. Cú đấm lượng tử. Đây không phải là Tobot huyền thoại. Nó là sản phẩm vũ khí ngân hà đầu tiên. Rất tốt. Hai thủ lĩnh sẽ cùng thất bại. Tướng quân, ý ngài là sẽ tự mình xuống đó hay sao? Đúng vậy. Và bọn chúng sẽ kết thúc số phận. Đến đây rồi. Hy vọng cậu sẵn sàng thua rồi nhé. Phi tiêu chính là cách tốt nhất để kiểm tra một chiến binh. Cân bằng phối hợp đánh bại mục tiêu. Tất cả đều trong một luôn. Ai gần hồng tâm nhất sẽ thắng. Đợi chút. Chúng chỉ là những chiến binh đã tuyên thề vũ trụ này. Và chúng tôi phải chứng minh ai mạnh hơn ai sao? Sao không? Không thể vui vẻ chút sao? Anh ta đang sợ kìa. Không sao đâu. Mọi người đều có nỗi sợ hãi, kể cả người lớn mà. Thế thì đấu đi, mau ném đi. Tôi sẽ ném trước. Và đây, xuất chiêu. Này, được rồi. Bây giờ thì sao nào? Đã xong rồi nhé. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không thể nào. Nhìn kia kìa. Cậu ta rõ ràng đang nhắm tôi mà. Xem đi. Giờ thì ai mới cần trưởng thành đây? Còn cậu, cậu đã nói gì với Mattery vậy? Ta xin lỗi vì đã làm cho cậu trông ngớ ngẩn như vậy. Cậu ấy đã nói đúng một điểm. Cậu sẽ gỡ được chứ? Hiện tại cậu đang làm chính mình mất mặt đấy, biết không? Được rồi. Bây giờ chỉ có một việc phải làm thôi. Chính là nhắm trúng hồng tâm. Cậu đã từng chơi phi tiêu chưa vậy? Tôi chơi rồi. Tôi chinh phục nó.

Không thể tin được. Cậu đã làm mục tiêu bốc hơi bằng phi tiêu cao su sao? Cái gì? Không phải chơi như vậy sao? Vậy tụi này xem cậu đã nhắm trúng Hồng Tâm bằng cách nào đây? Tốt rồi, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được kết quả. Nhưng mà mình đã nhắm trúng đấy. Đây là một trận hòa đúng không nào? Số 0 không thể đánh bại được số 0. Vì vậy không ai trong số các cậu thực sự giành được điểm, nên không có người chiến thắng. Nhưng mà ý của ta là vậy đấy. Tôi không bao giờ thua. Nếu cậu nói vậy thì... Nhưng cậu chắc chắn biết cách thừa nhận đấy. Cậu biết là cậu không hoàn toàn chiến thắng được mà. Không thể tranh cãi với tên này được. Mà có cảm giác chúng tôi không thua đâu. Dù thắng hay thua, hạnh phúc là một phương trình tương đối thôi. Và việc kỳ lạ cũng vậy đấy. Không có tính cạnh tranh chút nào. Mình vừa va phải một thiên thạch rồi. Nhanh lên, chúng ta cần phải kiểm tra xem sao. Đi. Dừng lại. Trời ơi, một kẻ xấu xa bự con. Người ta sẽ không sử dụng mấy cái xe hơi nhỏ đó để nuốt chửng các hành tinh. Đánh bại mấy tên robot này là một chiến lợi phẩm hiếm. Nhưng thứ ta muốn chính là vũ khí ngân hà. Hãy mau giao chúng ra đây thì các ngươi có thể đi. Ngươi nói gì? Ai xung phong đánh bại tên xấu xí này trước đây? Tôi nghĩ là cậu nên giữ sức của mình đi. Triệu hồi vũ khí. Cú đấm tia chớp.

Chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Chỉ là một chiêu thôi mà. Nhận lấy cái này. Lên đi, biệt đội Tobot. Muốn xem ta ra chiêu như thế nào không? Các người biết rõ người khổng lồ chỉ bị đánh bại trong chuyện cổ tích thôi. Trong thực tế họ đánh được tất cả mọi thứ. Người sẽ không đánh bại được bọn ta đâu. Có vẻ như hắn ta làm được đấy. Hắn ta quá mạnh. Tyler, cậu có cách gì không hả? Mình đang nghĩ cách đây. Vậy là cậu gặp khó khăn rồi. Zora. Tyler, mình nghĩ cậu nói cậu đã xử lý được trái đất rồi mà. Cậu ấy là con người kia. Cậu ấy đang trở nên mềm yếu đấy, Kevin. Cho nên chúng ta mới bị mất vũ khí ngân hà như vậy. Tia chớp xoáy. Chờ chút. Chúng ta đang bị biến lớn hơn và sức mạnh của tôi đang tăng lên. Hay lắm, mình biết cậu sẽ tham gia vũ khí ngân hà số 3 mà. Có vẻ như mình đến đúng lúc nhỉ. Không thể nào. Đây là phép thuật gì đây? Loại người không bao giờ chạm vào được. Chịu thua đi, mặt bạch tuộc. Tôi không chắc mình có thể đấu lại người nào đó sau khi họ giải cứu cho tôi được không nữa. Hợp tác thêm việc đối đầu thì sao? Được thôi. Tập hợp nào. Kết thúc chuyện này thôi các cậu. Không thể nào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ ở lại làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Nhìn ngươi cũng không còn khổng lồ nữa. Cú đấm lượng tử. Không, từ từ thôi.

Không tệ. Vậy cậu không nghĩ là cần cảm ơn người vừa cứu sống cậu sao? Và biết cách cư xử cho đúng hơn. Không phải, thật ra làm mất mặt cả hành tinh này quá, Victor. Cậu đã tìm thấy cậu nhóc này ở đâu vậy? Đó là một câu chuyện dài.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục

triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua, khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến thăm khu di tích vào chiều nay.
0: Hạ tầng đồng bộ là nền tảng để Đồng Tháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ truyền thống sang hiện đại, chế biến sâu và logistics, nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.
1: Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
0: Tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và tạo đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.
1: Hiến chương Liên Hợp Quốc phải là nền tảng của trật tự quốc tế, cần được thể hiện bằng những hành động chứ không chỉ là những cam kết. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân. Trong chặng dừng chân đầu tiên vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của người tại Thái Lan gần một thế kỷ trước.
2: Tỉnh Udon Thani nằm cách thủ đô Bangkok hơn 500 km về phía đông bắc và cũng là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông nhất tại Thái Lan. Trong những năm 1928-1929, trên hành trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã sống, hoạt động cách mạng tại một số địa phương của Thái Lan và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani là một địa chỉ đỏ lưu dấu chân người. Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi chứng kiến những hiện vật, tài liệu lịch sử đang được lưu giữ tại khu di tích. Cách đây gần một thế kỷ, tại Thái Lan, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã sống gần gũi với cộng đồng người Việt, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà cửa, các xưởng sản xuất, trường học, khuyến khích bà con đoàn kết với người dân địa phương, tuyên truyền tinh thần yêu nước, tổ chức các hoạt động chính trị, vận động sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập và hướng về cách mạng Việt Nam. Ngày nay, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani đã được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng, là địa điểm đón hàng chục nghìn khách đến tham quan mỗi năm, trong đó có nhiều thế hệ con em người Việt đến để tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Tại khu di tích, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc suốt nhiều thập kỷ qua.
0: Cũng tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã tới thăm và nói chuyện thân mật với gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang tham dự cuộc gặp.
3: Cộng đồng người Việt tại Udon Thani bày tỏ phấn khởi khi lần đầu tiên trong nhiều

0: năm được chào đón người đứng đầu Đảng và Nhà nước sang thăm. Trong những năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng để cộng đồng yên tâm sinh sống. Nhiều người trong số đó rất thành đạt và có vị trí uy tín trong xã hội Thái Lan. Các đại diện chia sẻ, dù sống xa quê hương nhiều năm, nhưng tình cảm của kiều bào dành cho Bác Hồ, cho đất nước rất sâu nặng. Nhiều thế hệ kiều bào xung phong dạy tiếng Việt, góp phần gìn giữ phong tục truyền thống và để con em luôn nhớ mình là người Việt Nam. Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nơi đây Bác Hồ đã gieo mầm lý tưởng cách mạng và gây dựng cơ sở cho phong trào giải phóng dân tộc. Di sản mà người để lại là niềm tự hào của kiều bào ta tại Thái Lan, là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí độc lập và tinh thần suốt đời phụng sự Tổ quốc.
1: Chúng ta sẽ phải hoàn thiện cái khu di tích này. 2 năm nữa là kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đã đến ở đây, sống ở đây, hoạt động ở đây. Cái đề xuất này hoàn toàn hợp lý. Cái đề xuất thứ hai là về hỗ trợ học tiếng Việt, vì đây là cái cội nguồn, cái nguồn gốc của chúng ta, cũng đã có nhiều các cái phòng học, các cái lớp học về tiếng Việt. Trường thì cũng chưa có, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tạo nhiều những cái điều kiện mở rộng, thậm chí là trong nước sang để dạy tiếng Việt. Thế rồi là những người trẻ, những người các bạn biết tiếng Thái thì về Việt Nam lại dạy tiếng Thái cho học sinh, cho sinh viên Việt Nam để giao lưu những cái việc đó.
0: Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thông tin tới bà con về những nét nổi bật về tình hình trong nước, đặc biệt là quyết tâm tăng trưởng 2 con số, cũng như những thành quả bước đầu của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, bà con kiều bào bày tỏ phấn khởi khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tới những quyết sách mà Đảng, Nhà nước đang quyết tâm triển khai để chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là về y tế, giáo dục và gần đây là vấn đề về nhà ở. Tất cả những cải cách này đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là đáp ứng những yêu cầu thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Chăm lo cái nhà ở cho nhân dân. Nhà thì sắp xếp là sẽ phải có 4 loại hình nhà. Nhà thương mại, đấy, bán để ai có tiền thì mua nhà theo ý của mình. Nhà nước quản lý, nhà nước cấp cho những gia đình, những người có công với cách mạng, những người có đủ những điều kiện, những nhân tài, những trí thức, những văn nghệ sĩ, những người có đóng góp cho đất nước, đấy, sẽ được nhà nước cấp nhà, đấy, tạo điều kiện cho cuộc sống để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nhà cho người dân được thuê, đấy, thuê dài hạn, đấy, để làm sao công nhân, những người lao động trẻ đấy, đều có quyền được tiếp cận với nhà cửa. Theo đúng hiến pháp đã quy định là người dân có quyền có được chỗ ở và nhà công vụ, nhà đảm bảo cho cán bộ, cho quân đội, cho công an, cho những lực lượng đóng góp của nhà công vụ.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương, đất nước.
2: Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một quốc gia ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và Việt Nam-Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Lễ đón tại sân bay được tổ chức trang trọng với 21 loạt đại bác chào mừng. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có Phó Thủ tướng Thái Lan Pagot Ninprafan. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với nhà vua, thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, trao đổi về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới.
3: Chiều tối nay, tiếp Chủ tịch điều hành TCC Group, Tổng giám đốc tập đoàn Thái Bếp Thả Pạ Nạ Sĩ Rị Quát Thả Nạ Phác Di, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn.

0: đã hiện diện tại Việt Nam trên 30 năm với mức đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ trên các lĩnh vực đồ uống, bán lẻ, bất động sản, khách sạn và đang nghiên cứu mở rộng thêm về logistics, tái chế. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư là rất quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hoan nghênh các tập đoàn lớn phát triển hệ thống phân phối logistics và chuỗi cung ứng hiện đại, tích cực liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển các mô hình sản xuất, phân phối, tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội và bảo vệ người tiêu dùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng các tập đoàn doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động đảm bảo tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.
1: Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tới đây.
0: Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển hơn trong thời gian tới.
2: Tại Đại học Thái Nguyên, trong khuôn viên có bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng chân dung anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal. Và tại Philippines cũng có bức tượng tương tự của hai nhà lãnh đạo anh hùng giải phóng của hai dân tộc được đặt tại khuôn viên của trường Đại học Bách khoa Laguna. Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, trong đó có sự hợp tác sâu sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
3: Qua tìm hiểu, tôi được biết hai nhà lãnh đạo đều đặt niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi con người và xã hội. Tôi thấy vinh dự khi đang góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua đào tạo nên những thế hệ sinh viên có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
2: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, 50 năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Philippines đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, điểm sáng là hợp tác kinh tế, thương mại. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ và đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ.
4: Đây sẽ là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường đã hợp tác trong suốt 50 năm qua. Các lĩnh vực hợp tác song phương từ thương mại, văn hóa, an ninh đến hợp tác trong ASEAN cũng như các diễn đàn đa phương. Vì vậy, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi hai nước sẽ cùng hoạch định tầm nhìn cho quan hệ Philippines-Việt Nam trong khoảng 50 năm tiếp theo.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, bởi hai nước hiện đang có nhiều tiềm năng to lớn mà hai bên cùng có thế mạnh.
5: Qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng là hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới. Hiện nay thì dư địa cho cái hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có cái thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu.
2: Với nền tảng quan hệ vững chắc, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, đặc biệt là với cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cao nhất của hai nước, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, làm sâu sắc và cụ thể hóa hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
1: Đồng Tháp phải có hạ tầng đồng bộ để làm nền tảng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa vào nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu, logistics và đổi mới sáng tạo. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới.
6: Báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Tháp cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi và tăng trưởng khá. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trên địa bàn những tháng đầu năm nay chỉ đạt 6,14%, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 32 trên 34 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, giải ngân đầu tư công, hạ tầng logistics và thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, công nghệ cao vẫn là những điểm nghẽn. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, những hạn chế này cho thấy Đồng Tháp cần sớm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế, thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Nhưng

0: Trước tiên, Đồng Tháp cần tập trung xử lý cho tốt những dự án hạ tầng để làm nền tảng cho dịch chuyển cơ cấu kinh tế.
1: Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy còn rất hạn chế. Từ đây nó dẫn đến cái việc là gì? Chi phí logistics tăng cao, làm cho chi phí giá thành sản xuất nó tăng, đúng không ạ? Rồi cản trở cái việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta thấy đây là cái điểm hạn chế, điểm nghẽn rất lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, chưa nói đến cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp, chống sạt lở, rồi ngập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đều là những vấn đề mà nó cản trở cái quá trình phát triển của Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
0: Thủ tướng cũng đề nghị địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có định lượng rõ cho từng ngành, từng lĩnh vực. Tỉnh cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực bứt phá trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng, lợi thế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, logistics cấp vùng, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo dư địa tăng trưởng mới trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ tri ân cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại di tích quốc gia đặc biệt mang tên ông ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và lề lối làm việc. Công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai đạt hiệu quả cao. Nổi bật là đã tham mưu 142 nhiệm vụ đề án lớn, khẩn trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, có tầm nhìn khả thi và đo lường được hiệu quả, bám sát yêu cầu và phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tiếp tục chuyển đổi số để thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và tư duy chiến lược. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương. Tiếp thu các ý kiến kết luận, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định đây là những định hướng quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chủ trương quyết sách chiến lược của Trung ương.
4: Hôm nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Đại hội Điển hình Tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5. 5 năm qua, cả nước có hơn 252.800 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi, hơn 45.000 cháu chắt được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Toàn hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng. Phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam đã lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh. Bước sang giai đoạn mới, công tác này sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ nhân đạo đột xuất sang hỗ trợ bền vững theo phương châm sinh kế và hòa nhập, nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam.
2: Chiều qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp phát triển thị trường trong nước nhằm đánh giá thực trạng khó khăn và đề xuất giải pháp đồng bộ thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho biết 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 ở mức 14-15%, cần có thêm nhiều giải pháp đủ mạnh nhằm thúc đẩy sức mua và phát triển thị trường nội địa. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thị trường trong nước phải trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, đổi mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời cần nghiên cứu các chính sách kích cầu phù hợp, tăng sức mua của người dân, nhất là trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, dịch vụ và tiêu dùng.

0: thiết yếu, tập trung tháo gỡ rào cản trong lưu thông hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục kiểm định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất tiêu dùng và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
1: Trong sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh anh dũng trên nước bạn Lào trong các thời kỳ kháng chiến. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong không khí nghiêm trang, các đại biểu và nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, dâng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi lời tri ân tới các thân nhân, các liệt sĩ, các gia đình thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của hai nước Việt Nam, Lào.
0: Hôm nay, lễ viếng truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Có 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đã được tìm thấy, cất bốc trong đợt 2 của mùa khô 2025-2026 tại 6 tỉnh Bắc Lào. Hôm qua trong lễ truy điệu diễn ra tại Lào, đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào cùng cộng đồng người Việt Nam và nhân dân tỉnh Udom Say đã kính cẩn dâng hương, tri ân và tiễn biệt các liệt sĩ trở về quê hương. Sáng nay, tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ. Đặc biệt, việc xác định được danh tính của một liệt sĩ ở tỉnh Hưng Yên không chỉ đáp lại niềm mong mỏi sau nhiều năm chờ đợi của một gia đình, mà thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ. Theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Điện Biên sẽ lấy mẫu giám định ADN tại gần 5.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó chủ yếu là các liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ vừa xác định được danh tính và động viên đội quy tập của quân khu 2, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và hành động bằng trái tim, trí tuệ, công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và sự kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trong tổ chức thực hiện, chiến dịch sẽ thành công. Tiếp đó, tại buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng các kịch bản phát triển sát thực tế, phát huy các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực mới cho tăng trưởng hai con số, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tham dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số. Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em và dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Trợ giúp Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 tại phường Hạ Long.
0: Nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ khá đặc biệt đối với Hội đồng Nhân dân các cấp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nhân dân đã khẳng định sự đổi mới tư duy hoạt động theo hướng thực chất, gần dân hơn, phát huy rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình đổi mới chính quyền địa phương.
3: Hàng loạt công trình hạ tầng, không gian công cộng và dự án chỉnh trang đô thị đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị, đầu tư và quy hoạch. Việc giao quyền cho cơ sở quyết định những vấn đề vốn thuộc thẩm quyền của thành phố được kỳ vọng sẽ giúp các phường, xã xử lý nhanh các yêu cầu thực tiễn.

0: Đây là nghị quyết trong đó là có rất nhiều những chủ trương, những định hướng lớn, đột phá, tạo tầm nhìn dài hạn cho thành phố về các thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, liên quan đến công tác quy hoạch, đến đầu tư, đến ngân sách. Đó là rất nhiều những nội dung mà Hà Nội đã được trao quyền để giải quyết những điểm nghẽn hiện nay.
1: Không chỉ đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cơ sở, gần đây, nhất là từ khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng có nhiều đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất trọng tâm.
2: Nâng cao hoạt động giám sát, chọn đúng những vấn đề người dân và doanh nghiệp đang cần. Giám sát phải đi đến cùng, không để những vấn đề nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn cho sự phát triển. Tăng cường tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân thực chất hơn, hiệu quả hơn, theo hướng sáu rõ, một xuyên suốt.
1: Đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển ở mỗi địa phương. Khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi các quyết sách phải nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và thực sự đáp ứng nguyện vọng của người dân.
3: Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân càng phải khẳng định rõ vai trò là thiết chế đại diện của nhân dân, là nơi phản ánh hơi thở của cuộc sống và truyền tải kịp thời yêu cầu của thực tiễn vào các quyết sách phát triển của địa phương. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả giám sát.
1: Để Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, cần tiếp tục đổi mới chức năng quyết định và giám sát ở địa phương, góp phần đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.
4: Theo kế hoạch, ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài việc tổng kết triển khai nhiệm vụ phương hướng, thì đây còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử.
5: Hôm qua, Chính phủ đã ban hành nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố, trong đó quy định rất rõ về quy mô tiêu chuẩn của thôn tổ dân phố. Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ, các địa phương sẽ rà soát, sắp xếp lại những thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân cư nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn.
4: Vâng, và điểm mới của lần sắp xếp này chính là việc mở rộng quy mô thôn tổ dân phố gắn với yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
6: Xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp với dân số cơ học tăng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều thôn hiện vẫn có quy mô nhỏ, phân tán. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ giúp tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ người dân thuận lợi hơn.
7: Sẽ có cái phương án là bố trí các đồng chí, thứ nhất là phải có đầy đủ về cái phẩm chất, cái đạo đức chính trị, thứ hai nữa có cái năng lực chuyên môn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và quản lý cái địa bàn trong thời gian tới theo cái hướng là đô thị.
6: Còn tại xã Tam Tiến, yếu tố đặc thù văn hóa cộng đồng được đặc biệt quan tâm. Xã hiện có 31 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 45% dân số. Cộng đồng giáo dân có khoảng 1.200 người. Vì vậy, việc sắp xếp cần quan tâm đến nhiều yếu tố.
8: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng có giáo dân công giáo thì chúng tôi cũng phải tính toán đến cái yếu tố để sau khi sáp nhập, thứ nhất là quản lý tốt, thứ hai là cái đồng thuận của nhân dân, cái thứ ba là tạo cái dư địa để cho địa phương phát triển.
9: Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu sáp nhập thì sự cần thiết phải có những cái đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, đặc biệt là thứ nhất là trẻ hóa, thứ hai là phải có trình độ, đặc biệt là trình độ số hóa, công nghệ số hóa thì mới có thể đáp ứng được với yêu cầu quản lý phạm vi nó rộng và địa bàn dân cư rộng và cái số dân cư đông hơn.
6: Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.858 thôn tổ dân phố, dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm khoảng 30% số đơn vị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy mô theo quy định mới.
10: Địa phương là cần phải tính toán hai câu chuyện. Một là đảm bảo được cái tiêu chí về quy mô theo đúng tinh thần Nghị định 185 và cũng phải đảm bảo được cái giữ gìn bản sắc cũng như là truyền thống lịch sử văn hóa

0: vùng miền, và đảm bảo cái điều đặc biệt nhất là sau khi sắp xếp tạo được cái truyền thống đoàn kết cũng như là tạo ra được cái sự phát triển.
1: Sắp xếp lại thôn tổ dân phố là yêu cầu tất yếu trong quá trình đô thị hóa và đổi mới quản lý ở cơ sở. Điều quan trọng không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới xây dựng những cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn, quản lý hiệu quả hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
2: Chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế tuyên phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, tòa tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, tòa tuyên 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại tòa tuyên từ 3 đến 7 năm tù.
3: Thông tin quốc tế đáng chú ý, tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy các mục tiêu nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Với vai trò chủ tịch luân phiên tháng 5 của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì phiên họp. Từ New York, Mỹ, nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
4: Cần khôi phục vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột lan rộng và cạnh tranh chiến lược gia tăng là thông điệp bao trùm tại phiên thảo luận cấp cao hôm nay. Trong bài phát biểu mở đầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh 7 thách thức đang tạo sức ép ngày càng lớn lên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, từ sự xói mòn trong tôn trọng luật pháp quốc tế, chia rẽ địa chính trị sâu sắc, đến các cuộc xung đột gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.
5: Core principles, sovereign equality.
6: Các nguyên tắc cốt lõi, bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cấm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực đang bị thách thức hoặc phớt lờ, các vi phạm không được giải quyết, tình trạng miễn trừ trách nhiệm đang lan rộng.
4: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Hiến chương Liên Hợp Quốc là nền tảng của trật tự quốc tế, đồng thời kêu gọi củng cố thẩm quyền của Hội đồng Bảo an, phản đối hành động quân sự đơn phương và các biện pháp trừng phạt vượt ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc, đồng thời cải cách hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng công bằng hơn. Thông điệp được đa số các bên nhấn mạnh là nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương. Không quốc gia nào được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của quốc gia khác. Vì vậy, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, việc khôi phục và bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương đòi hỏi chính Hội đồng Bảo an và các quốc gia thành viên phải nêu gương bằng hành động, không chỉ bằng cam kết. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ.
3: Từ năm 2014 đến nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng tới thực địa từ năm 2022. Sau 12 năm triển khai, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Để có những bước tiến này, một phần nhờ vào cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tặng các cán bộ chiến sĩ đã có nhiều đóng góp với hành trình vì hòa bình của Việt Nam.
2: Đức đang ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều mặt hàng thiết yếu, từ pin lithium-ion, tấm pin mặt trời cho tới thuốc kháng sinh. Nghiên cứu của quỹ Friedrich Naumann cho thấy tỷ lệ nhập khẩu pin lithium từ Trung Quốc đã tăng từ 50 lên gần 67% chỉ sau 2 năm. Tấm pin mặt trời tăng từ 89 lên 93%, hay thuốc kháng sinh cũng tăng từ 65 lên 73%. Trung Quốc hiện gần như giữ vị thế độc quyền trong cung cấp một số nguyên tố đất hiếm, nguyên liệu cần thiết cho sản xuất nam châm dùng trong động cơ điện. Báo cáo cảnh báo, Đức đang ngày càng dễ tổn thương khi mà thiếu đa dạng hóa nguồn

0: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO vừa cảnh báo nguy cơ xảy ra một cú sốc hệ thống đối với mạng lưới nông nghiệp và lương thực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón, đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao. Hội nghị quốc tế về an ninh lương thực đã được FAO tổ chức ở thủ đô Rome, Italia để bàn về cú sốc này.
1: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế cảnh báo tình trạng đình trệ vận chuyển qua eo biển Hormuz không chỉ là tác động của một cuộc xung đột địa chính trị, mà còn là cú sốc trực tiếp đối với chuỗi cung ứng nông nghiệp, đặc biệt là thị trường phân bón. Giá phân bón đang tăng mạnh, gây áp lực lớn lên nông dân ở nhiều quốc gia.
2: Giá phân bón hiện đã lên gần 600 euro mỗi tấn. Khi tôi bắt đầu làm nông cách đây 16 năm, chỉ cần bán hơn một tấn lúa mì là đủ mua một tấn phân bón. Còn bây giờ, phải cần tới gần gấp 3 lần.
1: Nhiều nông dân Pháp cho dự báo tình trạng này có thể diễn ra tại nhiều quốc gia trong năm nay, buộc nông dân phải thu hẹp diện tích trồng lúa mì và chuyển sang các loại cây trồng ít phụ thuộc vào phân bón hơn.
3: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục ngay từ đầu mùa hè, với nhiệt độ vượt ngưỡng lịch sử tháng 5 tại Anh, Ireland và Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học xác định, châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng nhiệt độ trung bình lên tới 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và con số này gần gấp đôi mức tăng trung bình của toàn cầu.
4: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang là những nơi hứng chịu cái nóng khắc nghiệt nhất. Một số khu vực tại Bồ Đào Nha dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C, trong khi các vùng phía nam Tây Ban Nha được dự báo sẽ chạm mốc 38 độ C. Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh đều đang đối mặt với mức nhiệt cao hơn đáng kể so với trung bình của tháng 5. Tại Pháp, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo có những ngày nhiệt độ cao hơn từ 12 độ C so với mức trung bình của mùa. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của hiện tượng bất thường này được cho là do một vòm nhiệt, khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới hệ thống áp cao bao trùm Tây Âu.
2: Vòm nhiệt này đang ảnh hưởng tới phần lớn châu Âu. Tại London, nhiệt độ đầu đợt nóng đã lên gần 35 độ C, điều chưa từng xảy ra trước đây vào tháng 5.
4: Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng vòm nhiệt đang xuất hiện thường xuyên hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Sự nóng lên của toàn cầu làm suy yếu các dòng khí quyển, khiến các hệ thống áp cao dễ bị mắc kẹt lâu hơn, kéo theo các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài bất thường.
0: Còn trở lại với Việt Nam thì chiều nay đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng trên cả nước. Theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật thì hàng loạt các trạm quan trắc ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vượt 40 độ C, thậm chí ở trạm Con Cuông, Nghệ An ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới là 41,2 độ C. Dự báo từ ngày mai nắng nóng mới giảm dần cường độ. Nhiều tỉnh thành Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Duyên Hải, Nam Trung Bộ duy trì mức nhiệt từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đến thứ Sáu ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhờ có mưa dông. Đến thứ Bảy sẽ kết thúc hoàn toàn ở cả Trung Bộ.
3: Đã cứu được toàn bộ 11 ngư dân gặp nạn trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực gần đặc khu Bạch Long Vĩ, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua, tàu cá HP90666TS đã bị chìm tại vị trí cách Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Trên tàu khi đó có 11 người. Ngay sau khi nhận được thông tin, cùng lúc nhiều tàu đã được huy động để tham gia tìm kiếm, gồm tàu cứu nạn SAR-411, một tàu cảnh sát biển, 3 tàu biên phòng, một tàu hải quân và nhiều tàu cá của ngư dân. Từ trưa nay, binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã cử trực thăng ra hiện trường. Đến trưa nay đã cứu được 9 người, 2 người mất tích, còn lại đã được cứu thành công vào chiều tối nay. Cả 11 ngư dân được cứu đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
0: Thưa quý vị, bản mây dưới chân đỉnh Phan Xipang, không gian văn hóa này đang thay đổi cách tiếp cận du khách, không chỉ là trưng bày tĩnh, nơi đây trở thành một sân khấu thực cảnh. Một phiên chợ Tây Bắc nơi mà những phong tục của đồng bào Mông giao giấy như là thổi kèn lá giao duyên, tục kéo vợ được tái hiện trực tiếp và sống động.
3: Vâng, và đây thì không chỉ là nơi để người dân địa phương tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà đó còn là cơ hội để du khách được hòa mình vào đời sống và phong tục tập quán

0: của vùng cao. Mời quý vị cùng với không khí này trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Khoảng sân giữa bản mây, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Sầu diễn thực cảnh, phiên chợ Tây Bắc diễn ra mỗi ngày, cuốn du khách vào không gian văn hóa rực rỡ sắc màu và âm thanh.
3: Màn trình diễn rất ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hóa truyền thống của Sapa và mang lại một cảm giác rất tuyệt vời.
4: Bạn nam ở đây rất là tài năng khi mà họ có thể giao tiếp với những người bạn nữ bằng chiếc kèn lá.
2: Giữ nguyên bản chất liệu dân gian nhưng thay đổi cách thức thể hiện. Âm nhạc hiện đại, nhịp điệu nhanh đem lại sức sống mới cho các tiết mục truyền thống.
5: Ngoài những cái nét văn hóa truyền thống, đội nghệ thuật biểu diễn cũng đưa thêm vào những cái nét phá cách hiện đại một chút như là rap này và nhảy đương đại này.
2: Du khách còn có cơ hội tương tác, trải nghiệm dân ca dân vũ cùng các nghệ sĩ và đồng bào vùng cao.
6: Du khách hòa mình vào phần trình diễn của mình, tôi thấy rất tự hào và xúc động. Đó cũng là tinh hoa văn hóa mà chúng tôi muốn lan truyền tới khu du khách nước ngoài và Việt Nam của mình ạ.
2: Tiếng kèn lá giao duyên hòa vào nhịp rap, điệu nhảy sạp xóa nhòa rào cản ngôn ngữ. Tại bản mây, thêm nhiều cơ hội để văn hóa Tây Bắc tỏa sáng mỗi ngày, ngay dưới nóc nhà Đông Dương.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Thôi mẹ vô nha. Dạ rồi.
1: Mời hai bác uống nước.
2: Cảm ơn con.
0: Ba, bác sĩ có dặn ba là phải kiêng cử một số thứ để mau lại sức, ba có nhớ không?
2: Ba biết rồi. Nói thiệt với con, ba sợ bệnh viện lắm rồi.
1: Dạ, hai bác nghỉ ngơi ít hôm, rồi con với anh Đức sẽ dẫn hai bác đi vòng vòng Sài Gòn chơi.
2: Dạ, cảm ơn con. Nhưng mà bác thông nhất với bác gái rồi, sáng mai hai bác trở về quê.
1: Sao vậy bác?
0: Sao vậy ba mẹ?
2: Thì
3: nói chung là vô đây thì cũng lâu rồi. Mà ở nhà thì không có ai trông coi hết, nên mẹ cũng sốt ruột quá à. Nếu mà ở lại đây, ba mẹ đâu còn tâm trí gì nữa đâu để vui chơi.
0: Con biết mà, ba mẹ ở quê quen rồi, xa một chút là nhớ. Có khi nhớ nhà còn hơn nhớ hai thằng con trai này nữa.
1: Dạ, nhưng mà con nghĩ là bác mới xuất viện, cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức. Coi như mình kiên cử một chút cũng tốt hơn mà bác.
0: Dạ. Ba thấy trong người sao rồi ba? Hay là ba vô trong nghỉ ngơi đi. Sáng giờ cũng lu bu nhiều chuyện quá rồi.
2: Ông ấy, tôi vô nghỉ trước à.
0: Dạ.
3: Để tôi đưa ông vô.
2: Dạ hả? Đây. Thôi, ba vô nghỉ nha.
1: Dạ.
2: Trời ơi, tôi khỏe rồi mà, xuất viện rồi. Bà sao?
3: Phải cẩn thận chứ ông.
1: Em thấy ở gần đây có một quán ăn cũng ngon lắm. Hay là tối nay mình đưa ba mẹ anh tới đó ăn nha.
0: Cũng được. Em, hay là mời ông với mẹ của em luôn được không?
1: Ông của em á, hôm nay đi với hội người cao tuổi rồi. Còn mẹ em thì sao? Để em về xin thử xem sao.
0: Vậy đi.
4: Con mời chú ra đây có chuyện gì không?
5: Dạ, con muốn cảm ơn chú vì suốt thời gian qua giúp đỡ cho con. Nhưng mà bây giờ chắc là con không thể tiếp tục theo chú được nữa.
4: Ủa, sao vậy? Không phải là con thích kiếm tiền hay sao?

0: Không lẽ đây có chuyện gì làm cho con không hài lòng hả? Nếu vậy thì cứ nói thẳng với chú.
1: Dạ không có đâu chú. Ở đây á, mọi thứ đều tốt hết á. Chú đối đãi với anh em tụi con á, cũng rất là tốt. Chỉ có điều á, là hồi trước á, con có nói với chú rồi, là con chỉ theo chú một thời gian thôi. Con thấy bây giờ á, con cần phải về Sài Gòn để mà hoàn thành việc học với lại một số việc khác nữa.
0: Nếu như con quyết tâm như vậy thì chú đành chịu thôi. Chỉ tiếc một điều là chúng ta làm việc chưa lâu mà lại chia tay sớm như vậy. Nè, cầm lấy đi.
1: Thôi con không nhận đâu chú. Chú cũng thường nói mà, ai có công mới được thưởng.
0: Sao lại không công? Đây là công của con đó. Đây là tiền mà chú để dành cho con. Rồi khi nào con không làm việc được nữa thì chú gửi lại con. Vậy thôi. Chỉ có điều là con chia tay chú sớm quá. Nơi đây lúc nào cũng hoan nghênh con và sẵn sàng chào đón con. Nếu như con muốn quay lại làm việc

0: Lần chữa bệnh này cả nhà đã vì tôi mà vất vả, nhất là cháu Dung. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu đã hết lòng giúp đỡ hai bác và Đức. Cho nên ly này mừng cả nhà. Dạ. Xin mời.
1: Con mời cả nhà.
2: Xin mời.
3: Mình sức khỏe ba.
2: Cũng may là có Dung thường xuyên đến chơi với hai bác. Đã vậy còn hầm canh rồi nấu cơm đem đến cho hai bác nữa. Thời gian qua đúng là con đã vất vả quá.
1: Dạ không có gì đâu bác, quan trọng là bây giờ sức khỏe của bác trai cũng tốt nhiều rồi. Vậy là bây giờ cả nhà mình đều vui.
2: Nè, chừng nào rảnh á, hoặc là có dịp nào đó nghỉ hè đi.
1: Dạ.
2: Con đến nhà bác chơi rồi bác sẽ nấu cái món gì đó.
1: Bánh xèo nha bác.
2: Bánh xèo hả?
1: Dạ.
2: Được rồi, bác sẽ làm món bánh xèo đãi con ha.
1: Dạ, con cảm ơn bác.

0: hay là cả nhà mình đều ăn đi bác ạ?
1: Thôi, đợi mẹ con tới luôn.
0: Dạ. Mẹ.
1: Ủa,
0: con đây nè. Mẹ, sao mẹ tới trễ quá vậy?
1: Hôm nay mẹ đi gặp Suya mà, cho nên mẹ phải chuẩn bị cho thật kỹ chứ.
0: Dạ, đi vô con.
2: Dạ, con chào bác.
1: Chào chị.

0: Mày chuẩn bị đồ xong hết chưa?
1: Xong rồi anh.
0: Nè, mày cầm cái này về tránh làm quà. Tao cũng không biết mua gì hết.
1: Em cảm ơn anh. Về trên đó mấy lúc mà thèm nhậu chắc sẽ nhớ anh lắm đó.
0: Mày đi tao buồn thiệt. Vì có mày ở đây, tao có người nói chuyện, tâm sự. Mà chuyện chuyển hàng cũng dễ dàng hơn.

0: anh sẽ cố gắng học thành tài. Tác phẩm đầu tiên anh sẽ tặng bức tượng để tặng những người yêu của anh.
1: Là ai vậy?
0: Mình hỏi đố anh đó hả?
1: Ừ, đừng có nói là em nha.
0: Chính xác.
2: Em đó.

0: mẹ à?
1: Con còn nói cái gì nữa hả? Tại sao con giấu mẹ? Thằng Đức là con của ông Minh, rồi trước sau nó cũng theo nghề đá đúng không?
0: Dạ.
1: Thì sao?
0: Thì đúng như vậy.
1: Biết ngay mà. Và tại sao con nói dối với mẹ là thằng Đức nó còn đi học hả?
0: Tại vì con sợ mẹ phản đối.
1: Trời ơi, bây giờ không phản đối thì cũng không được.
0: Mẹ ơi, nhưng mà mẹ phải tôn trọng tình yêu của con chứ.
1: Tôn trọng cái gì mà tôn trọng? Nè, mẹ cho con biết nha, đừng bao giờ nói chuyện tình cảm của con với thằng Đức trước mặt mẹ nữa, nghe chưa?
0: Nhưng mà tại sao?
1: Tại sao hả? Tại vì... Tại vì... Trời ơi, bây giờ mẹ không thể nào mẹ nói được, con có hiểu không hả?
0: Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi. Hay là con đưa mẹ lên nghỉ nha.
1: Không cần, mẹ tự lên được. Nhưng mà mẹ nói cho con biết, chừng nào mẹ chưa cho phép, chừng nào mẹ chưa nói ra sự thật được thì con không được liên lạc với thằng Đức, nghe chưa?
0: Mẹ à,
1: thôi đi. Nếu như con cãi lời mẹ, con đừng có trách mẹ, mẹ sẽ chết cho con hài lòng.
0: Mẹ,
2: ông quen mẹ của Dung có đúng không?
3: Đúng.
2: Sao ông giấu tôi? Chuyện đó có từ bao giờ?
3: Tôi sẽ kể với bà. Nhưng mà hãy cho tôi về nhà đã. Về dưới nhà đã, tôi sẽ kể cho bà nghe mà.
2: Có phải chuyện đó sẽ làm tổn thương đến tôi có đúng không?
3: Phải.
2: Ông về nhà một mình có được không?
3: Tôi cần bà. Những lúc tôi sai lầm cũng vì yêu bà mà tôi đã quay trở về.
2: Nhưng đó là lừa dối. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ lừa dối tôi.
3: Đừng, đừng nói thêm lời nào nữa. Mỗi lời nói ra lúc này cắt rất nhiều thứ lắm. Tôi xin bà, hai vợ chồng mình hãy yên lặng. Khi nào về dưới nhà rồi, lúc đó hãy sẽ nói.
2: Nhà nào nữa? Tôi không còn cảm giác nhà nào nữa, ông có biết không?
3: Nhà của mình, nhà của tôi với bà, cùng với các con. Hãy cho tôi về đã. Nhà của mình mà. Nhà của mình, của tôi với bà.

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì của người lớn trong quá khứ? Lẽ nào câu chuyện của mẹ lại liên quan đến đá chứ? Bí mật của mẹ đó sao?

0: Ủa
1: nè.
0: Anh
1: đẹp không?
0: Ôi đẹp quá.
1: Giống em không?

0: đẹp không?
1: Đẹp lắm. Ủa, giờ là nãy giờ anh đi lượm đá đó hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi, coi chừng té đó. Hồi nãy á, em đi thôi mà bị trượt chân mấy lần đây nè.
0: Có sao không? Anh xin lỗi. Thế giờ mình chỗ này, anh phải chấp nhìn đá. Nhỏ tới lớn vậy quen rồi.
1: Ba em cũng vậy đó. Lúc nào cũng đam mê đá. Mà em không hiểu tại sao đàn ông các anh có những cái đam mê lạ lùng đến như vậy á.
0: Nè, vậy mới là đàn ông chứ.
1: Em yêu anh.
0: Không nè.
1: Anh đừng nói gì hết, nhất là lúc này.

0: Con đi đâu mà sớm vậy?
1: Dạ con đi qua nhà Hiền, con có hẹn chở nó đi học.
0: Qua nhà Hiền hả? Qua nhà Hiền việc gì phải lén lút như vậy? Con sợ ai biết phải không?
1: Dạ đâu có mẹ.
0: Mẹ không hiểu con nữa. Hồi này con coi thường mẹ quá à. Cái gì con cũng nói dối mẹ được hết là sao hả?
1: Không có đâu mẹ.
0: Còn không có nữa. Mẹ biết con đi đâu rồi. Con tính qua nhà Đức chứ gì, phải không? Trời ơi, mẹ dặn con như thế nào hả? Mẹ nói là mẹ cấm con không được liên hệ với thằng Đức nữa kìa mà.
1: Mẹ, nghề đá có biết bao nhiêu người làm, tại sao mẹ cứ phải ngăn cản con với anh Đức mới được chứ?
0: Bây giờ không phải là nghề đá nữa, mà là...
1: Là cái gì mẹ? Tại sao mẹ cứ giấu con chuyện đó? Là cái gì thì mẹ phải nói ra con mới biết được chứ.
0: Mẹ chưa thể nói được. Và cả con nữa, con cũng không nên cãi lời mẹ.
1: Mẹ, sao mẹ vô lý quá vậy?
0: Vô lý hả? Ngày hôm nay mẹ sẽ không đi làm, mẹ ở nhà. Mẹ sẽ không cho con ra khỏi nhà này. Đi vô phòng đi.

0: ấp nhiều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, ấp nhiều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Biết là
1: không. Mình... Ủa? Mới lên hả?
2: Lên được mấy bữa rồi. Tại có gì chứ nó không về.
1: Ừ. Mày lên lúc này đúng á. Không trả nợ môn á là khỏi tốt nghiệp đi nha con.
2: Tao biết rồi. Mày làm gì kỹ dữ vậy? Xe mượn thôi mà, lao sạch dữ.
1: Trời, cái thằng này nói nghe đụng chạm từ ai ta? Xe của tao. Tao mua xe của tao.
2: Xe của mày hả?
1: Ừ.
2: Xạo quá mày ơi.
1: Gì?
2: Xe của mày mà xe của mày gì?
1: Ủa, thì có tiền thì mua xe mới, còn không có tiền thì mua xe cũ, mua làm sao cho nó vừa túi tiền mình thôi.
2: Mày à,
1: gì?
2: Ê, tiền đâu mua? Mày đừng nói với tao á là mày làm cái nghề đó trên này nha.
1: Thôi mày ơi, tao có nói với mày là tao không làm nghề đó rồi. Tao có quản lý một cái đội ngũ á, chuyên phục vụ cho đám cưới nè, tiệc cưới nè, với lại sân khấu nữa. Ê, mày có muốn vô ngủ ở chân mà tổ trưởng tổ khui bia hay là tổ trưởng tổ gấp đá không? Tao cho mày ăn chân.
2: Được rồi, cảm ơn mày. Mày nè.
1: Gì?
2: Chừng nào rửa đây?
1: Mày không thấy tao đang rửa rồi mày? Này nổi tới két quá à.
2: Tao nói rửa kia kìa.
1: Ông mày ơi. Đúng, mày nói đúng, tao công nhận là mày nói á, kiếm tiền rất là quan trọng và bằng mọi cách phải kiếm tiền. Đúng không?
2: Thế đúng rồi đúng không?
1: Ê, nhưng mà tao nghĩ với mày á, cái cách kiếm tiền như thế nào đúng đắn mới là cái quan trọng nhất. Đúng không?
2: Sao không được? Thôi đi tắm à.
1: Ừ, tắm đi. Chút á ra tao chở mày đi ăn bằng xe của tao, rửa xe.
2: Còn bữa khác đi. Bữa nay á tao ở nhà với ba mẹ.
1: Trời. Đợi mày ở nhà ba mẹ của mày á, ba mẹ mày về Biên Hòa luôn rồi.

0: Dạ, con chào dì hai.
1: Ủa con?
0: Con chào bác. Hôm nay Dung không có đi học, cứ gọi điện thoại Dung cũng không bắt máy luôn bác.
1: Hôm nay Dung hơi mệt con à.
0: Dung có sao không bác?
1: Nó chỉ hơi mệt chút xíu thôi à.
0: Dạ. Vậy con xin phép được lên phòng với Dung.
1: Đúng rồi, con lên đi. Con lên phòng cho nó đi.
0: Dạ.
1: Nè con.
0: Dạ.
1: Canh chừng nó giùm bác nha.
0: Dạ.

0: Dung ơi, tôi Hiền nè.
1: Vô đi, tôi không có khóa cửa.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hiền ơi, tôi phải làm sao bây giờ?
0: Nhưng mà có chuyện gì? Sao hai mắt sưng húp vậy hả?
1: Mẹ cấm tiệt không cho tôi gặp anh Đức nữa.
0: Thôi từ từ năn nỉ cũng được mà.
1: Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa. Hình như là mẹ với anh Đức, bà nhà anh Đức có chuyện gì á.
0: Có khi nào bác Minh với mẹ bà có liên quan tình cảm gì với nhau không?
1: Tôi cũng đoán là họ có quen nhau từ trước, nhưng mà không biết được cụ thể như thế nào nữa.
0: Thôi không sao đâu, từ từ mẹ bà cũng kể cho bà nghe mà. Bây giờ chắc là mẹ bất ngờ chứ lại sốc khi gặp lại á. Mà tôi không hiểu tại sao á mẹ bà lại cắm bài với anh Đức. Chắc là ngày xưa bác Minh với mẹ bà có chuyện gì đó căng thẳng lắm á.
1: Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó chứ, người nào làm người đó chịu. Quá khứ cũng đã qua rồi, tôi với anh Đức đâu thể nào sống với quá khứ đó được.
0: Vậy giờ phải làm sao?
1: Bà có nhớ ông thầy mà đã xem đá cho tụi mình không?
0: Ừ.
1: Ông có nói là tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần giữ lấy những người mình yêu thương, tôi sẽ vượt qua được tất cả. Tôi tin là như vậy. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình đâu. Không bao giờ.

0: Ba, uống nước đi ba. Ba, chuyện của ba với mẹ Dung, con nghĩ ba nên nói cho con biết. Mình phải tìm cách nào đó để giải quyết chứ ba. Đó là chuyện quá khứ rồi mà, đừng có để nó ảnh hưởng tới tụi con.
1: Dung có nói gì với con chưa?
0: Dạ chưa. Còn gọi điện thì Dung không bắt máy. Còn có khi bắt máy thì lại là mẹ của Dung. Bác nói là đừng bao giờ gọi điện cho Dung nữa.
1: Ba đã làm tổn thương cuộc đời của hai người đàn bà. Mọi chuyện bắt đầu
2: anh, mai em về rồi. Anh có nhớ em không vậy?
3: Có.
2: Có hả? Vậy sao anh không hôn em?
3: Không nè.

0: Anh định nói em điều này.
1: Là chuyện gì? Anh, sao hôm nay thái độ anh lạ vậy?
0: Anh đã giấu em một điều rất sai trái với em.
1: Là chuyện gì?
0: Anh nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa.
1: Anh nói cái gì vậy hả?
0: Anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em.
1: Là chuyện gì? Anh đừng có nói với em là anh đã có vợ rồi nghe.
0: Không à, anh định nói em nhiều lần rồi. Rất nhiều lần anh định nói với em, nhưng anh lại thôi. Bởi vì anh nghĩ rồi em sẽ về thành phố, rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà anh đã không kiểm soát được mình. Anh xin lỗi em.
1: Anh im đi. Tại sao vậy? Tại sao anh nói lúc này chứ? Tại sao anh không để cho em về thành phố? Anh có biết anh nói như vậy là em đau lắm không hả?
0: Không mà, anh xin lỗi.
1: Em không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
0: Anh xin lỗi em.
1: Đừng tìm em.
0: Không. Không.

0: sao mày đăng ký học ít môn vậy? Rồi sao tốt nghiệp?
1: Tao nghỉ học lâu quá rồi. Bây giờ học lại từ từ thôi. Chừng nào tao quen lại thì tao đăng ký nhiều hơn thôi.
0: Tao nói mày làm sao làm đi á. Không tốt nghiệp được là chết luôn với mày.
1: Yên tâm đi, tao biết mà.
0: Thôi, lên học trễ rồi.
1: Lên trước đi. Tao nói chuyện điện thoại cái.
0: Rồi.
2: Alo.
1: Alo. Chú Hướng hả? Dạ, con Bằng nè. Cái chuyện mà chú nói đó, con sẽ làm theo ý của chú.
2: Vậy thì tốt quá. Càng sớm càng tốt nha.
1: Ủa, sao gấp vậy chú?
2: Mai có việc rồi.
1: Dạ, con biết rồi.

0: Alo.
1: Alo, anh hả? Em nè.
0: Sao anh gọi điện hoài cho em không bắt máy?
1: Mẹ em giữ điện thoại của em rồi. Hai bác đã về chưa anh?
0: Ờ, bà mẹ anh về rồi. Anh cũng về nhà thầy luôn rồi.
2: Em không bắt máy anh lo quá.
1: Chắc là hai bác buồn lắm phải không anh?
0: À, mẹ anh thì buồn lắm. Còn ba thì cứ dằn vặt mình hoài. Bây giờ anh cũng không biết phải an ủi hai người sao nữa.
1: Em cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với mẹ em nữa.
3: Ba anh có kể cho anh nghe chuyện gì không?
0: Có. Nhưng mà chuyện này anh không nói qua điện thoại được. Hay là tụi mình gặp nhau đi.
1: Không được đâu anh ơi. Mẹ canh cửa rồi, không có cho em ra ngoài nữa.
0: Mọi chuyện đều có nguyên do của nó hết.
2: Thôi,
0: anh đừng có giận mẹ.
1: Vậy là anh biết chuyện gì rồi phải không? Anh mau kể cho em nghe đi. Dung.
0: Dung. Dung, chuyện gì vậy? Alo.

0: Mẹ, mẹ không được làm như vậy.
1: Mẹ có quyền làm như vậy.
0: Tại sao? Tại vì sai lầm của mẹ trong quá khứ sao?
1: Bây giờ mẹ không muốn nhắc đến quá khứ nữa, mà mẹ muốn nhìn vào hiện tại đây nè.
0: Hiện tại, hiện tại rõ ràng bây giờ là con và anh Đức, chúng con yêu nhau. Đó mới là hiện tại mẹ. Mẹ.
1: Và cái hiện tại bây giờ cần bổ sung thêm một điều, là cha con vẫn còn sống.
0: Mẹ, mẹ nói sao?
1: Ông Minh là cha của con, Đức và Bằng cũng là con của ông ấy. Các con là anh em của nhau, con có hiểu không hả? Đó là sự thật. Mẹ xin lỗi.

0: Trước đây hàng lậu được vận chuyển bằng đường sông, sau đó lên đường bộ mà về. Thằng Chí với thằng Hưng đang đi thám thính á. Thường thì các ghe đó chở hàng lậu đi bằng đường sông hướng ra kinh Thầy Cai.
1: Kinh Thầy Cai hả chú?
0: Địa bàn này giáp ranh với các huyện, cho nên trở thành là vùng đệm của hàng lậu.
1: À, nhưng mà tại sao chú lại chọn tuyến đường này?
0: Con kinh này á là tuyến đường giao thoa của các khu vực nối với sông Vàm, cho nên rất thuận lợi trong việc chuyển hàng. Chúng ta sẽ chuyển được rất là nhiều hàng và dễ tẩu tán khi bị phát hiện.
1: Thì ra là vậy. À chú nè, ngoài cái tuyến đường này ra, mình còn tuyến đường nào khác không? Bởi vì đôi khi chúng ta cần phải đổi hướng.
0: Con rất thông minh, nắm bắt rất rõ về việc làm ăn này. Vì địa bàn này á, nó có một cái tuyến đường rất là dài. Địa bàn thì bằng phẳng, còn sông rạch thì chằng chịt, rất dễ thuận lợi chuyển hàng.
1: Nếu đường chịt thì tốt quá.
0: Tốt, nhưng mà cũng cần phải có sự trí tuệ của mình để nghiên cứu. Và chú tin rằng với khả năng của con thì con sẽ tạo được sự nghiệp ở đây. Thôi, bây giờ con hãy về suy nghĩ cho kỹ, rồi tính toán lên phương án chi tiết. Bởi vì làm ăn cái chuyện này đó, cần phải kỹ lưỡng, càng kỹ càng tốt.
1: Dạ.
0: Thôi,
1: con cũng nghĩ vậy.
0: Bây giờ chú cháu mình lên uống cà phê đi bàn tiếp.

0: con nhìn người cũng không tệ, phải không thầy? Sản phẩm này khác hẳn với những sản phẩm hàng chợ mà Đức đã làm hồi ở làng nghề. Nhờ thầy có khác.
1: Đó là do nội lực của nghệ nhân thôi. Chứ còn thầy á, chỉ có tìm cách gợi mở trong sự sáng tạo của họ thôi.
0: Còn có nhiều nghệ nhân trẻ và giỏi như Đức. Nhưng mà tiếc là chúng ta không có điều kiện tìm ra họ. Nếu mà tập hợp họ lại thì sẽ vực dậy một làng nghề đích thực.
1: Nhưng mà phải có cái cách nào chứ. Không có lẽ thầy với em bây giờ đó là tuổi đã cao rồi mà chúng ta đi khắp nơi để tìm người hay sao?
0: Con đã tính bước tiếp theo, hy vọng thành công.
1: Cách nào? Con nói thầy nghe thử.
0: Con sẽ nhờ Đức chọn ra những sản phẩm tốt nhất, khác biệt nhất và viết hồ sơ cho sản phẩm đó. Đồng thời là giới thiệu về nguyên liệu, giới thiệu về quá trình hình thành ý tưởng, giới thiệu quá trình thực hiện và sau đó gửi đi triển lãm quốc tế.
1: Làm như vậy có to tát không?
0: Bình thường thôi mà thầy. Đâu chỉ có nước mình có nghề đá đâu. Có nhiều quốc gia rất là mạnh về lĩnh vực này. Nếu chúng ta thành công thì sẽ tạo ra một tiếng vang, và những người làm nghề sẽ chú ý, tạo cảm hứng cho họ, và chúng ta sẽ bơm một sinh khí mới cho làng nghề.
1: Trời ơi, nhưng mà làm như vậy tốn kém lắm.
0: Đã từ rất lâu, con luôn luôn muốn đưa đá của làng mình ra thế giới. Nhưng mà thời của con đã qua rồi. Con phải tiếp sức cho thế hệ trẻ thầy à.
1: Thầy đã sai khi phán xét học trò một cách vội vã. Cứ cho rằng những học trò bỏ đi là bội bạc. Bây giờ mới thấy mình quá ích kỷ.
0: Thầy đừng nói vậy.
1: Khanh à, con hãy nhận ở thầy một lời xin lỗi.

0: Em em ăn đi.
1: Nè, uống nước đi anh.
0: Ăn đi em.
1: Thôi anh ăn đi, em mệt quá à, ăn không vô.
0: Ừ, thôi anh ăn nha, nó bụng quá.
1: Lúc trước á, không có mì gói mà ăn. Bây giờ khá hơn, anh phải ăn ngon nha.
0: Ừ, đói quá. Ủa, em. Em, sao vậy?
2: Em không biết. Em muốn nói quá à.
0: Dạ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ với diện cục bộ một vài nơi, ngày nắng nhiều, một số xã phường gần châu đốc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực phía bắc tỉnh từ 35 cho đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng cục bộ, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và sau đây là phần dự báo chi tiết thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35,5 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thủ Châu, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, trên vùng biển gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển

0: biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Thưa quý vị, và sau đây là thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 31 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm, lên 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 141cm, lên 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau có xu thế lên nhanh do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 56cm lên 32cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 61cm lên 32cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và Dùng Lân Cận, mực nước xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 144cm, lên 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 132cm, lên 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm, lên 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Văn Thịnh.
2: Yeah.
1: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình nha.
3: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Loto Lolo đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bà hàng xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
6: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
7: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
8: vậy? Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
6: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
7: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi.

0: làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thị trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
1: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
0: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên rỗi trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
1: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Sống chớp à?
1: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên.
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiện.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương chính là anh.
9: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
12: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
7: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
12: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
7: Tổng,
2: trời, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Biển quê tôi mang một vẻ đẹp mộc mạc và bình yên, nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh. Đời ấy có tiếng sóng dỗ miệt mài ngày đêm, có những chiếc ghe bạc màu theo năm tháng, và có cả tuổi thơ tôi lớn lên cùng mùi nắng.

Đối với tụi con nít ở xứ tôi thì biển là sân chơi rộng lớn nhất. Những ngày nước rồng, cả đám rủ nhau chạy chân trần trên bãi cát. Đứa mọt cua, đứa bắt ốc, đứa thì lặn hụp dưới làn nước mang nặng phù sa. Có khi tụi tôi chỉ ngồi hàng giờ bên mé biển để xây những mô hình cát nhỏ hay đuổi theo mấy con còng chạy thoăn thoắt mà cũng vui đến quên cả giờ cơm. Tiếng cười tụi nhỏ hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành âm thanh quen thuộc của xóm chài ven biển. Những buổi trưa nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển, đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rám nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cứa quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng ghe mang về những mẻ lưới đầy, hy vọng

0: biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa, có những mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đền sóng nước. Những bè cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân mực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển. Những đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối ngoài khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hàng quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn.

0: Người thích tắm biển, người chào chơi trên bãi cát lúc chiều buông. Còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang dọc bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển. Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nhưng giữa những đổi thay ấy, người dân quê tôi vẫn giữ nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển. Vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình, để bất cứ ai một lần ghé đến cũng thấy thương, thấy nhớ cái mặn mòi của xứ biển quê tôi.
1: Đừng ăn nhiệt tình quá nha, mấy kiểu chứ nha.
0: Dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình. Nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo, nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài, nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm, tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Ô Lâm và Tri Tôn.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
1: Trong phần tin thế giới, Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chuyến kiểm tra khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi. Vào sáng nay ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Đoàn đã đến khảo sát thực tế hệ thống cáp treo, các điểm tham quan du lịch tâm linh, cảnh quan sinh thái và các khu dịch vụ du lịch tại khu du lịch núi Cấm. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương và đơn vị quản lý khu du lịch báo cáo tình hình hoạt động, kết quả khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, công tác quản lý đầu tư hạ tầng tại núi Cấm hiện nay, đồng thời đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng xây dựng quy hoạch khu du lịch núi Cấm. Núi Cấm là một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang, nằm trong quần thể du lịch vùng Bảy Núi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Hiện nay, khu du lịch đã được đầu tư cơ bản về hạ tầng với hệ thống cáp treo, đường giao thông lên núi, các khu lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ phục vụ du khách. Nhiều điểm đến nổi bật như tượng Phật Di Lặc núi Cấm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và hồ Thủy Liêm đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn du khách tại đây. Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của cả khu vực, từ đó có những định hướng cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Bảy Núi nhằm phát huy tối đa giá trị của cả vùng. Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của khu du lịch núi Cấm. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với ý tưởng lập quy hoạch khu du lịch núi Cấm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng ý tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quy hoạch được triển khai thực tế thì trong tương lai, khu vực Bảy Núi sẽ tạo được giá trị và động lực phát triển quan trọng không chỉ cho tỉnh An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các công ty du lịch và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh để có được quy hoạch tổng thể đạt chất lượng tốt nhất, nắm rõ được nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư chiến lược để quy hoạch sớm đi vào thực tế. Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các vị trí công trình trọng điểm của quốc phòng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị địa phương sau khi quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức hiệu quả việc công bố quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch để mỗi người dân và doanh nghiệp nắm rõ quy hoạch. Đồng thời đề nghị địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để các dự án sớm triển khai thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.
1: Thưa quý vị, trước đó chiều ngày 26 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác cũng đến khảo sát tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Ô Lâm và Tri Tôn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
2: Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, xã Âu Lâm. Tại đây, đoàn đã tham quan thực tế các hạng mục trong khu di tích, nghe tập đoàn Sao Mai báo cáo tình hình hoạt động du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử trong thời gian qua. Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những năm tháng chiến đấu anh dũng kiên cường, những chiến công dễ dàng của quân và dân An Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và đơn vị quản lý trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, đồng thời đề nghị tập đoàn Sao Mai tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, góp phần thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với tập đoàn Sao Mai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển du lịch tại đây. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Giụp để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đến khảo sát hiện trạng, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại hồ nước Ô Thum, xã Âu Lâm. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật, giao cho địa phương chủ động để phát huy hiệu quả công năng trữ nước, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Khảo sát hiện trạng và định hướng quy hoạch tại khu vực hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn. Tại đây, xã Tri Tôn báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất tài nguyên rừng cũng như định hướng quy hoạch gắn với phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại hồ Tà Bạ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cập nhật nội dung, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Bạ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và địa phương hiện nay.
3: Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, đặc khu cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư.
1: Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Trong đó, tuyến DT975, trục giao thông quan trọng kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị APEC đang được tập trung chỉnh trang và nâng cấp toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đổi tên tuyến DT975, đồng thời nghiên cứu đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cảnh quan đô thị, ưu tiên sử dụng cây bản địa, phù hợp điều kiện khí hậu và bảo đảm mỹ quan an toàn giao thông. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự quyết liệt của đặc khu Phú Quốc trong công tác chỉnh trang đô thị, xử lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, yêu cầu đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng gợi mở việc phát động các phong trào cộng đồng như xây dựng tuyến đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia cải tạo cảnh quan, sơn sửa mái tôn nhà dân, tạo điểm nhấn cho du khách ngắm nhìn từ trên cao khi đến Phú Quốc. Đối với tuyến đường DT975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương bổ sung đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, bó dĩa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng phục vụ người đi bộ, nghiên cứu xây dựng biểu tượng điểm nhấn tại các dòng xoay gắn với hình ảnh Ngọc Trai Phú Quốc, biển đảo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống pano, hộp đèn tuyên truyền và quảng bá theo hướng xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bổ sung chiếu sáng nghệ thuật, công viên, không gian xanh và các điểm dừng chân trên toàn tuyến, hướng tới xây dựng diện mạo đô thị hiện đại văn minh và mang bản sắc riêng cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.
3: Sáng nay, ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2026 cho cán bộ toàn ngành kiểm tra đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến hơn 3.700 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của gần

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.

0: 79.000 đại biểu là thành viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp.
1: Tại điểm cầu tỉnh An Giang, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường tỉnh ủy cùng các điểm cầu tại Công an tỉnh, Trường Đại học An Giang và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Huỳnh Quốc Thái tham dự hội nghị tại điểm cầu An Giang.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương và Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện thể chế, xem đây là đột phá để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cán bộ ngành kiểm tra Đảng hiện nay không thể làm việc đơn thuần bằng kinh nghiệm mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, bám sát thực tiễn, nắm chắc chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao quản trị quốc gia, phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Việc tổ chức hội nghị lần này là bước đi chủ động mang tính chiến lược và hết sức cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2026. Các đại biểu được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề trọng tâm, bao gồm cập nhật, phổ biến kịp thời các quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực trọng yếu, tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tài chính, quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và đất đai, bồi dưỡng nghiệp vụ, giám sát, các nghị quyết cốt lõi của Trung ương, công tác xây dựng hồ sơ địa bàn, ứng dụng chuyển đổi số và các phần mềm chuyên ngành trong triển khai công tác kiểm tra Đảng.
1: Sáng nay 27 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Rạch Giá nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
2: Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Tam Bảo, chùa Phổ Minh và Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến quý vị chư tôn đức, tăng ni, chức sắc cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, thời gian qua, nhất là khi thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, trong đó có Phật giáo. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, An Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn, mở ra không gian phát triển mới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt các tăng ni Phật tử trong tỉnh, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, tăng cường gắn kết với các tôn giáo khác, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni, sư sãi, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Dịp này, Hòa Thượng Thích Thiện Thống cũng thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà sau sáp nhập. Nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và lãnh đạo phường Rạch Giá đã trao quà chúc mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570 đến các cơ sở tôn giáo, đoàn đến thăm.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các

0: cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, diện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật Đản an lạc, viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết, sau khi sáp nhập, An Giang là địa phương có quy mô dân số lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa, với 14 tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được nhà nước công nhận và 29 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm công tác dân tộc tôn giáo, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò đồng hành của các tôn giáo trong sự phát triển chung của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương thông tin thêm, năm 2025, An Giang là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có tăng ni, Phật tử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban ni giới, trụ trì chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến ni trưởng cùng chư ni Phật tử đón mùa Phật Đản an cư kiết tường, Phật sự viên mãn, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc và đồng bào Phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản năm 2026.
2: Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân dân Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại chùa Seray Meankon Sakor, xã An Châu và chùa Can Bo Prut, xã Ốc Eo.
3: Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường ân cần thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể các chức sắc tôn giáo, sư sãi và đồng bào Khmer hai xã. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, trong kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là công tác an sinh xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới, những năm qua có sự đóng góp cống hiến của các hòa thượng, ban trị sự Phật giáo các cấp, nhà hảo tâm và đồng bào Phật tử. Đồng thời mong muốn các vị sư sãi chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Khmer phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Đại diện các cơ sở thờ tự bày tỏ niềm vui, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền đối với hoạt động tôn giáo thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội tại địa bàn. Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Châu và Ốc Eo trao tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các hòa thượng thượng tọa đại đức và bà con đồng bào Khmer đón lễ Phật Đản an lành, vui tươi và hạnh phúc.
0: Cũng trong chiều ngày 26 tháng 5, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, văn phòng 2.

0: tại nơi đến, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị trong ban trị sự, chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử trên địa bàn tỉnh, đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi và hạnh phúc. Giám đốc Công an tỉnh cũng thông tin những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa xã hội và kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh nhà sau gần một năm vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang và toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua đã đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an sinh xã hội và nhất là tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đối với các hoạt động tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trong thời gian qua. Hòa thượng Thích Thiện Thống khẳng định, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.
1: Sáng nay tại Bảo tàng tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chuyên đề sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang. Hoạt động nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa truyền thống của hai địa phương, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
2: Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị bảo tàng, các trường học, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, diễn giả văn hóa cùng đông đảo học sinh, người dân và du khách. Không gian triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật và sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai và An Giang, thể hiện những nét đẹp về thiên nhiên, đời sống văn hóa, lịch sử và các di sản văn hóa tiêu biểu của hai vùng đất. Qua đó, giúp công chúng có dịp khám phá vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên cùng vùng đất Nam Bộ giàu bản sắc, đồng thời hiểu thêm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em. Tại triển lãm, ban tổ chức đã giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu đặc trưng của Gia Lai và An Giang, phản ánh đời sống văn hóa, lao động sản xuất, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc ở hai địa phương. Nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu được trưng bày, góp phần giúp người xem hiểu hơn về bản sắc văn hóa vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đồng thời tăng cường giao lưu kết nối và quảng bá giá trị di sản của mỗi địa phương. Triển lãm không chỉ là hoạt động giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị bảo tàng mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc. Trưa ngày 27 tháng 5 tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Số công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả đã xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm, nhiều cửa khẩu khác nhau. Những công dân này có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động cư trú của Campuchia. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế, chăm sóc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đơn vị đã bàn giao 137 công dân nói trên cho phòng cảnh sát xuất nhập cảnh công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Đặc biệt trong đợt tiếp nhận lần này, qua công tác sàng lọc nắm tình hình, kết hợp quan hệ đối ngoại, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng hai lần trốn lệnh truy nã. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Ngô Văn Đại, sinh năm 1995, quê quán tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa truy nã. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo luật định.
3: Thưa quý vị, hôm qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng.
4: Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 13 giờ hôm qua, ngày 26.

0: 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực được phóng về phía Hoàng Hải từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Hoạt động này là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của hệ thống pháo phản lực dẫn đường cỡ 240mm có tầm bắn mở rộng và khả năng tấn công chính xác mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng trước kết quả thử nghiệm, đồng thời nhấn mạnh đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy năng lực quân sự và khả năng tác chiến của Triều Tiên đang được tăng cường. Liên quan diễn biến trên, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cùng ngày tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh trong khu vực sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bộ trên cho biết Mỹ đã nắm được thông tin về các vụ phóng và đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh cũng như đối tác trong khu vực. Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh nhà nước VTV, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Bộ trưởng Giáo dục Hector Rodriguez được bổ nhiệm làm người phụ trách quá trình cải tổ chính phủ và sẽ phối hợp với Phó Tổng thống Ricardo Manedes xây dựng cơ cấu điều hành mới cho Venezuela.
1: Hôm qua, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo tiến hành một cuộc tái cấu trúc bộ máy chính phủ nhằm thích ứng với thực tế mới của quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh Caracas đang trải qua nhiều biến động chính trị và kinh tế.
0: Theo chỉ đạo của bà Rodriguez, hai quan chức này phải trình phương án cải tổ và tái cơ cấu bộ máy trong vòng 90 ngày. Bên cạnh đó, bà Rodriguez cũng giao nhiệm vụ giám sát quản lý hiệu quả bộ máy hành chính và tài chính quốc gia cho Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Anapen Pereira. Nhà lãnh đạo lâm thời nhấn mạnh nền tảng quản trị tài chính là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều hành đất nước. Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1 vừa qua, bà Rodriguez đã thay đổi một nửa nội các và toàn bộ bộ chỉ huy quân đội cấp cao cùng nhiều chỉ huy khu vực. Chính quyền mới cũng thúc đẩy hàng loạt thay đổi, bao gồm nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ, tiến hành các cải cách trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nợ công nhằm mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 43.
1: Nếu như sứ thần nước Yên có tới đây cầu kiến, thì liệu đại dương đừng phái binh đánh nước Yên có được không? Thiếp không muốn có thêm chiến loạn, càng không muốn có thêm người chết vì chuyện này.
2: Xem ra trên thế gian, người duy nhất không đổi chỉ có Lệ Cơ của quả nhân. Nàng yên tâm, ta hứa với nàng, nếu nước Yên thật sự đến quy hàng, ta sẽ đảm bảo nước Yên được thái bình.
1: Đa tạ đại dương.
2: Ta đa tạ nàng mới đúng. Trong khoảng thời gian quả nhân còn hôn mê, nàng vẫn luôn chăm sóc cho quả nhân. Nếu như không có nàng, có lẽ quả nhân đã chết tại thành Hàm Đan rồi.

0: Lương Nhân, Lương Nhân, dậy đi, đừng ngủ ở đây nữa, sẽ cảm lạnh đó.
1: À, qua đây, ta nói ngươi nghe.
0: Ừ.
1: Đoán thử, ta mơ thấy ai? Ta mơ thấy Tổ Thái Hậu. Tổ Thái Hậu nói với ta, người muốn ăn quýt dân mộng. Ta đi tìm cho người, ta tìm khắp nơi vẫn không thấy. Ta đến sở cung để tìm tiếp. Kết quả, sau khi ta về tới nước sở, phát hiện nước sở đã mất, cả nước sở cũng mất. Vậy quýt dân mộng biết tìm ở đâu? Thế là Tổ Thái Hậu đã trách ta. Người nói đã có con, nước sở làm sao bị mất được. Ta đang định giải thích thì người liền khóc rồi biến mất. Thượng nghi, lát nữa người theo bổn cung tới lăng tẩm của Tổ Thái Hậu, mang theo nhiều quýt dân mộng cho Tổ Thái Hậu, nói với người ta rất khỏe, nước sở cũng bình an, chỉ cần còn có ta thì nhất định sẽ còn nước sở, bảo người yên tâm.
2: Dạ.
1: Bây giờ bổn cung ở trong cung Lương Nhân, cả ngày như người ngây dại, thật sự không bằng bị nhốt trong vĩnh hạn. Bây giờ ta sống còn ý nghĩa gì, chỉ bằng chết đi cho xong.
2: Lương Nhân, người tuyệt đối không được nói mấy câu này.
1: Thật đó, đúng là ngày dài như năm.
2: Sở phu nhân, Sở phu nhân.
1: Đừng gọi bậy, Sở phu nhân gì chứ? Bây giờ ta chỉ là Lương Nhân.
2: Không không không, nô tỳ không có gọi nhầm. Lúc nãy nô tỳ mới nghe được tin từ các nô tỳ của Lễ phu nhân, đại dương đã xá miễn tội cho người, sắp sửa trả danh phận phu nhân lại cho người rồi. Người sắp được về Chiêu Đức cung rồi đó.
3: Thật sao?

0: Kinh đại ca, thật sự phải đi sao? Nước Tần đâu phải một nơi bình thường. Huynh đi chuyến này rất có thể là thập tử nhất sinh. Dù huynh giỏi giỏ cỡ nào, nhưng nếu như muốn thoát cũng là chuyện rất khó.
1: Lan Nhi à, đây là di nguyện của sư phụ, cũng là nguyện vọng của người trong thiên hạ, cứu giúp bá tánh khỏi bạo quân. Ta nhất định phải đi.
0: Vậy huynh có từng nghĩ di nguyện của sư phụ chỉ là mong huynh với Lệ tỷ tỷ sống thật tốt đẹp, dùng võ công của huynh bảo vệ người nhà của huynh, chứ không phải là thành hiệp sĩ, không được tùy tiện từ bỏ tính mạng của chính mình?
1: Đây là nguyện vọng của Lệ Nhi. Mụ ấy giấu ta bao nhiêu năm qua, khiến cho ta hận mụ ấy. Mụ ấy muốn ta làm gì, ta cần phải nghĩ vậy. Ta chỉ có thể làm vậy mà thôi.
0: Từ bỏ chuyện này, chị huynh có thể nào vì tôi mà bảo vệ mình hay không?
2: Lúc đó nếu không có nàng đến nước Triệu với ta, có lẽ bây giờ quả nhân đã chết rồi.
3: Đại Dương, kể từ lúc nào người biết được chuyện thiếp chính là người đã cứu người?
2: Năm xưa khi ta còn dùng thân phận Triệu công tử quen biết với nàng, nàng rút đau tương trợ giúp quả nhân đuổi bọn phản quân, còn nàng thì bị trọng thương.

0: Lúc đó nàng đợi kiếm cho ta, và chuyện lúc nhỏ nàng bất chấp cứu ta. Có lẽ trong lòng nàng đó chỉ là một nghĩa cử trên giang hồ, nhưng đối với một người trẻ tuổi vô tri như quả nhân mà nói, nàng chính là ân nhân trong cả cuộc đời của ta. Kể từ thời khắc đó, ta liền ghi nhớ tên của nàng, dung nhan của nàng và ngọc bội minh nguyệt của nàng. Ta từng âm thầm thề rằng, cho dù ta có trở về, có làm vua hay không, ta cũng sẽ tìm được nàng. Nàng biết không, lúc ta thực sự gặp lại nàng, ta mừng biết bao nhiêu. Quả nhân sẽ bất chấp mọi giá đưa nàng vào tầng cung, để nàng mãi mãi bên cạnh quả nhân.
1: Mấy năm qua có quá nhiều chuyện. Từ khi thiếp vào dương cung, thiếp hiểu lầm đại dương. Tại sao đại dương vẫn không chịu nói ra?
0: Tại vì ta không muốn nàng thương hại ta. Đợi tới khi nàng thật lòng thật dạ muốn được ở bên cạnh quả nhân, lúc đó nàng sẽ biết tại sao ta phải có nàng cho bằng được. Lúc còn ở Hàm Đan, tại sao ta có thể nói ra là vì mọi thứ trước mắt ta

0: làm ta nhớ lại những chuyện đáng sợ khi ta còn nhỏ.
1: Tippy, người đã chịu khổ nhiều rồi.

Cho dù cả thiên hạ này hiểu lòng ta cũng không sao cả. Chỉ cần nàng hiểu ta là được. Lệ Nhi, ta nguyện dùng cả cuộc đời để nàng tin ta thật lòng với nàng. Tại vì ta biết nàng là người mà ta luôn tìm trong cả cuộc đời của ta.

0: tham kiến đại dương.
1: Tất cả bình thân,
0: tạ đại dương.
2: Đại dương, đại dương đại bệnh mới lành, quý thể kim an, cường tráng như xưa. Đó là phúc của đại tần, thần cảm thấy rất vui mừng.
1: Trong lúc quả nhân nằm bệnh, triều chính trong đại tần phải nhọc lòng các khanh rồi. Lý Tư,
3: có thần.
1: Sau khi phạt triệu, các nước còn lại có tin tức gì không?
3: Khởi bẩm đại dương, sau khi diệt triệu, Dương Tiễn tướng quân đã cho đóng quân ở gần biên giới nước Yên. Ngoài chuyện nước Yên mang thư nghị hàng tới, các nước Ngụy Sở đều không có động tác. Theo như di thần thấy, sau khi phạt triệu, Yên, Ngụy, Sở đều thấy sợ hãi bất an. Đến nay chưa có động tĩnh, có lẽ là đang xem tình hình để đề phòng bất trắc. Thần cũng đã sai phái mật thám đến Yên Sở để thu thập tin tức. Nếu bọn chúng dám có gì manh động, đại tần ta nhất định chiếm thời cơ trước.
1: Tốt lắm, chuyện của các nước sẽ giao cho Lý Khanh. Các khanh, còn chuyện gì cần bẩm tấu không?
2: Đại dương, trong lãnh thổ của đại tần, lòng người thái bình, bá tánh ăn no mặc ấm. Hắc Kỵ quân sĩ khí ngất trời, quốc lực ngày càng vững mạnh. Chỉ là triều chính hiện nay có một nỗi lo.
1: Ái khanh cứ nói.
2: Hôm trước vào lúc đại dương nằm bệnh, trong cung có một bầu không khí vô cùng bất an. Ngoài việc quan tâm ngọc thể của người, thần cho rằng sự bất an này đều được đến từ việc đại dương thành niên gần 10 năm không theo tác phong của tiền triều, vẫn chưa lập hậu và vẫn chưa lập ra thái tử. Lập hậu thuộc về chuyện của hậu cung, thần không tiện chen vào. Nhưng mà chuyện lập thái tử sẽ làm biến động triều đình đại tần. Lúc đại dương ngọc thể bất an, lòng người trong triều cũng khó yên. Vì vậy thần khẩn thỉnh đại dương suy xét chuyện này thật kỹ.
1: Về chuyện lập thái tử, đúng là quả nhân chưa khi nào nghĩ tới vấn đề này. Những lời Xương Bình Quân nói thật rất có lý. Quả nhân 13 tuổi kế vị, các vị công tử hiện nay cũng đã tới độ tuổi này.
2: Công tử của đại dương, nếu xếp theo thứ tự thì tức là trưởng công tử Phù Tô, nhị công tử Tử Anh, tam công tử Thiên Minh. Thần là thái phó của Phù Tô công tử. Theo như di thần thấy, trưởng công tử thông minh hiếu học, phấn đấu cầu tiến, lại là con trưởng đích tôn.

0: Nếu lập trưởng công tử làm thái tử, sau này công tử nhất định có thể trở thành một vị minh quân sáng suốt tinh tường, biết tiếp nhận ý dân thần tử.
1: Lão già xưng minh quân này ra sức tiến cử phụ tô cũng chỉ vì phụ tô có quyết thống nước Sở thôi. Nhưng mà nước cờ này của xưng minh quân đúng là đi hơi vội một chút. Với sự đa nghi của đại vương, sao lại không biết ý đồ của hắn chứ?
2: Được, quả nhân biết rồi. Nhưng lập thái tử là một chuyện lớn, quả nhân sẽ suy xét kỹ càng.
0: Dạ, thần đã rõ.
3: Vậy tức là đại vương không hề tỏ ý muốn lập phụ tô làm thái tử.
0: Phải, có vẻ như đại vương đã cố ý nghiêng về phía Thiên Minh công tử từ trước rồi. Nhưng mà cho dù đại vương có thiên vị Thiên Minh công tử, nhưng sự thay đổi sắp tới cũng chưa chắc cho phép đại vương làm như vậy. Người nghĩ lâu nay đại vương luôn có ý lập Lệ Cơ làm vương hậu, nhưng một mặt cho triều đình vẫn phản đối, mặt khác bản thân Lệ phu nhân cũng không sẵn sàng. Đại vương dù có muốn làm như vậy đi nữa thì chuyện lập hậu cũng chỉ là uổng công phí sức mà thôi.
3: Bởi mới nói, thứ khó suy đoán nhất trên thế gian này là lòng người. Lúc bổn cung vừa mới vào cung, thật sự đã quá ngây thơ, cứ tưởng có sự chống đỡ của nước Sở, lại được Hoa Dương Tổ Thái Hậu sủng ái, thì sẽ có thể ngồi vững trên ngôi vị vương hậu. Cuối cùng lại bị kẻ khác hãm hại, hạ bậc thành lương nhân, suýt chút nữa còn bị mất cả mạng. Đời có câu lòng người khó lường, muốn phòng cũng khó. Đúng thật là như vậy.
0: Xem ra sau khi trở lại danh phận phu nhân, người đã không còn như trước kia nữa, đã hiểu rõ đạo lý sinh tồn ở trong hậu cung.
3: Đúng ra bổn cung cũng muốn lật đổ Lệ phu nhân, nhưng kết quả không ngờ. Người hại ta thảm nhất chính là Mẫn Đại, người giúp ta trở về làm phu nhân trái lại là Lệ Cơ. Vì vậy bây giờ ta cũng không muốn tranh cao thấp với ả. Chuyện lập hậu cũng vậy, chuyện lập thái tử cũng vậy, chỉ cần chung sống hòa bình vậy là tốt rồi.
0: Nhưng mà phu nhân, bây giờ là thời cơ tốt để Đông Sơn tái khởi. Chúng ta đều là người thân cận của phụ tô, người là mẫu phi nuôi dưỡng phụ tô công tử, với thần lại là thái phó của phụ tô. Nếu giúp phụ tô lên ngôi, sau này chúng ta sẽ có phúc hưởng mãi không bao giờ hết.
4: Hôm nay đại vương thượng triều, cảm thấy trong người thế nào?
2: Quả nhân cảm thấy gần như bình phục hẳn rồi, cũng nhờ của phu nhân hết lòng chăm sóc quả nhân. Phải rồi, hôm nay thượng triều xưng bình quân gợi ý với quả nhân, muốn quả nhân sớm ngày lập thái tử.
4: Thái tử?
2: Ừ.
4: Bây giờ đại vương vẫn còn cường tráng, lần này bị bệnh chắc là đại thần thấy hoang mang. Có sự gợi ý đó thực ra cũng không có gì bất ngờ.
2: Hôm nay vừa nhắc tới, quả nhân cho rằng cần phải sắc lập thái tử.
4: Vậy tức là trong lòng đại vương đã có chủ ý rồi.
2: Thật ra quả nhân muốn lập Thiên Minh làm thái tử.
4: Thiên Minh? Nhưng phụ tô công tử mới đích thực là trưởng tử. Hơn nữa phụ tô công tử rất thông minh tận tâm, hiền lành khoan hậu, đâu có lý do gì không lập phụ tô công tử làm thái tử chứ.
2: Hiền lành khoan hậu không phải phẩm chất thuộc về quân vương. Tính cách của phụ tô quá ôn hòa, không quả đoán thẳng thắn như Thiên Minh. Nếu làm quân vương, Thiên Minh sẽ thích hợp hơn phụ tô. Huống hồ gì quả nhân còn nghĩ về phương diện khác nữa.
4: Ý người là sao?
2: Mẫu phi phụ tô mất sớm, lại mang huyết thống của người Sở, từ nhỏ được Tổ Thái Hậu hết lòng chăm sóc, lại có quan hệ mật thiết với Sở phu nhân. Xương Bình Quân là tả tướng của Đại Tần, còn là thái phó của phụ tôn.

0: Nếu như Phù Tô lên ngôi thái tử, quả nhân lo rằng Xương Bình Quân sẽ là một Lã Bất Di thứ hai.
1: Đại Dương nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý. Chỉ là thần thiếp cho rằng Thiên Minh không hề có tâm tư gì đối với Dương Dị.
0: Thiên Minh mới 9 tuổi, sao nàng lại nghĩ như vậy?
1: Tâm tính của Thiên Minh thích tự do, rất ghét bị bó buộc. Nó học kinh sử tử tập không giỏi, nhưng kêu nó cầm cung lên rừng bắt vài con thỏ thì lại không làm khó được nó. Hơn nữa, tâm tính của Thiên Minh rất đơn giản, không muốn tranh giành với ai. Nếu như sau này để nó bước lên ngôi báo, nó làm sao có thể tiếp tục sinh tồn trong một thế giới tranh quyền phức tạp này?
0: Quả nhân không nghĩ vậy. Với tính cách của nó, nếu đã xác định mục tiêu, nó sẽ dốc hết sức để hoàn thành. Nếu nó bước lên ngôi báo, nhất định sẽ quét sạch chướng ngại vật, đưa Đại Tần ta bước lên đỉnh cao.
1: Nhưng mà thần thiếp thật sự không muốn Thiên Minh bị cuốn vào sự tranh giành đầy mưu mô này. Chuyện này thật sự quá tàn khốc.
0: Qua đây. Những thứ như Dương Quyền không phải nàng muốn có, mà là nàng nhất định phải có. Chỉ cần bước lên ngôi báo mới bảo vệ được mình, bảo vệ những người thân bên cạnh mình. Lệ Nhi, có lẽ quả nhân không thể bảo vệ nàng cả đời, nhưng nếu Thiên Minh làm thái tử, nó sẽ có thể danh chính ngôn thuận thay quả nhân bảo vệ nàng.
1: Nếu chỉ vì bảo vệ mẫu phi của mình mới để Thiên Minh lên làm thái tử, thiếp thực sự không mong muốn điều đó. Thật ra thiếp chỉ lo cho Thiên Minh. Huống hồ gì Thiên Minh không hề có quyết thống của Doanh Thị. Thiếp nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn chút nào.
0: Chuyện này nàng khỏi lo, nàng quên rồi sao? Quả nhân cũng không mang quyết thống Doanh Thị. Nàng nhìn ta là biết, chỉ cần nắm được đại quyền, cho dù mọi người biết ta không phải là con cháu của Doanh Thị, cũng không ai dám nói nửa lời. Nàng là ai không quan trọng, quan trọng là nàng đang ngồi vào vị trí này. Lệ Nhi, quả nhân biết nàng không quan tâm chuyện Dương Dị, nhưng có rất nhiều chuyện tự nó đã có sự sắp đặt của trời, cũng như chuyện quả nhân đã gặp gỡ nàng vậy. Nhìn thì có vẻ xa vời, nhưng vẫn thành hiện thực đó thôi. Nếu ý trời đã muốn Thiên Minh làm thái tử, chắc chắn nó sẽ đi con đường này.

0: Tả tướng đại nhân. Chắc ngài cũng biết bốn cung đã từng muốn hạ độc thủ với ngài. Sao vậy? Hôm nay ngài tới khuyên nhủ, bảo bốn cung cùng ngài phò tá phù tô sao?
1: Mỗi lúc một khác, đâu có thể gộp chung được. Kẻ địch của ngày xưa cũng có thể trở thành bằng hữu của ngày nay. Thật ra không giấu gì phụ nhân, dạo này tình hình của các nước có biến, địa vị bá chủ của Tần không thể lung lay, chinh chiến khắp nơi, đánh giặc tan tác vì hưng vong của đại sở. Dạo này Di Thần cũng không thể không bắt đầu mưu tính.

Tạ tướng quân, chuyện này quan trọng, không được nói bừa. Ngài cũng biết, nếu như để đại dương hoặc là người khác biết, thông đồng tổ quốc, đó chính là tội chết.

0: Ngô Dương Hậu cũng vì muốn mưu cầu lợi ích cho đại sở chúng ta. Vì vậy, chỉ cần nói tới nước Sở, bổn quan tin là phu nhân tuyệt đối không bán đứng thần.
1: Đại nhân nói rất đúng, chỉ tiếc là bốn cung không đủ bản lĩnh. Đã nghĩ chuyện trong hậu cung quá ư đơn giản. Lúc Hoa Dương Tổ Thái Hậu còn tại thế, đã lo lắng nhiều thứ chỉ vì bốn cung. Kể ra thì Tả tướng đại nhân cũng là công tử nước Sở, chỉ là từ nhỏ đã sống ở nước Tần. Bốn cung thật sự chưa từng nghĩ rằng ngài có tâm tư đối với đại sở ta.
0: Phu nhân à, bây giờ người có địa vị nhất ở trong hậu cung chính là Lệ phu nhân và người. Lệ phu nhân xưa nay không muốn có sự tranh giành, chắc là sẽ không để tâm vào chuyện lập thái tử. Còn người lại là mẫu phi nuôi dưỡng Phù Tô công tử, đều là người cùng mang huyết thống người Sở. Nếu như chúng ta liên thủ phò tá Phù Tô làm thái tử, địa vị của người sẽ càng thêm vững chắc. Điều đó sẽ mang lại lợi ích đối với đại sở ở trong tương lai.
1: Theo đại nhân thấy, bây giờ còn người nào khác muốn giành lấy ngôi vị thái tử không?
0: Phù Tô là đích trưởng tử, rất có thế lực. Đại thần trong triều cũng có ý ủng hộ cho Phù Tô. Đại Dương nói phải suy xét. Những lúc như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý manh động. Nếu không, kẻ chiếm được thế thượng phong như chúng ta rất có thể trở thành những kẻ bị thất thế. Những kẻ ban đầu ủng hộ chúng ta cũng sẽ nghi ngờ chúng ta mưu đồ bất chính, có ý đồ khác. Lúc đó bao nhiêu công sức đều sẽ bị uổng phí.
1: Được, Tả tướng đại nhân, chuyện lập thái tử bốn cung sẽ dốc sức ủng hộ đại nhân.
0: Di thần xin đa tạ phu nhân.
2: Kình Thiếu Hiệp, lần này cậu lặn lội đến Tần, đường xa xa xôi, tuy mượn danh là sứ thần của Đại Yên, nhưng việc quy hàng e là năm nước đều không chấp nhận. Lão phu suy đi nghĩ lại, bàn bạc với Tần Thiếu Hiệp để cậu ấy và cậu cùng nhau đến nước Tần.
3: Tuyệt đối không được. Chuyện đi hành thích thập tử nhất sinh, tôi không muốn thêm một người chết theo tôi.
2: Kính Kha, ai nói ta theo cậu đi hành thích? Ta chỉ du ngoạn với cậu lên đường tới nước Tần mà thôi. Sau khi cậu vào thành Hàm Dương, ta sẽ tìm lý do để lẻn ra ngoài, cậu yên tâm đi.
3: Tần Vũ Dương, chuyến này thập tử nhất sinh, không phải trò đùa đâu.
2: Cậu xem ta là ai vậy chứ? Trên giang hồ ta có biệt danh Vạn Sử Thông, có ta lên đường với cậu, đảm bảo cậu sẽ suôn sẻ. Huống hồ gì, Kinh Kha, cậu còn nợ ta kiếm pháp. Nếu cậu đi rồi không về, Tần Vũ Dương ta chẳng phải lỗ nặng hay sao? Đương nhiên phải bám theo cậu tới khi học được kiếm pháp chứ.
3: Được, huynh cứ đi theo tôi. Nhưng mà hứa với tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải giữ lấy tính mạng của mình.
2: Cậu yên tâm đi, Tần Vũ Dương ta không làm được chuyện gì. Nhưng chuyện bỏ trốn hả, là nghề của ta đó.
4: Nếu như chuyện này đã định, lão phu cũng thấy yên tâm rồi. Kình Thiếu Hiệp, chuyến này đi xa, lão phu không thể đi theo cậu. Cậu hãy làm hết sức của mình, cho dù thành công hay thất bại vẫn sẽ lưu danh. Ta và Thái tử Điện Hạ đời này kiếp này sẽ luôn cảm tạ ân đức cao lớn này của cậu.
3: Tiên sinh,
4: Kinh Kha, cậu đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do Điền Quang này. Vì vậy hôm nay ta phải

0: phải nói một câu xin lỗi cậu. Ta còn phải nói thêm một câu đa tạ cậu.
1: À, này, tiên sinh, ông đi làm gì? Tiên sinh à, đứng lên đi.
0: Lão phu vẫn còn chuyện khác phải bàn với thái tử điện hạ. Xin cáo từ. Kinh Kha. Tần Thiếu Hiệp.

sinh sao vậy hả? Rất kỳ lạ. Sao nó cứ y như là sắp sinh ly tử biệt vậy? Cũng đúng rồi. Lần này thật sự quá nguy hiểm. Điện Quang tiên sinh lại rất thân với cậu. Ông ấy nhiều cảm xúc.

0: Điền Quang tiên sinh, bổn thái tử không thể để khanh làm vậy được.
1: Điện hạ, chúng ta đã thương nghị nhiều lần, đây là cách duy nhất.
0: Nhưng mà nhất định còn cách khác.
1: Không còn cách nào khác nữa, trừ phi thần chết. Nếu không, Tần Dương sẽ không tin Kinh Kha.
0: Có bản đồ đốc kháng cộng thêm thủ cấp của Phàn tướng quân, sao lại không tin cho được?
1: Điện hạ, người biết doanh chính nhiều năm, chắc là người cũng hiểu tin hắn rất đa nghi. Nếu như thần vẫn còn sống, chắc chắn hắn sẽ đoán ra tất cả mọi chuyện đều do chúng ta lên kế hoạch. Nhưng mà nếu như thần chết đi, tung tin này ra ngoài, cứ nói Điền Quang này đắc tội với thái tử nên bị giết, toàn bộ trách nhiệm phản Tần đều đổ hết lên đầu một mình Điền Quang. Nếu như vậy, Kinh Kha đến Tần sẽ không có ai nghi ngờ nữa. Cho dù thất bại, ngọn lửa này cũng không cháy đến chỗ của Điện hạ. Và nước yên tâm.
0: Ta cũng hiểu, nhưng mà chuyện này chúng ta bàn lại sau. Tiên sinh, khanh đứng dậy đi. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh.
1: Yên và thiên hạ sẽ giao lại cho ngài. Điền Quang chết không hối tiếc.
0: Tiên sinh,
1: Kinh Kha, lão phu đi trước một bước, ta sẽ chờ cậu.
0: Tiên sinh, tiên sinh.
2: Ê, thật kỳ lạ nha, Lan Nhi cô nương đâu rồi? Thường ngày cứ bám theo huynh như hành với bóng vậy đó, sao mấy hôm nay không thấy cô ấy nữa?
3: Chắc là tối qua ngủ không ngon, sáng nay vẫn chưa về.
2: Kinh Kha, huynh đừng xem thường Tần Vũ Dương này là tên ngốc chứ. Cho dù ta là tên ngốc, ta cũng biết Lan Nhi thích huynh cỡ nào mà. Ta thấy cô ấy tránh mặt huynh là do không muốn nhìn thấy huynh đi chết. Huynh đúng là một tên thợ khảo thiệt đó. Bây giờ là lúc nào rồi, huynh không thể tốt với lại Lan Nhi một chút hay sao? Huynh ôm cô ấy dỗ dành vài câu. Huynh đối với người ta như vậy, ta thật sự không thể đứng nhìn được nữa.
3: Tần huynh à, huynh rất quan tâm Lan Nhi.
2: Nữ nhi mà cũng có lòng tự trọng, huynh không biết đâu. Ta thường cố ý nói chuyện ngớ ngẩn, cả ngày bám theo Lan Nhi, chỉ để chọc cho Lan Nhi vui hơn mà thôi. Cho dù có ai đó nói này nói nọ, ta cũng cảm thấy không có gì hết.
3: Tôi đã nhìn lầm huynh, con người huynh cũng có nhiều điểm rất tốt.
2: Thôi đi, bây giờ huynh nói vậy cũng vô ích mà thôi. Chờ sau khi huynh chết, ta sẽ quay về đón rước Lan Nhi, để cô ấy không còn đau lòng buồn bã nữa.
3: Được thôi, lúc nào tôi cũng mong có người chăm sóc Lan Nhi thay tôi.

0: Đình Quý đại nhân đến.
1: Thần Lý Tư tham kiến đại vương.
2: Đình Quý, có chuyện gì không nói trên đại điện mà cầu kiến giữa đêm?
1: Thần mạo phạm, tại vì chuyện này vô cùng quan trọng, thần vừa nắm chứng cứ liền lập tức từ phủ đệ tiến thẳng Dương cung, kính xin đại vương lượng thứ.
2: Chuyện gì mà gấp rút vậy?
1: Thần nhận lệnh của đại vương, sai phái rất nhiều mật thám đi đến nước Sở âm thầm theo dõi, quả nhiên đã có thu hoạch.
2: Mau trình lên.
1: Đại vương, người thật sự suy đoán như thần, có người ở trong cung âm thầm gửi đến nước Sở những chiến lược của đại tần ta. Trong này toàn là những manh mối điều tra được từ nghịch tặc đã bị thần bắt giữ. Sau khi thần đọc kỹ thì đã suy đoán ra tất cả đều liên quan triều đình. Chỉ là tra hỏi bọn nghịch tặc nhiều ngày vẫn chưa thể nắm được người nào là chủ mưu thật sự. Có lẽ tin tức này đã được chuyển giao qua nhiều người. Bọn gian tế này vô cùng cẩn thận.
2: Quả nhiên biết rồi.
1: Vậy thì đại vương, người vẫn không muốn tiếp tục truy cứu hay sao?
2: Lúc nãy Khanh nói đã bắt được vài tên nghịch tặc, vậy tức là tai mắt của Nam Sở đã bị chúng ta phá bỏ. Quả nhiên đoán rằng tên chủ mưu đằng sau có lẽ sẽ mau chóng xuất đầu lộ diện.
1: Vậy đại vương cũng không muốn ra tay trước hay sao? Người không sợ nghịch tặc sợ tội bỏ trốn?
2: Nếu hắn trốn ở Nam Sở thì càng tốt. Vậy thì quả nhân đã được toại nguyện. Nếu hắn muốn tiếp tục ở lại đại tần ta, vậy thì ta phải xem thử ta thấy hắn còn giá trị gì hay không.
3: Tạ tướng đại nhân, có việc gì mà phải gặp bốn cung?
4: Phu nhân, sự việc đã đến bước đường này, thần cũng không nói vòng vo nữa. Gần một năm nay, tai mắt mà thần với Hạng Yên âm thầm gây dựng cho đại sở hình như đều bị nước Tần vạch trần từng người một rồi.
3: Đại nhân, ý đại nhân là sao?

Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế đến với quý vị khán giả qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín và dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin, những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Lưu ý khi điều trị bệnh lý phụ khoa bằng y học cổ truyền. Khi điều trị bệnh lý phụ khoa bằng y học cổ truyền, có một số lưu ý quan trọng mà bệnh nhân cần nắm rõ để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Dưới đây là những lưu ý khi áp dụng y học cổ truyền vào điều trị bệnh lý phụ khoa. 1. Thăm khám và chẩn đoán đúng bệnh. Trước khi áp dụng y học cổ truyền, cần phải có sự chẩn đoán chính xác từ bác sĩ chuyên khoa để xác định đúng bệnh lý phụ khoa. Ví dụ, viêm nhiễm, rối loạn kinh nguyệt, u xơ tử cung, vô sinh, v.v. 2. Chọn bác sĩ có chuyên môn. Điều trị phụ khoa bằng y học cổ truyền đòi hỏi bác sĩ có kiến thức sâu rộng về y học cổ truyền và hiểu biết về các bệnh lý phụ khoa. 3. Dùng thuốc thảo dược đúng cách. Y học cổ truyền sử dụng rất nhiều loại thảo dược để điều trị các bệnh lý phụ khoa. Tuy nhiên, các loại thảo dược này cần phải được dùng đúng liều lượng và theo chỉ định của bác sĩ. Không tự ý sử dụng các bài thuốc cổ truyền mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Việc dùng thuốc không đúng có thể gây tác dụng phụ hoặc làm tình trạng bệnh nặng thêm. 4. Kiên nhẫn và tuân thủ liệu trình điều trị. So với y học hiện đại, các phương pháp y học cổ truyền thường có hiệu quả chậm hơn. Vì vậy, bạn cần kiên nhẫn và tuân thủ đúng liệu trình điều trị. Không nên bỏ dở giữa chừng khi chưa thấy hiệu quả ngay lập tức. Tùy theo tình trạng bệnh lý mà bác sĩ sẽ xây dựng liệu trình điều trị phù hợp, bạn cần tuân thủ đầy đủ để đạt được kết quả tốt nhất. 5. Kết hợp với các phương pháp điều trị khác nếu cần. Trong một số trường hợp, y học cổ truyền có thể được sử dụng kết hợp với các phương pháp điều trị hiện đại như thuốc Tây, phẫu thuật để đạt hiệu quả tối ưu. 6. Chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ăn nhiều rau quả, thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để giúp cơ thể khỏe mạnh. Một số thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe phụ khoa như đậu, hạt, các loại thực phẩm giàu omega 3. Duy trì vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là vùng kín để tránh viêm nhiễm. Sử dụng các sản phẩm vệ sinh phù hợp và tránh lạm dụng các hóa chất gây hại cho vùng kín. Tập thể dục đều đặn để giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, ổn định hormone và giảm căng thẳng. 7. Không tự ý ngừng điều trị. Khi cảm thấy triệu chứng giảm bớt, không nên tự ý ngừng điều trị nếu chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Sau khi hoàn thành một liệu trình điều trị, bạn nên đi tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá kết quả điều trị và xem

0: có cần điều chỉnh phương pháp hay không. 9. Cảnh giác với các phương pháp không rõ nguồn gốc. Một số phương pháp y học cổ truyền hoặc các bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc có thể không mang lại hiệu quả hoặc gây hại cho sức khỏe.
1: Kính thưa quý vị, những bệnh lý phụ khoa không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây phiền toái đến đời sống, đến sinh hoạt, đặc biệt là việc sinh hoạt vợ chồng. Và các chị em phụ nữ thì thường tự ti, mặc cảm khi mà mắc những bệnh lý phụ khoa. Và chúng ta có rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh lý này, nhưng điều trị bằng y học hiện đại luôn là những lựa chọn tiên quyết. Tuy nhiên hiện nay điều trị những bệnh lý phụ khoa bằng y học cổ truyền cũng đang trở thành xu hướng bởi vì tính hiệu quả. Vậy thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về những liệu pháp bằng y học cổ truyền và hãy cùng lắng nghe sự tư vấn đến từ thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Hồng An, hiện đang là phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào MC, xin chào quý khán giả.
1: Dạ, thưa bác sĩ, khi mà nhắc đến những bệnh lý phụ khoa thì theo góc nhìn của y học cổ truyền chúng ta sẽ giải thích những bệnh lý này như thế nào ạ?
2: Bệnh lý phụ khoa nó là một bệnh lý rất là thường gặp ở trong những cái đối tượng mà đến khám chữa bệnh y học cổ truyền. Như là ở tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh thì cái bệnh lý phụ khoa nó đứng thứ 9 ở trong cái nhóm những cái bệnh lý thường gặp của mô hình bệnh tật, và trong đó thì những cái bệnh lý như là rối loạn kinh nguyệt thì nó lại là những cái bệnh lý mà đứng đầu ở trong cái nhóm bệnh lý phụ khoa. Thì y học cổ truyền á, nhìn các cái bệnh lý phụ khoa này nó là một phần của cái bệnh lý tổng thể của người bệnh. Nó được mô tả bằng rất là nhiều triệu chứng. Có thể nó là vấn đề về kinh nguyệt như là thống kinh nè, rồi rối loạn kinh nguyệt, kinh đến sớm, kinh đến trễ, rồi ảnh hưởng đến vô sinh nè, hiếm muộn nè, chậm có thai nè. Y học cổ truyền còn nhìn nó như vấn đề của ở bên ngoài tiêm nhiễm vào bên trong. Các cái vấn đề đó chẳng hạn như là thấp nhiệt ở các cái vùng dưới của cơ thể. Đối với lại y học cổ truyền á thì nội ngoại sản nhi, thì sản nó là một trong bốn cái nhóm cực kỳ quan trọng của y học cổ truyền. Trong cái phần sản đó thì phụ khoa nó đã chiếm phân nửa mối quan tâm của y học cổ truyền rồi. Đối với y học cổ truyền thì nó có ba nhóm nguyên nhân chính cho tất cả các cái bệnh lý luôn, chứ không phải là chỉ riêng bệnh lý về phụ khoa. Thì nhóm nguyên nhân đầu tiên là nhóm nguyên nhân về tình trí, nguyên nhân từ bên trong, tức là cái trạng thái thoải mái về sức khỏe tinh thần của mình. Thứ hai đó là nguyên nhân từ bên ngoài, tức là những cái viêm nhiễm từ bên ngoài gây ra bệnh lý. Và cái nhóm thứ ba tức là nhóm các cái nguyên nhân mà không thuộc hai cái nhóm nguyên nhân kia, thì nó có thể là những cái vấn đề bẩm sinh, thì nó cũng có thể là các sinh hoạt, chế độ sống, hoặc là những cái tổn thương lâu ngày nó đã để lại di chứng ở trong cơ thể, mà thường đông y hay gọi là nội thương, hội chứng như là can âm hư nè, rồi can huyết hư nè, rồi can khí út nè, rồi can thận âm hư đó. Tất cả những cái tên mà chúng ta hay nghe như vậy đó thì nó chính là vấn đề về nội thương, thì đều có thể gây ra vấn đề về phụ khoa hết.
1: Dạ, vậy đâu sẽ là những bệnh lý phụ khoa thường gặp nhất ạ?
2: Thường gặp nhất là phải nói tới rối loạn kinh nguyệt. Những cái thứ hai là như là u nang buồng trứng, rồi u xơ tử cung, rồi những cái vấn đề về viêm nhiễm phần phụ mà tái đi tái lại, người ta đã điều trị nhiều với bên Tây y rồi nhưng mà nó không có hết thì người ta đến. Và còn có một cái nữa, nó cũng không hẳn là vấn đề về phụ khoa, nó lớn hơn cái vấn đề về phụ khoa một xíu, đó chính là vấn đề về tiền mãn kinh. Thì trong đó thì những cái chẳng hạn như là khô âm đạo nè, đau khi quan hệ vợ chồng nè, thì người ta cũng sẽ đến để khám và điều trị bằng y học cổ truyền.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những dấu hiệu nào cảnh báo rằng phụ nữ nên đến với các cơ sở y tế để thăm khám và cảnh báo cơ thể của chúng ta có những cái dấu hiệu của bệnh lý phụ khoa ạ?
2: Phụ nữ là đã cần phải được nâng niu, cho nên nó là cái gì mà làm cho phụ nữ khó chịu là người phụ nữ phải để ý liền. Cái đó đầu tiên là đau. Đau với bất kể hình thức nào, đau ở khu vực nào, đặc biệt là vùng bụng dưới nè, rồi hai bên bẹn nè, rồi có thể là vùng cửa mình nè, thì đau âm ỉ, rồi đau có thành cơn rồi hết, hay là đau kéo dài, tất cả những cái đó chỉ cần có đau là phải đi kiểm tra. Cái thứ hai nữa đó là khí hư. Thường sẽ xuất hiện sau khi kết thúc chu kỳ kinh, giữa chu kỳ kinh. Nhưng mà nếu khí hư mà ra nhiều và thường kèm với trạng thái là cứ hả mệt thì ra nhiều hơn, hoặc là ra ướt, dầm dề, hoặc là nó có mùi, hoặc có ngứa, hoặc là có bất cứ một cái dấu hiệu gì bất thường so với trước đó, hoặc là cái tình trạng này nó đã kéo dài thì phải đi kiểm tra. Cái thứ ba nữa đó chính là vấn đề về kinh nguyệt. Thì vấn đề về kinh nguyệt giống như chúng ta đã nói ban đầu á, tất cả những cái triệu chứng bất thường từ kinh nguyệt đến trễ nè, kinh nguyệt đến sớm nè, rồi đau khi hành kinh nè, mệt.

0: mệt mỏi khi hành kinh. Có những người người ta không hẳn người ta đau bụng, hành kinh thì cứ đau lưng hoặc hành kinh thì đau đầu. Cái đó nó cũng có thể là cái mà chúng ta nên quan tâm để đi kiểm tra, để được can thiệp. Và cái đó can thiệp được không? Can thiệp được, y học cổ truyền có thể giải quyết những vấn đề về triệu chứng đó. Vì sao mà khi mà bất cứ một cái bệnh nhân nào mà là phụ nữ đến thì cái người thầy thuốc, người bác sĩ học cổ truyền cũng đa phần là sẽ hỏi gì chứ, vấn đề về phụ khoa như thế nào, vấn đề về kinh nguyệt như thế nào, quan hệ vợ chồng có thoải mái, sức khỏe sinh sản như thế nào, đều sẽ hỏi kỹ. Vì sao lại như vậy? Chính là bởi vì cái đó nó là một phần cực kỳ quan trọng của sức khỏe của người phụ nữ. Tại vì có thể là nó đang tiềm ẩn những cái vấn đề như một tảng băng chìm vậy đó. Cái phần thấy nó chỉ là sự mệt mỏi không thể mô tả ra được, không thể mô tả cụ thể, nhưng mà đã có bệnh.
1: Dạ. Vậy thì với những bệnh lý phụ khoa này, y học cổ truyền sẽ có những phương pháp điều trị nào ạ?
0: Đa phần là sẽ có sử dụng thuốc. Thuốc thì có thể là sử dụng thuốc dùng bên trong là thuốc để uống, và thuốc dùng ngoài có thể là dùng là để đặt nè, để xông nè, để rửa nè. Ngoài ra thì các cái phương pháp mà để điều trị triệu chứng khác á, thì đều có thể sử dụng được hết. Ví dụ như là châm cứu nè, xoa bóp bấm huyệt nè, rồi dưỡng sinh nè, thực dưỡng nè. Kết hợp các cái phương pháp điều trị với nhau á, nó giống như là mình nấu một cái món ăn ngon vậy đó. Thì cái sự nêm nếm nó như thế nào, nó phải thật sự là thích hợp, phù hợp với lại cái người bệnh ở cái giai đoạn đó. Bởi vì người bệnh thì không có người nào giống người nào hết. Cái việc sử dụng thuốc như thế nào cho đúng, sử dụng các cái phương pháp hỗ trợ như thế nào thì nó sẽ quyết định cái hiệu quả điều trị.
1: Dạ. Vậy thì việc mà chúng ta sử dụng y học cổ truyền để điều trị những bệnh lý phụ khoa, bác sĩ đánh giá là sẽ có những ưu điểm gì và nhược điểm gì ạ?
0: Tức là các phương pháp điều trị y học cổ truyền đối với bệnh lý phụ khoa thì sẽ có hiệu quả. Và cái hiệu quả đó nó sẽ ổn định. Có thể cái thời gian đầu, thời gian để chúng ta tiếp nhận cái phương pháp đó nó lâu. Nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 1, 2 năm tùy đối tượng. Nhưng mà khi mà nó đã đạt được tới cái hiệu quả thì cái hiệu quả đó nó sẽ duy trì ở một cái trạng thái rất là đáng để trông đợi. Và hơn nữa, y học cổ truyền khi mà nhìn một bệnh nhân á, thì chúng ta sẽ không nhìn một bệnh nhân với cái vấn đề riêng của phụ khoa không, mà mình sẽ nhìn trong tổng thể cái người phụ nữ đó như thế nào. Cho nên khi mà cái bài thuốc hoặc khi là cái phương pháp y học cổ truyền dùng để điều trị bệnh nhân á, nó sẽ điều trị tổng thể, và lúc đó người ta được thay đổi dần dần, được điều chỉnh từ bên trong và đạt được những cái trạng thái cân bằng khác trong các bệnh lý khác, chứ không phải chỉ vấn đề về phụ khoa. Đương nhiên là cái đó cũng đi kèm với cái nhược điểm. Nhược điểm là uống lâu lắm, phải kiên trì điều trị. Và thật ra thì khi mà chúng ta không thể sử dụng những thuốc mà làm sẵn á, thì sẽ phải trở về với phương pháp truyền thống, đó là sử dụng thuốc thang. Mà thuốc thang thì khó uống và phải tốn công nữa. Nhưng mà bây giờ thì thật ra là ở gần như là các cái cơ sở khám chữa bệnh mà y học cổ truyền á, thì đều có cái hình thức là người ta sắc thuốc và người ta đóng gói. Thì mỗi một ngày chỉ cần uống 2 gói sáng chiều thôi thì nó cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nâng cao được hiệu quả điều trị của y học cổ truyền một cách tối ưu nhất? Chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ?
0: Cái đầu tiên chính là phải thành thật. Tức là thầy thuốc với lại bệnh nhân á, có đôi khi cũng không có nhiều thời gian để có thể tương tác với nhau đâu. Cái khoảng thời gian gặp nhau rất là ngắn. Cho nên nó là để có thể có được một cái chẩn đoán chính xác, có thể có được một cái tương tác nó hiệu quả, thì người bệnh sẽ phải thẳng thắn trao đổi về tất tần tật những cái vấn đề về bệnh lý của mình để cho thầy thuốc người ta biết. Cái điều trị vấn đề về phụ khoa nó không phải là chỉ có chuyện của phụ khoa thôi. Nó là một quá trình tương tác, cần phải có rất là nhiều sự quan tâm tinh tế và tỉ mỉ.
1: Trước khi chúng ta nghĩ đến việc điều trị bệnh thì quan trọng hơn hết vẫn phải là phòng bệnh, đúng không ạ? Vậy thì để phòng bệnh lý phụ khoa, chị em phụ nữ cần phải lưu ý những điều gì ạ?
0: Những cái lời khuyên của y học cổ truyền cũng không có khác so với lại các lời khuyên của y học hiện đại đâu, cũng giống nhau thôi. Tức là vấn đề về vệ sinh thì phải vệ sinh sạch sẽ, tránh cái việc lạm dụng những cái nước rửa phụ khoa. Cái nước rửa phụ khoa nó sẽ làm thay đổi cái pH của âm đạo, và cái môi trường âm đạo của chúng ta thì nó có rất là nhiều lợi khuẩn. Những cái lợi khuẩn đó nó sẽ chiến đấu với lại những cái vi khuẩn có hại để giữ cho cái môi trường âm đạo được sạch sẽ. Nhưng nếu mà chúng ta lạm dụng những cái nước rửa phụ khoa thì nó có thể gây ra viêm nhiễm kéo dài. Cái thứ hai nữa đó là phải định kỳ đi kiểm tra, không có tốn nhiều chi phí, cũng không có tốn nhiều thời gian, nhưng lại rất là hiệu quả trong vấn đề về phòng ngừa. Quan hệ tình dục an toàn, định kỳ chúng ta thay những cái bộ đồ lót mới nè, thì nó cũng rất là tốt để ngăn ngừa những cái vấn đề về phụ khoa. Nói về y học cổ truyền thì chúng ta cũng nghe cái phạm trù về chính khí. thì chính khí nó

0: chính là cái cách sống, nó là cái thái độ sống, là cái trạng thái mà người ta khỏe mạnh nhất. Nếu mà cái chính khí đó của người ta nó sáng, chính khí đó người ta biết cần phải làm gì cho bản thân, người ta biết khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào phải có thể ráng thêm chút xíu nữa, ví dụ như vậy, thì chúng ta phải giữ gìn cái chính khí đó. Thứ nhất là tập thể dục. Nếu mà mình đã làm một cái tư thế gì mà nó lâu quá thì mình sẽ phải thay đổi cái tư thế đó đi. Cái đó nó chính là cân bằng âm dương đó. Cái nhịp sống hiện đại nó nhanh quá, và người ta giữa cái lo lắng cho những cái sức khỏe nhỏ của mình á, thì người ta lại quá để ý tới cái công việc, hoặc là bị những cái yếu tố khác tác động và bỏ quên cái cơ thể của mình đi. Thì như vậy cái đó thì nó lại không tốt.
1: Thưa quý vị, hy vọng rằng qua những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Hồng An thì quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về việc điều trị bệnh lý phụ khoa bằng phương pháp y học cổ truyền, và quan trọng hơn hết vẫn là tuân thủ điều trị, có sự kiên trì và phòng ngừa để chúng ta không gặp phải tình trạng viêm nhiễm phụ khoa quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ vì đã đến với chương trình.
0: Cảm ơn MC, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác sĩ Chuyên khoa cũng đã hết rồi ạ. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.

Ngày 27 tháng 7 là một ngày có ý nghĩa vô cùng lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày thương binh liệt sĩ, ngày để người dân cả nước nhớ về nguồn cội, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Kỷ niệm ngày 27 tháng 7 với nhiều hoạt động tri ân đã trở thành thông lệ với các tổ chức, cá nhân và mỗi gia đình nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến một địa điểm đã trở thành di tích lịch sử, là nơi phát tích ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 nhân văn, thiêng liêng. Đó là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên.

Di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, địa điểm công bố Ngày Thương binh Liệt sĩ toàn quốc 27 tháng 7 năm 1947 thuộc tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

0: Ngược dòng lịch sử, thời điểm năm 1946-1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh của kháng chiến chống thực dân Pháp đang rất cam go. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thương binh để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Người, hội nghị chủ bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên, nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ.
1: Vào ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại gốc đa xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hơn 300 cán bộ và các tầng lớp nhân dân của đồng bào cả nước đã nghe Bác Hồ công bố bức thư lấy ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ của toàn quốc. Và từ đó cứ đến ngày 27 tháng 7 hàng năm thì tất cả các du khách thập phương của toàn quốc đã về đây để dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Và tại những cái gốc đa này thì đã theo nguồn gốc thì đã hơn 300 năm tuổi. Thì qua thời gian thì đến nay là những cái cây đa

Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ngày nay có khuôn viên rộng khoảng 3 hectare với hồ sen đẹp, vườn hoa, cổng tam quan, sân hành lễ, nhà đón tiếp, lầu chuông.

tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Nổi bật giữa khuôn viên của khu di tích, ngay trước nhà tưởng niệm là tảng đá vân mây trắng hình chóp nhọn, cao hơn 3 mét, rộng gần 3 mét, nặng khoảng 7 tấn, ghi dấu sự kiện công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ.

Bên trong nhà lưu niệm, ban thờ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban thờ chân hương các anh hùng liệt sĩ được quy tụ từ các nghĩa trang lớn trên khắp cả nước như Bến Dược, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, luôn ngát hương, ngập tràn sen hồng

Những câu đối của giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu về tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường của thương binh liệt sĩ, về tấm lòng xót thương vị cha già của dân tộc với đàn con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, luôn nhắc nhở toàn dân đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và tận tình săn sóc thương binh.

0: hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc của Trung Quốc. Chúng em với thế hệ là đoàn thanh niên cộng sản các khu công nghiệp của Thái Nguyên luôn cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao cái truyền thống yêu nước của mỗi đoàn viên và từ đó góp phần xây dựng, phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều thành tựu lớn hơn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
1: Nằm trong khuôn viên khu di tích, phía bên phải là nghè ông, là nơi thờ tiến sĩ Đồng Doãn Khuê, niềm tự hào của nhân dân Đại Từ. Phía bên trái đền chính là nghè bà, thờ hai công chúa Mai Hoa và Quế Hoa thời nhà Lý. Hai công chúa đã có công dạy nhân dân trong vùng cấy lúa, chăn nuôi, làm nông nghiệp, cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống nhân dân trong vùng ấm no. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu di tích, bà Nguyễn Thị Hợp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Đại Từ, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Lịch sử Quốc gia 27 tháng 7 cho biết, bà rất vinh dự và tự hào khi được chính quyền địa phương, bà con nhân dân tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7. Vì vậy, các cán bộ luôn ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7.

Để gìn giữ và phát huy cái giá trị di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thì huyện Đại Từ luôn luôn chú trọng quan tâm đầu tư tôn tạo và trùng tu xây dựng hàng năm để khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ngày một khang trang hơn. Cá nhân tôi cũng như là cái thế hệ trẻ là luôn luôn gìn giữ phát huy, và đặc biệt là chúng tôi là với cái trách nhiệm của tuổi trẻ cũng như là của những cái cơ quan thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền, là chúng ta là làm sao để tích cực về cái công tác tuyên truyền.

0: cách mạng ATK Định Hóa và Tân Trào, Tuyên Quang. Rất nhiều đoàn khách đã về đây dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các liệt sĩ. Đặc biệt, trong những ngày tháng 7, khách về với di tích cũng đông hơn. Nhiều cựu chiến binh đã rưng rưng xúc động khi đứng trước bàn thờ liệt sĩ.
1: Tại quê hương Gió Ngàn, chiến khu của cách mạng là người Thái Nguyên, chúng tôi thiết nghĩ mình cần phải sống, suy nghĩ và hành động như thế nào để tiếp tục noi theo những tấm gương đó, để không uổng phí những công ơn của các anh các chị đã đi dành cho quê hương đất nước.
0: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng có mặt tại khu di tích để dâng hoa, dâng hương, thành kính ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ.
2: Hôm nay được về thắp hương với anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với hương hồn các anh hùng liệt sĩ nhân cái kỷ niệm 76 năm ngày 27 tháng 7. Chúng tôi về đây

0: chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thi đua, phấn đấu để xây dựng các khu công nghiệp Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.
1: Cùng với các hoạt động chiêm bái, trong khuôn viên của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 còn thường xuyên diễn ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ như về nguồn, kết nạp đoàn viên, tổ chức cho các học sinh tham quan, ngoại khóa, ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân ta, tìm hiểu về ngày thương binh liệt sĩ.

0: cũng về đây để tổ chức hành trình về nguồn, tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ toàn quốc tại khu di tích. Đồng thời trao những món quà ý nghĩa tri ân tới các gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Đối với thế hệ trẻ của huyện Đại Từ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung, thì mỗi khi đến những ngày đền ơn nghĩa này thì tuổi trẻ của huyện luôn luôn tổ chức hoạt động phong trào đền ơn nghĩa, trong đó có huy động và dành những suất quà nhỏ để tri ân các bác thương binh chất độc da cam, những gia đình chính sách, người có công và các bác cựu thanh xung phong đã cống hiến một thời tuổi thanh xuân và một phần thân thể xương máu để gìn giữ bảo vệ hòa bình, và cũng là thế hệ mà cho chúng em được học tập và phát huy cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, và qua đó cũng là giáo dục truyền thống cho hệ thế trẻ trong hôm nay và mãi về sau.
0: Đặc biệt, nhà đón tiếp, trưng bày hiện vật của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 hiện còn là địa điểm sinh hoạt chuyên đề của nhiều chi bộ, đảng bộ trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên hôm nay về ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và quán triệt, học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thu được nhiều kết quả quan trọng.
2: Qua cái buổi sinh hoạt cụ thể ngày hôm nay và cũng như các buổi sinh hoạt hàng tháng thì làm cho mỗi đảng viên của chúng tôi thì cũng tiếp tục để nâng cao cái ý thức trách nhiệm, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để chấp hành các quy định của đảng và chấp hành các chủ trương đường lối và chính sách.

0: cái chức trách nhiệm vụ và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị.
1: Chúng tôi về đây để hướng về cội nguồn và cũng là cái sinh hoạt ở đây để giáo dục cái truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và cũng là cái biết cái giáo dục cho thế hệ trẻ cán bộ đảng viên ngày nay để luôn luôn nhớ về công lao của Bác Hồ và của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và được để xây dựng cái đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường như ngày nay.
2: Qua 76 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước ta chọn ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ 1947-2023, trong đó gần 30 năm đất nước có chiến tranh 1946-1975. Hàng năm cứ đến vào dịp kỷ niệm này, cả nước lại dấy lên nhiều việc làm thiết thực thể hiện lòng quý trọng và biết ơn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người đã vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân mà hy sinh, cống hiến. Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 sẽ mãi là nơi giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vững bước phát triển, xứng đáng với công lao, sự hy sinh xương máu của lớp thế hệ cha anh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

0: trời. Ở chung nhà thì lấy coi còn mua làm chi.
1: Thôi thôi em biết chị thương em chị cho mượn được. Nhưng mà tại vì em thích cái gì của riêng mình thôi.
0: Thôi tập cốt đất đi.
1: Dạ.
0: Chị đi nha.
1: Dạ.
0: Rồi coi có hôm nay trồng được cái cây gì nhé cô Thơm.
1: Chị yên tâm đi, em sẽ trồng được cây mà. Nhưng mà đầu tiên em sẽ hát cho Bơ nghe.
2: Thơm.
1: Ủa anh Chám.
2: Ừ. Đi làm vườn đây hả?
1: À
2: hả. Trời đất ơi, cái bộ đồ này, cầm cái cuốc này đi làm vườn nó quá là dễ thương luôn á.
1: Vậy á hả? Ừ. Tôi á thì lúc nào không dễ thương. Còn ai kia, cái tướng này với cái bộ đồ này thấy là không được rồi đó nha.
2: Bởi vậy thôi không biết hả? Cả cái Đà Lạt này ai cũng biết cái phong cách của tôi là như vậy nè. Hay nguyên cái vườn hoa, cái tôi lấy tôi đập hết cái trong cái bộ đồ này để ra gặp Thơm.
1: Ờ vậy hả? Cái này á tụi trẻ nó thường nói á là không đúng người mà cũng sai thời điểm luôn. Cầm đi.
2: Cái mặt mà giận lẫy cũng thấy cưng luôn. Quăng cái cuốc cái bạc nó cũng thấy thương ghê là thương luôn á.
3: Ngô kỳ thời con kiến nó leo dây. Nam mô di bố phù.
4: Anh bố ơi, ghê lắm anh bố.
5: Cái gì ghê Linda?
4: Ôi, dân làng ở đây hả? Người ta nói là làng mình đang có cướp đó.
5: Trời ơi, thì giờ ở đâu mà không có cướp? Cái vấn đề á, quan trọng là mình không có chuyện quan trọng thì đừng ra ban đêm. Nhất là con gái chân yếu tay mềm giống như cô đó.

0: Em sợ quá à, em sợ lắm luôn á hả? Em hả, dễ thương xinh đẹp như thế này nè, em quý giá lắm. Chứ kể từ đây em không bao giờ đi ra khỏi nhà quá.
1: Thì đúng rồi, có việc quan trọng hay đi.
0: Em Bơ.
1: Sao em?
0: Sao anh không đi ra chợ mua đại cái giỏ khác đi, mà anh ngồi anh đan chi cho cực vậy?
1: Trời ơi, mấy cái giỏ này á mà xách nặng một cái là nó hư à. Lẽ mỗi lần hư mình mua, mà mua thì tốn tiền nữa. Mà cái này nó cũng dễ sửa, nó sửa lại cho tiết kiệm.
0: Chắc đang khó lắm ha.
1: Rồi, cái này dễ ẹt à. Để bữa nào đi tôi chỉ cho Linda làm ha.
0: Thôi, em hỏi vậy thôi. Chứ hả, anh đừng có chỉ em, mất thời gian lắm, em không có làm được đâu. Mà anh bên nè.
1: Chuyện gì vậy Linda?
0: Anh có thể qua khi đứng nhường cái chỗ này cho em ngồi xíu được không vậy?
1: Tôi quên nữa, Linda ngồi đi.
0: Cảm ơn anh Bơ. Thích quá. Trời ơi, không khí ở đây hả, thật là mát mẻ, trong lành. Sáng sớm mình còn được nghe tiếng thông reo và vượn hú đấy nè.
1: Cái gì? Thông reo vượn hú? Thông là tôi thấy có rồi đó, chứ vượn đâu mà ra mà hú.
2: Anh Điệp. Điệp ơi. Bơ Điệp ơi.
3: Hả?
2: Anh Điệp. Điệp à.
1: Cái gì vậy cô Thơm?
2: Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chúng quê xưa em dò gió mong chờ.
1: Trời, bữa nay cô bị cái gì vậy cô Thơm?
2: Anh đừng nói. Và xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ dịu dàng, chốn đô thành đầy xa hoa cảm dỗ. Điệp đừng để lòng xa ngã bê tha.
1: Cô ổn không cô Thơm?
2: Đây, đây chút tiền mòn từ lâu em dành dùm, trao cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt khi danh phận rõ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Ha ha ha ha.
1: Nè cô có ổn không vậy cô Thơm?
2: Ổn chứ.
1: Nè cô làm gì mà quá trời mặc đồ rùng lẹ lẹt quá trời vậy nè.
2: Trời ơi, ta có một màu vàng kêu lên ta lè lẹ, làm như ta con két không bằng vậy đó, ta phải bãi màu đâu. Nói nghe nè, thấy Thơm hát bài này ổn không?
1: Ổn lắm, ổn. Ổn phải không?
2: Không, không ổn chút nào, ra dai mà.
0: Cô ơi cô, người ta hả là Lan, người ta không có mặc đồ như vậy đâu. Người ta phải nhập vai hơn nữa, người ta mặc đồ khác lắm. Không có con Lan nào mà như vậy hết trơn á cô ơi, ghê quá.
2: Nói nghe nè, Lan kia là Lan của ngày xưa, Lan của bây giờ phải cải tiến một chút. Đó là vì sao mình vừa làm Lan mình vừa làm Điệp luôn. Đây, mình là dai Lan, còn mình mặc đồ là cái màu Điệp, cái dù cũng màu của Điệp luôn. Điệp vàng đó con.
0: Điệp vàng đó.
1: Cô Thơm đúng là thú vị.

0: á.
1: Trời ơi
0: không, chị qua giỏi Long Sơn luôn rồi. Giỏi Long Sơn mà Thu Hà. Bơ.
2: Cái gì vậy cô Thơm?
0: Thấy làm sao? Thấy mình hát vậy được chưa? Hay là mình thêm một cái bài gì đó nữa nha.
2: Nữa hả?
0: Ừ. Ví dụ như là bơ điêu thuyền. À không, điêu thuyền bên đây.
1: Thôi cô ơi, cô mê cái lương thì là mê, nhưng mà cũng muốn cái vô cái vai diễn đó thì cô phải mặc đồ cổ trang, mặc đồ cho phù hợp với cái vai diễn nha cô.
0: Cô hiểu. Bộ môn nghệ thuật truyền thống hợp với cô thì mình phải mặc đồ cổ trang để mới đúng là nhân vật của mình. Còn với bộ đồ hiện đại và cái dù sặc sỡ này thì chỉ có thích hợp với từng cổ giao viên mà thôi, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Chúng ta bắt đầu.
2: Cô bị sao vậy cô Thơm?
0: Chết rồi. Bơ có sao không?
2: Không sao. Đau xíu à.
0: Người ta nói á, anh hùng hảo hớn đổ máu không rơi lệ. Không mấy mình làm cho nó chảy thiệt đi.
2: Ôi, tôi đang đau mà cô còn nhây nữa. Thôi, cô ở đây tập tuồng với Linda đi. Tôi đi ra ngoài giường xíu. Quên nữa. Cô á, nói lại với lại cô Ri á, là ba tôi nhờ cảm ơn mấy cái đĩa cái lương mà cô Ri cho mượn nha.
0: Ủa? Ba của Bơ cũng thích cải lương nữa hả?
2: Thì đúng rồi, mấy người già ai không thích cải lương.

0: Vì còn bơ, bơ thích cái gì?
1: Tôi thì thích dân ca nhạc trẻ à, chứ ba cái lương này bồ ngủ gần chết.
2: Trời ơi,
1: có con sớm, con thông, con sao không con? Có gọt cô ổn không?
0: Ổn, ổn, ổn.
1: Thôi vậy cô ổn rồi tôi đi làm giường tiếp nha. Mà nhớ nhắn cô Ri là ba tôi cảm ơn mấy đĩa cái lương nha.
0: Trời ơi, bão táp mưa mưa xa, một dương dân nghe sao gánh nổi sang hà. Trời ơi. Ủa? Cô
3: vậy? Bộ cái vai diễn Lan là phải diễn vậy đó hả cô?
0: Mẹ không nghe tao hát dương dân nghe hả mày? Con hỏi gì?
3: Tại con hát nhiều con bị gói rồi.
0: Nhỏ này không hiểu tiếng Việt gì hết trơn à.
4: Giờ sao ta? Không mê cải lương mà chỉ thích dân ca, nhạc trẻ. Không lẽ thơm này phải thay đổi phong cách sao?
0: Chơi thì chơi.

0: trượt mục tiêu hết. Ngộ thiệt, chắc chắn là do mình lơ đễnh, lúc nào cũng ỷ y vô lời kể của người này người khác. Không được, từ rày về sau mình phải xác định mục tiêu, mình phải theo dõi từng hành vi cử chỉ cũng như là sở thích của anh Bơ, lúc đó mình mới lên kế hoạch bách phát bách trúng.
1: Trời đất ơi, trời ơi, cha mẹ ơi, tôi nói thông minh gì mà thông minh tới sợ luôn vậy đó.

0: Ủa mới đi bà ta. Trời ơi, cái người gì đâu mà đi nhanh như vậy. Giờ một mình tôi đứng ở ngã ba đường mà đường tối như vậy. Biết anh đi đây, đây, đây, đây. Rồi sao nãy giờ không thấy đường tối. Mà bây giờ nó tối như vậy. Ai đưa tôi về?
1: Chết cha.
2: Ôi ngồi lên coi, ngồi lên.
1: Nghe giọng quen như vậy.
2: Quen quá vậy. Ờ. Ờ dở mặt ra coi.
0: Ờ. Trời đất ơi. Mọi người giết tôi luôn đi để tôi sống làm gì với thân thể đau đớn như thế này.
1: Em làm gì vậy? Đêm hôm làm gì mà lén lén lúc lúc vô đây như ăn trộm mà em có thiếu thốn gì đâu, mẹ em làm vậy nhục quá vậy em. Chị có để em thiếu thốn cái gì đâu Thơm.
0: Chị là chị ruột em á, chị giết em luôn đi.
1: Giết gì?
0: Chị là người đánh em á. Chị có nói giết em luôn đi, chết cũng phải đánh nữa.
1: Tự ăn trộm mà chị chơi luôn á.
3: Gặp cái bộ đồ này, cầm cái cuốc này, đi làm giường nó quá là dễ thương luôn á.
4: Vậy á hả? Tôi á thì lúc nào cũng dễ thương. Còn ai kia, cái tướng này với cái bộ đồ này thấy là không được rồi đó nha.
5: Thông là tôi thấy có rồi đó, chứ dưỡng đâu mà ra mà hú.
4: Anh đi.

0: cô có ổng không vậy cô Thơm?
1: Ổng chứ.
0: Cô làm gì mà quá trời mặc đồ luôn, lè lẹt quá trời vậy nè.
1: Trời ơi, ta có một màu vàng kia ta lè lẹt, làm như ta két không bằng vậy đó, ta phải bãi bãi bãi màu đâu.
2: Thôi thôi cô ơi, mua mê cái lương thì là mê, nhưng mà cũng cái vô cái vai diễn đó thì cô phải mặc đồ cổ trang, mặc đồ cho phù hợp với cái vai diễn cái cô.
1: Cô hiểu. Bộ môn nghệ thuật truyền thống hợp với cô thì mình phải mặc đồ cổ trang để mới đúng là nhân vật của mình. Còn với bộ đồ hiện đại và cái dù sặc sỡ này thì chỉ có thích hợp với từng cổ giao duyên mà thôi, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ta bắt đầu. Từ rày về sau, mình phải xác định mục tiêu. Mình phải theo dõi từng hành vi, cử chỉ cũng như là sở thích của anh Bơ.

0: Thưa, không khí ở đây hả, thật là mát mẻ, trong lành, sáng sớm được nghe tiếng hả, không thấy mặt vượng kêu nữa.
1: Cái gì? Vượng ở đâu mà kêu?
0: Trong nhà này, thông ra.
2: Bớt!
0: Thấy người ta, thấy mình hát gì được chưa? Hay là mình thêm một cái bài gì đó nữa nha.
1: Nữa hả?
0: Ví dụ như là bơ lửa bố già ơi, lửa bố
2: già bộ chưa?

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ với diện cục bộ một vài nơi, ngày nắng nhiều, một số xã phường gần châu đốc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực phía Bắc tỉnh từ 35 cho đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng cục bộ, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và sau đây là phần dự báo chi tiết thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35,5 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ.

0: Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thủ Châu. Ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, trên vùng biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Thưa quý vị, và sau đây là thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 31 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm, lên 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 141cm, lên 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau có xu thế lên nhanh do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 56cm lên 32cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 61cm lên 32cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 144cm lên 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 132cm lên 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến kiểm tra khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi. Sáng nay, ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ. Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của cả khu vực, từ đó có những định hướng cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Bảy Núi nhằm phát huy tối đa giá trị của cả vùng. Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của khu du lịch núi Cấm. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với ý tưởng lập quy hoạch khu du lịch núi Cấm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng ý tưởng chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy khẳng định quy hoạch được triển khai thực tế thì trong tương lai, khu vực Bảy Núi sẽ tạo được giá trị và động lực phát triển quan trọng không chỉ cho tỉnh An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị địa phương sau khi quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức hiệu quả việc công bố quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch để mỗi người dân và doanh nghiệp nắm rõ quy hoạch, đồng thời đề nghị địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để các dự án sớm triển khai thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả.

0: tiềm năng lợi thế của địa phương.
1: Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác cũng đến khảo sát tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Âu Lâm và Tri Tôn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
2: Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, xã Âu Lâm. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và đơn vị quản lý trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, đồng thời đề nghị tập đoàn Sao Mai tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, góp phần thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với tập đoàn Sao Mai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển du lịch tại đây. Đoàn đến khảo sát hiện trạng tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại hồ nước Âu Thum, xã Âu Lâm. Khảo sát hiện trạng và định hướng quy hoạch tại khu vực hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cập nhật nội dung, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Bạ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và địa phương hiện nay.
1: Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, đặc khu cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự quyết liệt của đặc khu Phú Quốc trong công tác chỉnh trang đô thị, xử lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, yêu cầu đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng gợi mở việc phát động các phong trào cộng đồng như xây dựng tuyến đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia cải tạo cảnh quan, sơn sửa mái tôn nhà dân, tạo điểm nhấn cho du khách ngắm nhìn từ trên cao khi đến Phú Quốc. Đối với tuyến đường DT975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương bổ sung đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, bó dĩa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng phục vụ người đi bộ, nghiên cứu xây dựng biểu tượng điểm nhấn tại các dòng xoay gắn với hình ảnh Ngọc Trai Phú Quốc, biển đảo Việt Nam.
1: Sáng nay ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2026 cho cán bộ toàn ngành kiểm tra đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến hơn 3.700 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 79.000 đại biểu là thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường tỉnh ủy cùng các điểm cầu tại Công an tỉnh, Trường Đại học An Giang và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Thái tham dự hội nghị tại điểm cầu An Giang.
0: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương và Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện thể chế, xem đây là đột phá để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cán bộ ngành kiểm tra đảng hiện nay không thể làm việc đơn thuần bằng kinh nghiệm mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, bám sát thực tiễn, nắm chắc chủ trương của đảng và quy định của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao quản trị quốc gia, phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Việc tổ chức hội nghị lần này là bước đi chủ động mang tính chiến lược và hết

0: sức cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2026. Sáng nay ngày 27 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Trạch Giá nhân đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 Dương Lịch 2026. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Tam Bảo, chùa Phổ Minh và Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến quý vị chư tôn đức, tăng ni, chức sắc cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 Dương Lịch 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và lãnh đạo phường Trạch Giá đã trao quà chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 đến các cơ sở tôn giáo đoàn đến thăm. Cũng trong sáng nay, ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 Dương Lịch 2026. Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, diện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật Đản an lạc viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban ni giới trụ trì chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến ni trưởng cùng chư ni Phật tử đón mùa Phật Đản an cư kiết tường, Phật sự viên mãn. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản năm 2026.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Nhóm Bộ Tứ cam kết tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Nhật Bản công bố gói hỗ trợ giá năng lượng 3 tỷ đô la Mỹ. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Câu lạc bộ Triều Tiên vô địch châu Á trên đất Hàn Quốc.

0: Real Madrid định mua lại tuyển thủ Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu chiến lược. Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm bộ tứ diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ.
1: Tại cuộc họp, ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ đã tập trung thảo luận vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục dấy lên quan ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, bộ tứ cần chuyển từ diễn đàn thảo luận sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa nguồn cung. Các ngoại trưởng cũng nhắc lại định hướng hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, tự do và rộng mở.
0: Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản thiết yếu và nước hiếm bên lề cuộc họp ngoại trưởng nhóm bộ tứ COP tại New Delhi. Thỏa thuận được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ Jai Shankar ký kết nhằm tăng cường đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống độc quyền và giảm phụ thuộc vào nguồn cung tập trung từ Trung Quốc.
1: Nội dung hợp tác tập trung vào khai thác, chế biến, tinh luyện và tái chế các loại khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt, nickel và nước hiếm. Đây là những nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong sản xuất pin xe điện, chất bán dẫn, thiết bị quốc phòng và công nghệ năng lượng sạch. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp hai nước sẽ tham gia các dự án nghiên cứu địa chất, phát triển công nghệ tinh luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành khoáng sản chiến lược. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và hỗ trợ đầu tư song phương trong lĩnh vực này. Giới phân tích nhận định động thái trên phản ánh xu hướng cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng đối với nguồn tài nguyên phục vụ chuyển đổi xanh và công nghệ cao, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
0: Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt khoản chi ngân sách gần 514 tỷ yên, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chi trả hóa đơn điện và khí đốt trong bối cảnh chi phí tiện ích tăng cao do xung đột Trung Đông.
1: Gói hỗ trợ sẽ giúp các hộ gia đình chi trả phí điện nước trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9. Động thái được thực hiện sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố kế hoạch lập ngân sách bổ sung 19 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá hàng hóa thiết yếu tăng cao. Khoản hỗ trợ mới được phê duyệt được trích từ nguồn dự trữ trong ngân sách tài khoá 2026. Trước đó một ngày, Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ dự kiến đảm bảo nguồn cung dầu ổn định tới mùa xuân năm 2027.
0: Hôm qua, Singapore đã công bố phiên bản cập nhật của kế hoạch chuyển đổi số ngành bán lẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa SME.
1: Phiên bản mới của kế hoạch chuyển đổi số này đưa ra những thay đổi lớn như sắp xếp các giải pháp số theo chức năng kinh doanh hay nhấn mạnh hơn vào các công nghệ ứng dụng AI và tích hợp AI trong hoạt động bán lẻ. Kế hoạch cập nhật này dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp bán lẻ SME nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành bán lẻ Singapore đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi chi phí vận hành tăng cao, thiếu hụt lao động và cạnh tranh gay gắt từ thương mại điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI và công nghệ bán lẻ cũng mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.
0: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Trinity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Fermi Aji, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội tuyển, giúp đại bàng xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
2: Fermi Aji lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp đại bàng xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết United Cup. Tiền đạo của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Aji tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
0: Trên sân Suwon, Nico Hyan đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Champions League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Beleza không chỉ đưa câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
2: Naigo Yang đánh bại Tokyo Verdy Beleza 1-0 trong trận chung kết AFC Champions League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yong ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women's Champions Cup năm sau, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Naigo Yang cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Naigo Yang, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
0: Từ Osasuna đến đội tuyển Tây Ban Nha, Victor Munoz đang có bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Phong độ ấn tượng của cầu thủ 22 tuổi khiến Real Madrid muốn kích hoạt điều khoản mua lại 8 triệu euro trước khi hết hạn vào ngày 30 tháng 6.
2: Victor Munoz vừa có mùa giải rất hay cùng với Osasuna và được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Nhận thấy tiềm năng của cầu thủ 22 tuổi, Real Madrid đang định kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Nên nhớ rằng điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Hiện Osasuna yêu cầu mức giá 40 triệu euro cho cầu thủ này. Theo báo chí Anh, Arsenal cũng đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle. Giám đốc bóng đá của pháo thủ đã liên lạc với người đại diện của tiền vệ người Italy để biết mong muốn và nguyện vọng của Tonali. Trước đó, Manchester United được cho là đặt Tonali là một trong những mục tiêu ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng. Giá của cầu thủ người Italy rơi vào khoảng 86 triệu bảng. Tưởng như việc Andy Robertson về Tottenham đã xong, nhưng theo tin từ báo chí Anh, biến số mang tên Juventus bất ngờ xuất hiện. Lão bà thành Turin đã gửi lời đề nghị rất hấp dẫn tới người đại diện của Robertson. Cầu thủ này sẽ rời Liverpool vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sau 9 năm thi đấu cho Liverpool. Nhà báo Nicolo Sira tiết lộ, AC Milan đã lên lịch gặp gỡ đại diện của Leon Goretzka nhằm thảo luận về một bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029. Tiền vệ người Đức chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với nhà vô địch Bundesliga. Milan xem Goretzka là phương án giàu kinh nghiệm để tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị có nhiều biến động lớn sau mùa giải thất vọng. Theo tờ Bild, thủ môn Puben có thể được Bayern Munich đem ra trao đổi để giúp thương vụ chuyển nhượng Gordon trở nên trơn tru hơn. Phía Newcastle hiện cũng đang tìm kiếm thủ thành mới. Chích Chòe hiện hét giá 80 triệu euro nếu như đội nào muốn có sự phục vụ của Gordon. Nếu cho Nuben vào thương vụ này, Bayern Munich kỳ vọng Newcastle giảm nửa giá Gordon.
0: Jannik Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Tebur sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
2: Jannik Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Tebur 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Tebur rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Tebur chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Tebur cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Wharton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Wharton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2020.

0: 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất tả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng bị đổ xuống. Bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thùng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
1: "Dạ, tôi không sao."
0: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đập xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
2: "Đèn xe của tôi bị dở rồi, chị tính thế nào đây?"
1: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
2: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
0: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình, số tiền đó với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi:
2: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
1: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
0: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Nấm cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Nấm nói với mẹ:
3: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
2: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Còn thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
3: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
0: Mẹ cúi xuống vịn vai Nấm. "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế." Sáng hôm sau, khi cả nhà Nấm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nấm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
1: "Thưa chị, tôi mang tiền tới gửi chị."
0: Mẹ cầm trên tay xấp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động.
2: "Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm."
0: Người phụ nữ ngạc nhiên:
1: "Ồ, chị phải nhận chứ, tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm."
2: "Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn."
0: Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.

trên chuyến xe bus. Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người dính đầy bụi bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng, đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường

0: đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng cậu bé và người đàn ông, có vẻ họ là những lao động nghèo khổ. Vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ta và nói:
1: "Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ."
0: Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé rồi không nói lời nào. Cô quay mặt đi tỏ vẻ sợ sợ. Lúc ấy cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lao qua lao lại chỗ mình đã ngồi. Sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ mang thai:
1: "Cô ơi, con lao sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu. Cô có thể ngồi vào ghế này rồi ạ."
0: Người phụ nữ nhìn cậu bé chầm chầm e ngại, khi mọi người trên xe đều đổ dồn mắt vào cô. Một bà cụ lên tiếng:
2: "Thằng bé có lòng thì cô cứ ngồi đi. Ít ai đi xe mà biết nhường cho nhau, nhất là xe đông mà chật chội thế này."
0: Người phụ nữ mang thai ái ngại nhìn bà cụ rồi ngồi xuống. Bà cụ quay sang cậu bé rồi âu yếm nói:
2: "Con thật là một cậu bé ngoan."
0: Cậu bé cười hồn nhiên:
1: "Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn la con vậy, lúc nào cũng không biết để ý đến mọi người xung quanh."
0: Người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế cúi mặt xuống. Cậu bé nói tiếp:
1: "Nhưng cũng nhờ mẹ nhắc nhở, con đã biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn."
0: Bà cụ gật gù rồi nhận xét:
2: "Chà, mới bào lớn mà suy nghĩ rất chín chắn. Vậy mẹ con đâu?"
0: Cậu bé cúi xuống cái túi đang ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe:
1: "Mẹ con đang ở trong cái túi này."
0: Bà cụ chợt lặng đi. Bà cảm thấy hình như hơi vô duyên khi chạm đến nỗi đau của cậu bé. Đúng rồi, không có ba mẹ bên cạnh, cậu bé mới phải bươn chải và trưởng thành như vậy. Chợt người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng:
2: "Tôi là chú của thằng bé này. Ba của nó bị bệnh nặng đã mất khi nó còn rất nhỏ. Mẹ nó phải một mình bươn chải nuôi con. Chị ấy rất hiền và rất được mọi người quý mến."
0: Nói đến đây, ông ôm cậu bé vào lòng.
2: "Vậy mà 2 năm trước, không may chị ấy bị tai nạn và đã ra đi vĩnh viễn, để lại thằng bé một mình. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó."
0: Mọi người trên chuyến xe như dồn ánh mắt về phía cậu bé. Ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Cậu bé cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.
1: "Dạ, con không sao đâu ạ, vì con luôn có mẹ bên cạnh."
0: Người phụ nữ mang thai ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô nhẹ nhàng nói với cậu bé:
3: "Cô xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không đúng về con. Con cho cô xin địa chỉ nhà của con nhé."
0: Vài người trên xe cũng xin lại địa chỉ của cậu bé. Chuyến xe bus như ngắn lại và ấm áp hơn.
4: Đừng quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào, mà hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với mọi người. Có vậy ta sẽ nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của họ về mình.

Xong cổ rộp tiết này chốn nâng bảy mệt chế tích mệt trầy. Khân ông cảm vị thịp sái này cả sát nâng vụt sự vụ tù An Giang là thay ní hồn miền. An Giang kìa mọt chất áp xa nắp bà nịch chạc cắm, ơn trả chết tình biến An Giang, chân nằm trí bà nộp hay bà mùi.

0: nữ vật tế đạo cổ sở nơi Sở Cốt Vật Chia Lây An Giáng tập bàn điệp trọng bị thị lực xa nụ sơ đa xâm rạch nạch ách nám khăn ông sạc ca mập hiệp sạc xá nâng kè là nà nỉ ní khăn ông chạm sạc xá bì bòn mập hay prám bì bòn mập hay prám mùi nâng khăn ông bị thị ní kè nạc gặp gồm vật chia lấy an vật kè đạo cổ sở bàn lực xa xá nâng bọc cơ rộng vốn chùn đo bộ cốl nâng xa mô hạp hiệp đa chè rộng vốn bì thạ chiết thạ khát thạ sẵn cắt rô hốt đo thạ xa lá lâu vị sai chì tràn chắc đáng bà các lực sở xa sở chắc nắm chùm nguồn bà mùi nè khăn nông ca bà quốc Olympic phía xa ông khách tạm Internet. Đó rộng vốn đó sở, đó chỉ nè rộng vốn khăn nông ca bà quốc tệp cổ sở piano, tu tăng bà tế, nâng vì nhiên bà nạc bắt công sử tớ cả rời lái bì phục lộp. Chưa bị xa xa mù hạ phép vượt xe lái, anh vốn kỳ đạc cổ sở, miên kinh tỷ dụng tư bàn rộng vốn xa mù hạ phép, nơi ca bà quốc sở xe xâm bót ổn trả chết UPU, lực tí hạ sở prám, chắc nắm bì bòn mù phép bà mùi. ប្រកាសរង្វាន់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលើភីខ្ពស់ក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត្តកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យការប្រកួតដោះស្រាយលំហាត់តាមម៉ាស៊ីនគិតលេខការប្រកួតវោហាភាសាអង់គ្លេសនិងអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ខេត្តនិងសង្កាត់ ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក៏បានកោតសរសើរចំពោះអ្នកមានទេពកោសលដែលឆ្នះរង្វាន់នៅក្នុងពិធីកីឡាភូដំការប្រកួតជំនាញភាសាអង់គ្លេសការរចនាផលិតផលស្ទែមនិងការរចនាផលិតផលសញ្ញាសិប្បនិម្មិតAI បណ្ដាស្នាដៃមោទនភាពដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សនៃសាលាអនុវត្តកិរិយាកុសលសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2023-2024នេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពនៃការគិតនិងបញ្ញារបស់សិស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ Rạch nâng khát An Giang nơi dây rùm.
1: Tết này chân nâng bệnh mệt chế tiết mệt trầy. Bà đàm láng bì chậm năng chẳng chùi mình đúc, miền sát thà nập hiệp lùm bác. Mình đúc chắc ai cáo xa xa nụ xa, nị sát, nơi chẳng ai bịp tiết. Nâng ca mà có lùm bác, miền bề bài cực chết, lâu trứng ngọc mình. Nị dụ cồng hún từ tù khổ trời, miền cầm rách nòm chánh, nòm cho chờ lập hợp phục tâm lợi. Có bán bằng cách tầm rung tiết bài xuân đúng phục tâm. Chỉ à vầy vầy, đài lục rạch hả, nâng chong bằng cách chỉ dù một hỡi. Đồng bách rõ chùn à hà ạch kịch thấy rõ bồi trong nái chơi riêng rõ tháng ấy, chùn đo nẹ miên cả lạ tế xác lùm bạc.
2: Sẽ thất nợ phàu lếch bà phẩy muối đoàn bị thấy nợ tạm bế bộ ráy gô đàn xí tí sẵn cách lòng xiếng, tâm rung phụ tế bài xuân tăng phục tắm, ban thuơ sạc cà mập hiếp chìa phàu cá, chá bị tháng ấy tì đọc bàm phí khai ô sập hiếch nam bì bòn bà phẩy bà muối, à sẵn ái đòi lô trịnh ngọc bến, video tốn sàng sóng, đối miền hệ thác rạch nà sầm bón trẻ sát nâng tầm nợp và thuộc thiệt đàm phạy phép bàn thần niết cổ chiếc cơ đồ chiếc sụt tập hiếp à hát phòng đài. Phải thế bài đi thua sạc cam hợp hiếp tăng bì thường ngày chán rồi hốt đo thường ngày à tất đối bầm rác à hà chiêng bì rồi chậm nái khăn mùi thường ngày chá bì mong đọp rất đo mong đọp bí cả lát ngày tròn.
3: Mục đích là muốn
2: cô bầm nón rồi bọc nhóm trong ruộm chậm nái bình tịch bình túi chuối bầm rác à hà đo bòn phổn khăn ông muốn lật hàn. Nhóm khởi thá rì trì ná, bì bố thuơ bàn khá đầy bầm rõng rồi bọc luôn. Còn bế sọ sổ rút, khởi bọn phổ ôn mẹn xa nàm nổi nhóm rì trì khá lăng nà. Đó bế bài thằng ngày trống, chùm nuốt mà nú mọc hốp tràn cổ có, tốt báy khá mẹ nổ ná, bạp đổ ná, bàn tái, cực nìa sạch tái thà nìa sạch đạp thân nóp, nâng bàn bộ cổ lất chùi nè nóm ốc bì chật. Nè đè mọc càng tẻ bái sọ rạc sạch thòn đi, sạch tế nòm móc xa nàm được nhóm của ôi sở lành.
4: Tôi chạy xe không đơm.
2: Nhâm rập mở tổ đốp cho nợ tạm xe biến. Bán tổ tù tiền bẹp đi, gọi chùi xăm trái bàn prắc mua chùm đồn đài. Hộp hàng cáo mua chùm đáy ở bì mập hầy prám từ xàm sập bọn đóng. Ai tì đi, ọt ọ lùi tế, cả lấy ăn cối cò trẻ sát, trò chết trò chôm tiệt. Nhóm cả chọn ôi tế bài đi, thuốc sẽ cam mập hiếp bàn dù ẩn quái. Ta bấy chui xâm ra tốt đo nét có làm bạn.
0: Về bài bạc lý ai chui ôn xâm trái ban tràn giang. Vì ca chậm nai được bỏ ở bụng bật hai. Ôn xâm ở cún đo nét cực khỉa. Mình trăm tệ trên nít sạch bụng ôn tê. Bồm tiền một lúc chắc ai cao. Miền bài miền một hộp chăng xâm rạp hộp.
2: Tế bài xôn đồng phục tấm. Ban chạp cầm nát. Có tổ tuổi bán cà còm trố chỉ

0: không cả đầm sầu, chỉ được bôi sầu thôn nặng đầy chỉ bảy, ác sự thiết, tập tin ở phần sầu ban can láng chỉ lầm đập, không lúc lột dần lại, có miên khâu sná, bầm phô bong bốn không phúm, ai pháp đô cầm nất, bị ca phá lập tội tác, rời bái, cho rung xây thực cách giữa mô hạp hiếp, nâng xã có chỉ đám, tập chỉ vào phiếp bán thu thị lạng. Sắp tháng ngày tra cửa sạc cỏ, cơ bài cỏ, nợ phùm hỏng mẹ, bán chột thói, cô ai cất xâm quả.
1: Cát của sái từ đàm sái cọt cọt miền chuối này nón âm pi bạch chạy kết tế ở đài này dì rúm sắp thằng ngày ní nhóm khờn chiều phiếp bộ nấu rồi bỏ bọn phôn khám ái đi chụp rạt khẳng ná cửa xa nhóm cọt sự thế lập hiệp một chân nám cất tàng sáu tàng sái cọt ruộng chùm nô bàn pi mà rối tờ bà rồi hà sập liền đọc đá cởi bê phạch rạch chạm đài ruột
2: anh lời á thì trong ảnh cũng là công tác là trưởng ban ốc cũng thời gian
1: phụt lỡ cách thua chia bà thiên phùm o bay à nạch hơi bà chia chốn kê chưa tục chạch khẳng ná một bì cót chia mà nụ lỡ ruột nơ xa nạch xa ná chư mùi bà chia chốn nâng chùi bà chia chốn đòi ốc bì
2: chạch cũng là giải thích cho rõ
0: tổ bái cho bà vốn nâng ca nghe sẵn công cất đói, lộng dành lời, nào tay khách khâm áp phí vật xây thật cách cổ xá. Còn tiền bùn nhé rồi bỏ quát, ban riêng sốt chập chóng chập đàm. Tình tâm nâng nước, quát coi bóng phố bóng bóng khám hế, ao dục chật tục đắc đào ca riêng sốt rồi bỏ cồn cồn. Chia chùm hiến, lời cầm phố bà chia bà nhá, không tâm bán chuẩn chết phía tỉnh. Đại miên bầm non chọn xài phía chà là nà bà lòng bà nắng, thơ ca bà là cắm, quát tay anh tìm khuôn trai chìm lệch bọt bì sao, nâng chìm nè đăng rợ bọt khuôn. Đồng bây bọn bốn ăn đợt vọt, miên bà sạch thập hiếp, nâng ruộng khí con sang chì vô phiếp cổ xá, căn tài lõ bà sạch lần.
3: Bản thân tôi, cha trò là bí thư kinh mát.
1: Sa mây khuôn khá nhóm chìa lê khá xa khá bác, nâng chìa bà thiền phúm. Hãy có chìa nẹ cực cồn và đạp nát ông ca mà hạ chốn. Sẽ mà có mà tay tạ dịch tự chốn, sẽ mà có mà rí, sẽ bọn dù vật chốn, nâng sẽ mà có mà các sĩ cò. Lo hãy có khách khom bằng phó sẽ mà chất cực khí nế tư tàm phần này chìa mùi rồi mùi. Đã bấy thay tóm chiều hiệp cổ xá. Nâng oi bọn bọn bằng bài ra chân à sẵn bọn. Nam đầm nam đầm đó, sát tình chấm mên bằng sự tập hiếp. Đâm bấy bằng rì sẽ tạ cây cổ xá oi bàn rí chập rần.
0: Màu căn phùm hỏng mẹ, bàn khơi dầm rọt sọc sài tí ní, plắp đô bì mùi thái tơ mùi thái. Cọp giáng, dân tờ ca sọc chất, xa mà ra đáy xa mờ ký, miên tầm nút khổ trữ, rồi bác con chua cà mạp phị bál, nâng bà chìa chấn nâng mùi lạ thàn. Khổng nút tu niệt tì chìa snôl, cư dành lời, lê khá xa khá bác, bà thịnh phùm, đài miên đi dạ bê thơ ca chích mà phê chnàm hời.

0: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Khai mạc triển lãm chuyên đề Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang.
0: Phú Quốc nâng cao nhận thức phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử qua hội thi Trung Chuông Vàng.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Sáng qua 27 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Rạch Giá nhân

0: đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
1: Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Tam Bảo, chùa Phổ Minh và Ban trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến quý vị chư tôn đức, tăng ni, chức sắc cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, thời gian qua, nhất là khi thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, trong đó có Phật giáo. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, An Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn, mở ra không gian phát triển mới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt các tăng ni Phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, tăng cường gắn kết với các tôn giáo khác, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni, sư sãi, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Thống cũng thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà sau sáp nhập. Nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, dương lịch 2026, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và lãnh đạo phường Rạch Giá đã trao quà chúc mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570 đến các cơ sở tôn giáo, đoàn đến thăm.
2: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, diện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật Đản an lạc viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết, sau khi sáp nhập, An Giang là địa phương có quy mô dân số lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa, với 14 tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được nhà nước công nhận và 29 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm công tác dân tộc tôn giáo, đồng thời ghi nhận đánh giá cao vai trò đồng hành của các tôn giáo trong sự phát triển chung của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương thông tin thêm, năm 2025, An Giang là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có tăng ni, Phật tử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban ni giới, trụ trì chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến ni trưởng cùng chư ni Phật tử đón một Phật đản an cư kiết tường, Phật sự viên mãn, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật đản năm 2026.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, tại Bảo tàng tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chuyên đề Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang, hoạt động nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa truyền thống của hai địa phương, góp phần làm tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
0: Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị bảo tàng, các trường học, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, diễn giả văn hóa cùng đông đảo học sinh, người dân và du khách. Không gian triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật và sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai và An Giang, tái hiện những nét đẹp về thiên nhiên, đời sống văn hóa, lịch sử và các di sản văn hóa tiêu biểu của hai vùng đất. Qua đó, giúp công chúng có dịp khám phá vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên cùng vùng đất Nam Bộ giàu bản sắc, đồng thời hiểu thêm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em. Tại triển lãm, ban tổ chức đã giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu đặc trưng của Gia Lai và An Giang, phản ánh đời sống văn hóa, lao động sản xuất, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc ở hai địa phương. Nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu được trưng bày, góp phần giúp người xem hiểu hơn về bản sắc văn hóa vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đồng thời tăng cường giao lưu kết nối và quảng bá giá trị di sản của mỗi địa phương. Triển lãm không chỉ là hoạt động giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị bảo tàng mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc.
2: Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền vừa tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi.
3: Tại cuộc họp, ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Theo đó, các ngành chức năng được giao phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo mật đề thi, bài thi cũng như chăm lo sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ và các điều kiện cần thiết khác, đồng thời phối hợp tuyên truyền hướng dẫn các thí sinh dự thi đúng điểm thi, đảm bảo thời gian quy định và chấp hành nghiêm quy chế thi. Ngành y tế xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi và khu vực xung quanh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, nơi lưu trú cho cán bộ coi thi cũng được các trường học chủ động triển khai chu đáo. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền yêu cầu các ngành đơn vị được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát kỹ các phương án nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã Dòng Riền diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả tốt nhất.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thới khảo sát công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ.
4: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại phường Mỹ Thới có một điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ với tổng số 651 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh là 495 học sinh. Hội đồng thi bố trí 28 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự trữ. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ có 529 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 495 thí sinh lớp 12 và 35 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 23 phòng thi chính thức, 2 phòng thi chờ và 3 phòng thi dự trữ. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống camera an ninh, hệ thống điện nước vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
2: Trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Thơm đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thi rung chuông vàng với chủ đề nói không với ma túy và thuốc lá điện tử, kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống thuốc lá điện tử và phòng chống HIV trong học đường.
4: Hội thi được tổ chức theo hình thức rung chuông vàng với nội dung xoay quanh các quy định cơ bản của pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy đối với học sinh, tuyên truyền về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập, hành vi của học sinh. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS như đường lây truyền, đường không lây truyền, cách phòng tránh và thái độ ứng xử phù hợp với người nhiễm HIV. Nhiều tình huống gần gũi trong học đường được đưa ra để học sinh cùng trao đổi, qua đó rèn luyện kỹ năng từ chối, kỹ năng tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, nhà trường phát động cam kết học sinh không sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử, không rủ rê bạn bè vi phạm, tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh.
5: Qua hoạt động tuyên truyền về ma túy này, con thấy là đã đem lại cho học sinh cũng như là các bạn được là một kỹ năng phòng chống ma túy và các loại hình về ma túy để các bạn có thể mà tránh. Và với các bạn thì các bạn sẽ hiểu được cách kỹ năng để có thể là một phần là mình giúp đỡ cho bạn bè cùng trang lứa, dạ, và có thể là tránh được những cái mối nguy hiểm từ ma túy ạ.
6: Thông qua hội thi này thì em thấy được tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử. Tại vì thuốc lá điện tử cũng là một trong những thành phần rất là lớn trong các trường hiện nay. Các học sinh hiện đang lén sử dụng khá là nhiều và đang lôi kéo khá là nhiều bạn học sinh sử dụng. Vậy nên thì thông qua hội thi này thì trường cũng đã tuyên truyền cho các em biết được tác hại của thuốc lá điện tử gây lên tới sức khỏe của người như thế nào và chúng ta nên làm thế nào để phòng tránh và có thể giảm được tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử.
4: Phú Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những cơ hội tích cực cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến thanh thiếu niên như ma túy và thuốc lá điện tử. Dù tình trạng này trên địa bàn hiện chưa phổ biến, nhưng nhà trường vẫn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện kỹ năng phòng ngừa cho học sinh ngay từ sớm, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, biết cách tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội khi trưởng thành.
7: Qua hội thi này, thì nhà trường mong muốn cung cấp cho các em có kiến thức về ma túy, về bạo lực học đường, về HIV. Khi các em có hiểu biết về các cái tệ nạn này, từ đó các rèn luyện cho các em một số kỹ năng để biết cách phòng tránh về cái tác hại của các cái tệ nạn này như là thuốc lá điện tử, như là ma túy, như là bạo lực, để các em ứng phó khi mà gặp những cái lôi kéo, những cái rủ rê từ bên ngoài xã hội, và từ đó thì phòng ngừa từ xa thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn là chúng ta phải khi xử lý cái điều đã xảy ra.
4: Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội, qua đó giúp các em hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức vừa tổ chức chương trình tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động năm 2026 cho người dân trong độ tuổi lao động từ 18 đến 45 tuổi chưa có việc làm ổn định hoặc có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài.
3: Tại chương trình, Công ty Cổ phần Thương mại Vinasem Việt Nam cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường lao động, ngành nghề, điều kiện tham gia, chi phí và mức thu nhập khi tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đồng thời, công ty cũng giải đáp những thắc mắc của người lao động về quyền lợi nghĩa vụ và các chính sách hỗ trợ khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua chương trình nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ và người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức về tham gia xuất khẩu lao động an toàn hợp pháp, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Gia vừa tổ chức trao vốn mô hình sinh kế năm 2026 đợt 2 nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
4: Tại chương trình đã trao nguồn vốn sinh kế cho 17 hội viên phụ nữ, mỗi chị được nhận 3 triệu đồng.
0: Tổng số tiền được trao là 51 triệu đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ và dịch vụ. Hỗ trợ mô hình sinh kế được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa do Đại Đức Thích Thiện Duy, trưởng ban từ thiện chùa Thanh Tuyền vận động mạnh thường quân tài trợ. Xã Vĩnh Gia là địa bàn biên giới, đời sống của một số bộ phận hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ và buôn bán nhỏ. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
1: Ủy ban Nhân dân hai xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú vừa phối hợp tổ chức khởi công xây dựng cầu kênh 2 bắc qua kênh 10 Châu Phú, nối liền hai địa phương.
3: Cầu kênh 2 có kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 36,21 m, bề rộng toàn cầu 5 m, bề rộng phần xe chạy 4,5 m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí thực hiện công trình 2 tỷ 280 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tại lễ khởi công, nhiều nhà hảo tâm và người dân đã đóng góp kinh phí ban đầu khoảng 600 triệu đồng. Việc triển khai xây dựng cầu kênh 2 liên xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai xã trong thời gian tới.
2: Ủy ban Nhân dân xã Định Mỹ vừa tổ chức khai mạc lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Phú năm 2026.
3: Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Phú được tổ chức hàng năm vào các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 4 âm lịch nhằm tưởng nhớ các vị công thần có công giữ nước, các bậc tiền hiền hậu hiền đã có nhiều đóng góp trong quá trình khai quang lập ấp. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để nhân dân gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Sau lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại Đình Thần Vĩnh Phú. Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong quê hương tiếp tục phát triển, nhân dân được bình an, cuộc sống ngày càng sung túc. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ chức các trò chơi dân gian.
1: Trưa ngày 27 tháng 5 tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
0: Số công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả đã xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm, nhiều cửa khẩu khác nhau. Những công dân này có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động cư trú của Campuchia. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế, chăm sóc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đơn vị đã bàn giao 137 công dân nói trên cho phòng cảnh sát xuất nhập cảnh công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Đặc biệt trong đợt tiếp nhận lần này, qua công tác sàng lọc nắm tình hình, kết hợp quan hệ đối ngoại, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng hai lần trốn lệnh truy nã. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Ngô Văn Đại, sinh năm 1995, quê quán tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa truy nã. Hiện tại, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo luật định.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền, sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, tỉnh An Giang và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992, thường trú xã Nhân Hội, tỉnh An Giang cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.
3: Trong quá trình điều tra xác định, ngày 12 tháng 1 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương, sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng việc Dương bị bắt nên gia đình bà NTC gặp Đức tìm người chạy án cho Dương. Cùng là bạn tù với nhau, Đức biết Tiền sau khi ra tù đang làm luật sư nên gọi điện trao đổi với Tiền. Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C để bàn chạy án cho Dương. Lúc này, Tiền giới thiệu là luật sư có quen biết lãnh đạo ở Trung ương, có thể lo được việc chạy án cho Dương và kêu gia đình cứ yên tâm. Tin tưởng và theo yêu cầu của Tiền, từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, gia đình bà C đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Tiền và Đức. Theo thỏa thuận, số tiền trên gia đình bà C đưa cho Đức, rồi Đức giao lại cho tiền và được tiền trả tiền công. Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C đã đến cơ quan công an tố giác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức sớm liên hệ phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 4 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang gặp điều tra viên Phạm Văn Có, số điện thoại 0917 651 615 để phối hợp giải quyết.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, U Minh Thượng, vùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
1: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hectare, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên 1 hectare, sản lượng 58.740 tấn một năm. Thế nhưng, nhiều năm qua, đầu ra chủ yếu dưới dạng trái tươi, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng. Tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một nải, khiến người trồng gặp không ít khó khăn.
2: Nông dân, em hiểu không? Là cái thiệt thòi về mình á. Lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu. Nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt. Ví dụ mà bây giờ nó nói chuối ở chảnh chú lên nó cho mình như bữa hổm cách đây cử trước á, nó đốn của chú là có 5.500 thì mới vừa rồi chú đốn 2-3 ngày nó hô chú lên thì cho lên được 6.000 vậy thôi, rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên.
1: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như là bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn, vân vân. Điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối, nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững.
3: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo Sở Khoa học Nghệ cũng như địa phương, làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng, nhưng mà nó tối giản đến mức có thể mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi, và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu mà sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
1: Theo ông Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh Thượng, chuối xiêm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, ít tốn công chăm sóc, chịu được điều kiện thời tiết bất lợi và cho năng suất khá ổn định. Thế nhưng giá trị kinh tế mà chuối xiêm mang lại vẫn còn hạn chế do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, nhiều phần giá trị của trái chuối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, dự án ứng dụng khoa học công nghệ giúp điều tiết sản lượng, hạn chế tình trạng dư thừa khi vào vụ thu hoạch trộ, đồng thời mở ra hệ sinh thái sản phẩm OCOP từ chuối xiêm. Từ bột chuối, địa phương có thể tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác.

0: tạo cơ hội cho hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi sản xuất. Mặt khác, đây còn là mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho người trồng chuối, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích tư duy sản xuất theo hướng khoa học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường truyền thống.
1: Đối với người nông dân thì người ta cần thu nhập cao và ổn định. Do vậy thì cái đề tài này sẽ tạo ra ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vào chế biến thì sẽ tạo ra được cái nhiều sản phẩm từ cái chuối. À, do vậy thì không còn phải bán đơn thuần là bán trái chuối trái bình thường nữa, mà sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm từ chuối thì sẽ nâng lên cái giá trị của trái chuối. Từ đó thì góp phần ổn định kinh tế cho bà con, cũng cái giá chuối nó sẽ được nâng lên và nó sẽ được ổn định.
0: Với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối sim dùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát dùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối sim. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
2: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bắp bên đó, thì xã là sẽ trước hết là phải làm sao là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác, để là rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối là cho đa dạng sản phẩm hơn, để làm sao mà góp phần cho cái tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái ngành chuối của địa phương trong thời gian tới.
0: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm ô cốp được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hội nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối sim gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối sim U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân địa phương.
3: Thưa quý vị, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ISC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
0: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. Toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 dân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên, với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định, cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững. Chính điều kiện thuận lợi, từ năm 2023-2024, chính quyền địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đồng thời liên kết các hợp tác xã tôm lúa gồm Thạnh An, Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Phong và Đồng Khởi triển khai đánh giá theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả chỉ hơn một năm triển khai đã có hơn 824 ha với 254 hộ nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đánh dấu việc người dân địa phương từng bước tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.
4: Chúng tôi thực hiện bằng cách là có những cái cán bộ hỗ trợ trực tiếp bà con nông dân và hỗ trợ từng cái câu chuyện khó khăn, giải quyết từng cái khó khăn. Cho nên trong 13 năm nay thì chúng tôi đã phát triển rất là nhiều, cho nên quý bà con an tâm và đừng có cảm giác là có bị áp lực khi thực hiện chứng nhận quốc tế.
0: Không dừng lại ở đó, năm